0: 千葉駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込み、お問い合わせは、電話 03-3647-2010。詳細はホームページをご覧ください。
1: リペアショップキューティ。
2: こんな時代だからこそ、物を大切に。靴、合鍵のことなら、リペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も、自信を持って直します。靴の病院キューティ。あなたのお越しをお待ちしております。
3: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

Rainbow Town FM。 5月17日日曜日、時計の針はただいま午前9時2分を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。大江戸情報局、お相手は私、小川花子です。 88.5 メガヘルツレインボータウン FM、 木場スタジオより張り切って生放送でお届けしていきます。それではここで鉄道運行情報をお伝えいたします。現在、東京メトロ有楽町線一部列車が遅延していますのでご注意ください。振り替え輸送は実施しておりません。現在、東京メトロ有楽町線一部列車が遅延していますのでお気をつけください。続いて、東京メトロ副都心線も一部列車が遅延しています。副都心も振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ副都心線も一部の列車に遅れが出ています。遅延している電車を利用される方は十分にお気をつけください。詳しいことは駅係員にお尋ねください。お出かけされる方、くれぐれもお気をつけていってらっしゃい。以上、この時間は鉄道運行情報をお伝えしました。さあ、続いては天気予報をお届けしましょう。お伝えしましょう。昨日もいい天気で、かつ暑かったですよね。昨日も暑かったんですけど、今日は昨日よりもさらに気温が上がってものすごく暑いですので、熱中症対策、皆さんくれぐれもお願いいたします。それでは東京都の天気をお伝えしましょう。5月17日日曜日の今日は東の風のち南の風で、一日を通して晴れでしょう。降水確率終日 0%、 雨の心配ないさそうですので、傘とかもね、必要なさそうです。もう絶好の洗濯日和ですね。お家にいるという予定の方はね、午前中に洗濯機回して洗濯物干せば、結構短時間でね、厚手のバスタオルとかもね、ふかふかに乾くんじゃないでしょうか。気持ちよくね、乾かすことができます。今日は一日を通して晴れマークで、最高気温30度、真夏日予報ですね。30度ってちょっと5月のまだ中旬なんですけど、びっくりしますよね。昨日よりも3度高い予想で、最高気温30度、最低気温は17度の予想です。ですから昼間と朝晩でね、気温差もなかなか激しいですので、服装でうまく体温調節なさってください。昼間は半袖がねちょうど良さそうですけど、まあ、朝晩はね羽織物があった方が安心かなと思います。5月の中旬でもう30度かと思うと、なんかうわ、今年の夏どうなるんだろうなとね、ちょっとハラハラ心配になりますよね。もう35度は当たり前、猛暑日は当たり前で、40度のことをね、酷暑日ってね呼ぶことになったそうですけど、40度近い日が今年もたくさんあるのかしらとね、ドキドキしております。ちょうどこの木場スタジオ前ね、お庭がとっても綺麗で、ガーデン

天コートがね広がっているんですけど、お花がとってもねバラの花を中心に綺麗に咲き誇っています。ただ暑さでねお花ってしおれやすかったりするんですよね。暑すぎるとしおれやすいので、お花たちも大丈夫かしらとね心配になりますが、人間の私たち、動物もね

すべて本当に生物、生きとし生けるもの、水分補給、適切な塩分補給がね大切ですので、お互い気をつけていきましょうね。こまめに皆さんお願いします。また急激に暑くなりますとね、体が暑さに慣れていないですよね。なかなか暑熱順化って言って、徐々にねこの暑さに慣れていくのが一番だって言ってるんですけど、一気に暑くなると暑熱順化間に合わないんじゃないかってね心配になります。日頃からやっぱり運動したりして汗をかくね、あの体をね体勢整えておけば、こういった急激に暑くなる時にもね、こう体調を崩すことなく過ごすことができると思いますので、皆さんやっぱり基本は運動、そして睡眠、そして食事、この3本柱ですね。運動、睡眠、食事、気をつけてお過ごしください。今日は日中の最高気温30度で最低気温17度の予想です。明日以降のお天気ですが、明日も一日を通してとってもいい天気ですね。晴れマーク。明日も降水確率が 0%。 明日の最高気温は28度、最低気温17度。明日も暑くなりそうです。また19日火曜も晴れマークで、最高気温28度、最低気温19度の予想。20日水曜は晴れ時々曇りの予報で、最高気温はやっぱり高く27度、最低気温18度の予想です。お天気が崩れますのが21日木曜、22日金曜、木曜以降がちょっとお天気が微妙になります。雨マークがついています。傘が必要に木曜はなりそうで、気温も少し下がりまして、21日木曜は雨時々曇りの予報で、最高気温が21度、最低気温15度の予想。5月だとまあこのくらいだとね過ごしやすいんじゃないかなという気温になりますね。ただ今日から水曜までは気温かなり高めで、木曜日にね気温が意外と下がりますので、ジグザグね気温がしています。体が悲鳴を上げやすくなりますので、皆さんしっかりとあの服装でうまく体温調節なさったり、水分取ったり、体にいいことケアをなさってください。続いてピンポイント天気、江東区の天気です。今日の江東区、一日を通して晴れマーク。江東区も最高気温が28度、29度、30度くらいまでね行きそうな予報になっていますので、気をつけてください。明日以降の天気も江東区晴れの日が続きます。ただ江東区も木曜以降がお天気下り坂で、雨の日がね増えそうですのでご注意ください。以上、天気予報お伝えしました。さあ、盛りだくさんのコーナーで楽しめる情報エンターテインメント番組、大江戸情報局番組ラインナップは、最新のニュースをお伝えする読売新聞ニュースや、江東墨田シティインフォでは江東区、そして墨田区のおすすめのイベントたっぷりとご紹介いたします。防災防犯情報では、しっかりと防災防犯を徹底して安心で安全な毎日を皆さんお過ごしください。午前10時台トップに放送しますのはラジオ江東です。江東区のさまざまな情報、いろんな角度からお届けする番組、ホットな江東区情報盛りだくさんのラジオ江東です。10時20分過ぎからはおなじみ、教育は現場で動いているんだです。教育の現場の最前線の情報、教育に関すること、情熱的に語ってもらう、そんな教育は現場で動いているんだです。さあ、いろんな情報をお届けするのが大江戸情報局。この番組では皆さんからのメッセージ大募集中ですので、送ってきてください。思ったことや感じたこと、一言も大歓迎です。メールアドレスお伝えしましょう。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレス info@885fm.jp、一言も大歓迎です。近況など教えてください。そしてレインボータウン FM はインターネット環境があれば地球上のどこででもお聞きいただけます。サイマルラジオ、リッスンラジオでもぜひチェックしてください。 YouTube ライブでは映像もお楽しみ

ただきます。 Google アカウントお持ちというあなたは YouTube ライブのチャットにメッセージ書き込んでもらえたらすごく嬉しいです。また YouTube ライブ、レインボータウン FM 公式 YouTube チャンネル登録まだしてないというあなたはよかったらチャンネル登録もお願いいたします。 Google アカウントがねお持ちでしたらポチッとねボタン押せますのでよろしくお願いいたします。早速レインボータウン FM 公式 YouTube YouTube ライブにメッセージくださったのはみっちゃん、ありがとうございます。みっちゃん、はなちゃん、おはようございますといただいています。こちらこそみっちゃんおはようございます。今日もラジオ頑張ってね。5月6日に餃子パーティーと交通ルールのね講義が講習があったよ。はなちゃんラジオ頑張って。今日は山口県も晴れですというねメッセージをいただきました。山口在住のみっちゃんメッセージすごく嬉しいです。あとはゴールデンウィーク最終日にね5月6日に餃子パーティー交通ルールのね講習受けられたということで、美味しくってかつね知識も得ることができる、交通安全大事ですからね、一石二鳥なお得な日を過ごされたんですね。餃子美味しそう。何餃子したんですかね、あの具材とか王道のやつですかね、焼き餃子、水餃子とかね、蒸し餃子、いろいろありますけどね。あとはあのニンニクがねちょっと苦手という方はニンニクの代わりに違うものを入れたりねする方もご家庭とかもあるみたいですし、具材もねいろいろ餃子の皮ってあのあんことか甘いものをね包んで焼いたりもしても美味しいスイーツになったりして最高なんですよね。なんか餃子のことをね考えてたらちょっとよだれが出てきてお腹が空いてきました。みっちゃん今日もよろしくお願いします。また、おじもとさんからもねメッセージいただきました。おじもとさんありがとうございます。あ、失礼しました、おじともさんですね。おじともさんありがとうございます。おじともさんからはおはようございますとねいただいてます。おじともさんおはようございます。今日は先月亡くなった父の四十九日葬で、千葉県に住んでる親戚がお孫さんと一緒に家に来ていますということで、四十九日、それはちょっとお父様のことをね思って忍んでしっかり手を合わせてください。また親戚皆さんがね集まれるっていうのはやっぱりすごくこう温かい気持ちになる、嬉しいですよね。素敵なお時間を、そしてお父さんのね思い出とかをたくさん語って素敵な一日をお過ごしください。おじともさんメッセージすごく嬉しい、ありがとうございます。また相撲博士さんからもねメッセージいただいてます。おはようございますとねいただきました。お相撲さんもね始まりましたよねということで、大相撲もねワクワク楽しみな時が続いていますね。一緒に応援していきましょう。ではでは、情報と名のつくものは一つでも多くあなたに伝えたい、それが大江戸情報局です。楽しい、役立つ、ためになる、これをキーワードにキバスタジオから正午までお送りしていきます。皆さん、今日も最後までお付き合いください。では本日のオープニングチューンをお届けしていきましょう。風薫る5月、このフレーズ私すごく好きなんですよね。そしてとってもとってもいいお天気ですね。まあ、ただ今日は気温がねかなり上がりすぎて5月とは思えないくらい暑くなりますので、お体皆さん気をつけてください。では5月にぴったりのこの曲をお聴きください。岡村孝子、5月の晴れた空。

お送りしたのは岡村孝子、5月の晴れた空でした。時刻はただいま午前9時20分です。それではこの時間は読売新聞ニュースをお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は15日、戦闘終結に向けたイランとの協議で焦点となっているウラン濃縮活動について確実に停止する保証があれば20年で合意可能との認識を示しました。これまでの恒久的な放棄から条件付きながら譲歩した形です。20年の停止案は先月にパキスタンで開かれたアメリカとイランの直接協議でアメリカ側が提案したと報じられました。トランプ氏が公の場で受け入れ可能と認めるのは初めてとみられます。訪問先の北京から帰国する大統領専用機内で20年の停止期間で十分だと述べた一方、現時点では彼らの保証のレベルが十分ではないと指摘しました。トランプ氏は14日から15日の習近平中国国家主席との会談でアメリカの対イラン制裁に絡み、イラン産原油を購入する中国企業への制裁の緩和も議論したと説明、数日以内に決定を下すと述べました。14日放送の FOX ニュースのインタビューではイランとの協議についてこれ以上長く我慢はしないと語り、攻撃再開に含みを残しました。イラン国営通信などによりますと、イランのアッバス・アラグチ外相は15日、訪問先

のインドのニューデリーで記者会見し、アメリカとの協議について、相手が真剣なら関心があるが、アメリカを信用していないと述べました。昨日と今日で SNS の投稿が違うと指摘し、トランプ氏の発言には懐疑的です。次です。経済産業省は15日、石油元売りに義務付けている民間備蓄量を70日分から55日分に引き下げる措置を16日から1ヶ月間延長すると発表しました。国家備蓄の放出と合わせ、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不安に対応します。民間備蓄量の引き下げは今年3月16日に始めていて、延長は2回目となります。経済産業省の担当者は、代替調達が進んでいる前提で民間備蓄量の緩和を維持し、市場に出せる環境を継続すると話しています。資源エネルギー庁によりますと、国内の石油備蓄は去年の年末時点で254日分ありました。今月12日時点の推計値では、国家が120日分、民間が87日分、産油国共同が1日分の合わせて208日分となっています。次です。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、警察は昨日16日、いずれも16歳で相模原市と川崎市の男子高校生2人を新たに強盗殺人容疑で逮捕しました。15日夜に相模原市の自称高校生の少年16歳も同じ容疑で緊急逮捕しており、逮捕者は16歳の少年合わせて4人となりました。警察はこの4人が実行役だったとしており、事件に関わったいきさつと指示役などについて捜査しています。発表によりますと、4人は何者かと共謀して、14日の朝午前9時25分ごろ、上三川町上高主の68歳会社役員男性の家に侵入、金品を物色し、男性の69歳の妻の胸を突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。警察は4人の認否を明らかにしていません。妻には殴られたり刺されたりした傷が20箇所以上ありました。外で農作業中に男性の連絡を受けて駆けつけた40代の長男と30代の次男も頭部を殴られるなどして負傷しました。この事件では、警察は14日現場付近にいた相模原市の男子高校生16歳を逮捕しています。15日夜には自称高校生が相模原市の自宅から出てきたところを緊急逮捕しています。2人は同じ高校に通っていたということです。自称高校生は16日に逮捕された相模原市の男子高校生とも高校は異なりますが知人でした。川崎市の男子高校生と他の3人との関係性は捜査中ですが、いずれも同学年だということです。警察は自称高校生の自宅近くの公園駐車場で、事件で使われたとみられる白色のセダンタイプの高級外国車を発見しました。捜査関係者によりますと、この少年が運転免許を持たずに運転した可能性があるということです。最初に逮捕された男子高校生は、同学年の仲間に誘われたなどと供述しており、警察は4人とは別に指示役がいたとみて、特流、匿名、流動型犯罪グループによる犯行の可能性も視野に、いきさつを調べています。

次です。東京大学の学園祭五月祭を企画運営する常任委員会は16日、同じ日に行われる予定だった全ての企画を中止しました。実行委員会などに爆破予告のメールが届いたため、安全管理上の理由から中止を判断しました。五月祭は東京都文京区の本郷弥生キャンパスで16日と17日の2日間にわたって開催される予定でした。実行委員会によりますと、本郷弥生キャンパスの各所に爆弾を仕掛け、五月祭の期間中に爆破するなどの犯行予告メールが実行委員と特定の企画団体に届いたということです。大学や警察と協議をし、来場者や企画団体の構成員らの安全を確保するのが困難と判断し、16日午後3時ごろ全企画の中止を決めました。今日17日の開催は検討中ということです。以上、この時間は読売新聞ニュースをお伝えしました。さあ、この後は江東すみだシティインフォです。その前に1曲、5月の歌をお送りしましょう。井上陽水、5月の別れ。

時計の針は午前9時33分を指しています。それではここからの時間帯、江東区そして墨田区のさまざまな情報話題をお届けする江東墨田シティインフォ、皆さんにお送りしていきましょう。この時間は江東区の話題をご紹介します。さあ今日はとっても気持ちのいい青空が広がっていて、最高のお祭り日和じゃないでしょうか。本日5月17日、もうすぐ開催ですね。午前10時からスタートします、第38回江東子ども祭り。もうあといよいよちょっとですね、30分切りました。今日の午前10時から午後4時まで木場公園北エリアにて開催されます。遊びは子どもの未来を作ります、38回目の開催となる江東子ども祭り。いろんなブースがねたくさんありますよ。いろんなお店出店されます、ステージもあります。そしてぜひとも皆さん立ち寄っていただきたいのが、我がレインボータウン FM ラジオ DJ 体験ブース行いますので、皆さんラジオ DJ のね体験チャレンジしてみてください。ぜひ立ち寄ってラジオ DJ にねなっちゃってください。そして木場公園でね開催しますので、木場公園、この木場スタジオも結構近くです。最寄り駅はどちらも木場駅ですので、ぜひ木場公園のレインボータウン FM ラジオ DJ 体験ブースでもね楽しんでいただき、またよかったらねこの木場スタジオにもねガラス張りで見えるスタジオになっていますので、放送を楽しみにぜひちょっとご覧になりに訪れてもらえたら嬉しいです。木場スタジオにも遊びに来てください。さあ、いろんなプログラムが満載の江東子ども祭り。江東子ども祭りはですね、イベント広場青空ステージでは、もうキッズの皆さん、小学生、中学生、幼児の皆さん、高校生による演奏合唱、また江東区内で活動している団体によるパフォーマンスがね披露されます。この日のために猛特訓されて、そしてお披露目、ぜひともその練習の成果、素敵な姿、一生懸命頑張るやっぱり子どもたちの姿ってすごく見ていて微笑ましい、もう思わず顔がほっこりにっこりなね気持ちになりますよね。癒されますし、あとは勇気をねもらえたりしますよね。なので子どもたちのパワーをもらいに、青空ステージ、イベント広場の青空ステージでパフォーマンスご覧になりに訪れてください。10時からはね青空ステージで早速オープニングセレモニーが行われ、10時20分からパレードがね出発します。10時50分からは地元の明治小学校マーチングバンドのね演奏が行われ

たり、11時20分からは高等少年少女合唱団のね、あのプログラムが行われます。他にも11時50分から中村中学校高等学校吹奏楽部によるステージ、他にも12時30分午後0時30分からはわんぱく夢ステージと題して子どもたちの発表会が行われます。午後3時10分からは縄跳びパフォーマンス、見てみようやってみようということで、皆さんもチャレンジしてはいかがでしょう。そして午後3時40分がフィナーレで、午後3時40分閉会宣言が行われるというイベント広場の青空ステージ、プログラム盛りだくさんになってますのでご覧ください。他にも遊び広場ではミニ列車やエア遊具ふわふわなどのアトラクションがあります。児童館や協力団体、区民参加団体による昔遊びなどの体験もできます。懐かしい遊び、大人の方にとっては懐かしい遊び、子どもの、ね、皆さんにとっては初めてチャレンジする遊びかもしれません。いろいろやってみてはいかがでしょう。他にもバルーンなどの、ね、工作もできます。あとは飲料販売もありますので、今日気温がぐーっと上がって暑くなるみたいですのでね、熱中症対策、ドリンクとか美味しいフードもね、売ってますので、いろいろ売店とかキッチンカーとかもね出店されますので、皆さん朝ごはん、昼ごはん、おやつなどいろいろ召し上がりながら、また水分もこまめに取りながらね、高等子ども祭りを楽しんでもらえたらと思います。アクセスは木場駅です。木場駅降りて歩いて10分くらい、東京メトロ東西線木場駅、また都営新宿線の菊川駅からですと歩いて15分くらいの場所です。都営大江戸線東京メトロ半蔵門線の清澄白河駅は徒歩およそ15分です。ぜひ皆さん訪れてください。また無料運行バスもね、あります。本日無料運行バスもあります。詳しいことは高等子ども祭りで検索して調べてみてください。まずはこの時間、江東区の話題をお送りしました。では一曲参りましょう。青春あふれるロックな元気が出る、そんなチューンです。AKB48 青臭いロック。

AKB48 で青臭いロックでした。時刻は午前9時43分です。それでは引き続きこの時間も江東墨田シティインフォお送りしていきましょう。今度は皆さんに墨田区からこんな話題です。墨田区の話題もキッズの皆さんにぜひ参加していただきたい。キッズの皆さんだけじゃなくご家族で大人の方だけでもね楽しめるイベントですよ。子どもワクワクフェスティバル2026、5月31日日曜日に開催されます。5月31日日曜午前10時から午後4時まで雨天決行好天中止です。キャンパス顧問および周辺で開催される子どもワクワクフェスティバル2026、千葉大学墨田サテライトキャンパス、 IU 区立あずま百寿園などがね会場になります。楽しさいっぱいのフェスティバル、思いっきり遊べる、楽しく学べる、おいしい食を体験できる、自分の意見を表現できる、そんな子どもたちの笑顔があふれ、地域の皆さんと子どもたち自身が一緒に作り上げる子どもたちが主役のイベント、5月31日日曜午前10時から午後4時までキャンパス顧問および周辺、千葉大学墨田サテライトキャンパス、 IU 区立あずま百寿園などで開催されます。アクセスが東武亀戸線の小村駅から徒歩およそ5分、小村駅から歩いて5分くらい、京成押上線東京メトロ半蔵門線東武スカイツリーライン都営浅草線の押上駅からですと徒歩およそ15分、押上駅からですと歩いて15分くらいの場所にあります。いろんなブースプログラムが行われます。遊び体験ブースでは子どもの遊びや学びをテーマにたくさんの体験ができます。工作やゲーム、輪投げなどいろんな遊びがもう盛りだくさんですのでやってみてください。また美味しいものがいっぱいある飲食ブースもあります。キッチンカーやテントが大集合、ワンコインで食べられるメニューがいっぱいあるそうです。またステージプログラムは子どもたちによるワクワク楽しめるステージ、子どもたちの日頃の活動をね発表するそうです。ダンスや太鼓、キッズのねキッズの皆さんのショータイムがもうてんこ盛りだそうで、素敵な姿、演奏、パフォーマンス間近でご覧ください。他にも芝生広場では体を動かして思いっきり遊んだりのんびり楽しむことができますし、スタンプラリーも開催されます。クイズやシール投票をしてスタンプをゲットしてください。スタンプゲットしてスタンプラリー参加すると漏れなく景品がもらえちゃうそうです。ぜひ楽しい一日になりますよ。5月31日日曜午前10時から午後4時までキャンパス顧問および周辺での子どもワクワクフェスティバル2026、足を運んではいかがでしょうか。以上この時間、江東墨田シティインフォ皆さんにお送りしました。では続いてのナンバーは、今日のような晴れた日にぴったりの爽やかな

お送りしたのは関取花で太陽の君にでした。時刻は午前9時51分です。それではこの時間帯は江東区の防災情報をお伝えいたします。上等消防

年より昨日5月16日土曜日の災害発生状況をお伝えいたします。昨日は火災はありませんでした。その他災害が3件起きました。救急車の出場件数、昨日は91件で80人の方々が救急隊により病院へ運ばれました。ラジオお聞きの皆さん、今日も最高気温東京都30度くらいまで、ね、上がる予想となっていて、もう熱中症が一気に、ね、心配になりますよね。まだ体も暑さに慣れていない時期なので、熱中症で救急搬送される方が、ね、一気に増えるんじゃないかと、ね、懸念しています。くれぐれもこまめな水分補給お願いします。疲れが出やすい季節だったりします。寒暖差が、ね、激しかったりするとやっぱり体が悲鳴を上げやすく体調を崩しやすいですので、今一度皆さん体に気をつけて自分の体のメンテナンス、ご自身でケアを行ってください。また火災も、ね、ゼロになりますように、日々皆さん火の用心、家の周りに燃えやすいものを置かないこと、どうぞ徹底なさってください。また火を使うときは火のそばから離れないこともくれぐれもお願いいたします。以上、この時間は江東区の防災情報をお伝えいたしました。では9時台ラストソング、今日バースデーを迎えたのは V6 のメンバーだった井ノ原快彦さんということで、V6 ワンダーワールド。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい。鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
3: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
4: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
3: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。

Rainbow Town FM ラジオコート。東京のちょっと東すごく今ラジオコート。この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はことみせラジオ、情報誌ことみせについてやお店の取材リポートをお送りします。ラジオコート。この番組は江東区の制作でお送りします。区では区内のお店の魅力を発信する情報誌ことみせを配布しています。特集やピックアップされたエリアのショップ情報など、さまざまなお店を写真付きで紹介していることみせ。登録店舗全店で利用できることみせクーポン

0: が添付されています。クーポンを利用できる店舗と特典内容、ことみせの配布場所はことみせウェブサイトでご確認ください。またスマートフォンなどでことみせウェブサイト内のことみせクーポンを提示することで同様の特典が受けられます。それでは取材リポートをお聞きください。さあ、それでは早速お店にやってまいりました。本日ご紹介するお店は門前仲町駅から徒歩5、6分歩いたところにある大通り沿いのとっても素敵なお店でございます。ご紹介いたします。サーティフェアビューアベニューショップオーナーの高橋由香さんです。高橋さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんにちは。
0: いや、もう本当に素敵すぎるお店で、
1: とんでもないです。
0: 今中から紹介させていただいてるんですが、こちらのお店はどういったお店なんでしょうか？
1: はい、雑貨屋です。はい、アンティークとかお洋服とかアクセサリー、まあ、香りのものとか、いろんなものを置いていますが、
0: はい、私もこの今ね、取材を始める前に店内をね、はい、ぐるっと見させていただいたんですが、はい、もう見どころがありすぎて、どの商品も素敵すぎて、もうずっといたい、この場にいたいようなそういった商品がたくさんありますね。
1: どうもありがとうございます。
0: はい、このラインナップは高橋さんがお好きなものを集めてらっしゃるんですか？はい、
1: そうですね、まあ、私しかいませんので、はい、私が好んで入れています。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、具体的に商品見ていきたいと思うんですけれども、はい、お洋服がまず目に入ってきまして、はい、あとカバンですとか帽子ですとか、はい、そういったファッションの小物があるなぁなんて思ったら、はい、ちょっと進むと、はい、石鹸なんかもたくさんありますよ ね、 すね。
1: イタリアとかフランスの石鹸とか、はい、あとボディーソープとか、うん、ディフューザーとか、うん、香りのものを結構入れています。
0: ハンドソープと固形の石鹸、こちらもあるんですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、ハンドソープは香りもたくさんあると思いますが、はい、例えばどんなものがあるんですか？
1: そうですね、例えばラベンダー、まあ、定番になりますけど、あとザクロ、アイリス、バラ、シトラス系、ワイルドローズとか、いろいろ、はい、取り揃えています。
0: しかもその香りがこう試せるようになってますね。
1: そうですね、はい、なるべく、はいはい、試せるように置いていますね。
0: はいはい、そしてそこからちょっと進みますと、今度ね、固形の石鹸がいっぱい置いてありまして、はい、下にこう積んである石鹸がパッケージがとてもおしゃれで
1: 可愛、はい、いですよね。
0: はい、なんかちょっとお菓子かなと思ってしまうぐらい、はい、チョコレートかしらと思うようなパッケージなんですが、はい、これはなんか特徴があったりするんでしょうか？
1: それぞれパッケージがまあ可愛いんですけど、香りもそれぞれ違うので、はい、皆さん手に取って、香られるという感じで、選ぶのにすごく苦労されています。
0: あ、ですよね、はい、この2種類があるとそうですよね。
1: はい、この辺がイタリアのもので、この辺がフランスのマルセイユの石鹸ですね。
0: すごい、イタリアとフランスの石鹸が揃えているんですね。
1: はい、
0: はいはい、こちらはどうですか？やはりこうリピーターさんとかいらっしゃいますか？
1: そうですね、石鹸だけを買いに2ヶ月に1回とかいらっしゃる方がやっぱりリピーターさん多いです。
0: そうなんですね、はい、ちょっとパッケージ見てるだけでも幸せな気分になります。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、そして次に気になったのが、はい、この液体は何だろうというふうに見ていたんですけれども、はい、オリーブオイル販売してるんですか？
1: はい、イタリアのオーガニックのレモンのオリーブオイルです。
0: レモンの、
1: はい、オーガニックのレモンとオリーブオイルを一緒に粉砕して作ってるものですね。
0: はい、はい、これはどういった特徴があるんですか？
1: これは香りもいいんですけども、生で食べていただくのが、パンにつけたりとかして食べていただくのが、 あとサラダとか、はい、ピザの上とか、うんうんうん、いろんな形で、あとパスタの上にね、かけていただくのが美味しいと思います。
0: なるほど、はい、こちらは瓶で販売されて
1: ますか？はい、瓶もありますし、お手持ちの瓶をお持ちになって量り売りで売ることもできます。
0: なるほど、はい、私こういった雑貨屋さんでオリーブオイルが売ってるの初めて見ました。、
1: はい、
0: 素敵ですね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に見どころがたくさんなんですが、はい、そのお隣は、はい、紅茶ですかね。はい、これもラインナップがたくさんありますね。
1: そうですね、まあ、一つのパッケージでミルクティーになってるものもあれば、フランスの紅茶もあるんですけど、はい、こういった香りのいいものがあって、はい、よかったらちょっと香ってみてください。はいはいはい、
0: ありがとうございます。あ、すごい高貴な香りが。これは何の香りですか？
1: これはウーロンミルキーチャイナといって、はい、フランスの紅茶なんですけど、どれもすごく香りが良くて、
0: はい、
1: で簡単に入れることができるので、
0: はい、あ、そうですね、茶葉でしたね。
1: そうですね、うん、であとはもうみんなティーバッグなんですけども、
0: はいはいはい、
1: だいたい、うちは

0: カフェインが入っていない、まあ、デカフェのものが多いです。
1: ありがたいですね、はい、どんな方でも楽しめます、
0: ね、そうですね、
1: 私もですね、はい、先ほどあの高橋さんに振る舞っていただいた紅茶が、はい、とっても美味しくて、
0: ありがとうございます。
1: ちょっと名前聞いたら、あれ初めて聞くなっていうものだったんですが、
0: はい、あれはターキッシュアップルのフルーツティーって言いまして、はい、リンゴとイチジク、

0: の棚とレジの前の棚もアクセサリーですよね、
1: はい、そうなんです、はい、それぞれ仕入れ先が違うんですけども、
0: はい、
1: こちらはちょっといろんな地域のものを納めてるんですけども、うんうんうん、
0: はい、真珠とかがあるんですかね。
1: これは、うん、三重県の志摩の本真珠だったりしますね。で、あとこちらが高知のサンゴの、
0: サンゴとか、
1: はい、ピアスとかリングとか、
0: はい、
1: あとこちらは秋葉原のケーブルが残ったりするじゃないですか。それをこう混ぜてぐるぐるっとして作ったようなリングとピアスです、
0: はい、ケーブルってあのケーブルですか。
1: あのケーブルです。
0: こんな綺麗になるんですか。
1: そうなんです。いろんな色のものが出るので廃材ですね。
0: 素敵ですね。
1: 廃材を使って、はい、そういう風に作ってあるんですけど。
0: そうなんだ、は
1: い、同じものが一個もないです。
0: うわ素敵。これケーブルって言われないと絶対
1: わからないですね。
0: 面白いですね。
1: 私もあのお洋服の色に合わせて時々つけてます。
0: なるほど。さあそしてえ振り返るとまたさらにアクセサリーねたくさんありますが、はい、これもあの仕入れ先が全部違うんですか。
1: 違いますね、はい、うん、
0: おしゃれなもの多いですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、なんかあのモチーフがねお花だったりですとか、はい、先ほどのお客さんが言ってた雲もあるんですか、
1: はい、雲の巣。
0: 雲の巣
1: 雲の巣のなんか新しいブローチがあったりとか、はいはいはい、虫系とか動物系とか、
0: うんうん
1: うん、恐竜系とか、
0: はい、爬
1: 虫類系とかいろんなものを好きな方がいらっしゃって、
0: はいはい、
1: 結構そういうちょっと不思議なものが出たりするんですけど、
0: はい
1: はい、
0: そうなんです。
1: ちょっとご紹介しますね、
0: うん、あぜひお願いします。
1: これはトンボの虫眼鏡ですね、
0: はいはいはい、
1: でこれはでそれがネックレスになってます、
0: はい、
1: でこれはここに昆虫
0: 本当だよく見ると、
1: はい、
0: へ
1: のイヤリングなんですけど
0: 面白い。
1: 下にラピスの石が入ってます。
0: へ
1: なんかちょっと面白いものが
0: いろんななんかモチーフがあって、
1: はい、
0: 本当に一つ一つ見ると楽しいですね。
1: これも変えるとブルート
0: パース。本当だやはりね好きな方いらっしゃいますもんね。
1: そうですね。
0: いや本当アクセサリーの種類もたくさんあって。
1: ありがとうございます。
0: これって一点物っていうことなんですか。
1: 一点物ではないんですけど、はい、それぞれの仕入れ先で、
0: はい、
1: それぞれ作ってるものなんですね。
0: はいはいはい。
1: で今ご紹介したシルバーのもののところはもともとアンティークのものを扱ってらっしゃった会社で、今そういったオリジナルのものを、
0: はい、
1: あのシルバー系とあと石で作ってらっしゃいますね、
0: はい、なるほど、はい、あのそうするとこのお店に来る日が変わると、はい、置いてある商品ですとか、はい、アクセサリーもちょっと変わったりもするってことですか。
1: 仕入れ先から商品が届いたらまた新しいものが入っていることが結構あります。
0: なるほど、はい、じゃあそのカエル好きさんだったらまた違ったカエルに出会えるかもしれない、
1: かもしれないですね、
0: はい、いや何度来ても楽しいお店ですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
0: さあそしてねこの四方、はい、本当に素敵なものに囲まれてるんですがちょっと天井を見上げると、
1: はい、
0: 天井からもたくさん商品がぶら下がっていて、
1: はい、
0: 本当なんかもう上もっていう感じなんですけれども、
1: よく見つけてくださいました、
0: はいはい、
1: あの一生懸命あそこぶら下げたので。
0: そうなんですね。カゴですとか、
1: はい、
0: あとちょっとねあの人形ですか。はい、ぬいぐるみ、
1: ぬいぐるみの、はい、ちっちゃいのがいっぱいぶら下がってますね、
0: はい、あとガーランドとかもそうですし、
1: はい、
0: 本当なんかもう全てこう一つ一つ見るには時間がいくらしても足りないようなお店ですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、楽しんでいただくのが一番ですね。
0: はい、はい、あのこの今のね収録中もたくさんのお客様いらしていて、はい、なんかプレゼントでね購入される方もいらっしゃいましたね。
1: そうですね、はい、お嬢さんへのバッグのプレゼントの方がいらっしゃいましたね。嬉しいですね。
0: ちょっとあの印象的だったのが、はい、高橋さんがねお客さんとの会話も楽しんでるように感じました。
1: そうでしたか。はい、
0: なんか全てのお客様をこう大切にされているなっていうのがね、はい、あの接客から伝わってきたので
1: そうしたいと思ってます。
0: はい、ほっこりします。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: あのちなみに今更なんですが、
1: はい、
0: この30フェアビューアベニューというお店の名前は、
1: はい、
0: 由来はどちらからなんでしょう。
1: 私が小さい頃に父の仕事の都合でオーストラリアのメルボルンに住んでたんですが、はい、その時の家の住所です。
0: あそうなんですね。
1: それが店名になってます。
0: 思い出の場所っていうことですか。
1: そうですね、
0: はい、おしゃれな名前ですよね。
1: いえいえ、でも言いにくいので皆さんサーティーさんって呼んでください。
0: サーティーさん、あ、わかりました、はい、私もサーティーさんって呼ぶ。
1: ありがとうございます
0: 、はい、お店はちなみに何年前にオープンされたんですか。
1: 2008年に月島でカフェ併設の、雑貨屋を開きました。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、で9年前にこちらの深川に 移転してきました。
0: 9年前からこの門前仲町で、
1: そうですね、
0: 門前仲町のお客様の雰囲気はどのように感じ

0: り月島とちょっと違いますね。こちらまた寺町なので、うん、あと、はい、まあ両方とも下町なんですけど、雰囲気が少し違うなと思って、
1: はい、
0: はい。で、やっぱり馴染みのお客様も増えましたので、
1: はい、
0: 毎日ありがたいなと思って。うん、営業させていただいてます、
1: ね、先ほどもね、はい、あのこんにちはとかお久しぶりですって、はい、何度も来てらっしゃるんだなって方もいらっしゃいますかね。
0: そうなんですよ、あの方は週に3回ぐらいいらっしゃいます。
1: あ、そうなんですね、はい、お友達方
0: が、ね、ですね、
1: お話も楽しそうですね、
0: はい、
1: もう本当素敵なものすぎて、あのあと1時間ぐらいあってもね紹介できれないなっていうぐらいなんで皆さんぜひ来てもらいたいです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ではですね、高橋さん、はい、ことみせのクーポン内容を教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: クーポンとしましては、さっきもお客様にいくつか差し上げてたんですけど、うちで売ってます、紅茶をそれぞれ 3,4 種類パッケージにして、
1: はい、
0: 1000円以上お買い上げの方には差し上げています。差し上げようと思っています。
1: わかりました、はい、クーポンページで紅茶をいただけるってことですね、
0: はい
1: はいはい、ではお店の定休日と営業時間教えてください、はい、
0: 定休日が日月で、営業時間は午後2時過ぎから夜7時半までやってます。
1: お、7時半までやってるんですか、はい、仕事帰りにも来れます、ね、
0: そうですね、時々あの昔馴染みのお客様がいらっしゃる時は10時ぐらいに閉めたりしてます。そういう時もあります。
1: ね、あの、融通が効く感じなんですね。
0: でも待っててくださいってお電話いただければ、はい、待ってることも可能ですので、お電話ください。
1: はい、わかりました、はい、それでは一番最後になります、はい、高橋さんからこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。
0: はい、今更ですがインスタ始めました、
1: はい、
0: よかったらご覧ください。アカウント名が、サーティフェアビューで30FAIRVIEW です。ぜひご覧ください。
1: はい。どんなこと発信してるんですか？
0: 旅をしてきたので、その旅の内容とか、毎日店のディスプレイを変えているので、そういった写真をアップしています。
1: あ、わかりました、はい。では合わせてね、インスタもチェックしたいと思います。
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
1: 本日お話を聞かせていただきましたのは、サーティフェアビューアベニューショップオーナーの高橋由香さんでした。高橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ことみせインフォメーション、本日はことみせ事務局スタッフの新メンバーの方にお話を伺います。西村さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。新メンバーの西村です。
1: いつから新メンバーなんですか？
2: 4月からですね。
1: どんな業務をされているんですか？
2: 主にことみせのスタッフとして、まあ、登録店舗の方にあの取材に行ったりですとか、
1: はい、
2: あの記事を書いたりとか、そういった作業をしております。
1: なるほど、はい、今回の最新号からがっつり関わっているってことですね？
2: そうですね、今回私が取材させてもらった店舗もいくつか掲載されているので、
1: はい、
2: すごく楽しみにしておりました。
1: はい、ありがとうございます。そんな今回の最新号なんですが、実はまだまだ出たてほやほや、ほんと数日前に出たばかりなんですが、ちょっとご紹介していただきます。今回の特集はどんな内容でしょうか？
2: 今回の特集はですね、近くで見つける初夏のご褒美というところで、
1: はい、
2: まあ、お日様が輝く気持ちのいい季節、まあ、近所でプチ贅沢も楽しいかも、そんな美味しい嬉しいウキウキなお店を集めてみましたというところで、素敵なお店が紹介されております。
1: はい、はい、あの今回私表紙がすごく好きなんですけれども、もちろんねご覧になっていると思いますが、西村さん的にいかがですか？
2: この表紙は木場公園で撮影していて、はい、たまたまあの晴れた日に当たったというところで、
1: たまたま、はい、
2: すごくあの、まあ、ビールだったりレモンサワーだったり、はい、特にちょっと後ろに唐揚げが映ってるんですけど、
1: そうですよね、
2: すごくもう初夏を感じる美味しい夏が来たなというところですかね。
1: いや、本当ですよね。もう部屋に飾って拝みたくなるような表紙だなと思うんですけど、
2: すごいいい写真になってると思います
1: ですよね。はい、はい、さあそんな中身もちょっと見ていきたいんですが、近くで見つける初夏のご褒美、今回その西村さんが行ったお店1店舗紹介していただけますか？
2: 私が行かせていただいたお店はあのカッポーマノメさんになります。
1: はい、3ページに掲載されています
2: 、ね、3ページですね、はい、本当にカッポーというところで写真にも載っているんですけれども、私たちが味見させてもらったのは、うん、あの春の毛ガニコースの一品というところで、
1: はい、
2: 毛ガニが丸ごと一杯、
1: 毛ガニ
2: が入っている、
1: ずいぶん贅沢な味見をされたんですね。
2: すっごい贅沢な体験させてもらって、
1: はい
2: はい、あと他にもあの写真にも掲載されているぬか漬けだったりですとか、はい、フグの唐揚げという、
1: フグ、
2: はい、
1: あら、
2: ちょっと、まあ、30代の私にはあまり経験したことがない、はい、ちょっと素敵な料理が並んでいて、すごくテンションが上がりましたね、
1: はい、すごい新メンバーの歓迎的な意味もあるんでしょうかね
2: とても、はい、本当にすごい料理で、
1: はい、
2: まあ、おかみさんの、まあ、千秋さんだったりですとか、うん、あの大将の道行さんがすごく優しい方で、
1: あ、はい
2: はい、まあ、こんないい店が亀戸

0: あるのかっていうところで、はい、
1: もうこと店のいいところって本当にそこですよね。私もこんないいお店があったのかっていう発見ばかりなので、ちょっと今後もいろいろね情報共有させていただきますが、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、さあそして今回の特集エリアはどちらの地域でしょう。
0: 今回は亀戸エリアになります。
1: はい、亀戸は西村さんはよく行ったりするんでしょうか。
0: いや、今まではあまり通り過ぎることが多かったので、はい、今回こういった記事を読んで、はい、たくさん回ってみたいなと。
1: あ、なるほど、はい、新たな発見がたくさんあるでしょうね、はい、きっとね。はい、わかりました。さあその他にもね、人気連載のコーナーですとか、今回もイングリッシュのページもあると思うんですが、まだね出たてほやほやこと店なので、一人でも多くの方に、
0: そうですね、
1: はい、手に取っていただきたいと思うんですが、はい、そんなこと店の最新号を手に入れる機会がなんと今日、まさに今日開催されているということで、
0: 本日高等子ども祭りが開催されております。はい、普段行っているあのガチャガチャの中には、うん、あの大人にも人気のサコッシュでしたりミラーがありますので、うん、ぜひあのお子様をお連れしていただいて、あのガチャガチャに参加してください。
1: はい、大人の方はやっちゃいけないんですか。
0: 大人も子供も、はい、皆さんあのガチャガチャを回せますので。
1: わかりました。
0: はい、ぜひ参加をお願いいたします。
1: 西村さんも今ブースに立ってらっしゃるということですね。
0: 多分汗を流しながら、
1: はい、
0: 精一杯やっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。では今日ね、まさに今日今開催されている子供祭り、西村さんもいらっしゃって、他にも事務局スタッフの方がたくさんいらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、事務局スタッフ総出で当たってますので、
1: はい、はい、
0: あの皆さんぜひ声をかけてください。
1: はい、西村さんはじゃあ握手とかしてくれますか。
0: あの、はい、握手しますので。
1: わかりました。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではありがとうございました。はい、最後にですね、はい、このラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。
0: 4月から新しく担当になりました西村です。これからはあの江東区のあのお店を訪ねていって、江東区の魅力をお伝えできるように張り切って頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。ではまずね、今日の子ども祭りでぜひ西村さんに会って握手してもらって、はい、皆さんね、あの元気でお待ちいただければと思います。こと店事務局スタッフ新メンバーの西村さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 取材リポートをお聞きいただきました。東京のちょっと東すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ江東、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。お相手は望月香織でした。ラジオ江東、この番組は江東区の制作でお送りしました。

0: 時刻はただいま午前10時21分です。5月17日の日曜日、大江戸情報局、私小川花子がキバスタジオから生放送でお届け中です。さあ、ここからの時間帯、教育は現場で動いているんだ、皆さんにお送りしていきましょう。本日も教育現場から生の声を熱く熱く伝えてくださるべく、素敵な先生に出演いただきます。本日はお電話での出演になります。本日お話を伺うのは、法政大学教育開発支援機構講師でいらっしゃり、また独立行政法人教職員支援機構フェローの三立真美先生です。三立先生、おはようございます。
1: おはようございます。ちゃんと声が届いてるかちょっと心配ですけど、大丈夫でしょうか？
0: はい、私にはバッチリ届いておりますので、リスナーの皆さんにもしっかり電話越しのお声が届いてると思います。
1: ありがとうございます。
0: 三立先生、本日何卒よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ちょっとね、今日電話で申し訳ございません。
0: いやいや、とんでもないです。という間にもうゴールデンウィークも終わって5月中旬ですけど、三立先生、最近はいかがお過ごしですか？
1: ですね、今日もね、そういう、さっき思いっきり秋晴れとか言ったんですけど、さつき晴れですね。緑の中でね、過ごすのがいい時期だなということで、ゴールデンウィークも

0: 実は皆さんご存知か、ちょっとこの間クマが出てびっくりした八王子にある大学セミナーハウスで、
1: はい、
0: 合宿のお手伝いをしていたり、
1: はい、
0: それ以外もね、私毎日自分の家の近くに玉川上水っていうのがあるんですが、
1: はい、玉川上水
0: って江戸をね、
1: はい、
0: 水不足を解消するために作った、
1: はい、
0: 人工の、堀っていうのか、水のために掘った運河みたいなところをね、もう今や1600年代に作ったんで、今やもう緑がいっぱいで、
1: はい、
0: 知らない人が見たら普通の自然の川のように見えるんですけど、そこをね、
1: は
0: あ、まだ珍しく土の道なんですよ、舗装されてなくて、
1: はいはい、
0: 緑と土と、そして小川さんだわ、
1: あら、小川のじゃあせせらぎが
0: で歩いて、
1: はい、
0: こう奥多摩とか行かなくても緑のこうなんていうかエネルギーをもらうっていうことを今特に使われてるので、
1: はい、
0: 楽しんでやってます。
1: すごい森林浴ができますね、自然パワーいっぱい
0: 吸収ですね。
1: 行きたいです。やっぱり人間は自然と一緒に共存していく生き物ですもんね。
0: そうですね、これも本当にコロナの時にね始めた習慣なんですけど、それまでそんな朝歩くなんて仕事してるできないですよね。だけどコロナの時はもう出かけられなかったので、それで逆にピンチがいい習慣になったっていうのが今も続いております。そんなです、
1: 素敵ですね。朝からパワーをいただいての素敵な散策が、
0: はい、
1: 一日の元気の源になってらっしゃる、
0: はい、
1: いつまでも綺麗で若くて素敵な三立先生の秘訣でもありますね。
0: そんな、ありがとうございます。
1: はい、さあそんな三立先生、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
0: いつもだいたい私が伺うとき、最近はね、
1: はい、
0: 素晴らしい先生方をご紹介したいということで、
1: はい、
0: 自分の話はあんまりしてなかったと思うんですけど、
1: そうですね、はい、
0: たまたま3月に私玉川大学っていうところで、
1: はい、
0: テーマ学校教育でのファシリテーションっていう、
1: うん、
0: 講演会の講演を、はい、させていただく機会があって、
1: 玉川大学さんで、
0: 玉川上水と同じ字書くんですよね。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: で、ちょうどねそれの広告の、
1: はい、
0: ちょうど昨日か一昨日届いたところなので、
1: はい、
0: これのお話ね、せっかくなんで、これ講演会の話もラジオでしてなかったと思うので、ちょっとお話しさせていただこうかなと思って、はい、今日は準備してきました。
1: どんな内容で話されたのか、学生さんたちの反応とかいろいろ伺いたいです。ホットなニュースお願いします。
0: はい、でね、まず玉川大学って行かれたことありますか？
1: お名前は知ってるんですけど、行ったことはキャンパスにないですね。
0: たまたまね、はい、これもこの間ブラタモリで、
1: はい、
0: ブラタモリじゃない、ごめんなさい、別のなんか大学の特番番組みたいな NHK でやってて、はい、ブラタモリっぽいやつ、
1: は
0: い、
1: 散策するような感じですね。
0: 大学にこうなんか突撃して、
1: はい、
0: それを大学のね、いろんなことをなんか紹介するっていうんで、まずね、はい、この大学は町田市、東京の、
1: はい、東京町田市、
0: 神奈川県横浜市青葉区、
1: はい、神奈川県横浜市青葉区、
0: 川崎市またがってんだって、3つまたがってて、
1: すごいですね、それはまた、
0: なんか市があるそうで、
1: はい、
0: で例えば何々市と何々市っていうこうね、境界線って、はい、普通2つの市があるじゃないですか、
1: はい、
0: 県が点で交わってるとこなかなかないんですって。珍しいのがあるっていうのをそのテレビで知ったんですけど、
1: うわ、レアな場所にありますね。
0: そう、真ん中に小田急線が通ってたり、
1: はい、
0: なかなかね、探検簡単にはできないのかもしれないですけど、
1: はい、
0: ユニークな場所にあるんだなっていうのと、でも綺麗なキャンパスなんですよね、
1: はい、
0: 私も実は去年先ほどご紹介いただいた教職員支援機構のこと、
1: はい、
0: でも玉川大学さん のお部屋をお借りしてやった研修やったんですけど、
1: はい、
0: 非常に綺麗なキャンパスで、今回 その記念講演は、
1: はい、
0: 中でも綺麗な行動って言いますか、
1: はい、
0: で まあ、あの説

0: ただいたんですけど、はい、テーマがねファシリテーションということで、
1: はい、
0: ファシリテーションって分かりますですか？
1: 三立先生がもうファシリテーションのプロフェッショナルっていうことは分かってるんですけど、自分の言葉で説明しろっていうとちょっと私心もとないというか難しくてできないです。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、私もこれに関わりだして20年ぐらいになるんですけど、
1: はい、
0: あの本屋さんでファシリテーションの本が、あのファシリティのコーナーにあったって言って、ファシリティって設備系なんですよね、
1: はい、
0: ビルのファシリティみたいな感じ で全然違うんだけど、まあ、語源的には一緒なんだと思うんですけど、
1: はい、
0: これね、まあ、平たく言うと、まあ、ファシリテートするっていうのは促進するとか、
1: はい、
0: 円滑にするっていうのの、まあ、がファシリテートなんですね。ファシリテイト、
1: ファシリテイトが
0: 動詞ですね、
1: はい、
0: でそれを名詞形にしたのがファシリテーションっていうことなんですけど、まあ、要は教育の文脈で言えば、あの子どもの、ね、
1: はい、
0: 旅や育ちを促進していく、
1: うん、
0: もうちょっとビジネスによった感じであれば、
1: はい、
0: この会議とかをうまく円滑に進めると、
1: はあ、導入のところってとこですか？導入部分、
0: 導入というか、大人の会議、これね学校現場に関わらず、
1: はい、
0: 皆さんあの聞いてらっしゃる方もどうでしょうかね、あの仕事の場の会議とかで、
1: はい、
0: あのいつも今日の会議は生産的でよかったな、サクサクできたなっていう会議場ではないと思うんですね。
1: そうですね、
0: 瞑想しちゃったなとか、
1: うーん、伸びしてしまったり、
0: 時間かけたけど決まったの何とか、
1: はい、
0: 20人もいたけど発言してたの2人だよねとか、
1: はい、
0: 待ってたよねみたいなのないですか？
1: あるあるですね、ものすごく。
0: そうなんですね、はい、だからそういうで結局この狭い意味での出会い、
1: はい、
0: 今の会議みたいなんだと、
1: それ
0: だけ20人集まって今の例ですね、2人しか喋ってないってことは後の人全然寄与してないわけですよね、
1: はい、
0: そういうのもったいないよね、
1: うん、
0: とかで、なんでそうなっちゃうんだろうっていうのも私もだいぶこういろんな、はい、あの会議とか この問題点とか見てきたときに、やっぱりみんななんとなく話し合っちゃってるんだな、
1: はい、
0: みたいな、
1: あ、なんとなくぼんやりしてるんですね、明確化されてないんですね。
0: そうですね、成り行き任せっていう言葉をよく私は使うんです
1: けど、成り行きだと難しいですね、うん、うまくいくこともまれにあるでしょうけど、
0: そうなんです、
1: そうそううまくいかないですよ。
0: そこでのねキーワードが、これちょっと聞き慣れないかもしれないんですけど、やっぱりねプロセス、どういうふうにその話し合いが、まあ、流れて進んでいっているか、進行の、
1: はい、
0: まあ、あり方みたいな、でこれをまた授業に持ってくると授業も、はい、例えば、算数のある単元の授業を ある先生が、
1: はい、
0: お伝えすると、
1: はい、
0: 教えると非常に分かりやすいけど、
1: はい、
0: 同じ単元を別の先生がやるとなんか子どもたちあんまり生き生きしてないよねみたいなの、
1: あ、
0: 学校公開なんかで、
1: はい、
0: そんなあの場所に、まあ、同じ学校に行って1組2組3組4組で同じ単元を教えてたりするのを横並びで見ると、
1: はい、
0: 進み方違うよねって、あれです、その進み方っていうのがプロセスっていうふうに、はい、まあ、あのちょっと横文字で
1: 進み方、
0: うん、だからそこをあんまり考えないで、
1: うん、
0: なんとなくやってしまうとうまくいく、いかないの差が出てくるんじゃないっていうのを整理して、
1: はい、
0: 何やったらうまくいくんじゃないですかって、
1: うん、
0: まあ、ファシリテーションっていうのが、まあ、2000年ぐらいですね、日本では言われ始めた、
1: なるほど、
0: っていう感じです。
1: そうだったんですね、
0: うん、
1: 誰がやっても進行がしっかりと進んでいくっていうのが大事なんですね。
0: そうですね、だから ある程度、まあ、型っていうかフォーマット、
1: はい、
0: こういうふうにスタートしてこういうふうにっていう、まあ、だからこれそうするとまたなんかその、はい、決めたパターンだけでやるのかみたいな批判を受けたりすることあるんですけど、
1: はい、
0: そうじゃなくって、うん、やっぱりスチューハリっていう、
1: はい、
0: スチューハリって

0: 守る、
1: はい、
0: 歯、ね、これは破るの歯ですよね、破裂の歯、
1: はい、
0: 離は、離れるの離脱の離で、うん、最初やっぱり守るべき型があって、
1: はい、
0: 少し離れてアレンジして、うん、最後は自分のオリジナリティへ行くっていう意味で、ね、だってやっぱりみんな車の運転だってなんだって、
1: はい、
0: 自由にやってごらんみたいにやって、
1: おお、恐ろしいことになりますよ、道路の交通法ルール守らないと、
0: は
1: い、
0: そうです、プロセスを、はい、見えてくると、そういうふうになんか習わないで運転してる車みたいに見えちゃうんです。
1: はい、
0: で、うん、車の運転だって教習所でね、型を学ぶわけですよね、ハンドルをこうやって曲がる、はい、でそこからまあ自分みんな全く同じ運転してないですよね、自分なりの運転とかあるじゃないですか、
1: そうですね、それぞれの、はい、個性が出てます。
0: 型を学ばないで安全な運転が自発的に車だけ与えてできるかっていう感じ。
1: ああ、絶対できないので主が大事ですね、まずは
0: ですよね。だってどれがハンドルだとかどれがブレーキだとか今もう皆さん運転当たり前にやってるから、
1: はい、
0: それ忘れちゃってると思うんですけど、
1: はい、
0: 最初に、まあ、仮免許で外に出た時の緊張感とか、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、外出た時とか高速の教習とか怖かったです、
0: 怖いですよね、はい、だからそれもやっぱりあれを車を与えただけでできますかっていう、
1: 絶対できないし本当に狂気ですからね車は、
0: はい、なかなかね、ここを明確化して、どうしてもやっぱり教える内容は、例えば算数ってなれば、教える内容についての深めとかは、
1: はい、
0: 教育はいっぱいいろいろあるんですけど、その教え方とか、その喋り方とか、
1: はい、
0: 進め方とかっていうところはね、なかなかちょっと弱いんじゃないかっていうことで、
1: は
0: い、かれこれこういうことを20年ぐらい、
1: はい、日本でもやり始めたってことですよね、しっかりと、はい、
0: ちょっと待って、
1: 20年ぐらい、2000年ぐらいにファシリテーションっていうのが日本でも導入されたってことですもんね、
0: はい、
1: そこからもう2026年なので、
0: でもね、だからだいぶ
1: してきました、
0: 進んできていて、
1: はい
0: はい、実はですね、
1: はい、
0: ちょっと今年度何年前だったかな、
1: はい、もう
0: 答申とかに校長先生にはファシリテーションが必要だっていうのが
1: 実
0: は入りまして、
1: はい、
0: が、いっぱい研修とかがね、
1: 終わ
0: ってるんです。
1: あ、指針とかにじゃあもう書かれてるんですか、
0: はい、
1: 校長先生に必要だと、
0: はい
1: はい、
0: これ5年ぐらい前だったと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのでやっぱり入ると非常に、
1: うん、
0: 教育現場でのね、ファシリテーションっていう言葉の、
1: はい、
0: 浸透率が高まるんですよね、
1: はい、一気に進みますね、はい、
0: で、まあ、なんかでもまだまだね、
1: はい、
0: そうやって言葉だけがちょっと先走ってるとこもあって、
1: お
0: なんか司会、さっきの会議の場面だったら司会の代わりにファシリテーターとかって、はい、ファシリテーションする人のことをファシリテーターって言うんですけど、
1: はい、
0: ファシリテーターって言うだけで、
1: はい、
0: 司会と何が違うんですかなんて質問も受けることあるんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりちゃんとプロセスを整えながら、ちゃんと今全員が発言してるかなとか、
1: うんうん、
0: 議題に沿った発言内容になってるかなとか、
1: はい、
0: そういうことに気をちゃんと配ってやっている司会は、まあ、ファシリテーションやってる司会みたいにね、そんな感じではなんですけど、まだね、
1: はい、
0: 言葉がちょっと先行してるっていう感じはありますが、まあ、それが出てから私も、研修に伺った件は、
1: はい、
0: パッと思い出すだけで鳥取、今年も行くんですけども、
1: はい、
0: 1回行ってらっしゃってますね、石川県、三重県、滋賀県、茨城県みたいな感じで全国、
1: おー、つつうらうらですね、全国、
0: はい、それ先ほどご紹介いただいた教職員支援機構のホームページにもファシリテーションの動画が、
1: はい、
0: まあ、アップされて、あれは2023年ですね、だから3年前にアップされて、はい、それを、まあ、見てくださった全国の教育委員会の方が、
1: はい、
0: でも研修やってもらいたいということで、
1: はい、
0: まあ、だいぶね広まっては来てるんです。

0: 。
1: うん、
0: で校長先生にはあの学校全体をうまくファシリテーとして、
1: はい、
0: 職員の力をこう、はい、促進するにファシリテーション必要だよねとか、
1: うん、
0: 学級担任の人だったら先生だったら、まあ、子どもたちの力、まあ、こう何層にもなってるわけですよね、
1: はい、
0: 親御さんだったら子どもさんの力を、ね、どこまでうまく引き出すか、だから今ちょっと私なんかがこう世の中を見てて、
1: はい、
0: 親御さんあの保護者の方やや過保護な感じはするなっていう感じはするね、もうちょっと子どもさんたち力出せるなんかこうこれ先回りして危ないことないようにって、
1: はい、
0: 出過ぎてるような感じはいたしますけど、もうちょっとね、はい、あの冒険してもいいかなっていうところは思うんですけど、うん、その辺のさじ加減だからどこまでがこの子ギリギリで頑張れて伸びて、うん、であの自分が実務できるところで
1: 登
0: 録してたら伸びないじゃないですか、
1: はい、挑戦しないとですよね、
0: 伸びしないといけないっていう、
1: はい、
0: そのさじ加減を見極めてうまく環境を整えてあげるっていうのが、まあ、ファシリテーター広い意味でのファシリテーターの役目かなっていう感じがします、
1: はい、
0: うん、
1: 本当にじゃあ一人一人を見てないとでもそれもできませんね、絶対に。
0: そうですね、やっぱだからあそれね、すごい花子さん今いいところ言ってくださって、
1: はい、
0: ファシリテーションっていうといろんな本が出ていて、
1: はい、
0: なんかいわゆるスキルが、
1: はい、
0: まあ、分かりやすいんだと、あの話し合いの場面だと、
1: はい、
0: 上司に書くとか、
1: はい、
0: ポストイットを使うとかそういうのが、うん、ファシリテーションやることだというふうな誤解もあって、
1: あそうなんですか、
0: あのどういう時に使えばうまくいくかっていうふうに、
1: はあ、
0: まあ、それさえ使えばファシリテーションじゃなくてやっぱりそこでそのそこにいる方々の行動がどう変わるかっていうのをちゃんと見ながらやんないと、
1: うんうん、
0: ね、戻すかってみんな寝てたらしょうがないわけですよね、
1: 全く意味ないですね、一方通行ですよね、だから
0: そこがやっぱり、まあ、まさにおっしゃったようにこの場の状況、つまりそこにいる方々の行動をちゃんと見ながら合わせていくっていう、そういうところが一番ポイントかなと思ってます。どうしてもね、また型っていうと型だけが広がっちゃうんですよね。
1: そうですね、なかなか言葉だけが先行しちゃうのって怖いですね、そう考えると、
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: しっかりとこう実感を湧かないとですね、
0: はい、
1: ちょっと三立先生、一曲挟んで引き続きお話を伺わせてください。
0: はい、分かりました。
1: はい、ということでじゃあちょっと三立先生をイメージして私選曲させていただきました。
0: 選曲
1: はい、もうこの歌詞にも花があって三立先生と同じように花があるということでお届けしたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、松田聖子、秘密の花園。

0: しもし。
1: お送りしたナンバー、松田聖子、秘密の花園でした。さあ時刻は午前10時44分です。5月17日日曜の大江戸情報局、この時間は教育は現場で動いているんだをお届け中です。本日は三立真美先生にお電話つなげてお話伺ってます。三立先生、引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。はい、それであの、はい、なんか肝心な玉川大学で何喋ったかっていう話全然してない。
1: ぜひ玉川大学の記念講演、学校教育でのファシリテーションお願いします。
0: あのだから今そうやって、20年前にはまだファシリテーションって言葉は、
1: はい、
0: どちらかといえばやっぱりビジネスの方から先にスタートしたってところはありまして、
1: はい、
0: ビジネスの人たち会議はうまくいかないと生産性が上がらないわけですよね、
1: うん、はい、
0: で、まあ、競技の意味でファシリテーションを、まあ、うまく活用して会議をサクサクさせましょうっていうところから、まあ、教育の方も、
1: はい、
0: あの教育のはもう少し広くその、ま、子どもたちの学びを促進する、
1: はい、
0: なんか、じっと一方通行で先生の話を聞いてて、
1: はい、
0: まあ、活動してるんだかしてないんだかわからないっていうんじゃなく、子どもが主体的で対話的で深い学びっていうキーワード、今すごく初等中等教育では言われてますけれども、
1: はい、
0: それをやっぱりサポートするには、あの教師の側がファシリテーション、まあ、ファシリテーターとしてうまく、まあ、教室授業運営ができるっていうことがですね、
1: はい、
0: 本当に、今すごく求められてきていて、
1: はい、
0: こうなるとまたね、こう二項対立の考え方っていうのを我々しがちなんですよね、
1: はい、
0: ああそうなんだ、じゃあ先生が一方通行で抗議するのは良くなくて、
1: はい、
0: で子どもたちが主体的に自分たちで話し合って、
1: はい、
0: どんどん勉強していくっていうのがいいんだよねみたいに、こう今度逆にこうフリップするっていう、こう先生が今まで喋ってて子どもは聞いてたっていう教室の絵が、
1: はい、
0: 先生はもうちょっと後ろに引いて、
1: はい、
0: 子どもたちがじゃあワイワイやってるっていう、うん、そっちがいいんだみたいに今度またね、
1: ちょっと決めつけてしまうじゃないですけど、
0: で私は今回すごく講演会の中で強調させていただいたのは、
1: はい、
0: どっちも大事で、
1: うん、
0: やっぱり場面によってどういう先生が今はやっぱりきちっと説明して、まあ、ある意味一方通行に見えるかもしれないけども、
1: はい、
0: で例えばこの不等号っていうのはこうなんだよっていうのね、
1: はい、
0: を見せてこれが何か考えてごらんってあるのおかしくないですか、うん、だからこれはこういうルールでこういう内容なんだよ、
1: はい、
0: で練習問題をまた自分でして、
1: はい、
0: 練習問題の解き方なんかをグループで話し合ってみたいな、こう切り分ける、
1: うん、はい、
0: やっぱりね、上手にやってる先生はやってらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: その中で自分がきちっと教える、時間でまあ、それはこの45分全部とかじゃなくても、
1: はい、
0: 5分は講義をする、
1: うん、
0: 5分はこうする、

0: ていうのがうまく
1: うわすごい
0: 構成されている。これは、まあ、あの授業デザインっていう、
1: はい、
0: デザインっていう言葉を使ったりすることあるんですけど、まあ、授業設計って、はい、設計っていうよりなんかデザインっていう方がね軽やかで、
1: そうですね、デザインですね、授業をしっかりデザインしてる感じが、
0: 授業をデザインして、でそれそこはやっぱり子どもさんが、児童生徒さんがどういう動きをするか、今は子どもたちは聞くんだ、
1: はい、
0: そして、今は、子どもたちは活動するんだ、今は、まあ、あとは大事なのは考えるですよね。で一方通行でも一方通行かまたグループワークかみたいなね、そういう二項対立がどうも 見え隠れする場面があるんですけども、
1: はい、
0: あの講義の中でも、
1: はい、
0: いくらでもその、子どもたちをアクティブにすることはできると考えていて、まあ、そういうのをね、はい、ちょっとあの講演会であのミニ演習みたいなのやったんですけども、
1: はい、
0: 例えばさっきのね不登校とはってベラベラベラベラ先生が説明だけするんじゃなくて、
1: うん、
0: これなんで右が空いてんのかなとかね、で問いを入れる、
1: はい、
0: だからうまくどれだけ先生が講義の合間に要となるような、
1: はい、
0: 子どもたちにここは自分で考えてもらいたいっていう問いを挟めるかが、
1: はい、
0: だなと思ってるんですよね。
1: 投げかけるってことですね、問いを、
0: 質問を投げると人で考えるじゃないですか。
1: はい、絶対考えちゃいます、はい、自分だったらどうしようって。
0: こう例えば、電気ってこういうもんだよね、バーって説明されたらはいはいそうだよねってこうなりますけど、
1: はい、
0: 改めて人間の頭の中にも電気あるけどどこだと思うとか言われたらどうですか。考えません？
1: 考えちゃいます。え、どこかな、脳のどこかなとかいろいろ考えちゃいます。
0: そうだからそれがすごく考えるっていうのも、
1: はい、
0: 今回はちょっとテーマとしてあんまり出しませんけど、私もう一個の柱、行動分析学っていう心理学のね、
1: はい、
0: 一分野が専門なんで、やっぱりどういう行動が引き出せてるかっていうふ
1: う
0: に、で、自分の問いと裏表ですよね、こう質問すれば、
1: はい、
0: みんなこう考えてくれるよねっていう、
1: はあ、
0: 考えをもとに次の演習に行くとこうで、それが授業デザインの軸、
1: はい、
0: ただただやることだけ、この演習してこれやってこれやってじゃなくて、
1: はい、
0: こうやったら子どもたちはこう動いて、
1: うん、
0: 自分はこうやってっていう、いつもこの行ったり来たりがすごく大事なんじゃないかなっていうふうなことを、
1: はい、
0: と思います。今その時のパワーポイントとかをね、
1: はい、
0: ちょっとあの思い出して見てるんですけれども、
1: はい、
0: 先生っていろんな役目があって、
1: うん、
0: この教える、今まであのその先生ただ説明とか講義だけっていう批判をがあったのをこうフリップしてね、子どもたちにもっと主体的にっていうんだけども、
1: はい、
0: やっぱり学習内容とか単元とかによってその比重っていうのはすごい変わってくると思うんですよね。
1: はい、
0: うん、そんな話をね結構しながら、はい、フロアの皆さんとも、
1: うん、
0: ちょっと考えていただきながらですよね、
1: 実際に考えて皆さんご自身一人一人、
0: ね、うん、そこもあの実際講演会っていうから私がベラベラベラベラ、私それちょっと苦手なんで、
1: うん、
0: ここは皆さんで考えてみませんかみたいな感じでやったっていう感じで、その講演会って普通そういうのやらないと思うんですけど、
1: そうですね、なのですごく斬新というか、でもとっても楽しそうです。
0: 主催者の先生にちょっと私一人喋りダメなんで、
1: はい、
0: 入れていいですか、
1: うん、
0: よって言っていただいたんで、
1: あの、
0: はい、ちょっと皆さんで考える時間を持ちながら、
1: うん、
0: まあ、やってきたみたいな感じですね。だから、
1: はい、
0: これさえやればうまくいくよっていうよりは、やっぱ、
1: うん、
0: 本当さっき田中さんが言ってくださった、子どもたちの様子がこうだから今私
1: は
0: やるんだっていう、
1: はい、
0: そこの根拠がね、
1: はい、
0: してないと、例えば、まあ、よくあるエピソードは、私はファシリテーションの本読みました、
1: はい、
0: でだからこうやれば子どもたちが主体的に動くっていうから、このグループワークをやってみた、
1: はい、
0: なんかいろんなあるわけですよ、いろんなグループワークの
1: 方
0: 本がね、
1: はい、
0: そしたらうまくいかなかった、
1: はい、うまくいかなかった、
0: その時どうしますかっていう、
1: ちょっとパニックになりますよね、あれ

0: このマニュアル通りやったのにどうしてどうしてってなっちゃいますよね。
1: うん、それで、
0: はい、
1: じゃあこのマニュアル本ダメじゃんとマニュアル本を
0: 売
1: るっていうのもある、
0: はい、
1: それから動かないのはちゃんとこれやる、いくらじゃない、子供が悪いんだ、
0: あ、決めつけちゃう、
1: 子供のせいにしちゃうっていうパターンも実は、
0: あるんですか。
1: で、誰のせいにしてない、
0: あ、そっか、そうですね、確かに何かのせいにしちゃいますよね、なぜできないんだってなると。
1: 誰かの、振り返らなきゃいけないのは誰ですか、それ。やった、
0: やった本人です。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だから本当にこれ、同じプログラムをしたつもりでも、うん、違う人がやると失敗するっていうこともあるんです。
0: うわー、そうですよね、みんな十人十色なので。
1: そうですね、だからさっき運転じゃないですけど、はい、私が、まあ、やったプログラムを実は、まあ、ワークショップの、ね、プログラムを見て、
0: はい、
1: 真似してやった方がいたんですけども、うまくいかなかったって言われて、どうだったのかなって、ちょっとその詳細は聞いてなかったんですけど、はい、で、一見簡単な、一見簡単に見えるんですよ。
0: でもでも絶対
1: 見えるんだけど、
0: 難しいと、
1: 深いとこに実はいろいろ、
0: はい、
1: されてるんですね。それこそ
0: 細やかな配慮とかが、
1: でそれをすっ飛ばしちゃうと、ちょっとうまくいかないかもなっていうのは、
0: うん、
1: でだからその実際そこで何がその人が本当に何を言ったか、
0: はい、
1: 同じように言ったとしても、
0: はい、
1: そうした言葉のニュアンスで、
0: はい、
1: 絶対変わっちゃうので、
0: はい、
1: 本当に何が起きてたかを見るっていうのがやっぱり、だからやっぱりね、
0: はい、
1: 現場で動いてるんだっていうこの、番組のタイトル通り、
0: はい、
1: な皆さんお困りごとね、うちクラスグループワークがうまくいかないんだとか、なんかいろいろ私も受けるんですけど、
0: うん、
1: 場を見ると子供のせいじゃなくてやり方でしたねみたいな結構ありますね。
0: やり方、子供の様子をちゃんと見てたらおのずと変わってくるんじゃないかなって思いますよね。その先生とかの動きとかも、
1: 運動の仕方とかインストラクションの仕方とか活動の仕方が、
0: はい、
1: 合ってるかどうか、
0: はい、
1: から、いや、4人組でやったんです、4人組でグループワークを話し合えてやったんですけど、うん、みたいな、はい、でももうちょっとデザインし直してみようかっていうと大体直ります。
0: お、
1: 私は授業でもやってるんで、
0: はい、
1: 学校の先生方が結構取ってくれてる大学院の授業をやってるので、
0: はい、
1: で、まあ、大学の先生もいたりするんですけど、
0: はい、
1: 生が話し合いをしないとかって言ってて、もうほぼ、うん、デザインし直してみようって言ったら、
0: はい、
1: 完成して帰ってくる。
0: うわー、素晴らしい。
1: が、まあ、ほとんどですね。
0: 本当にちょっとした本当にアドバイスがで変わるってことですね。
1: あ、こんな小さなことでよかったのかっていうことでも、やっぱりそれ知らないと、
0: はい、
1: 何気なくさっきの成り行きでやって、
0: うんうんうんうん、
1: 一個これが例えば、
0: はい、
1: あるのは、
0: はい、
1: これ本当にねすごい変わる一つなんですけど、
0: はい、
1: 先生が講義をしました、じゃあもうはここから主体的な活動だ、じゃあみんな話し合ってってこういくやつ、
0: はい、
1: それはね案外ダメなんです。
0: 難しい、ちょっとそれはある意味丸投げみたいに聞こえます。
1: そうなんですよね、で、はい、今すごくこう誇張して言ってるから分かりやすいんですけど、
0: うん、
1: 案外やってる方多いんですよ。
0: 知らず知らずですね。
1: それで、
0: はい、
1: どうするか、どうします、まあ、花子さんね、花子さん先生じゃないから、これちょっと、ここ聞くのは、意地悪だから私言いますけど。
0: ありがとうございます。
1: やっぱり、先生の講義を30分聞きました。
0: はい。
1: はい、やってって言うんじゃなくて、
0: うん、
1: 今の聞いた話で、どこが共感したかなとか、
0: うん、
1: 疑問点だったかなって、各自で一人整理する時間を5分持つか持たないかで、大きく変わるんです。
0: うわ、そんなに変わるんですね。
1: 聞きますね。
0: はい、
1: こういうのは、まあ、ある意味ハウツー的な部分になるかもしれないんですけども、うんうん、
0: 大事ですね、はい、
1: で例えばね、会社でもね社長が何か発表して何かいけないかポンって言われるより、
0: はい、
1: 今聞いたことをね咀嚼して考えてみようかってい
0: う
1: 感があるのとないのとで違いません。それで
0: 全然違います。
1: てか、ね、上の人が発表してじゃあどうだって、はい、はいとか言ってバーって言う人と、
0: はい、
1: その言った人の意見に引きずられて自分の考え変わったりしますよね。
0: はい、
1: そう、まあ、なくすっていうと、いろんな意味で、
0: うん、
1: 自分で考える時間を持つっていう、
0: はい、
1: それだけでも変わるっていう
0: 大切ですね。
1: っていうところで時間ですね。
0: はい、時間が来ちゃいました、はい、あっという間に。

0: でも本当にそのそういうことを皆さん実践してもらえれば一人一人変わるなって感じました。
1: そうですね、はい、だからやっぱり個人で考えてちゃんと発言するっていうのはコミュニケーションの本でもあるので、うん、
0: はい、
1: そうね、こうやってお話ししてて、はい、また整理されました。私もありがとうございました。
0: とんでもない、もう本当にありがとうございました。では、はい、お別れの時間となりました、
1: はい、
0: 教育は現場で動いているんだ、三立真美先生にお話伺いました。三立先生、お忙しい中本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。今度はね、スタジオでお会いしたいと思います、
0: はい、ご出演お待ちしています、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 今日電話で失礼いたしました。
0: 失礼いたします。
1: はい、どうも失礼いたします。
0: ありがとうございました。さあ、時刻はあっという間に午前10時58分、三立先生に、ね、お届けしていただきました。教育は現場で動いているんだ、いかがだったでしょうか。ラジオネームのんきさんからも三立先生の声バッチリ届いてて、今回も勉強になるお話楽しみに聞いてますと、ね、いただいています。この番組に出演中の空翔先生からも、学校でもファシリテーションがうまくできず、だらだらとした会議が続き、結局は愚痴の言い合いになってしまうことが多いと感じてます、なんとかしたいもんですというね、お声ご意見いただきました。また他にも健太郎さんからもメッセージいただきました。おはようございます、髪型変えましたとね、いただいて、そうなんです、ちょっと前髪と後ろも切りましたよ、すぐ気づいてくれる健太郎さん、さすが優しい、ありがとうございます。また相撲博士からもね、三社祭り行こうかなということでメッセージいただきました。皆さんいい日をお過ごしください。さあ、11時台にもうすぐなろうとしています。ここまでのお相手は私、小川花子でした。この後11時台大江戸情報局も引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子どもたちのために、全日本教職員連盟。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ、水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: リペアショップキューティ。
6: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
7: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週様々なテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: So we're back and we're rocking harder than ever, and we wanted you to know because you made it possible. Here we go.
1: 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸情報局。この時間はオリジナルミックス特別バージョンでお楽しみください。

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: 88.5 メガヘルツレインボータウン FM 大江戸情報局、午前9時から3時間にわたってお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この後12時からはラジオドラマ甲子園、そして12時半からはクロッシングアートでお楽しみください。番組エンディングはいつも通り N マッピー5シリーズをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた来週。
2: No, not very much. Why not?

イエー、この人いないとやっぱりロンリー。髪の毛決めて I'm sorry。 ワイン以外も飲みなさい。良い調子しながら頑張りなさい。アマデウス語れるの君だけなんです。インテリカーバリ雨降り謝りお帰りハリケーン。

0: ニューヨーク、台湾など世界各国で連日満席。世界1000万人が涙した感動の舞台。失われた5000年の伝統が圧倒的な中国古典舞踊と生演奏のオーケストラで今よみがえる。芸術団体シェイユン日本公演、いよいよ4月待望の開幕。東京、関西、福岡など全国で開催。お席の確保はお早めに。今すぐシェイユンで検索。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。
4: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
3: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
4: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。

0: 88.5 Rainbow Town FM。 88.5 Rainbow Town FM。
1: お腹の中に芽生えた命がどんどんと成長していくのを感じる。私のお腹は少しずつ大きくなっていた。最初は太ったんですと言ってごまかしていたけれど、だんだんとそんな嘘も通じなくなってきていた。明らかにお腹だけが膨らんでいる姿は、誰がどう見ても妊娠そのものだった。クラブでドレスなんて着ようものならバレてしまうのは間違いない。私はお店に電話をかけた。
2: はい、クラブエスポワールです。
1: もしもし、ケイコですけど。
2: あら、ケイちゃん、どうしたの？
1: ママ、ごめんなさい。今日も体調が悪くて、お店休ませてください。
2: あら、またお休み？
1: はい、すみません。
2: 体調不良は仕方がないけど、でもあなた定期的に休むのこれで何度目？うちも女の子の人数を把握してお店を開けてるから、こういうことが続くと困っちゃうわ。今日はどうしても出られない？
1: すみません、今日はどうしても行けそうにないです。
2: そう、わかったわ。今回は多めに見るけど、もうないようにしてね。
1: はい、申し訳ありません。
2: じゃあ切るわね。体を大事にね。
1: 仕事を休みにしたものの、一人で家の中にいると考え事ばかりをしてしまって気が狂いそうだった。私は家を飛び出し、歌舞伎町へとやってきた。とにかくお酒を飲んで酔っ払いたかった。私はいつも行っている安いホストクラブへ入ると、出てきたお酒を一気に煽った。

0: ました。ありがとうございます。
1: 頭がパヤパヤ、
0: みんなでパヤパヤ、
2: 世界へパヤパヤ、
3: 銀河へパヤパヤ、
4: 宇宙へパヤパヤ、
5: パヤパヤパヤ
3: パヤパヤパヤパヤパヤ、何がパヤパヤじゃ、頭悪そうな顔してパヤパヤパヤパヤ、うるさいな、何がそんな面白いんだ、うるさいって言うとるやろうが。っていうか、なんで私の席には誰もついとらんの。こっちは金払っとる客なんですけど、この店はお客さんを放置するんですか。もうパヤパヤパヤパヤ、うるさいな、ピンドンなんてクソまずいもん、よう飲めるわアホらしい、味もわからんしょうもないやつらがパヤパヤパヤパヤパヤパヤパヤパヤ、頭がおかしくなりそう、うっさー。

0: まといつもこいつもしょうもない面して頭悪そうな顔してよ、お前らええ加減せえよ、こっちのことほったらかしにしよってよ。ふざけとるんとちゃうわ、こっちは客やぞ、金払っとるのこっちやぞ、お前らふざけとるんとちゃうわボケが。
1: パヤパヤパヤパヤ、頭がおかしくなりそうじゃ。
0: もうええ加減やめてくれ、いい加減うるさいんですけど。

0: お客様おかわりです。
1: ありがとうございました。
2: これでもかというくらい酒を飲んでフラフラになりながらホストクラブから出てみると、外は雨が降っていた。傘を借りようかと後ろを振り返ったのだが、ホストクラブの扉はすでに閉まっていた。仕方なく私は雨の降る歌舞伎町の街を歩き始めた。いつも来てやってるのに、なんやあの態度は。私は客やぞ。店の中ではヘラヘラ寄ってくるくせに、店から一歩出たらもう客とちゃうみたいに。もうほんまに腹が立つ。どいつもこいつもなんなん。私はただの金づるか。男はいつもそうじゃん。寄ってきたかと思えばすぐにおらんようになる。金がなくなったらはい終わり。男なんてみんなそう。女はいつも信じてバカを見るんじゃ。あ、何見とるんじゃ。見せもんとちゃうぞ。もうなんで私の人生はこんなにうまくいかんぞ。ふざけんな。もう嫌じゃ。こんな人生もう嫌じゃ。なあ、誰か私を殺してよ。私はこんな辛い人生を送るために生まれてきたんだ。だったらもう全部終わってしまえ。こんな子供なんていらん。私もいらん。どんどん雨でも何でも降ってこい。そのまま私もこの子の命も流してしまえ。

0: 稽古？
1: 歌舞伎町を歩いていた俺の耳に突然稽古の声が聞こえた気がした。
2: あの人やばい、頭おかしいって。
3: ほんとほんと、ありえないよね。
2: 薬物でもやってんじゃない？
4: やってそう。
2: 気味悪いからあっちから帰ろう。
4: もうそうしよう。ほんとびっくりした
1: 。雨の音でよく聞こえなかったが、さっきの声が気になった俺は叫び声のする方へと歩いていった。声はどんどんと大きくなっていく。あの特徴的な泡弁は間違いなく稽古だ、稽古に違いない。そう思いどんどんと歩みを早めていった。すんません、すんません、ちょっとすんません、通してください、すんません。
5: このまま死んでしまえ。
1: 稽古
4: ミノル、ミノルか。
1: 俺の顔を見た恵子は急に意識を失って倒れた。俺はとっさに恵子を抱き止め、地面に激突するのを助けた。恵子、大丈夫か。お前こんなに濡れて、どんだけ外におったんじゃ。あかん、このままやったら風邪ひいてしまうわ。どっか休めるところに連れて行かんと。びしょ濡れの稽古をなんとか背中に背負い、俺は近くで休めるところを探した。周囲の人が俺たちのことをじろじろと見てきた。人目を避けるように小道に入ると、そこはホテル街だった。少し躊躇したが、俺は稽古をぶったままホテルへと入った。

0: びしょ濡れじゃないか。
1: ずっと雨の中歩いとったんです。とにかく早う着替えて休ませんと。いくらですか？
0: え？ああ、宿泊なら前金で7800円だけど。
1: はい、これ1万円。
0: ああ、お釣り2200円ね。
1: はい。
0: これ鍵、部屋は4階の408号室。
1: 408ですね。わかりました。
0: ありゃ、わけありだな。やだやだ。
1: 部屋に入った俺はすぐにベッドに稽古を寝かせた。服が濡れていたのでできるだけ体を見ないようにしながらバスローブへと着替えさせた。濡れていた髪もドライヤーで乾かしてやった。時折触れた稽古の体は驚くほど熱かった。髪をかき分けおでこに手を当ててみた。お前すごい熱やないか。これはまずいと思った俺は薬を調達するためにホテルのフロントまで走った。すいません、すいません。
0: はいはい。あんたはさっきの
1: 解熱剤は置いてませんか？
0: は？解熱剤？
1: はい、ひどい高熱なんです。
0: そんなこと言われても解熱剤なんかないよ。
1: この近くにドラッグストアは？
0: あるけどもう閉まってるよ。何時だと思ってんの？
1: じゃあコンビニは？
0: コンビニならそこ出て右に曲がったらあるけど。
1: ありがとうございます。ちょっと出てきます。
0: ちょお兄さん、頼むから事件なんか起こさないでおくれよ。
1: コンビニへと向かった俺は簡易的な風邪薬やら栄養ドリンクやらをとにかく買い込んでホテルへと戻ってきた。フロントのおじさんは俺のことを怪しんでいたけれど、今はそんなことを気にしていられなかった。部屋に戻ると恵子はまだ眠っていた。俺が出かけている間に部屋からいなくなっているんじゃないかと不安だった俺は少しほっとした。そして恵子の看病を続けたのであった。何時間経ったのだろう。一通り看病してやると恵子の呼吸が苦しそうなものから少しずつ穏やかな寝息に変わっていった。それを見て安心した俺は恵子の近くに座り、ずっと恵子の寝顔を見ていた。いや、何時間でも見れていた。このまま徳島に持って帰れたらいいのになと思っていると、突然恵子が目を覚ました。
2: あんた誰？ミノル？あんた私に何したん？
1: 何って？
2: 私の服脱がしたんか？
1: ずぶ濡れやったんやぞ。どうしたらよかったんじゃ？
2: 私の裸見たんか？この変態野郎。
1: 大変やったんやぞ。薬飲ませて汗かかせて拭いてやって。見てみ、少し体調良くなっとるやろ。
2: 最悪じゃ。なんで私に構うん？ここ東京やで。
1: うるさいわ。お前があんな電話かけてくるからやろ。
2: は？電話？
1: それにお前、それにな
2: んや、それにって。
1: お前のお腹、
2: え？
1: 子供おるんか？
2: うるさい。
1: 子供がおるのにあんなに雨に打たれてアホか。お前は何やっとるんじゃ。
2: 黙れ。ミノルなんかにわかるわけない。私はこの子と一緒に雨に打たれて死のうと思ったんじゃ。
1: 死ぬよと？一体どうしたんじゃお前は。めちゃくちゃになるために東京に出てきたんか？芝居しに、舞台夢見て上京したんとちゃうんか？
2: うるさい、うるさい。
1: 恵子はボロボロと涙を流しながら泣いた。俺は何も言えなくなり、恵子が泣き止むのを待った。少し落ち着いた恵子は今まであったことを俺に話してくれた。
2: こんなはずじゃなかったんや。なんでこんな風になってもうたんやろうな。ワクワクしながら東京に出てきて、憧れやったサンチャパラダイスの舞台を見に行った。大好きな舞台を生で見ることができてほんまに嬉しかった。公演が終わって、でもまだ劇場から出たくなくて、そしたら憧れの矢田部さんが目の前に現れたんじゃ。
1: 矢田部

0: いらっしゃい。休憩？宿泊？
1: どっちでもええ。とりあえず部屋の鍵ください。
0: え？ちょっとちょっと、その子大丈夫？

0: さん、
1: サンチャパラダイスを作った人、劇団の座長でもあるんよ。
0: それで
1: 矢田部さんに会うて舞い上がった私は捨て身でぶつかってそのまま劇団に入ることができた。けど私は順番を間違えたんじゃ。
0: 順番？
1: 物事には正しい順番ってもんがあるやろ。それを守らなあかんってことに私は後から気づいたんじゃ。結局私は子供みたいにダダをこねて無理やり劇団に入ったものの、それがうまくいくはずないわ。私は大好きな劇団を怪我して人間関係まで悪くさせてしもうた。やけん私はサンチャパラダイスを自分からやめたんじゃ。
0: 身を引いたんか。
1: うん。でもな、サンチャパラダイスにおるとき一回だけ舞台に立てたんじゃ。すっごく楽しかった。今でも忘れられん。
0: そうか。
1: サンチャパラダイスの公演では過去最低の公演やったって言われたけん、私の存在もなかったことになるんやろうけど、私にとっては思い出の舞台なんじゃ。あの時はほんまにもっと練習すればよかったな。
0: お前なりに頑張ったんやろ。やったらそれでええやないか。
1: ううん、そうやない。私は座長と恋愛しとったから、練習もせんと二人で遊び歩いとったんじゃ。
0: は？もしかしてそいつが父親なんか？
1: それは、わからん。
0: わからんってどういうことや？
1: 矢田部さんの、座長との子供やったらええとは思っとる。けど、私はサンチャパラダイスを辞めてから、舞台のプロデューサーとかいう詐欺師に騙されたんじゃ。
0: は？プロデューサー？
1: 悪魔みたいなやつじゃ。サンチャパラダイスにおるときに私に近づいてきて、もっと大きな舞台に立ちたいと思わんのかって私をそそのかしたんじゃ。
0: お前、そいつとも？
1: そうじゃ。舞台の仕事欲しさにそんな人間のクズみたいな男とも寝たってことじゃ。やけん父親が誰かなんてわからん。このお腹の子は最低な詐欺師の子供かもしれんのじゃ。やけん死のうと思った。それをあんたが助けたんじゃ。余計なことするとちゃうわ。
0: 稽古落ち着けって。
1: やめてよ、そんな哀れんだ目で私を見んといてよ。
0: 落ち着け稽古。
1: こんなはずじゃなかったって思うとるわよ。でもな、私が東京で必死に生きてきてその結果がこれなんじゃ。後悔なんかしとらん。やけんもうほっといて。あんたにこんな姿見られたくなかった。なんでこんなとこまで会いに来るんよ。
0: お前はなんでこんなになるまで俺を頼ってくれんかったんじゃ。
1: は？
0: なんでもっと早う相談してくれんかった。俺はお前にとって味方とちゃうんか。お前のこんな姿俺やって見となかったわ。せめて東京で幸せに暮らしとってくれよ。お前のこんなボロボロな姿を見てしもうたらほっとけるわけないやろが。
1: うるさい、説教なんか聞きたくないんじゃ。
0: 俺はある人から好きな気持ちは捨てられんって教えてもろうたんじゃ。
1: は？
0: やけん東京まで会いに来た。俺はお前のことが好きなんじゃ。お前が東京に行っても会えんようになっても俺はお前のことばっかり考えとった。だからここまで来た。お前が電話で歌舞伎町で叫びたりやって言うとったから歌舞伎町まで来た。まさかほんまに会えるとは思わんかったけど、でもお前に会えた。
1: アホらしいこと言わんで。
0: 恵子？
1: 私のことが好きやって？ふざけんな。お前はいつも口ばっかりじゃ。ほんまに私のことが好きならなんであの時私と一緒に東京に行ってくれんかったんよ。そしたらこんな風にはならんかったかもしれへんのに。あの時あんたは私と離れることを選んだんやろ。好きな相手と離れ離れになるなんてようできたな。私には考えられんわ。私やったら好きな人が東京でもどこでも行くって言うなら迷わずついていくわ。だって好きな人と離れたくないもん。それが好きってこととちゃうの？あんたの気持ちは

0: はな、いつも自分勝手なんじゃ。
1: そんな、俺が自分勝手？
0: そうやろうが。だからあんたは嫌いなんよ。あんたは私を心配するふりして越になっとるだけじゃ。
1: 恵子、大丈夫か？やっぱり病院に行かなあかん。
0: 病院なんか絶対嫌。あそこは子供を助けようとする、だから嫌なんじゃ。
1: けど
0: 連れて行こうとするならこのまま窓から飛び降りて死んだるわ。
1: わかった、わかったから、とりあえず横になってくれな。
2: 渋々といった感じでベッドに入る稽古。また俺たちの間には沈黙が流れた。やっぱり稽古は東京にいるべきではないと思った俺は静かに切り出した。なあ稽古。
0: 何よ。
2: 俺と一緒に徳島帰らんか。
0: え、
2: そんなに辛い思いをしてまで東京で暮らさんでも徳島に帰って。
0: いや、やっぱり徳島には帰れん。
2: なんでじゃ。
0: 舞台に立つ夢を捨てきれん。
2: まだそんなことを言おるんか。
0: 新宿を歩こうが渋谷を歩こうが池袋を歩こうが、東京の中心地を歩けば舞台のポスターが至る所に貼ってある。それに劇場の前を通ったりすると舞台に立ちたいという気持ちがどうしても騒いでしまうんよ。
2: お前には子供がおるんやぞ。
0: 矛盾してるかもしれへんけど、まだ心の整理がつけられへん。
2: 稽古、
0: やっぱりカエルの子はカエルやな。うちのおとんと私も同じことをやっとる。ただまあ駆け落ちしたということだけは違うけんど。
2: 圭一郎おじさんが駆け落ち？嘘やろ。
0: 知らんかった？私のこともおかんのことも捨てて東京で女と暮らしとったんよ。けんど結局は女に捨てられて一人でのこのこと徳島に帰ってきたんじゃ。
2: マジか。
0: 私もおとんと同じじゃ。東京の華やかさに魅了されて東京に出てきて、結局のところは男に逃げられて騙されて。でもおとんは結局東京に負けて徳島に帰ってきた。私はそうはなりたくないけん、絶対におとんと違うってことを死んだおかんに見せたい。
2: 稽古、
0: 私はまだ東京で何も成し遂げられてない。それやのにこのまま徳島に帰るなんてできん。
2: また辛い目に遭うかもしれんぞ。
0: それでも構わん。これは敵討ちでもあるんじゃ。
2: 敵討ち？
0: あんな親でもおとんはおとんじゃ。おとんが東京で果たせんかったことを私が果たしてやりたい。私はおとんの子供やけん、私が代わりに東京に敵討ちしたるんじゃ。
2: そうか。
0: それにこのまま徳島帰ったら父親と同じやって笑われるわ。
2: 笑われる？誰がお前のことを笑うって言うんじゃ。
0: 誰かなんてわからんけど、結局は父親と同じやって笑うに決まっとるわ。
2: そんなことない。圭一郎おじさんがそんなことになっとったやなんて俺ですら知らんかったんぞ。他に知っとる人なんておるわけない。
0: それでも私は大口叩いて上京したんやから、東京でまだ戦うことがあるんじゃ。徳島には帰れん。
2: 気持ちは変わらんのか。
0: 変わらん。
2: わかった。稽古の意思を聞いて俺はもう何も稽古に言い返せなかった。彼女の意思は揺るがない、そう感じた俺は一人で部屋を出て徳島に帰るしかなかったのであった。

原作脚本演出横澤ジョージ、音響効果編集広田孝之、制作小野かなえ、キャスト篠宮恵子役斉藤のぞみ、愛嬌信子役日高久美、ホスト役三浦哲也、ホテル店員役広田孝之、通行人役小倉和子、竹川夏実、横谷実役

0: 久保博士、協力徳島県阿波踊り協会所属五蛇兵元連長岡秀明、徳島市阿波踊り振興協会所属新橋連会長赤澤啓二、制作横澤プロダクション。
1: この度美山の風よ阿波の踊りに吹けが小説になります。著者横澤ジョージ、タイトルが美山の風よ阿波の踊りに吹けです。角川から6月26日金曜日に発売されますので、書店またはアマゾンなどで今から予約してください。ぜひお楽しみに。番組の応援感想すべての宛先は rd.coasien@gmail.com までお願いします。たくさんのメールお待ちしております。お別れの曲は美山の風よ阿波の踊りに吹け主題歌、横澤ジョージで美山の風に。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。

0: さあということで本日は中野 TWL で公開収録でお送りしております。この番組は人と人とのつながりをテーマに出会いから広がるストーリーをお届けするトークイベント、松岡正史の広がる友達の輪です。改めまして MC を務めるのは松岡正史です。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。さあということで、本日ゲストを2人呼んでおりますので、ちょっと早速来ていただきたいと思います。ではまず1人目のゲストの方、こちらにご登場ください。どうぞ拍手。はい、どうもこんにちは。まあ一旦座っていただいてね、はい、では2人目のゲストの方もご登場いただきましょう。どうぞ拍手。
1: どうも、
0: あ、来た。ちょっとじゃあ改めてね、あのお二人来ていただいたんですけど、一人ずつ自己紹介していただければと思います。じゃあゆめみちゃんから。
2: はい、藤原ゆめみです。よろしくお願いします。
0: そして、
3: はい、福原秀樹です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: いやちょっとね、今回このお二人来ていただいたんですけれども、今から45分間話そうと思うんですけれど、ちょ、はい、あのこれ第7回やねんけど、
3: これねすごいね、7回も
0: そう、ありがたいですね、ほんまに。第7回やってるんですよ。
3: 何したっけ、集まれ動物の森
0: でした。なんでやねんおい、
3: ね、
0: なんかそんなタイプ。どっちかって今トモコレの方が流行ってんだよ。
3: トモコ、確かに
2: 確かに。
3: ポケモンとかね。
0: そう、トモコレ、ポコアで動物の森やから。
3: あれポコアって言うんですか。
0: あれポコアっていうね。
2: ポコアって何ですか。
0: 何も知らん。
3: なんかあのスイッチで今ねポケモンのね、うん、やつ流行ってますよ。
0: あ、そう、そう、あの主人公がメタモンのやつ。
3: え、
0: そうやね、あれ。
3: いや、え、マジ、
0: え、マジやで。
3: え、マジっすか。
0: え、マジやんな。知らんかみんな。
3: え、主人公メタモンついにそこまで。
0: そうやで。
3: へ、
0: なんでそのサブタイトルみたいなメタモンついにそこまで。
3: メタモンついにそこまで。
0: えって、そのなんかポコア、ポコア、
3: はぁ、
0: ポコア、
2: ね、
0: ポコアポケモンって言います。ということで一つ目のトークテーマはこちらでございます。松岡との出会い。
3: よいしょ、
2: バイ。
0: さあということでね、あの私松岡正史と、あの、まあ、何かしらの出会いがあってここにちょっとあのオファーかけて来ていただいてるわけなんですけれども、ちょっとまずゆめみちゃんからいきましょうか。
2: はい、
0: 本当に最近なんですけど、あの出会いはですね、あの僕主催であの松岡正史っていうのと岡正史っていうので、うん、あのマミマというちょっとイベントをやらせていただいてまして、即興とかインプロとかやってる、そこに出演いただいて、
2: はい、先週ね、はい、
0: 先週9日
2: です
3: 。先週、
0: ほやほやです。
3: 先週、
0: 鶏の卵がまだあったかい。
3: あったか。

0: 高畑がほんまに
1: オスかメスか分かんない。
0: ああ、そう、どっちやろうってこうやってちょっとこう、はい、こう光当てて
2: る、ね、いいんだよ卵の話は。あ、おい、あれ
1: 合ってる、
0: 合って
1: る、合ってるのから分かんないですけど、
0: はい、ギアが1個グッと入ったね今ね。グッとね、まだ遅いよ所属がね。
1: すいません。
0: そうですね、はい、そこで出会ってな。
2: そう、先週。
0: そうで、まあ第一印象毎回聞いてんの、これ。僕の第一印象、逆に第一印象みたいな。で、まあ、SNS とか、まあ、オファーかけてからの時間の方が長かったと思うんで、なんか第一印象どうやった？
2: なんか SNS でしか最初まだ見てなかったので、うん、お会いするまで、はい、なんかちょっと怖い人なのかなって思って
0: ました。
1: まあね、怖そうよね。
0: ここがやね、うん、ほんま
1: 唇セクシーだし、
0: 口、まあ、口、俺口セクではあるで。
1: 口セクの略し方やめて。ちょっと
0: そう、怖かった？イメージ
2: なんか怖かった。いっぱい投稿してるし。
0: いや、ええやろ、
1: いっぱい投稿してるし。
0: 頑張ってる証拠やろそれ。
2: ストーリー上がってくるから。
1: あー、あー、まあ、
0: 確かにね。俺結構主としてるのがストーリーやね。
1: うん、
0: ストーリー上げるの大好きで。そう、本当に
2: すごい
0: むっちゃ上げてるし、
2: すごい頻度でこうストーリーが上がってくるから。
1: 切り取り線ぐらいのね、
2: あ
1: の
2: 頻度で。
0: そう、山折りかなってなるやつか。
1: 山折りかな、
0: 谷折りかなってこうなるやつやんな。
1: へ
0: ー、そうです。
1: それ怖かったんだ。
0: そう、ちょっと、まあ、確かに。でももしかしたら金髪とかやったかもしれへんな。
2: そう、金髪の頃の写真だったので、うん、その先週その劇場入って最初分からなかったです、黒髪で。
1: まあ、誰
2: 合ってるかな、この人かな、
0: 誰こいつって。やばいやろおい。
1: まあ、確かに。でも髪の毛の印象は結構変わりますからね。
0: 変わるね、うん、俺もほんま金髪と、金髪じゃない、
1: 金髪先生と。
0: ごめんごめん、ちょっと今爆竹、
1: ごめん
0: なさい、ちょっと爆竹食べてて今。
1: 爆竹食べて、
0: 爆竹を食べてます。
1: 口内炎ですね。
0: 口内炎です。そう、金髪と黒髪の時期が俺半々ぐらいあんねん、毎年。なんか気分で。だからその通年の光やねん俺今。
1: 通年の光。
0: そう、光はもうこうやん、ずっと。 あ、それが通年か。俺がだから半年か。
1: そうです、半年、半年。
0: あ、難しい日本語。あ、やめようかな。そう、そうやな。だから怖かったやん、イメージ。え、今はどう？逆
2: に今はめっちゃおもろい人。
1: よかった。いや、だいぶ昇格してるね。
0: 昇格はしてるけど、プレッシャーやろ今。やっと喋り出してる時間帯やで、こっから1で。むっちゃおもろい人って、こっから受けへんかったら終わりやん俺今日。
2: いや、めっちゃおもろい、
1: おもろい人だ
2: からね。おもろい人、ね、めっちゃ笑っちゃった
1: な。とっても面白い人。
0: そうそうそう、ごめんね。その後ろのサポーターなんなん、そのジョジョみたいになってるやつ、それ。ね、ね、ね、ねとか言って、
1: ね、
0: ね、ねじゃないような。あ、そう、
2: はい。
0: じゃ逆に俺の方から。
1: あ、ゆめみちゃんの印象。
2: うわ、
0: え、でもなんか、
2: なんだろう、
0: その何、宣材写真をやっぱ見るんですよね、初めの時って、はい。やっぱなんかシャンとしてるの、ちゃんと、
1: うん、
2: ちゃんとしてますよ、
1: ちゃんとしてる
0: ってやってたから。
2: ちゃんとしてるじゃないですか。
0: あ、お嬢やと思ったんだ、ね。うん、俺お嬢さんやと思って。なんそれ絶対ちゃうやん。じゃあ
1: お嬢さん、
0: あんまこんなせえへんやん。
1: お嬢さんポーズね。
0: お嬢さんポーズ、
1: ね、ラジオの方は想像してください。
0: ラジオの方
1: は
0: 想像せよ。お嬢様って何やろって。
2: こんな感じ。
0: そう、お嬢様系なんかなと思ってた。なんかスッとした。
2: そうじゃないですか。
0: どこがやねん。もう見れば見れば吉本見に行って、芸人、イエー芸人だぜみたいな。でこうやね、あの一言で言うと今の印象変やで。
2: なんでよ。
0: ごめん、これほんまに変やと思う。だからそれはいい意味でもあるし、悪い意味でもどっちでも取れていい。
2: ほんまに。そうになってた。
0: ちょ、何だとするんだ
2: よな。変
0: な喧嘩やん、もう俺らって。それ立ったら、
2: いや変、
0: いや変やと思う。でもそれは、でもなんかその即興劇をやったのとか、そのあのイベントでね、なんていうの、トークというか、 なんかゲームコーナーがあって、はい、もうやったんやけど、規制をむっちゃ発信するのよ。
1: へえ、
0: すごいよな。
2: なんかもうだんだん隠しきれなくなってきちゃいますよね、本当に。
0: ああって言って、
1: そういう芝居なの、その。
0: いや、じゃあのそれは普通にゲームコーナーからプライベートやね、もうほんま。
2: 多分この、
1: あ、なるほどね。
2: なんか切り抜きみたいな、
0: あの切り絵な、
2: そうだ、
0: 切り絵をやったんですよ。
1: うん、
0: その5月なんで、5月のテーマに沿った切り絵をやって当てましょうみたいなゲームをして、
1: うんうんうん、
0: 切り絵やで、切るだけやで、うん、うわ難しいやん。あーあーうわ
1: ー。だから切り絵すると癖上げちゃう癖があるんでしょ。
0: そうだから俺田舎の夕方の公園かと思って、俺カラスがなんか
1: そろそろ帰ろうかなって、
0: そうあーって言って、俺
2: すご
0: い発するよな結構。
2: あ、でもめっちゃ規制発します。
0: 声大きいよな。あと
2: 声大きいですか。
0: 大きいと思う。
2: うわちょっとちっちゃく
0: するよ。ちいかわ。ちいかわじゃん。
1: ちいかわ、
0: ね、今の人ちいかわです。
1: でも変っていいよね、50じゃないから。その話聞いたことあるんですよ、うん、その、この芸能やってる人はやっぱ50点じゃない、うん、

0: て0点か100点がいいよ。
1: あ、なるほどね。
0: だからなんか普通より変の方が絶対いいと思う、うん、
2: あ、まあ、うん、
1: だからそれがだから言うたら個性みたいなことやな。
0: あ、そうそうそうそう、うん、
2: じゃあ喜びます。
1: もうマイクの持ち方タモリさんやで。あとなんかごめんやけどなんか
0: 喜びます。
1: じゃあびっくりするって、うん、変やんやっぱ。じゃ
0: あなたもあなたも食べそうじゃないですか。
2: あなたも食べそうじゃない、
0: マイク食べそうじゃないですか。
2: あなたもマイク食べそう
1: じゃない。
0: いつ食べるんですか。
1: いつ食べるんですか。
2: いつ食べるんです。
1: 今でしょ。答え今でしょじゃないやろこれ。
0: 今でしょ待ちではないです。
1: 今でしょ待ちやったやろ今。
0: 嘘
1: なあ。そうやろ。ニャーって
0: 出ました
1: 前面のニャー
0: で、
1: ね、っていう人でしたという感じでした。でそしてですよ。そしてですよ、初めての出会い、
0: はい、僕、はい、福原秀樹はですね、
1: 福原秀樹君は
0: あのスクステという
1: 即興
0: のイベントで、ね、はい、2年前ぐらいですか。
1: そうやね、うん、あの制服を着てね、ちょっといろいろ隠しながらやるみたいな。
0: そこでね初めて出会って
1: 同い年で
0: ね、うん、でしかも名前が松岡、
1: うん、俺松岡なんですよ。
0: で僕本名が松岡、
1: ね、うん、そうなんです。震えるよな。
0: そう、で久しぶりに本名同じ人いたって思って、うん、松岡の人っていう印象です。
2: 松岡の人。
0: あ、松岡の人だ。
1: いい、あの同じこと思ってて俺あのそういう話をして始めました。なんか同い年が多いそのイベントをやってね、うん、そうで何松岡ですよ、おっ本名松岡ですよっつって、
0: うん、
1: あ、松岡なんやだ。松岡の人ってイメージです
0: よ。じゃあ お互い呼び方は結構迷うんですよ、同じ名字の人って。
1: あ、
0: そう、同じ名字の人呼び方絶対さ、うん、下の名前で呼び
1: がちというかさ。ただ俺が下もまーから始まるから、だいたいまっちゃんまっつんとか、
0: そう
1: 多いからちょっと気持ち悪いやろ。
0: そうでもまあそう、まっつんでいこうって、
1: あ、そうやな、
0: 決まってな、心に決めて、そうまっつんって言
1: って。それが2年前の話なんやけど、うん、なんとそっからですね、ヒデボと会うのはスクステのみです。今
0: そうですね。だからイベントしか
1: 年に2回会うんかな。
0: うん、
1: そう、年に2回会うんやけど全部スクステ今。
0: そう
1: でも共通の知り合いむっちゃ多いの。
0: 多いね、
1: むっちゃ多い
0: 多い多い、うん、X とかでも 7,80 人とか、ね、
1: そう、
2: うん、80人
1: むっちゃくちゃ多いの。
2: めっちゃいる。
1: おいおい、そうだからもともと僕が舞台やっててアイドルになって、今アイドルも辞めてフリーランスになって あんま舞台今やってないのもあるけど、うん、結構だからその共演してる人がむっちゃ多いよな、
0: うん、
1: そうで今に至ってと。でやっとスクステ以外で今こうやってお仕事しようになったっていう。
0: そうよね、
1: うん、
0: 同じ松岡の人印象。
1: あ、そうやで。
0: いっか、それでいっか。じゃあ
1: それでいい、
0: お互い、
1: まあ、
0: ね、今の印象を
1: ちょっと言い合う。一回松岡同士で。
0: いいよ
1: いいよ。
0: やっぱしっかり、意外としっかりしてるというか。
1: あるしね、
0: うん、なんかそのMC とかもできるし、うん、そのイベント中もその回しとか気も使えるしっていう印象ですね。
1: ああ、ありがたいですね、うん、でも、ね、多分似ててね、なんか、
0: うん、
1: そのまあスクステでむっちゃ会ってるのと、その後にちょっとまあ軽い打ち上げというかね、みんなでこうちょっと喋るプライベートの時間もあったりする時ぐらいしか見てないけど、ヒデボーはあの鬼の回しですよ、本当。鬼回しくんです。
0: あのいろんな人にね、
1: そのね、あのスクールステージっていうのを見てくれた人には分かると思うんですけど、まあ、10人ぐらい役者がバーって男性陣が並んでて、でまあその教員さんが一緒に女性の方がいてみたいなね、
0: うん、
1: やつなんやけど、なんか一発目の時はそうじゃなかったんやけど、多分もうみんながヒデボのことを分かりだして、ヒデボが端っこの席になってくるの。俺と
0: そう
1: で
0: 毎回
1: みんながボケんねん。ほなこの半分の方、左半分ヒデボの役やねん、もうなんか突っ込むとかが、
0: はいはいはい、うん、
1: むちゃくちゃすごいね、回すん。むちゃくちゃ、
0: あの松回せるから、その教員の人とプラスでなんか僕らで回して気づいた方が言うとか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: みたいな感じがなんか自然と
1: 自然になってるところがある、うん、だから回しの、イカレ回し、
2: イカレ回し、
1: イカレ回しくん、
0: イカレ回しくんです。はい、ありがとうございます。
1: 称号。でもボケるときむっちゃボケんねん。
0: そう、ボケたがりだからね。
1: ボケたいよな
0: 基本的に。
1: ツッコミしたくないねん、ほんまは多分。
2: いめちゃくちゃ
0: 関西弁はね、
2: ね、
1: うん、いやちゃうね、俺ね気づいたの、そのこの前にね、2個前ぐらいかな、元芸人さんがここ出てくれたんですよ、
2: うん、
1: むっちゃツッコミうまいっすよね。
0: うん、
1: むちゃくちゃボケてて俺、
0: うん、その人がね、
1: ほんなら収録時間1時間半でした、これ45分。
0: やば、
2: 長、
1: 気持ちよくなっちゃって。
0: MC がボケ出すとたまんないよ、
1: もう時置いたもん。ポンって
0: 見る
1: ね、見ちゃいけないって。ちょっとお二人にねちょっと聞きたいことがあるので、トークに行ってもいいでしょうか。
2: はい、
0: いいです、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それではトークにこちらでございます。題してゴールデンウィークと最近の出来事。

0: まあゴールデンウィークやっぱりこう年に一度の、まあ、シルバーウィークとかもありますけれども、まあ、世間的にはね、うん、あの一番大きな大型連休と言われておりますが、うんうん、まあ、僕らみたいなあの社夫の人たち、
1: 社夫っすね、
0: 聞いてますかね、うん、皆さん社夫の方々、ね、ゴールデンウィークというものこそ仕事が多かったりすると思うんです、
1: まあ、僕らは特にそうですね、
0: 特にそうなんです、まあ、うん、それこそ舞台やってたら舞台があったりとかイベントが入ったりとかすると思うんですけれども、うん、お二人どう過ごしてたかなっていうところで、
1: あら、
0: ゆみどう、
2: 今年のゴールデンウィーク、うん、は今年の M1 に向けて漫才の練習してました。
1: え、 M1 出んの？
2: 出ます。去年も M1 出て2回戦まで行ったんです。
0: すごいよ。
2: 2回戦落ちしちゃってめちゃくちゃ悔しくて、うん、今年も M1 に向けて今から動き出して
1: すごっ。
0: 芸人やん。
2: いや、
0: すごい。それってなんかあの聞いていいの名前？
2: あ、コンビ名ですか。去年出たのはスンスンパンっていうコンビだったんですけど、
0: いいね。
2: 今年はその別のもともと芸人やられてた方がお声掛け、一緒に M1 出ようよって言ってくださって、
0: はいはい、
2: これ初めて言う、これあまりにも突然っていうコンビ名で、
1: あ、コンビ名、
2: コンビ名で、
0: さらば青春の光ぐらいの、
1: ね、
2: でやります。
0: え、それはもう普通にちゃんと漫才を、
2: もうめちゃくちゃ漫才、
0: ちょっと気になるな。
1: え、ボケ？
2: ボケです。
1: あ、まあ、
0: まあまあそうか、
2: フルボケです。
0: あ、まあそうやな、そうやろうな、そうであれよな。
2: 突っ込めないです、
0: 私ボケやんな、絶対
2: 台本でも絶対に。
1: M1 か、え、そのコントの方もあるじゃん、キングオブコント、
0: キングオブコントな、
1: あの W、 ザ
0: W ね、
1: そう、女性限定の、そっちじゃなくて M1 なんだ。
2: M1 ですね。
0: 確かに。え、他のやつは受けようと思わなかったの？
2: あ、でもキングオブコントも受けようねっていう話はしてます。
0: いや、コントってむっちゃむずいなって思うけどな、俺見てて。
2: 難しいですね、
0: あれは。
1: しかもさ、あの、うん、そういうのに出た役者さんの話聞いたことあるんですけど、
0: うんうん、
1: その芸人さんからの目が結構怖いみたいな。
0: いや、だそうやんな。
1: その自分たちの畑にその役者さんが来るみたいなの、うん、で別にいいじゃん、俺らもさ映画とか、うん、舞台とかに芸人さんとか声優さん出ても別に出るかも
0: じゃん。
1: 芸人さんちょっとそこ怖いイメージが。
2: そう、
0: あ、確かに。では命かけてるもんな、みんな。 M1 とかにな、
2: ちょっと風当たり冷たくなります、やっぱり。
1: いや、そうやんな。
2: そう、なんかその去年 M1 2回戦、
0: うん、出た時、
2: 見えた時も、うん、なんか結構芸人のお友達とかが多いんですけど、
0: うんうんうん、
2: お友達の芸人の中で1回戦落ちちゃった人とかが、
0: うわ
1: ー、まあまあまあ、
0: まあ、でもそれ実力社会からな。
2: で、初出場で2回戦だったから、うん、結構お遊びでやってんのお前、
0: うーわー、言われ
1: たり、冗談半分だけど、
2: いや、ガチのガチの目で言われて、
0: そうなんや。
2: めっちゃ仲良かった人とちょっと、あ、ふってなったんや、なっちゃったり、全く知らない芸人さん、
0: うん、
2: 面識のない方にこのお笑いライブよく見に行くんですけど、お笑いライブ見に行った時に、あ、藤原ゆみみ、あ、俺らより M1 でいい結果出してるからまあなんとも言えないっすわって言われて、
0: うわー、おもろ、
2: あ、めっちゃ怖い、
0: 尖ってんな、おもろ、
2: 絶対に負けないんだからと思って今年も頑張りたいなって
0: 思って。いいね、その感じめっちゃおもろいな。
2: 怖かったです。
0: 俺もあの昔 M1 ミニ、あの M1 1回戦2回戦とかよく見に行ってて、
1: うん、
0: あのむっちゃおもろくて、
1: うんうん、
0: 空気感すごいよな、なんか、
1: あ、結構殺伐とっていうか、
0: 結構そうやで。
2: そう、めっちゃ怖い。
0: なんかもう決勝準決勝ってもうなんか面白いから笑っちゃうみたいな感じだけど、うん、マジ1回戦2回戦はなんか笑いにシビアなやつ多いから、なんか、
2: そう、
1: は
0: ぁ、何がみたいな、おもろいかそれみたいなやつ多いよな。
2: 怖いです、めっちゃ怖いです。
0: めっちゃ怖い。
1: やっぱ見る目が厳しいんだ。
0: 厳しい。
1: 1、2回戦は特に。
2: 厳しいです。
0: あ、そうなんや。じゃあその M1 に向けてゴールデンウィーク準備してた。
2: もう公園でずっと漫才練習してました。
0: うわ、すごい。鬼青春してるやん。
1: そうです、青春だね。
0: 青春やんな。
2: 27歳にして青春。
0: めっちゃええやん。青春。
1: いつとか聞いていいの？その1回戦とか。
2: いや、まだ応募、そのエントリーが始まって
0: ます。まあ、そうやんな。
1: あ、もう、あ、じゃあ
0: 結構
1: 早い
2: のかな。でもお披露目する場所は。あって、
0: うん、
2: あの、あ、めっちゃ宣伝みたいになってるんですけど、5月の20日にその初恋太郎さん、よくお世話
0: にな
1: りましたよ、
0: はい、僕もお世話になりました、
1: ね、はい、
0: 太郎さん、
2: なんか毎月太郎さんが初恋太郎とコントしちゃらんねんみたいな、
0: やってんない、
1: はい、はい、やってます、やってます。
2: そこで漫才の練習していいよって
0: 言
2: って、5月20日に初めてそこで漫才やります。
0: あ、そうなんや。で、5月20日に見れるということですね、一発目。なるほどね、ゴールデンウィークにそんな過ごし方か、
2: はい、
0: すごいな、思ったの全然ちゃかったわ。え、対するどう、ヒデボーは。
1: いや、僕はあれですね、イベント、うん、まあ、舞台があって、で、うん、その後イベントあって、うん、で、あと撮影もあって。

0: すごいやん。
1: で合間にゴールデンウィーク終わりぐらいにあの社長と差しでゴルフ行きました。
0: 行ってた な, なんか最近ゴルフめっちゃ行ってるイメージあるわ。
1: ゴルフはあの一昨年2年前ぐらいから
0: ハマって初めて、やっぱおもろい。
1: いやおもろい、
0: おもろいんや、
1: ゴルフおもろい。
0: やっぱそうなんや。
1: 最初は否定したんですよゴルフのこと、お金かかるし朝早いし、ね、うん、何のおじさんたちの遊びみたいな感じだけど、全然もう
0: ゴリゴリ、
1: やってみたらって感じ。
0: だってストーリー見るたびにちょっとこう自撮りでこうやってる後ろにお、なあ、なあ、そうおじさんたちがいる。
1: あ、そうそうそうそうそう、この前も
0: そう直しとったらむっちゃ笑顔やったよ。
1: やっぱね好きなことやるときやっぱね笑顔。
0: いやおもろいよな、趣味やんな、もうな。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: いやいいよな、アクティブな趣味ってそういうの。
1: そうやね、あの草野球もやってるから。
0: そうやん、
1: そう野球とゴルフが今メインの趣味というか。
0: すごいな、むっちゃおもろい
1: よ。しかもやっぱゴルフはね本当に自然が綺麗で、もう最高、空気も最高なんで。
0: しかも別に四季関係ないやろ。
1: あ、そうそうそうそう、
0: そうやんな、
1: まあ、寒かったりね、暑かったりはそれ自分たちで調整したり、うん、最近あのカートにクーラーついてるの
0: よ。
1: それまあ有料だったりそのゴルフ場によっては無料でついてるとこあるんだけど、うん、そういうのもあったりとか。
0: おもろ、
1: そう、
0: いいな。なんか通年外で遊べる趣味ってめっちゃよくない、うん、なんか俺が言うと俺あのスキーがめっちゃ行くタイプで、スノボスキー大好きやから。
1: 俺もスノボ好き
0: 好きやね。だから年に、まあ、今年あんま行けてなかったけど2回ぐらいは絶対行く、 2,3 回行くんやけど、うん、冬だけやねん。
1: まさにウィンタースポーツですから。
0: そうで室内でもできるって言われるけど、そうじゃないんよ、景色込みというか。
1: そうだね。
0: でその後の風呂と、
1: うん、
0: いや飯
1: と、
0: あの間で食う時のコテージのビールがうまいよ。
1: うまいよね、
0: これなのよ、
1: うん、
0: あそこのクソ高いカレー食うのがいいね。
1: そうカレーなんすよね、
2: カレーな、
1: 結局
0: そう、高いの1500円ぐらいですね、
1: うん、それかやわやわのラーメン、
0: やわやわラーメンな、
1: やわやわラーメン、
0: やわらな、
1: やわらちゃんね、やわらかいんだけどさ、
0: うん、やわらちゃんがええのよ。あの
1: やわらちゃん、やわらちゃんって何ですか、
2: やわらちゃんって何ですか。
0: 金メダル取った柔道の人です。
2: 知ってるわ、
1: 知ってるわ、それでもフェードインするやつやめて、知ってるわて、
0: しかもマイクそこやのに知ってるわ。
1: でも違う、やっぱボケだから。
0: あ、そう
1: ボケの人だから。
0: 今のもボケやもんな、
1: ツッコミさせちゃいけない。
0: ごめんごめん、それは俺らのさばきが悪いよ。
1: なるほどね、俺らです、ごめん。
0: くそ、ちょっと反省しなあかんね、これヒデボ。
1: すいませんね、
0: ちょっとマジでゴールデンウィークどころじゃないでこれ。
1: ゴールデンウィークの話待つんは。
0: 俺はあの元々浅草にある劇場のところの舞台に出る出演の予定があったんですけど、なんか最近僕がそのオファーの方、裏の方でオファーをこう誰々にこうかけるみたいなことを結構
1: 仕事、キャスティングもやって、
0: キャスティングをやってて、キャスティングをバンバンバンバンやってたので、なんか仮で松岡君もそこじゃ入ってくださいってオファー来てたんやけど、俺がキャスティングをしまくったせいでそっちでどんどん決まってって、
1: うん、
0: で最初あ、ちょっと待ったって思って、俺出れるっすよねみたいな、あ、これちょっとキャスティングで全部奪って
1: 枠埋まっちゃって
0: って言われて、俺やっともったやっともったと思って、そう、まあまあでもいいっすよみたいな、それはまあ出たい人がいっぱい出たい人もいるからって言って、それを1日見に行った。だからマジで
1: 楽しいね。
0: 俺だからその4日明け出たんやけど、
1: うん、
0: 4日のうちの4日間全部なくなったから、そうだからもうほとんど今だから配信をずっと、まあちょっとある配信をしてるんですけど、配信をしてその舞台見に行ってみたいな、ゴールデンウィークやったの。
1: なるほどね、でも旅行とか誰もしてないんだ。
0: してね、え、今一番行きたいとこある、みんな旅行行くなら1泊2日、
1: 1泊2日、もうちょい欲しくなっちゃうね。
0: いや、ちょっと現実で行こう。ただ
1: 1泊2日
0: フルマックス1泊2日は、
1: やっぱ美味しいもん食べたいんですよね。
0: わかるで。
1: 北海道のジンギスカンとかお寿司とかラーメンで、福岡の餃子とかさ、そういう系に行きたい。
0: まあ、1個どこ行く、1個
1: だったらまあ福岡かな、ギ
0: リ。 いいね、飛行機でピュッと行けるもんな。
1: そうそう、新幹線か飛行機の方が早いか。
0: 早い
1: ね。でまあいっぱい食って、もつ鍋食ってい
0: いね。
1: うん、でしかも福岡に意外とちょっとなんか応援してくださる方もいるんで、なんかそこでイベントとかねやって、
0: なるほどね、
1: ファンの方も一緒に福岡行って、
0: ちょっと一緒に飯食って
1: イベントして、イベント後にみんなで打ち上げみたいな感じで
0: して、
1: もつ鍋食って
0: 飲
1: んで、うえいつやら、
0: ほんでおっしゃおっしゃ言うて、ほんで屋台入って、
1: そういいね、屋台いいね、
0: おいよって食って、
1: 屋台いいね、
0: いいね、屋台いいよ、
1: です。僕のカードはこれだ、
0: 福岡、
1: 福岡、
0: うえ、
1: よし、
2: 温泉に行きたいです。
0: おお、どこの温泉、どこの温泉、
2: 草津、
0: うい、
1: おお、草津いいね、
0: 草津ういね。
1: なんで急に、なんで急にチャラいの、チャラいのさ、スルーしないでよ。自分の話したいやつがね先行しちゃったんだ。
2: イメージチャラチャラいイメージ。

0: ちゃ
1: っ
0: てお
2: いそもそもね怖くてチャラい
0: どこがやねん
2: 怖くてチャラくて
0: どこがやねん
2: セクシ
0: ーこんだけボトックスって整形してるやつが怖いわけないやろ
2: そうなの
0: え
2: そうまた新しいさワード出さないで
0: 何が、
2: うん、話ほんと進まないから
0: プチ整形した話
2: プチ整形の話いいでしょ
0: めーめー昔やったんですよ
2: へえ
0: 公表してるんで草津やろ
1: そう温泉お湯に浸かりたいです
0: いいね草津は暑いんですよ結構俺温泉大好きから結構詳しいんやけど草津はでも日本の中でも結構暑い温泉であ
2: 温度がってこと
0: そう
2: なるほどね
0: で5つぐらいおすすめのところが出てくるのあそこってな、はいはい、で真ん中にこう温泉がファファファファってなってるとこがあるんだけどそこの一番近くのところに無料で入れる温泉があんねん
1: へえ
0: そこ50度ぐらいあるから気をつけて
2: 50度
0: 俺は知らんと入って熱っって言ったもん大きい声で熱っって言った おじいちゃんにそうやろ
2: もう先人がいたんだ
0: そう先人がもう頭で使ってそうやろ
1: すごい
0: 鳴らしやってくるそうでもむちゃくちゃいい
2: 暑いのいけるんだ
1: うんいけない
2: いけない
0: かい
2: じゃあ草津やめときな、うん、箱根とかにしとき
0: 箱根とかな
2: 箱根にしとき、
0: まあ、温泉いいよな
1: 温泉に浸かりたいですねお湯に浸かりたいいい
2: な温泉いいね自然ね
0: 自然と
1: 学んでながら
0: ということで、うん、ちょっとこれがですね放送がですねレインボータウン FM というところでリスラジというアプリからお聞きできるんですけれどもあさって5月17日、まあ、あさってってこれ聞いてる人は今日のやるんですけれども17日日曜日の12時半から30分放送あるんですがちょっとそこに向けて、まあ、それ以降のなんか告知あればお二人していただければと思うんですけれども何かございますか
2: めみちゃんよかったら先どうぞ、
1: まあ、はい何個かあります、うん、まず最初に
0: 先ほ
1: ど言ってお伝えしたんですけど5月の20日に、うん初恋太郎とコントしちゃらんね、
0: うん
1: 4時からと7時半から
0: と
1: あ嘘嘘4時半からと7時から
0: 嘘
1: ついたからに、どこだっけなんかね会場がね変わったんですよ今朝
0: どっか
2: 今朝
1: そう
0: 今朝、ね、
1: 多分取れてなくて
0: ああ取れてないもん
2: だよね会場取れてないってある
1: 多分取れてなくてここに変更お願いします
0: かけてるやんあそうなんやなんまあどこかしらで
1: そあそれは後で SNS で上げます、はい、
0: やりますとと
1: コントと漫才やらせていただきます、うんうんうん、でその後5月の30と31日に渋谷の光塾っていうミニシアターで、うん映画のショート映画の上映会が
0: 主
1: 役を演じさせていただいたのでぜひに来ていただけたらなと思いますあと6月の17から20日、
0: はい
1: 学芸大学の千本桜ホールというところで母と笑いなさいというオムニバスの4つのオムニバスの作品でそちらでのうちの一つで主演をやらせていただく
0: あらいいじゃないの
1: すごく今回台本がめちゃくちゃ良くて面白いと思うので、うん、ぜひぜひというところでございます
0: はいありがとうございますじゃあ
1: 次ひろきさん
2: はい僕はまず5月末ぐらいの日曜日にもしかしたらまたたまになんか草野球の助っ人行くんですよで有観客の試合で、でそこまあ試合出させてもらったりするんですけど、うん、それが5月末の日曜日にまだ場外記されてないんですけどもしかしたら行くかもしれないです、
0: はいはいはいはい、
2: 話でそれ観覧とか無料でその後チェキとか写メとか撮れる
0: お
2: っていうのがあってで舞台が6月の17から21でアウルスポットという池袋ですねにある劇場で、西郷と大久保という時代劇
0: いいね楽しそう
2: をやりますで僕は西郷の弟ですねちょっと年の離れた弟の、
0: うん
2: はい、コヘっていう役
0: コヘ、
2: はい、駆け込み侍です
0: いいね
2: 駆け込み侍底辺でみたいな兄ちゃんみたいな感じでよく駆け込みます
0: やってそうやな
2: もしかしたら盾もあんのかな
0: と
2: か今から稽古これから稽古なんで、
0: はい、はいはいはいはい
2: って感じですあとね
0: そうなんです即興あれダンノでいいんですかね、
2: はい、
0: 即興ダンノというですねボリューム4 の即興劇のイベントに出演させていただくんですけど僕とヒデは同じ日に、
2: はい、
0: なんとこのここ TWL で出演させていただくんで、
2: ね、まさかたまたまね
0: びっくりしたよな6月28日ですかね
2: はい日曜日
0: 日曜日ですねで3番あります11時と14時半18時がオープンですかねなんか忘れたその辺や、
2: うん、
0: なんか3つやるわ
2: 3つやります、う
0: ん、即興しますはいなんか初めて僕これも出るんですけど
2: 俺も初めて
0: なんか稽古もしっかりする即興劇ということで
2: 稽古ちゃんとあるんですよ、
0: 果たして即興なのかっていうところもねちょっと見に来ていただければと思います
2: いやでも即興ぶち壊しに行きましょうよ
0: はいぶち壊していっちゃおう
1: やんちゃですね
0: なんじゃそりゃおいなんじゃそりゃおい
2: これは俺も悪い
0: そうやなやんちゃですねって何やねんそれやんちゃですねってなんて返すの待ちそれ俺そうですねなん
2: そうだよ
1: タモリさんみたいな

0: 見たいというご意見をいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、私の方はですね、いろいろあるんですけれども、まあ一つだけ言うとですね、来月のこの、ラジオですね、6月の19日にまたやらせていただきますので、その際もぜひチェックいただければと思います。その他はですね、各種、SNS 見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、ありがとうございます。お二人もお付き合いいただきました、
0: はい、ありがとうございます、
1: それではまた来月お会いしましょう。皆さんありがとうございました。バイバイ。
2: ありがとうございました。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティ。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
5: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
6: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週様々なテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ザ・豊洲。さあ始まりました。江東区豊洲にある芝浦工業大学で活動している FM ラジオサークル FM 芝浦が 88.5MHz レインボータウン FM でお送りする番組ザ・豊洲。今週のパーソナリティは FM 芝浦のくまちゃんと
1: ケンティです。
0: お願いします。
1: すっごいやりづらいかもしれないです、
0: ね、今確かにね、人がいるとね、
1: そもそも
0: 環境が違うすぎる。
1: ちょっと今日はその、芝浦工業大学の学園祭の大宮祭ということで、
0: うん、
1: 事前収録の形で
0: お
1: 送りしてるんですけども、
0: ね、ちょっと大宮祭の情報がまだ全然わかんないけど、今年のね、なんか聞いてる？今年何やるか。
1: きっとまあ面白いんじゃないですか。
0: 面白いんじゃないですか。
1: 面白い番組を
0: 期待してると
1: やってるんじゃないですか。
0: あ、ほ
1: ん
0: と？
1: 1日
0: あ、まるまるね、朝から。
1: 朝から9時とか、9時半とかでしょ多分。
0: なんかある期待、予想番組みたいな。
1: 予想番組、
0: うん、こんなんあるんじゃないか。
1: でもやっぱりだから今の3年生
0: が、
1: 3年生がやっぱかましてるんじゃないですか。
0: あ、もう穴も台本も
1: どっちも、
0: どっちも、
1: もうやっぱ3年生の背中を、
0: 肩みんなぶん回してるから、
1: ぶん回し、新入生、これが3年だぞって。
0: 確かに背中見せてるから、
1: ぶん回しも
0: いいね。確かに見たいわ。
1: 喋る側はもう MC というか、もう回して
0: 回しまくって
1: ボケて突っ込んで
0: 今屋台もめっちゃ人だかりできてんじゃん。
1: 今もう囲んでる、囲まれてるんじゃない。
0: 初じゃない、
1: ギャラリー、
0: ギャラリー、ゲストいるぐらいじゃん。
1: 自分たちが1年生の時に、だから3年前、
0: あ、そうね、
1: 佐藤光晴さんがちょっと出てくださってた時は、
0: うん、
1: やっぱ人だかりみたいな。
0: ああ、いや、あれすごかったよ、ね、
1: できてた。あれ以来の、
0: あれ以来のゲストなしで、
1: ゲストなしでもう
0: すごいね、
1: 純粋な FM 芝居で人だかり。
0: もう食べ物行かないで、
1: 食べ物行かず、食べ物あって言ったんだ。
0: カレーの匂いじゃなくて、
1: 多分毎年一番手前にあるでしょ。でも、
0: いや、そうそうそう、
1: あの屋台ロードの、
0: そうだよね、先頭だもん、
1: 手前、先頭に立ってるから、やっぱり一人も全員チャーハンとか行く前に
0: みんなそこに
1: 追って
0: 来る。
1: カレーとか行く前に追って、
0: あ、匂いに、カレーの匂いに来る前に、
1: 来る前にも、
0: まあ、U ターンもあるからね。カレー行って来るか
1: な、あれラジオってなってる可能性
0: は全然あるよ
1: ね。
0: 反応がなさすぎ
1: る。今いるから、
0: ね、
1: いる人はいますけど、あの、だからそう思っときます。
0: カレーに負けない？カレーに負けない？あのインド人に負けないぐらい。
1: それあるかわかんないけどね、その家庭で喋ってるか今。
0: いやでも2年間あったからね、家庭。
1: あった。
0: あのカレーは。
1: ハンバーガーとかチャーハンは毎年あるでしょ。
0: あれ強いね。
1: 毎年いるから。
0: ハンバーガー強いね。
1: チャーハン、チャーハンいなかったか。
0: いたっけ？覚えてないけど、チャーハン強かった覚える。チャーハンだっけ？
1: チャーハンじゃない。チャーハン1年生の時チャーハン食べた記憶ある。
0: 食べた記憶か。何？強かった記憶。
1: その1年生ってさ、
0: うん、
1: 正直その入ったばっかすぎて1番組とかしかやんない。
0: 確かに。
1: まあできないしね、さすがに、うん。だからあの暇だったし、記憶がすごくて。
0: いや本当だから先輩ともあんまり知らないじゃん。
1: そうそう、まだ何も関係性がね。
0: ちょっと本当に 1,2 回程度会話したぐらいだから、
1: そのすることなさすぎて、
0: うん、
1: そのほぼ初対面だったその今同期のひでちゃ
0: ん
1: と、
0: うん、
1: その一周したんですよ。
0: 何を？
1: 大宮祭を
0: 教室から、
1: 教室から全部、あの、なんだっけ、あとスタンプラリーみたいなやつで、
0: ああ、やってた。
1: それを全部、まあ、全コンプして
0: 暇すぎる、ね、
1: チャーハン食べて、
0: あ、
1: で全コンプの特典のクリアファイルもらうっていう
0: あの初学大学の、
1: そう、大学の
0: キャラクターが書いてるやつね。何したっけ1年生の時。1年生の時はほんと記憶ないね。でも番組や、一番組やって記憶ある。自分で台本考えて、で、なんか俺はその1年生番組じゃなかったから、
1: あ、はいはい、
0: その先輩と一緒にみたいな、

0: の早急にこっちが1年生番組を撮ったから、
1: そうだから先輩を動かす番組を初めて書いて、
0: 最初にね、
1: もう全然分かんなくて何書いていいのかとかあんま教えてくれなかったじゃん。
0: あ、これを言っとく、ちょっと、
1: うん、
0: 1年生でもし台本書くという人に向けて、先輩対先輩との

0: でもそんな3いて3乗らないことはないじゃん。
1: ないね。
0: まあ誰かしらはもう先導切ってやってくれるじゃん。
1: てか個人的にはもうその何喋り手、うん、アナウンサー局の人はそれをやる覚悟がある上でアナウンサーになってると思ってるから。
0: やば、そんな覚悟持ってみん
1: なやってない。その覚悟の上でなってると思ってたんで。
0: ああなるほどね。
1: てか思っとかないと無茶ぶりとかできないなと思って。
0: 難しいよね
1: そのスタンス。
0: 確かに1年生はそんな感じだったわ。
1: で2年生、もう自分たちを振り返るしかないからね、情報が
0: ないから。確かに情報ないからね。でもそうやったじゃん番組。
1: やったんですよ。
0: そうケンティ
1: 2人で、ね、
0: ケンティがね一緒にやろうよっつってくれたんで。
1: いやそのこれ一応言っとくとちょっと一応背景というかそのプランとして、
0: うん、
1: 1年生はもう台本だけ書こうと思って最初制作局として入ってるんで。
0: ああ、はい、
1: 実は台本だけ書く、喋らないって決めてたんですよ。で2年生あたりから喋ろうと思って。
0: あ1年生から考えてた。
1: あそうそう、1年生の途中あたりから。
0: あ途中からね。
1: だから多分ねこう喋ろうっていうのも1年生の冬あたりで言ってるのも。
0: えな確かそんぐらいだよね。
1: そな
0: んか
1: 早めにその来次の年の5月の話を
0: 2つ上ぐらいが引退した後に。
1: そう
0: なんかね
1: 2月あたりか。
0: そうね
1: 2月あたりにやろうって言って、そう3ヶ月準備期間取ったんですよ。
0: なんか最強戦のホームでやらないっつって来て、
1: あの大宮駅の、
0: そう大宮駅のね最強戦ぐらいで、なんか別れ際に行ってきて、えって思って。
1: そうそう計画だからもうプラン、
0: まあ、でそっから何も話しなくて、でねもう結局2日前ぐらいにトーク準備して。
1: それはそっち
0: だね。いやだって何も
1: だってやるとは言ってるから1ヶ月くらい前にそのもう入れてるからさ番組表に。
0: いやまあ言ったけどね。
1: いやそうそうそれですよ、
0: うん、
1: で2年生で喋ろうと思って。
0: あ
1: でまあ、あのその大人数で喋りたくなかったんですよ。誰かと
0: 1
1: 人見つけたいと、うん、でその試しを2年生でやって。
0: 試し
1: というか、
0: まあ、試されてたのか。
1: 鳴らしを2年生でやって、
0: なるほど、ね、
1: 最終的に3年生で最後やって終わろうと、うん、
0: なるほどね
1: 思ってたんですよ。
0: じゃああれかちょっと使い捨てだったわけかさ。プラン的にはね、
1: プラン的にはだからやってみて
0: 練習相手だったわけね。
1: 組んでみて。
0: あじゃあやっぱ解散したのも
1: コンビ組んでみて、
0: その自然消滅したのもそういうわけ。
1: いやいやでやったでしょ。
0: やった2回ぐらいか。
1: だから1回目だからこの大宮祭、2年生の大宮祭はまあまあまあって感じだったんですよ。
0: うん
1: こっちが時間ミスってたんだけど多分
0: 全然ね時間めっちゃギリギリだった
1: そこっち喋りすぎたみたいな感じだったけど、まあまあまあみたいな、
0: うん、
1: まあ、割とね なんか評判、
0: まあ、別に負荷なかった。
1: そう悪くなかった評判も、うん、だから芝浦祭でやったんですもん。1回
0: やった
1: じゃん、
0: ね、
1: 芝浦祭で、うん、2年生の芝浦祭でやって。あでもその前にその夜通し配信っていうイベント、
0: ああはい、
1: あってそこでてんちゃんとやったんですよ。
0: それは言ってないんだよね。
1: そうそう間違いなかったけど、うん、てんちゃんと1時間やるってなって、そこがちょっと手応えが
0: ありすぎた。
1: なんかすごかったんだよね多分。
0: 何が違った？
1: だこっちのコンディションの可能性もあるよね。深夜だったから夜通し配信は
0: 時間の問題。
1: 深夜だったから
0: 時間の問題か。いやいいよじゃあてんちゃんになりきってあげようか。
1: いやてんちゃん
0: そういうわけじゃない。
1: そんなこと可能。
0: てんちゃん入れなくても大丈夫。
1: てんちゃんだからてんちゃん入れ、いやそれ大丈夫。で芝浦祭でもやったでしょ、
0: うん、
1: 2人で。
0: いやあれひどかったね。
1: 芝浦祭でも2人でもやって、てんちゃんともやったの、
0: う
1: ん、
0: いやそう
1: だから
0: 確かに
1: そこでだから最終鳴らし
0: だった、ね、
1: 最終鳴らしだったそこ
0: で。やっぱてんちゃんだ
1: った。てんちゃんだった。
0: やっぱてんちゃんだっつって
1: 多分てんちゃんだったんでしょうね結局。だって
0: えやめるも
1: んやばい、あと50分くらいで。そこだって1位取ってるからね。
0: いやまだ言うなそれ。
1: それ言うよ。
0: こすりすぎじゃないそれ。
1: 言う
0: なんかさ聞いてよ。
1: 聞いたっていうか、
0: まあ就活でも使ってるっつってじゃん。
1: 言う
0: そんな使う場面あるかと思って。
1: 使えるよあれ。
0: 使える？

0: える使える、
1: 話すのあんなの
0: 全然使える、
1: すごいね。いや本当だから、まあ、それね二股かけられてる
0: 本当に。だからこれ大丈夫とか下の世代にもその使えます、就活で
1: 1位取ればね、
0: 1位っていう成績、
1: あまあそこで、まあ、頑張っとけば喋れるって話か。
0: そう
1: 確かに、いやでもあれはひどいよ、でも
0: あれ
1: ひどい、
0: 大宮祭じゃない芝浦祭で2人でやったやつ、あれはちょっとミスったもんね、
1: う
0: ん、
1: だったら
0: ね、
1: やめればよかった、
0: ミスったもんねあれ、うん、あれはね誰が見てもミスったんですよ、
1: なくせばよかったね番組
0: なくせばよかった、
1: だってなんかね全部ねそのてんちゃんの番組に重心入れてたもん、
0: いや
1: あれあの芝浦祭の時は、
0: う
1: ん、全部なんかねもう心ここにあらずみたいな状態でずっと喋った気がするもんね。
0: いやだ確かそうだから前何だったんだっけな、トーク
1: もあんま考えてないかったでしょ、
0: さ用意しなきゃいけなかったじゃん、
1: で2つ必要だっつって
0: 2本必要だったんだそれ
1: で、本番はてんちゃんだっつって
0: テンちゃんその番組だっつって、夏がすごかったのか、
1: そうそうそう、だからこっちはあんま考えられないっつって、だから技術の人もちょっと入れて話すみたいなこと言って、
0: というかさ多分その前にその前の夜か、うん、その前の前の夜かなんかにカラオケに行ってるんですよみんなで、
1: あ確かに、あそれの話だっけ、
0: そうそれの話をしたんです、そこでその滑らされたんですよ、
1: あね2人が歌ってねデュエットして、
0: そうデュエットするみたいなノリになって滑らされたの、
1: 公開処刑、
0: そうそう完全に滑らされたからそれについて喋ろうってなったの、
1: 確かにね、まあ、だってさそんなん見てない人が大半なわけだ、
0: うん、で我々の力量が試されたけど、
1: うん、
0: ダメだった
1: 背景が全く思い浮かばないもんね、あんな話
0: ダメだった、
1: そうね、
0: それがこの歴史ですよ、
1: いやおかしい、もう今日で解散かもしれない
0: 2人の歴史で、今日ラストの可能性あります、
1: ラスト
0: ラストじゃない、
1: ラストか、
0: ラスト、
1: いやでもだってもうラストだと思って前やってたでしょ、俺は知らないで終わってたから、
0: あの時、うん、あのその2人の芝浦祭2年生の時、
1: そうそうそう、
0: いやラストだと思ってないよ、
1: え
0: だからあそこ次第ではどっちも続けてた可能性もあるけど、
1: 何そのさ自分は関係ないみたいな感じ、
0: いや自分もミスったし、
1: うん、
0: その
1: いや今ねちょっと自分がちょっと上に立ちすぎてるわ、
0: いやいやいやだっていや逆に言えば
1: ちょっと選ぶ立場
0: になる、逆に言えばね、うん、あれクマちゃんがやろうって言ったらやってた、もう一回大宮祭か芝浦祭で、
1: ああよ3年で、
0: そうそうそう、
1: 3年はさすがにね、でもちょっと人が多かったから
0: やろうって言われてたらやってた、
1: やってた、
0: やってた、断ってない、
1: ほんと、いやまあ後出しかな後出
0: しだ、全然全然こっちはその気でしたよ、
1: ほんと打ち気だと思ってたわ、
0: やろうって言われてたらやってたよ全然、
1: マジ
0: こっちからは言わなかったってだけで、
1: うわやっぱ上に立ってるわ
0: いやいや全然クマちゃんが言ってくれてたらやってた、
1: ほんと
0: やってました、
1: そんな人任せて
0: でやるもんかい、どっかで、
1: いやマジ今日次第じゃん、
0: あ今日がうまくいくかどうかで、
1: そうそう
0: 変わってくる、
1: 今日次第、まあ、今日で今後が決まっちゃうか、
0: 今後この2人でやるかどうかが決まってくる、うん、じゃあそんなラジオです今日は、
1: そうね
0: ね、
1: まあさあということで、
0: で頑張ります
1: 頑張ります、でザ・トヨスではリスナーの皆さんからメールをお待ちしております、宛先は、全て小文字で info@885fm.jp info@885fm.jp 件名はザ・トヨスまでお送りください、リスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております、レインボータウン FM でお送りするザートヨス、この番組は文化放送キャリアパートナーズ文波様の提供でお送りします、
0: それでは今週も1時間お付き合いください、本日はこの曲から乃木坂46で君に叱られた。

0: クエスチョン。
1: ザ・豊洲って何？
2: FM 芝屋がパーソナリティを務めるラジオ番組だよ。
0: クエスチョン。
1: FM 芝屋って何？
2: 芝浦工業大学で活動しているラジオサークルだよ。
0: クエスチョン。
1: ぶっちゃけ面白いの？
2: まあ聞けばわかるさ。
0: ザ・豊洲。
3: 最近ね、自転車よく乗るんだけど、
4: あのちゃんとぬるっと入ったけど、
3: あ、ダメだった？ちゃんと決めた方がよかった？
4: いや、全然いいです。え、
3: そんな、だってさ、始めますって始めるわけないじゃん、え、どういう始め方しようと思ってた？
4: いや、
3: いや、別に
4: こっちもなかったけど。
3: え、なんでしょう。
4: いや、から入ったから今、
3: やる。だって最初テンション上げちゃったらさ、加工じゃん。
4: まあそうか、まあ
3: それは良くない。最初ローで入った方がいい。
4: 大丈夫、そこはちょっと本なきゃよかった今。
3: まあそうね、自転車
4: ね。
3: そう、最近まあね、春っていうのも季節的にね、ちょうどいいから乗ってんだけど、なんか家がマンションで、その駐輪場が、そのまあなんか番号、一つ一つの自転車に番号があって、なんかそこに番号通りに止めるみたいな、
4: 決まったところに入れる、
3: 決まったそのちゃんと枠もあって、そこに止めるみたいな感じなんだけど、毎回自転車乗って帰ってくると、なんか違う人が止めてんのね。
4: おお、マナー違反が。
3: そうそうそう。でもそのシール的には、同じマンションなの。
4: あ、別にその外で、
3: そう、
4: 誰かが人が止めてるわけじゃない。
3: で、そう、誰かが番号を間違えて、毎回俺のところに止めてくるやつがいい。
4: ああ、なるほどね。
3: で、まあ、そう、どういう人かわかんないじゃん。
4: わかんないね。
3: で、まあ、番号書いてあるから、まあ、一応、その場所のとこに、その戻せば、まあ、解決の話なんだけど。
4: まあ、そうね。
3: で、最初はそうしてたんだけど。
4: ああ、丁寧に、ちょっと優しさを見して。
3: まあ、間違えちゃったんだって。
4: うん。
3: まああるよなって。
4: まあね。
3: まあ16音76と間違えるみたいな。あ、まあ確かに。まあ新人、そのマンションの新人さんなら。
4: マンションの新人。マンションの新人。
3: そう、ワンチャンあるなって。
4: ちょっと間違えちゃったかなみたいな。そうそう
3: そう。まあだから最初はね、最初の方は戻してあげてたんだけど、まああまりにも多すぎるって
4: 。あ、もう何回も間違って
3: る。何回も間違えるって。で、俺が毎回帰ってくるたびに、帰ってくるっつっても、まあ、バイトとか行ったり遊んだりして、大体まあ

0: 5から10とか開けてるわけじゃん。
1: うん、
0: その間に毎回入れられる。
1: あ、ちょうどその間に
0: 俺がその自転車どけた時に、
1: うん、
0: その間に入れられる。
1: あ、はい、
0: これわざとなんじゃないかと。
1: あ、ちょっと
0: 嫌がらせかと。
1: 恋なんじゃないかと。
0: そうそうそう、
1: 恋にやられてんじゃないかと。
0: でもその自転車見る限り、まあ、ちょっとなんていうの、カゴに物がめっちゃ入ってたりみたいな。
1: はい、
0: うん、
1: 怖いね。
0: なんか怖いじゃん。
1: 怖い、ね、
0: 分かるでしょ。
1: なんかちょっとやばい人の可能性もある。
0: そう、車で持ち主が分かるとかよく言うけどさ、うん、自転車でもなんかちょっと分かんない、うっすら。
1: そこに、まあちょっと、
0: そう、なんかちょっと背景出てこない。
1: ちょっとね、
0: そう、かっこいい自転車乗ってたら、うん、なんかおしゃれで
1: こだわってる系のみたいな、
0: こだわってる系なんだろうみたいな、
1: はい、
0: 思うけど、なんか汚いチャリだから
1: ちょっと嫌かも。
0: まあ、ちょっとその激怖おじさんとかおばさんのわけは あるじゃん。
1: ギリ、ね、可能性としてはある。
0: その怒鳴ってくる人、
1: 逆ギレされる可能性もある。
0: 戻せばいいじゃないみたいなことは言われる可能性もある。
1: あ、それちょっとやばいタイプ、
0: ね、そう、やばいタイプに、
1: やばいタイプの、
0: これやられたかと思ってそっと思って、
1: やばいタイプかってなったの。
0: でもさすがに注意しないと、
1: うん、
0: こいつ治んねえぞ、
1: うん、戻すのもめんどくさいし毎回。
0: でもさ、人を知らない人をさ、
1: うん、
0: なんか注意したことある？
1: ないです。
0: ないっていうかさ、いや本当に俺、まあなんかなんだろう、バイトとかでもさ、やっぱり4年生じゃん。だからちょっと正す人になるわけじゃん、うん、間違ってたらもうこれ違うよみたいな。
1: あ、上の立場というか、そうそうそう、歴としては上の、そうそうそう、だってこと、下の後輩とかに。
0: そうそうそう、でも俺それもなんかね、あんまできないの。
1: それはいや、それだって注意とかでもないんじゃない？ちょっとい
0: や、なんか
1: 教えてあげるみたいなこと、
0: ある程度教えるのはできるんだけど、うん、それはダメだよ。なんかちょっとコイン、 LINE 超えてても、うん、ちょっとあんまりなんか言えないみたいな。
1: 大丈夫それ？大丈夫それ？
0: なんか流しちゃう。
1: ちょっと、うん、
0: でもそれもなんか多分俺の背景もあるのかな、
1: うん、
0: なんか中2の頃の反抗期はまだちょっと心に居座ってる気がして。
1: 心に居座ると注意ができない。
0: うっせえなって思ってる自分がまだいるから、
1: うん、
0: その注意できないのかもって、まあ、そういう結論にね
1: 至ったんだ。
0: 至ったんだ。
1: 自分の中でそれに至った。反抗期ってなったんだ、
0: う
1: ん、
0: 心の反抗期が
1: まだいるっていう話、
0: 重鎮してるから、
1: うん、
0: そのまだそのバイトぐらいの近い関係でも注意できないんだ、まあ、それでまあそこら辺は終わらせてんだけど。
1: あ、バイトは？
0: バイトはね、
1: うん、
0: もう注意しないって決めて。
1: 注意しないって決めてんだ大丈夫なのそれ？
0: そう、中二の俺が止めてるっつって、うん、
1: 本当に、
0: うん、
1: その何、本当にやばい時は言う？
0: まあさすがにね、
1: さすがに、
0: まあ LINE、 まあ LINE を、まあ、超えてる人はまだ見たことないけど、うん、まあなんか反復横跳びぐらい
1: 超えてるじゃん。じゃああれ LINE 超える距離でしょ
0: 3本線を超え、まあ、
1: うんうん、
0: まあ超えてるか。
1: 超えてるよあれ。
0: あ
1: れ
0: じゃ
1: あれまたぐ距離だから、あれ
0: じゃあ踏んでるぐらい。
1: 踏んでる。
0: そう、
1: ギリワンポイント、
0: 三笘の1ミリぐらい、ギリギリ
1: 入ってるってこと？入ってるってこと？
0: VAR 見たらあ、セーフみたいな。
1: 入ってるってことか。入ってる、セーフってこと、ね、
0: ギリ入ってる、
1: セーフってこと。
0: そうね、ギリセーフ。
1: そのグレーのように見えて入ってる、ね、
0: あ、そう、入ってる。
1: 問題はない、本当は。
0: まあギリ問題はない、
1: ギリ問題はない。
0: でもそれを超えたら、
1: うん、
0: まあさすがに言わない、
1: 言わないと、うん、
0: あそこら辺はまだ言わないと、
1: うん、
0: まあその俺が言えないか、
1: 言えないか。
0: そうで、なのにその知らない人に、
1: うん、
0: その注意をできるかって、まあその知らない、まあ、その間違った場所に止めてるっていうのを、まあ、これを一線超えてんのか超えてないのかって言ったら、
1: うん、
0: まあギリ超えてないかと思って。
1: まあギリ、
0: まあ俺の心が寛大として、
1: うん、超えてないか、
0: 超えてないかと思って。まあでも回数制限設けようと、さすがに。
1: 回数制限、自分の中の回数制限、
0: まあ、こいつこんぐらい、あと何回間違ったら、さすがにもう相手がもう屈強な外国人だろうと、うん、もう逆ギレしてくるおじさんだろうと、
1: うん、
0: 言ってやると。
1: 言ってやろう。ああ、決めた。
0: さすがに
1: そこは決めた。
0: どんなやつでも、
1: うん、
0: もう身内でも言ってやろうと。
1: もう身内だったらいいやつ
0: だ。まあ身内は、まあ、まあ友達、
1: うん、
0: まあさすがに友達とかでも同じ口調で言ってやる、
1: うん、
0: 何回も止めてますよねつって、
1: うん、
0: ちょ、迷惑してるんですけど、
1: うん、

0: 番号見たことありますかとか。
1: あ、そう、そんなに。もうい
0: や、そんなさすがに多かったから、ね、
1: 多かった。
0: もう反撃してやろうと。
1: ちょっと喧嘩越しで、
0: ね、喧嘩越しで言わないとこいつは聞かないやつだと、さすがに間違いすぎだと、
1: うん、
0: だって俺が戻してあげて
1: る、毎回戻してあげてるのに、
0: でそっから取って
1: 別のとこ戻してるから、るわけ、意味わかんないもんね。
0: どういうことってなるじゃん、わざとしかないじゃん。
1: わざとしかない。
0: まあでも俺のところが、まあ、入り口から近いってもあるんだけど、
1: うん、それかどこでもいいと思ってるか、どっちかで。
0: そんなわけないだろ番号もらってんだから。だ、そう、さすがにね、
1: うん、
0: で、まあ、どんなやつかも、まあでも鉢合わせることなんてなかなかないわけ。
1: まあ鉢合わせたら言いやすいけどね。
0: そうね、
1: 違いますよって。
0: そうそうそう。で、まあさすがに戻すのも、そのね、自分のところに止められてから相手のところに戻すのも、さすがにちょっとこっちが逆に時間とかも労力使いすぎてると思って、
1: うんうん、
0: もうその辺に置くようにした。
1: あ、もう、
0: もう
1: 駐車場じゃなくてその辺に置くようにした。
0: その辺に、もうだから俺のとこだけ開けて、
1: うん、
0: 自分のだけ止めて、もうその自転車は普通に道端、
1: うん、あね、置いとくみたいな、違いますよみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: あなた違いますよを示すようにした、
0: にするようにして、
1: うん、
0: そしたらあれってなるわけじゃん、なんでここ
1: にあんの、なんで、あ、確かになんでってなるよ。
0: そしたらもう改心すると思ったんだけど、
1: うん、確かに、まあいい方法の可能性ある。
0: で、まあそっから2ヶ月まで、1ヶ月ぐらいか、
1: うん、
0: だって、まあ、最近また止めるようになってきて、
1: おん、あ、え、自分の場所に、
0: そうそうそうそう、こいつって思ってさすがにと思って、
1: うん、これはわざとじゃないか、
0: わざとだと思って、で、なんか家から駐輪場行くときに、
1: うん、
0: なんか同じ駐輪場方面に歩いてくる人がいて、
1: うん、
0: こいつかって思って、なんかみんなその敵するようになって
1: もしかしたらこいつじゃないかみたいな、
0: もしかしてこいつじゃないかって、うん、いろんな見た目な人、見た目と関係なしに、
1: 全員一回チェックしようと、
0: どんなヒール履いてる人だろうとね、こいつチャリもしかして乗るんじゃないか
1: ヒールでチャリヒールでチャリ
0: でも全員警戒するようになっちゃって、うん、もうマンション中がね、もう全員その俺の駐輪場に止めてるやつだと思うようになっちゃってもう全員がそういもうそのね、持ち主に見えちゃったわけ。
1: あ、それのそれなんじゃないかと疑うようになっちゃった。そうそうそ
0: う。で、そう、最近会うことできて、
1: 会えたの、その止めてるやつに
0: 会えたの、
1: 止めてる犯人。
0: いや、そう、会えて、いや、会えたっていうか、まあ
1: 見つけた。
0: まあ俺が、まあ、最初止まってる場所は、まあ、おのおの定位置なわけじゃん、
1: うん、
0: だから俺が自転車走らせて、
1: うん、
0: そしたらちょっと前に、
1: うん、
0: あの例のチャリ漕いでるやつがいて、
1: おお、
0: まあ、どんなやつだと思って、
1: 見た、
0: ちょっとぶんチャリ飛ばして
1: チャリ飛ばして
0: 追いついて、
1: 前に追いついて
0: 追いついて、後ろチラッて見たら、うん、なんかね、中学生ぐらいだったの。
1: 子供
0: だったんだよ。だから、いや、子供かと思って、いやと思って、その異性あったんだけど
1: うん、
0: あっ、え、その行ってやるって異性あったんだけど、
1: あったね、
0: 中学生かと思って。でも結構幼い顔してたし
1: 中学生じゃない可能性、小学生の可能性もある。
0: まあそうそうそう、ちょっと幼い顔した、うん、まあ、ちょっと可愛い系の中学生で、うん、うわっと思って、で、そうね、注意し、した、まあ、でも、その、チャリですれ違っただけだから。
1: うん、
0: で、帰ってきたら、まあ、別に、その日は普通だったんだけど、
1: うん、
0: で、そう、エレベーターで、そうね、鉢合わせた時があって。
1: あ、その子供とね。
0: そうそうそう。で、ここで言うのも、
1: うん、
0: 怖いじゃん。
1: あ、まあ、ちょっと怖いか。
0: うん。
1: いきなり、ちょっと自転車。
0: だからね、似てる可能性、なんか双子の可能性もない。
1: あ、本人じゃない可能性も考慮したってこと
0: そうそうそう、まあめっちゃ似てるんだけど、
1: うん、
0: その振り向い
1: た子供と、
0: そう、振り向いた子供とその子めっちゃ似てて、
1: うん、
0: こいつだと思って、
1: うん、
0: あのエレベーターの中で、
1: うん、
0: 今行ってやろうかなと、
1: うん、
0: でずーっとちょっと平行ついてって、
1: ついてった、
0: ついてて、ね、で俺は

0: 転車乗りたかったけど、まあ、その子はなんか自転車乗らずに駅の方を歩いていって、そう、ね、まあ、結局言えなかった。
1: あ、言えなかった。
0: いや、俺のその異性だけで終わっちゃったって。
1: 言えず、
0: まあ、異性だけ残ってて
1: 言えなかった話。
0: 逆に屈強な外国人だった方が言いやすかった説ある。
1: え、本当に？本当に
0: 全然あったな。中学生っていう
1: ちょっと絶妙に言いづらかった。
0: 絶妙に言いにくい年齢だったから言えなかった。うん、くっそって思う。外人であるよって思って。ドベン・ジョンソンぐらいであるよって
1: 。いきなり。ぶん殴られるさ、そんな。ぶん殴られそうじゃん。ドベン・ジョンソンはぶん殴れないかもしれないけど。
0: いや、もう2メーターぐらいある。外人な方が言いやすかった説ある。
1: いや、無理だ。
0: そういう、最近のチャリの話。
1: チャリの話です。
0: うん。
1: じゃん。
0: うん。ということで、ここで一曲。アジアンカンフージェネレーションで、ソラニン。

0: 活動内容を集めて最強のサークルを作りたいんですよ。
1: 何言ってんすかね。でもちょっと見てみたいかも。
0: ラジオ撮ります、ラジオ撮ります、バンド組みます、麻雀打ちます、ラジオ撮ります、合体。
1: ラジオの中にバンドと麻雀があったぞ。一体どうなっちゃうんだ。
0: FM 芝居
1: ダメ。
2: こうしてできた最強のサークル FM 芝居がお送りする番組ザ・豊洲。
3: さあ、じゃあ
4: さからでした。
3: さあ、こちらのトークというか、うん、ケンティートーク、
5: ケンティートーク、
3: うん、まあイコールラブのライブに行ったんですよ。
5: 行った？いつ？
3: 横浜4月18日。
5: あ、まあ収録日からすると
3: 最近
5: だね。
3: 行きまして、でちょっと今この FM 芝屋の、
5: うん、
3: あのイコラブてか、そもそもね、僕2023年の9月に初めてイコラブのライブ見に行ってんですよ、う
5: ん、あ、それ子さん？
3: これ子さんでもないんだけど、
5: そんなない
3: これ2023年の9月とかに行って、
5: うん、
3: 一人で行ってんですよその時。
5: すごい、
3: 一人で山

0: 梨まで。
1: 山梨
0: 一人で山梨まで行ってんですよ。その時はまあイコールラブノットイコールミニアリーイコールジョイのその3グループ合同ライブみたいな、
1: ああ指原
0: リノプロデュースグループ合同ライブみたいなの2023年にやったやつの山梨に一人で行ったんですよ。
1: ええ、すごい。一人で、
0: 一人で行こうと思って、
1: うん、
0: でまあその時一人で行って、でまあ初めてだったグッズも何も持ってないと、
1: うん、
0: でグッズちょっと早めに行ってグッズの物販見て並んで、
1: うん、
0: まあ一人で並んで、で大体2列になって並んでくださいみたいな、
1: ああ物販がね、
0: そう、
1: うん、
0: でその時横に来た人、
1: うん、
0: まあ男性、
1: ああ
0: ちょっと年上かなくらいの男性が来て、
1: うん、
0: 結構話しかけられてます。
1: えそんなことある、
0: 一人ですかみたいな、
1: すごい
0: 男性にこっちも僕も一人なんですよみたいな、
1: ああはい、
0: 関西弁ね、これちょっと今標準語で喋ってるけど、
1: あその人は関西
0: 弁、その人は関西弁、うん、関西弁だけど関東に住んでるっていう、
1: あまあ仕事とかであるかも、
0: あれそうそう、うん、で何歳なんですかみたいな、いろいろ聞かれて、
1: うん、
0: 一人ですかとか、
1: うん、
0: まあ、こっち大学生ですとか言って、
1: あ
0: っち社会人だったんだけど20代後半くらいの社会人、
1: ああ結構離れて
0: る、うん、でね、なんかあれか、今回僕こっちはもう完全にいないか、誘う相手もいないから、
1: ああまあ、ファンの子がいない
0: その時点では、うん、まあ、一人で行ってるんですよみたいな、
1: うん、
0: でその人も一人だけど、なんかいつも一緒に行ってる人がちょっと来れなくてみたいな、
1: あいつもは
0: 他にいるんですよみたいな、うん、で一人で来たんですよみたいな感じで、いやで2023年時代まだイコラブも今ほどじゃない、今すごいですよ
1: 確かにね、あんま知名度的には
0: そう今ほどじゃない時期、
1: うん、
0: で周りもそんな知らないみたいな、名前は聞いたことあるかなくらいの、
1: ああなるほど、うん、
0: いやいないですね周りみたいな、
1: ファンが
0: 言ったらその関西弁の男性が、いやそれは周りをファンにすればいいんですよって、
1: あ布教しろって
0: 言ったんですねその人がでその人ももうなんかチケットプレゼントしちゃってみたいな、
1: あーもう知らない人に、
0: その一緒に いつも一緒に行ってる人、最初は
1: あーなるほど、ね、
0: チケットあげて、
1: うん、
0: もう来てもらってみたいな、
1: 強制的に、
0: そうそう、そしたらハマったみたいな、
1: あ
0: で次から行くようになったみたいな、
1: あーはい
0: って言うの聞いて
1: その人から
0: その人が確かにと思って
1: 確かに
0: その発想がなかったんですね、その時点では。
1: 誰かと行きたい思いはあった、
0: あってさすがに一人で山梨きつかったから
1: 一人でイコラブのために
0: 一人山梨きつかったから、
1: うん、
0: 確かにと思って
1: ああ
0: でその次6月、それが9月で、
1: うん、
0: その年の秋くらい、いやもうちょい先だったかもしれないけど、まあ、ライブあって、
1: うん、
0: いや違う、あれ2024年1年後だ、その1年後に
1: 次のライブが、
0: そうそう、ああ行ったライブがねでもあったんだろうけど、
1: うん、
0: あそう一回その他も見てるから、他も見て回ったから、
1: あやっぱ浮気してどこでも浮気すん
0: の、ノイミーとかも見て回ってるってか、最初ノイミーの方から入ってるから、どっちかっていうと
1: 何でも足突っ込んだきゃいいと思ってるんでしょ、
0: だから全部
1: そういうことじゃないの、
0: そういうことじゃない、
1: あ違うの、そういうこと、下見みたいなこと、
0: 一回全部知る、
1: 知る、
0: 一回全部知る、
1: あまあ、それ誘っていいかどうかみたいな、
0: 知るフェーズ
1: 知るためにライブ行くの
0: っていうか、まあ最初いや行きたかったしね、
1: あ行きたかったの、うん、まあ
0: でそっからね一回誘ったんですよ、
1: あ友達を、
0: 友達を、
1: うん、
0: 高校の時の友達を、
1: その子は好きなの、アイドル、
0: いや誘ったらちょっと行きたいと思ってるみたいな、そういうアイドルのライブにみたいな、
1: 興味はちょっと
0: ある、興味あるみたいな、
1: ああ
0: だからだから2個くらい行って、
1: あそのこと、
0: そのこと、
1: すごい、
0: この子グッズも買って、
1: あめっちゃハマった
0: ハマったと思った、
1: うん、
0: ハマったと思ったらその次くらいから来なくなったんですよ、
1: え
0: 誘ったけど、
1: なんか推しが卒業したとかじゃなくて、
0: 全然卒業してない、
1: 推しができたのはできたの、
0: できたできた、
1: できたの、
0: できたできた、
1: できたのに、
0: でタオルとか買ってる、
1: お金かけたんでしょ、
0: お金かけてる、
1: で2回で終わりなの、
0: 2回で終わったの、
1: だいぶあっさり、
0: 次から来なくなって、まあ忙しいのかもしれない、
1: ああ
0: それでちょっとだから一回諦めの時期ね、一回
1: あ、まあ、友達誘うの、
0: 誘うの諦めの時期
1: 無理させてる可能性もあるから、
0: あるから、
1: 付き合いで買ってる可能性もある、
0: 分かんないから、
1: そうちょっと心の内は持ってないけど、
0: うん、
1: ケンティ楽しませなきゃみたいな。

0: そのある可能性
1: があるから、あるか
0: ちょっとだから諦めの時期ね、うん、ただそのこの FM 芝居ではあのおもむろにイクラブの曲とかかけて、
1: 確かにアイドルばっかな
0: の、ね、そうあのザ・トヨスとかでもちろん、うん、おもむろにかけてあの下地を作ってて
1: あちょ耳から
0: そうそう耳から
1: 導入ね、
0: あ聞いたことない下地を作る時期
1: ちょっと乗り方教えちゃって、
0: そうちょっと
1: ちょっと
0: その時期ね、
1: レインでコールとかしちゃって、
0: してないけど
1: してない
0: それはしてないで下地を作る時期をやってたわけですよ、うん、で2025年、
1: これ、ね、まあ去年か、
0: まあ喋ってはいました、喋ってそのあたりからもう一回、
1: 確かにもうみんな知ってたよ、ね、好きなの、
0: そう喋り出して、
1: うん、
0: でまあ活動をね行ってたわけですよ、
1: あ不協会
0: 活動は行ってたわけですよ
1: 助言通りやってたんだ、
0: そうそう一応助言通り活動を行って、
1: うん、
0: そしたら気づいたら今あのFM 芝居イコラブ同好会っていう LINE グループが作られてまして、
1: それはケンティーのおかげなの、
0: これどっちなんだろうね、
1: 違うだろ、
0: でもね7人入ってんだよ今、
1: だそれは多いね同じのが好きなのが7人
0: って、7人入ってる、1だったのに、
1: 1か分かんない、2023
0: で1だった、
1: みんなちょっとあの顔出してないだけかもしれない、
0: 顔出してない
1: で、みんな本当にその経営みたいな、ちょっとみんな誘いたいけど、うん、みたいな人が7人いた可能性もない、
0: 昔からその、ね、
1: 昔から、
0: その時期から、
1: そう、その時期からみんな知ってたけど、でみんなその人に助言された可能性もない、
0: その人に
1: みんな一人でライ
0: ブ、同じ人に、あの関西弁の人に、
1: あ君一人布教した方がいいよってい
0: やいやいやいや、あの人そんなどこでもいる
1: いいんじゃない、もしかしてちょっと、あで、ね、今7人だ、
0: そう7人だこれだから熱いなと思って今
1: で増やしたいのそれは、
0: もう厳しい。
1: 厳しい。もう切れてない。
0: あと一人。まで。
1: え、でもさ、布教する人もさ、
0: うん、
1: ちょっと選んでるでしょ。
0: いや、それはだから来そうな人ではある。
1: いや、わかるもんね。だって、まず、同期だと、一人しか誘ってないじゃん。どうせ。
0: ああ、同期で言うと、
1: うん、
0: じゃあ、だって来なさそうだね。それは選ぶよ。可能性ある人に行くよそら、
1: 同期だと可能性あんの一人しかいなかった、
0: 一人しかいなかった
1: 他は可能性なさそうだった、
0: 他はなんかライブ行きたいからさ、
1: ああ
0: そういういろんなこと考えたら一人だった、
1: 確かにあんまり同期だとアイドル好きってこういないね、ケンティ以外だと、
0: 同期あくまちゃんがどうかって、
1: あ俺を誘うのかって、
0: だって来ないでしょ誘ったとして、
1: 誘われたことないし、
0: 来なさそうだもん。
1: わかんない、アイドル俺ハマったことないけど、そのケンティの熱を浴びたらちょっとわかんない、心が動くかもしれない。
0: いやそのアイドル一回もハマってない人ってさ、
1: うん、
0: その下地がないじゃん。
1: あ確かにハマり方が。
0: だからさあのその王道アイドル勧めたとして、うん、ハマんない方の可能性が高い。
1: 俺もさ
0: と思ってる。
1: 人生でさその推しができたことないわけ。
0: うん、もったいないね。
1: いや、そう、それよく言うけどさ、その推しっていうのがよくわかんなくて、
0: うん、
1: 好きはわかるよ。なんか、うん、例えばアーティストが好きとか、またこの俳優さんが好きとかは、うん、でも別にアイドルとかも、この人可愛いなとかあるけど、うん、推しがわかんなくて、どういう感じなの？
0: どういう感じ？
1: どうなったら推しなの？金かけたら推し？
0: あ、それもそう。
1: あ、それはそう。
0: それもそうじゃない。
1: 難しい。だからそのだからどんぐらいその恋しちゃったぐらい考えるわけ。
0: いやそれじゃない、それは違います、それはまた別の話になる。
1: 脳裏に離れないぐらいじゃないわけ。
0: それじゃない。
1: あ違うんだ。
0: それはガチ恋勢って言われるやつに入るから。
1: あそれはちょっと痛いの。
0: 行き過ぎ。
1: 行き過ぎなんだ
0: それは。
1: 難しい、ね、そのじゃあ間ぐらいの、あの好きとガチ恋の間ぐらいが推しなの。
0: 頑張れって感じじゃない。
1: 応援する
0: 頑張れの感じ。
1: 身内ぐらい。
0: 身内、いや、なんか、頑張れって感じ。
1: 何それ。え、その、あれは、イコラブの同好会的なのは、
0: うん、
1: 何を話すの？
0: え、何を話すか？その LINE グループで？
1: うん。
0: あ、何も話さないです、あれ。
1: 形だけ。
0: あの、話すっていうか、ライブの情報が出ましたと。
1: うん。
0: 出たら、あの、行きますかって。
1: 言って
0: 、うん、行きますかって言うんです、うん、僕が行きますかと、
1: うん、
0: 全体に向けて。
1: え、リーダーはケンティ？

0: そのやんないといけないと思ってるから。
1: あ、リーダーなんだ。
0: リーダーってその他に言うなんかあんまいないかなと思って。
1: あ、
0: そこはやんないといけないかなと思ってるから。
1: まあ一応先陣切って、
0: 先陣切っていきますかって。
1: まあ情報早いからね、手に入れる。
0: 情報パンと送って、うん、リンク送っていきますかって。
1: え、それ反応いいの？そのグループ。
0: そしたら行きますって来る。
1: さすがに同行が入ってたらみんな行きたいでしょ。
0: はい、一応ね、行けませんもあるかもしれないから。
1: あんの？そんなやつ抜けてくださいはないの？
0: そんな、日程的に行けませんがあるかもしれないから。
1: なるほど。
0: そうで聞いて、
1: 聞いて、
0: じゃあ、で、今、だから人数増えたから、1公演申し込めるの4枚までとかなの？その、ワンセットで申し込めるのが今。
1: あ、4枚まで。だからまあ、余っちゃう。
0: だから、まあ、分けないといけない。
1: あ、半分とか
0: で。半分とかで。そこまではやります。
1: じゃあ、同好会で、みんなで行きたいとかないの？
0: え？
1: みんなで行きたいとかないの？
0: みんなで行きたい。
1: その、LINE グループで、
0: うん、
1: いつかみんなで行きたいとかない？
0: だから、それに関しては、
1: うん、
0: 今度行きますよ。
1: あ、行くんだ。
0: 次、国立競技場があるんですよ。
1: え、マジ？でかくね？
0: そう、イコラブ国立競技場でライブするから。
1: え、一つ、イコラブだけで？
0: そう。
1: え、そんな？
0: そうなんです。今、それ、そうですよ。
1: そんなでかいの？
0: 今ね、そうなんですよ。いや、あの、これに関しては、ファン側も、えってなった。
1: え、マジ？
0: あの、いたの、現場発表の現場。
1: ミセスとかじゃないの、そういうのって。
0: そう、ミセスとか今。
1: ミセスレベルなの？
0: ミセスとか。
1: ミセスイコールぐらいなの、今。
0: ワンオクとかね、多分やってたけど。
1: いや、って、だいぶ長いじゃん、あれって。
0: うん。
1: 15年とか、活動期間長いじゃん。
0: そうそう。
1: それはファンつくのはわかるけど。
0: うん、今、ね、でもイコラブも8周年で、今9年目。
1: あ、そんな長いんだ。
0: で、だからその、ファン、発表の現場いたのね。ライブで発表したんだけど、
1: うん、あ、やりますっていうの。
0: そうそう、なんか今までのその歴史みたいな辿ってって、
1: うん、
0: で最大の目標が東京ドームって言ってんのイコロラブって。
1: あ、越してんじゃん。
0: そうそう。で、横浜スタジアムは決まってたから、で横浜スタジアムなんか映像で超えてってみたいな。
1: いえ、
0: なん次どこでやんだみたいな。みんな東京ドームだと思ってるわけ、
1: うん、
0: でバーン国立競技場。
1: まあすご
0: あの
1: それは期待に。確かに、
0: ま、メンバーの人たちもえみたいな。
1: あ、知らないんだ。
0: あ、知らない。サプライズ映像ですか？え？みたいな。
1: ええ。
0: 本当ですか？みたいな。
1: すごいね。
0: で、ファンも、若干一瞬引いてる。え？東京ドームは？
1: 確かにそうだよね。
0: 東京ドーム超えてないみたいな。
1: 1.5 倍ぐらいあるん
0: じゃ、東京ドーム5万人とかでしょ？
1: うん。
0: 多分、1公演で。で、国立6万超えるらしいの、確かに。
1: 7万ぐらいじゃない？まあ、いろいろ増やせば。
0: そうそうそう。え？みたいになって、だから、でも、その、後ろの人はすごい、もう、おえつするから泣いてたけど。
1: 泣くと
0: びっくりした、それもそれで。
1: でかくなっちゃってと
0: か。うわーって。
1: それは、何、親的な気持ち
0: じゃない。
1: おめでとう
0: って後ろすっごい泣いてた。で、逆にそれ、えってなって、
1: うん、
0: こっちはえってしかなかったけど。
1: 引いちゃってる側だった。
0: そうそう、えって。東京ドーム
1: は？いや、それはちょっと。
0: え、東京ドーム、超えていいのみたいな。
1: ああ、その時は、驚きの方が勝った。
0: 驚き。
1: ああ。
0: まあでもおめでたいですよ。
1: おめでたい。
0: 行くし。
1: 今年？
0: 今年、6月。
1: あれ、早いね。だいぶ、すぐだ。
0: 俺行きますよ。
1: お宮祭終わってすぐ、みたいな。
0: いや、全然。
1: あ、そんなじゃない。
0: 6月の真ん中くらいだけど。
1: あ、まあ、ちょうどやるか。で、そこに、
0: うん。
1: 同好会で行くんだ。
0: 行きます。
1: ええ。
0: これは。
1: まあ、そこに、確かに、うん。それ行っちゃったら確かに団結強まっちゃうもんね。
0: 団結強まった。
1: 同好会としても。
0: あ、そうか。
1: 後から、いや、僕好きだったんですよ、つって。いや、お前、ちょっと新規ダメ、つって。
0: いや、全然いいけど。いや、新規もいいですよ、全然。
1: 新規受け入れるタイプ。
0: 新規受け入れます、全然。ことだから最低保証はしますんで。全員にペンライトあげてるから、今。
1: あげてんの？
0: あげてる、あげてる。
1: 金持ちだ。
0: 4000くらい。
1: じゃあ、1年生にも布教しすればいい。
0: 全員。あ、ひでちゃんにはあげてない。同期にはあげてないけど。同期だから。
1: 同期だから。
0: 同期だから。後輩にはあげる。
1: 後輩。まあ、じゃあ後輩も入りたい放題じゃん。
0: そう、入れば、だから最低保証のペンライトだけはあげます。
1: うわ、すごい。ペンライト付きで同好会入れるぞ。
0: で、チケット代を出してね。
1: あ、出すんだ。
0: それは無理。それは無理。
1: さすがにね。
0: それは無理だからペンライトあげてる。
1: ああ、すごい。
0: うん、ということで、
1: うん、
0: ちょっと時間も時間なんで。
1: まあ、確かにね。
0: うん。イコラブの曲聴いてください。ここで一曲、イコラブで、この空がトリガー。

0: 88.5% なんだって。
1: え、何？
0: 2020年度の日本国内におけるペットボトルのリサイクル率 88.5%。
1: え、それってレインボータウン FM の周波数みたい。
0: リスナーさん、来週もさ、一緒にラジオ聞けるといいね。

0: はい、エンディングです。
1: はい、全然喋れてない。
2: いや、喋ったじゃん。
1: 全然喋った。全然喋ろうと思ったとこまでいかなかった今。
2: あ、まだ落ちあった。
1: 落ちっていうか、その全然その横浜スタジアム当日の話が
2: 行く機会なかったじゃん。全然行く機会なかった。
1: 全然もう横道それちゃった今。横道そらしちゃった。
2: 6月の話してたし。
1: 6月の話した。
2: あとやっぱ映像でも通り越したし、ね、
1: 横浜スタジアムね、うん、その映像最初で国立に行き着いたけど、
2: まあ、今度国立の話期待してるわ。
1: もう一回
2: もう一回ね。あ、でも次回あるんじゃない。今回別に悪くはなかった。
1: あ、
2: 気がする。まあ、主観的な話的な、ね、
1: 分かんない、これ周りの評価だけど。
2: まあね、ラジオは客観評価だから。手応え的には、まあ、別に悪くはなかった気がする。
1: 悪くはなかった。ちょっともう一回やろう。ちょっとまだ次回、ね、じゃ 国立競技場の後にもう一回やらして。
2: じゃあ練ってきてよ。
1: 国立も含めたのにするんじゃん。
2: あ、またあのおじさん登場する。
1: どのおじさん。
2: 最初のおじさん、あの広めレバーみたいな助言したおじさん。
1: あのおじさんとは LINE を交換してます。
2: え先言えよそれ。
1: LINE 交換しませんか。おじさんではない、だって20代後半から。
2: あ、
1: LINE 交換しませんかって言われたからしてはいる。
2: 俺の方がちょっときついわ。だって俺イコラブとかじゃないしな。新しく考えてる。
1: 続編とかじゃないか。
2: 続編とかじゃないか。まあ、
1: 今回この辺ですか。
2: そうだね、次回あるかもしれないってことで、ザ・トヨスでは番組を聞いての感想、曲のリクエストなどを募集しています。宛先は、全て小文字で info@885fm.jp info@885fm.jp、件名はザ・トヨスまでお願いします。また FM 渋谷では X、Instagram、YouTube を更新中です。 FM 渋谷と検索してみてください。さあ、というわけでザーというそろそろのお別れの時間です。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。最後はこの曲を聴きながらのお別れとなります。星野源で桜の森。ここまでのお相手は FM 渋谷のくまちゃんと
1: エンティでした。
2: また来週。
1: お宮さんも頑張ってください。
2: ファイト。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 表のっけから、のっけから重大発表なんですけど、なんとですね、来たる14日日曜日、
1: 6月ね、
0: あ、ごめんなさい、6月ですね、はい6月14日日曜日ですね、小倉さやさんと、以前この番組にもゲストで登場していただいた小倉さやさんとデュエットソングを発売することになりました、もう突拍子もないんですけど、そうなんですよ、デュエットソングなんですよね。しかもその曲名もですね、こんなマニアックなタイトルです。カプラー恋模様
2: 何じゃそりゃ、
0: 昭和のね、昭和歌謡みたいな曲を出そうよという話で、正直どういう展開でこれを出す

0: ことになったかね、もうすでに覚えてないんですけど、まあどうせやるならば、まあ、マニアックな感じにして、で最初もっとシンプルだったんですけど、結構ちゃんとね、歌詞を作り込みまして
1: さっき見ましたよ、はい、歌詞
0: 見ていただいて、はい、後ほどちょっとね、私も聞いてみたいんですけど、で小倉沙耶さんにはですね、当日6月14日日曜日三鉄にお越しいただきます。そしてその後発売記念イベントもやっちゃおうというすごいなんか本当に大掛かりな歌い手の方、歌手の方みたいになってますけども、
1: ミュージシャンじゃないです
0: か、完全に手作りでお届けしていきたいと思っておりますのでぜひ6月14日、スケジュールを皆さん開けておいてください。詳しくは決まり次第追ってお知らせをしていきます。さあそんなわけで今日はね、もう最初からお付き合いいただいてますけども、素敵なゲストの方に来ていただいております。放送作家の久保裕貴さんです。
2: どうもこんにちは、放送作家久保裕貴です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、ということでまずもういきなり久保さんも巻き込んで、こちらのコーナーに行きたいと思います。ぜひ参加してください。では参りましょう。クイズ何系でショー。
1: ガチョーン
0: ガチョーンは昭和のだいぶ
2: 谷系、谷系みた
0: いな、もうこのリスナー、皆さんわかるか大丈夫かな、はい、ということでこれからですね、どこかの列車の音が流れます。それを聞いていただいて、何線の何系かというところまで当てていただくという、こういううちのディレクターが持ち込んできた持ち込み企画でございます。課長範囲内の方は FM ラジオで、スマホでお聞きの方はリスラジかサイマルラジオでお聞きいただきたいと思います。 YouTube でご覧の方、残念ながら YouTube では聞けませんので、ぜひサイマルラジオリスラジご用意いただきたいと思います。そして回答は X にハッシュタグ三鉄、カタカナの三に漢字の鉄です。ハッシュタグ三鉄をつけてポストしていただきたいと思います。正解発表は14時半頃になります。というわけで、では早速参りましょう。クイズ何系でしょう。

わかりいただけましたでしょうか。今回なんかちょっと最初にめっちゃヒント入ってませんでした？ね、音楽が流れましたね。はい。というわけで、今日はですねヒント2、スタッフが上げてくれている画像ですね、東部の50000系かな、ちょっと写真だけだと分かりませんが50000系だと思います。それと京王の5000系、そして、京急2100系、最後は東部のリバティ何系でしたっけね、リバティは500系ですか、はい、500系、リバティという4つでの中からお選びいただければと思うんですが、5090ですか、さすが、さすが東部詳しいですね。ということで5090系、あ、本当だ、5092って書いてます。はい、ということでこの中からでいいんですよね入ってますよね一回やられたんですよ、きっかけみたいなやつを。はい、なのでこの中からお選びいただきたいと思います。ぜひ X でハッシュタグ三鉄をつけてお答えをご記入ください。私たちはまた、答え合わせの時に答えを言いたいと思います。さあ、そんなわけで今週も参りましょう。響き城サンデー鉄道ステーション出発進行。

0: 2026年5月17日日曜日14時を回りました。皆様サンデー鉄道ステーションにご乗車くださいましてありがとうございます。元運転士の鉄道タレント響城です。この番組は元プロの鉄道員だった響城がお送りする日本で一番濃い鉄道番組です。東京メトロ木場駅から徒歩2分、深川ギャザリアにあります木場スタジオから生放送でお送りします。スタジオ観覧もできますのでぜひ遊びに来ていただきたいと思います。今日はいつものカフェの中のお客さんが見ていただいております。そして、今日はですね、今回はゲストに放送作家の久保裕貴さんをお迎えしております。改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。ゲストが地味だからね、誰も。
0: いやそんなことはないですよ。結構久保さんのことを知ってる鉄道好きはいると思うんですけどね。
2: いやでも興味はないでしょ。
0: だからいつもいないんで大丈夫です。はい、ということで今回のお便りのテーマは鉄オタの話、あ違うな、これはハッシュタグ鉄オタの話でございますね。はい、これハッシュタグつけないと話が変わっちゃいますからね。
1: そうです
0: ね、はい。この番組では鉄オタ聞いてくださっているリスナーたくさんいらっしゃるはずだと思っているので、ぜひですねハッシュタグ鉄オタの話思い出お送りください。まあね、某公共放送のあの番組ですよ。ぜひよろしくお願いします。また写真や動画をアップされたい方には X にハッシュタグ三鉄をつけてポストして盛り上げていただきたいと思います。それでは15時までの1時間どうぞお付き合いください。響城サンデー鉄道ステーション、この番組は本龍寺アクティトラムワークスの提供でお送りいたします。では今日最初の曲お届けします。まあ、やっぱりこの曲を聴くと新幹線、東海道新幹線に乗って出かけたくなる方もいらっしゃる、出かけたくなるような曲なんじゃないかなと思っております。 JR 東海、行こう待ってる人がいるのキャンペーンソング、ウーアで会いに行こう。

0: お送りした曲はウーアで会いに行こうでした。レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション、深川ギャザリアにありますキバスタジオから生放送でお送りしております。さあ今日はですね、放送作家の久保裕貴さんに来ていただいておりますので、まずは自己紹介からお願いできますか。
1: どうも、放送作家で、まあ、他にもいろんな鉄道雑誌の鉄道ライターみたいな仕事をしたりとか、はい、まあ、ディレクターやったりプロデューサーやったり、
0: すごいいろんなことやってますよね。
1: そう、あのライブとか、ね、イベントのいろんなことやったりとか
0: 鉄道に限らず、
1: ま
0: あ、あ
1: の、だからメディアの何でも屋さんみたいな感じのことをしてますね。
0: もしかしたら皆さんが見てる番組とかイベントのその作家を構成やったりとか、
1: 多分あのどっかで
0: 見てるはずのこと多いんじゃないかなっていう気がします。私も気づかずに多分過去にも見てたんじゃないかなと思っています。
1: まあ、鉄道番組だけじゃないんですね。
0: そうですね、う
1: ん、はい、で今は、はい、最近は鉄道番組だけで言うと、それこそ今話にも出てた NHK ラジオの鉄旅を飛び出発進行の、はい、放送作家と、ね、あとはテレビだと鉄道発見で CS 日テレですね。あ、まあ、最近は不定期になってしまったんですけども、はい、特番でやってる鉄道発見でとか、はあ、あとは BS テレ東の乗れない鉄道に乗って
0: みた、
1: これ
0: も
1: まあ若干鉄道あの不定期なんですけれども、まあ、この3番組を、鉄道番組としては選ばせていただいて、
0: それのこう、
1: まあ、構成ですね。
0: 構成ですか。
1: あの、放送作家って多分ね、皆さんあの名前は聞くけど、何やってんのみんなね、多分ディレクターさんとかプロデューサーさんっていうのはなんとなくイメージあると思うんですけど、放送作家ってのテレビの番組の最後のエンドロールで見ると、はい、構成って書かれてる人たちが出てくる。
0: あれが作家とは出てこない。
1: 放送作家とか出てこない、構成って書いてある人たちが放送作家ですね、はい。でまあ、いろんな、ね、その企画を一緒に考えたりとか、番組の、まあ、それこそ、ね、ラジオとかメールのチェックとか、ね、はい、何を思うとかそういうのも全部放送作家がやったりとかするんですけども、基本は作家なので、はい、物書きなんですね。
0: あ、
1: だからスタジオの台本を書いたり、ロケの台本を書いたり、ナレーション原稿を書いたり、まあ、その辺の仕事がメイン。
0: じゃあ私がいつもこの番組に作ってるこんな台本なんて、なんか、
1: そうそうそう、いやだからね、
0: なんかすいません、
1: ね、あのこちらの番組は放送作家さんがいらっしゃらないじゃないですか、はい、そうですね、もうディレクターさんと響さんもね、
0: はい、2人で
1: やられてらっしゃって、はい、でディレクターさんがまあそういう時に書かれるってことが多いんですけど、この番組は響さんが書いてるんですね、
0: はい、そうなんです。
1: いや僕びっくりしました本当に。
0: あのうちのディレクターもですね、番組いっぱい抱えてましてもうお互いにパンパンになってる状況なので
1: いやいやいやいや、
0: はい、もうみんなで頑張ってやってる、うん、2人で頑張って作ってる感じです。
1: そうそう、で、はい、初めて響さん書いた台本を、ね、はい、昨日一昨日拝見させていただいて、
0: ね、付き合いは8年ぐらいになりますけども、こんなの初めてですね、こういうのはね、うん、
1: 恥ずかしいでしょ、放送作家にやれるの
0: 今日なんかすごいやりにくいですよ
1: ね、なんか裸で生放送してるみたいなもん
0: ですよだって全部知られてる方が目の前にいて、しかも超プロが目の前にいる中でこんなちゃんと勉強したこともないことをやってる人のね、台本をまあ目の前で見ていただいてるのがもうそれだけでね、今日変な感じなんですけど、それさっきですよ、なんか来ましたよ、あの鉄オートの人が、
1: 鉄オートのね、ね、厄介者、
0: 厄介者が来ましたよ、
1: まあ後でゆっくり話しましょう、
0: ね、はい、そう
1: ですね、はい、だからね、こんな感じで響さんの台本拝見したら、結構ね、いろんな方がね書いてる台本の中では、ここはあの作家さんじゃない人が一生懸命作られてる台本の中で、はい、かなりね頑張ってる方だな。
0: 本当ですか？
1: うん、本当に思いました。思ってます、思ってます、はい、あっちの方のね、あの、タマプラザの方の台本とか、はい、全然それよりは優秀優秀。
0: あの、あちらは2人でやってらっしゃるから、うん、変な話、こうよりお互いにこうよりどころがあるからいいんですけど、うち一人じゃないですか。
1: で、響さんほら、緊張しちゃうからね。
0: そうなんです。
1: そうだからちゃんと書いておかないと
0: 忘れ
1: ちゃ
0: うから。
1: 保険だもんね。
0: よくも知ってらっしゃる方なので、はい。はい、
1: でもね、あの、本当の台本っていうのは、これじゃダメだよってね。
0: もうあれはそれはそうですよ。で今日わざわざ本当の台本とかいろんな小道具もお持ちいただいて、はい、はい、
1: そうなんですよ。だから、はい、鉄オートの台本、まあね、あのこういうご時世なんで、あの皆さんにお見せすることはできないんですけれども、この間ちょうど5月の

0: 間に鉄オタの特番があって、2時間枠の特番で、はい、まあ、正味1時間半ぐらいなんですけど、あの時の台本でスタジオ台本で、ね、さっき調べたら、
1: はい、
0: 35ページ、
1: 35ページ、
0: はい、
2: 1時間半で、
0: うちの台本は
1: 9ページです。
0: でも優秀優秀、1時間で9ページ、こんな書いてある台本あんまり見ない。
1: まあね、でも、うん、あの本当にでもやっぱりこう自分も私としてもよりどころを作っとかないと本当に崩れた時に怖いので、
0: うんうんうん、
1: はい、っていう感じで作ってます。ありがとうございます。なんか励みになりました。すごく、
0: なのでね、あの頑張ってね、
1: はい、
0: 本当は僕がね作家で入って、
1: 本当はそうなんですよ、
0: ね、そういう話もあったんですよね、ただ僕が入ると多分日々さんのギャラがゼロになっちゃうということで、
1: 本当そうですよ。マイナスでもっと払わなきゃいけなくなっちゃいますから。なのでこの番組にたくさんスポンサーがついて、
0: はい、
1: お支払いできるようになった時にはぜひよろしくお願いします。これは本当の話です、はい、ということで、
0: はい、
1: 今日はですね、久保裕貴さんに来ていただいてるわけなんですが、
0: はい、
1: そうで久保さんからご提案いただいて、こんな企画やってみたらということで、うんうんうん、こんな企画やってみたいと思います。響きジョーが選ぶ鉄オタの思い出ベスト3、はい、2018年ですよね、始まったのは。
0: そうです ね
1: 2018年の特番からスタートした、鉄旅音旅出発進行、もう始まって早8年。
0: そうですね、
1: 早い。私も何度も出させていただいてまして、江東区内でもですね、豊洲駅とか、辰巳駅からも、ね、年越しの年末の差し迫った中ですね、
0: あの辰年から御年に変わるその時のね、12月30日の夜ね、
1: はい、でその構成を考えたのが久保さんです。
0: 辰巳駅に行こう。
1: 辰年から
0: だ
1: から
0: 普通その時間だったら雨横に行くだろうね。
1: 確かにそうですよね、上電車走ってますし、何とでもできるんですけど、あの誰もいない静かな辰巳駅に行ってですね、レポートしたのを今でも覚えてますけれどもね、はい、まあ、そんな数々行かせていただいたトレベリンや中継、あ、トレベリンっていうのはこの鉄音の中で、レポートをする人、レポートを
0: すること、
1: あ、そうだ、あ、そうだ、トレベリンはそうですね、
0: でトレベラーが、
1: レポートする
0: 人ですね、
1: はい、ということで、その行ったトレベリンや中継の中から印象的だった話ベスト3、こちらをですね発表していきたいと思います、はい、では早速発表いたします。第3位です、E8系運行開始記念、那須の東北新幹線線路沿いからのリポートということで、
0: 行きましたね、
1: 那須塩原まで行ってですね、線路沿いに立たされてですね、ただ新幹線が通り過ぎるのを見るだけなんですよ。でそれをこうレポートするというところで、一つひらめたんです。通過する時間を測ればその列車の速度が分かるなっていうのが運転手の経験からハッと思いつきまして、それを番組内で言ったら大好評いただいて、すごく嬉しかった覚えがあるという、これが私の中で第3位の記録でございます。
0: ちょうどね、2024年3月16日のダイヤ改正当日の生放送
1: で、
0: 山形新幹線 E8 系になって一番列車を、
1: はい、そうです、一番列車
0: を見に行く、はい、でも本来は、ね、一番列車乗せてレポートしてもらうという番組なんですけどね。
1: なんかそういうの多くないですか。
0: なんでね、福島、まあ、福島だっけ、
1: まあ、栃木ですね、栃木まで行って、
0: で線路沿いで瞬時のね、十何秒の間でレポートする
1: っていうのをただ見て、こうそれについてレポートして、あ、行きました。
0: 大体響さんのレポートはそういう役回りですね。
1: そうですね、なんか
0: 乗せない
1: 担当、過酷担当をさせていただいてますけども、まあでもこんな感じで、うん、まだあと2つありますので、後ほどねご紹介していきたいと思います、はい、さあそんなわけで、早速今度はですね、こちらの先ほどのクイズの正解発表、もうそんな時間ですね、うん、正解発表いきたいと思います。もう一度では音源を聞いて当てていただきたいと思います。では参ります。はい、ここではですね、喋りながら行きたいんですけど、うん、これヒント、大ヒントじゃないですか、この後
0: 多分ご存知の方大ヒントになるん
1: ですよね。ですよね。これですね、
0: うん、
1: もうこれだけで久保さんは一発で、
0: あ、はい、もう全然わかんないです、
1: ね、今東武のこと、東武大好きじゃないですかって話を、何も打ち合わせしてるのに、なんでこんなに東武ネタっていう、
0: それ以外にも鉄道の音とかあんまり詳しくないので
1: 、よくわかんないですね。こういう人たちばっかなんですよ。
0: 本当にわかんない。
1: 番組作ってるのはこういう人が多くてですね、はい、もうわかりましたよね、これでね。この挙げていただいたさっきのね、ヒントとしてお出しした5090と、
0: はい、あと京王線の線形と
1: 京急2100ですね。なんかで、ね、音楽流れるっつったらこれしかないじゃないですか。じゃあせーので答え
0: を。いやいやいや、どうぞどうぞ。私が

0: いいですか。はい、東武500系リバティ、うん、どうでしょうか。あれ、なんか、いや、なんか、え、なんかディレクターがニヤニヤした顔でうなずいておりますが、どうですかね。今正解をですね、ディレクターが準備をしておりますが、これですよね。これ違うんですか。あ、久保さんもなんか渋いか。久保さんにも聞いてみたい。そしたら、
1: いや、僕分かんない、本当分かんない。
0: え、本当分かんないですか。
1: うん、だから500系じゃないと思う。
0: 500系じゃないでも、え、ストーカーでもないし、ね、え、そうなんですか。東武50090系。あ、ライナーの音だ。 TJ ライナーだ。あー、なるほど。そうか、音楽なるんだ。慶応ライナーもなるもんなそうか、
1: 新銀行
0: 園って言ってますね。
1: そうか、そうか、トレインですね。
0: カーボイ特急、あ、カーボイ特急で撮ったんですね。同じ感じの曲ならない。そうですね。やられた。また始まりましたよ、ディレクターのね、罠がね。だんだんね、この番組って、ね、性格悪くなってきてますねはい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。5万90系と答えてくださった方はどのぐらいいるかなと思いましょうかね。優勝シューターグさんの特集で、5万90系、花ピーさん、お、いました、いました。
1: さすがですね。
0: あ、ヨーネさん5万90系、ホワイトリングさん5万90系、国士無双さん5万90系、あ、みんな5万90系、阪急環球さん5万90系、みんな知ってるんだ。私は知らなかったわけですね。はい。ということで、5万90件皆さん正解でした。
1: ありがとうございます。
0: というわけでございまして、また来週もぜひ楽しみにしておいてください。さて、続きましてはこの番組のスポンサーでもあります、本龍寺の副住職、中島学大さんが登場します。三鉄のちょっと一服、本龍寺です。今日は誰しもがあると思います、職業病の話です。では、どうぞ。
2: 三鉄のちょっと一服、本龍寺。皆さんこんにちは。人を思いやる優しいお布施の気持ちを広めていきたい、そう思い活動しております。 JR 山手線の始発駅品川駅から歩いて15分のお寺、本龍寺の副住職中島学大です。今回もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: いやー、結構意外と回重ねてきましてですね、
3: 多分今33回目ぐらいだと思います。
2: ああ、そんななります、
3: は
2: い、
3: うん。
2: でやってきますとですね、まあ、あの鉄道の話もそうだし、仏教の話もそうだし、
3: うん、
2: まあ何が話そうかねって話になってくるわけですよ。
3: まあゴールデンウィーク終わり ね、はい、
2: そうですよね。まあいわゆるネタ切れって言われてっていうわけじゃないんですけど、まあだからそういう時にどうしようかなと思ってたんですけど、うん、いや、今回ねふと思ったのが、自分ってこう、まあ、私だったんですよ、私だった、自分ってのお坊さんだったんだなって思う瞬間があったんですよ、この間にですね、うん、
3: はい。
2: まあ、それちょっと話そうかなと思ったんですけど、いいですか、それ
3: どうぞどうぞ
2: まあ、皆さんどんなこと予想してるか分かんないですけど、まあ、なんかバッチリ正座できたかなと、そういうのがあるかもしれないじゃないですか、
3: はい、
2: 違うんですよ、これも夢見まして、
3: 夢
2: 、まあ、あんま夢見ないんですよ、
3: はい、
2: 全然夢見なくて、意外とストレートに起きちゃって、もう寝たらすぐ起きるみたいな感じなんですよ。
3: いいじゃないですか。
2: 全く夢見ないタイプなんですけど、珍しく夢見たんですよね、
3: はい、
2: でそれが悪霊と戦ってるんですよ
3: どうやって戦うい
2: や、なんかすごいゾンビみたいなのとか、はいはいはい、なんかゴーストバスターズみたいな、こういうなんかアメーバみたいなの
3: やってきて、
2: こう襲ってくるわけですよ。だからあれですよ、あのハリーポッターのあのデスイーターみたいなやつですよあの知ってます、あの黒いこうマントみたいなので、はい、あの何度もこうハリーたちをこう、危なくさせるやつなんですけど、
3: それをどう対抗してたんですか。
2: いや、それなんですよ、それで何度も襲われて、払うために、まあ、武器がなかった、どうしたかっていうと、お経を唱えてたんですね。
3: へ
2: え、お経を唱えてたんですよ。でずーっとやってて、
3: はい、
2: それやってて、何度追い払っても何度やっても、何度幾度も幾度もやってくるんで、ちょっと数多すぎるよっていうでずーっとやってたんだよ、はい、そしたらもう結構もうでもやばい、やられるみたいな時があって、うわーってなって目覚めたら、目覚めてもう今日唱えてたんですね
3: やっぱりそうなんだろうなと思ったんですよ。あの寝てる時ってやっぱりその口にしてること言ってますよ、結構
2: 言ってるんですか。
3: だから絶対お経唱えてたんだろうなと思って。
2: あ、いや、そうで起きた時に自分のお経唱えてて、ちょっと笑っちゃいましたね、はい、おかしくなってきた。
3: あ、起きた時にまだ言ってたんですね。
2: それ聞こえちゃったんですよ
3: 自分のお経がそれで聞こえちゃった
2: おーおーと思って、
3: はい、言ってた今みたいな。

0: で目が覚めた、ね、
1: そう、あ、それで、あ、結構染みてんだなって。
0: いや、そりゃそうですよ、
1: 浸ってんだなって。
0: そりゃそうですよ。
1: はい、意外とこのパターンあるんで、あの夢とかで私結構こういうなんかよくわかんないのを襲われた時に、もう何武器がない時に最後お経で対抗するっていうんです
0: ね。あ、おさなしいよ
1: っていう
0: お話。なるほど、おさなしいと思います。
1: はい、っていうことがありましてですね、本当はね、あの響さんにじゃあ鉄道マンだったなと思う瞬間って何ですかって聞こうと思ったんですけど、
0: いっぱいありますよ。
1: もう時間なくなっちゃったんで。
0: そうですね
1: まあそれは本編でね、まあ、
0: 寝坊する夢とかですかね。
1: ああ、
0: はい、それ今でも見ます。
1: ああ、
0: 10年経ちますけど、
1: やばい遅刻だみたいな。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 怖いですね。
0: 自分の列車なのに出てっちゃうとかねありますよ。職業病です。
1: ありますね、はい、そういうのね。はい、という職業病の話でございました。
0: あなたの職業病は何ですか、
1: 何ですかと
0: 教えてほしいですね
1: もしありましたらね、ぜひぜひそういうのも、ね、
0: メールで、
1: はい、
0: お寄せていただければ
1: と思います。はい、はい、ありがとうございました。それではまた来週。
2: このコーナーでは副住職へのお便りをお待ちしております。質問や人生相談などなど何でも結構です。お気軽にお送りください。ではお知らせです。
3: 乗務員室の中まで再現されたフル 3D で電車の運転、車掌乗務が楽しめる Windows PC 向けゲームトレインクルー。 PC ゲーム配信サイト Steam にて配信中。トレインクルーで検索。
2: 函館の路面電車をご自宅で運転してみませんか。パソコン用路面電車運転ゲームドラムシティ函館、 Steam で好評配信中。私響き城のアナウンスも収録。次は函館駅前、函館駅前、ご乗車お待ちしております。お送りしておりますレインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション深川ギャザリアにありますキバスタジオから生放送でお送りしております。ここで一曲お送りします。ドゥービーブラザーズ、ロングトレインランニング。

0: お送りした曲はドゥビーブラザーズロングトレインランニングでした。レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション、今日はゲストに放送作家の久保裕貴さんをお迎えして、深川ギャザリアにありますキバスタジオから生放送でお送りしております。今日はなんかすごいやりにくくてですね、カミカミがすごいんですけれども、呼んどいてゲストで呼んどいて大変失礼なこと言いましたけども、いやちょっとね、本当やりにくい要因がまた一個増えたので、後ほどお話したいと思います。さあ、ここでですね、先ほどの響き城が選ぶ鉄道との思い出ベスト3の第2位発表したいと思います。では参ります。第2位はサフィール踊り子の中継だったのに、ただ通過するのを沿線の公園から見送っただけ。
1: これは、
0: ね、
1: 反省ですね。
0: 反省なんですか？私の反省。そうなんですか？結構頑張りましたよ。
1: ことの、ね、どういうことがあったのか、はい、
0: そうですね、ちょうどサフィール踊り子が走り出したのが
1: 2020年3月のダイヤ改正、その当時の生放送を撮ったんですね。
0: 6年か、その当時の生放送の時にですね、サフィール踊り子の取材だということで、楽しみに行ったらですね、台本にはですね、
1: 蒲田大森か沿線、
0: なんで乗らないんですかっていうね。でしかもその台本ですよ、その台本に書いてあったの覚えてますよ、あれサフィール踊り子の取材なのに乗らないんですかって台本に書いてありました。
1: もうそれをね、響きて、もう大体台本そういうもんですからね。
0: まあそう、それでまあ見送るっていう話になりまして、はい。でしかもですね、当時このサフィール踊り子デビュー当時はですね、社内でラーメンを食べられるヌードルカーというのがすごい話題になってましたね。
1: ヌードルバーね、
0: ヌードルバーですね、
1: カフェテリア車両の、
0: はい、でこれがあるっていうことで、なぜかカップラーメンをすすりながら見送ろうっていう、これ久保さんのアイディアですか？
1: もちろん乗せないっていう、ひびきさんは乗せない、食べさせない。
0: いや、乗せないはいいですけど、カップラーメン食べながら
1: いいじゃないですか。であちらのね、皆さんは、もっとちょっと高級なラーメンを食べて、
0: 社内ではすごいいいラーメンを食べながら、こちらカップラーメンをすすりながらですね、しかもその時にですね、この子に頭にですね、ディレクターの顔が思い浮かんで、このラーメンを買えと、なんかその指示が来たんですよ。でそれが中本のめちゃくちゃ辛い
1: そうだった、そうだった、はい、うまく喋れないパ
0: ッカー、それで辛くてむせるっていう、
1: しかもなんかレポートする場所が間違えたんだよね、
0: はい、そう、
1: サフィールがやってくるのが見えない場所でなんかレポートしてるうちにサフィールが来ちゃって、レポートしてる間に行っちゃってでサフィールの音が聞こえなかったっていうの、生放送でスタジオのレオさんからダメ出しを受けるっていうね
0: そうか、そんなんでしたっけ。
1: そんなんでしたよ。やっぱり響さんダメだなと思いながら、それがでももうかれこれ6年前だから。
0: そうですね、
1: ね、
0: まあ、でもディレクターには褒められましたよ。
1: まあバラエティとしてはね、正解なんです、正解なんですけど、
0: そっちがちょっとよぎっちゃいましたということで、そんなこともありました。はい、というわけで1位はね、また最後に、今日の番組最後にお知らせお届けしたいと思っております。さあ、そんなわけでここからですね、いただいたお便りをご紹介していきます。今回はハッシュタグ鉄オタの話というテーマでお便り頂戴しております。まずはこちらの方、ラジオネームのんべい駅長さん、
1: どっかで聞いたことある、
0: 響さん、久保さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: のんべい駅長こと鉄道とお酒をこよなく愛するフリーアナウンサーの小林恵佳です。久保さんが作家を務めていらっしゃる NHK の鉄オタにトレベラーとして不定期で出演させていただいています。久保さんの台本は本当に緻密でびっくり、ロケのスケジュールも鉄道ダイヤと組み合わせて分単位で設定されていることもしばしば、どのくらい時間をかけて調べ台本を作っていらっしゃるのかと思うと本当にすごいなと日々尊敬しています。ところで私は肥薩オレンジ鉄道に久保さんとご一緒にロケに行かせていただきましたが、鉄道とお酒をこよなく愛するフリーアナウンサーという肩書きをつけてくださったのも久保さんですし、はい、海に向かって叫ぶという謎のシーンを台本に入れられたのも久保さんです、はい、あの時の台本は他のトレベラーさんのロケ台本よりかなりエンタメ寄りの内容になっていたと思うのは私だけでしょうか、そんな久保

0: さんに質問です、はい、やっぱり出演者のキャラクターによって台本の内容とか方向性というのは変えられるものなのでしょうか。また久保さんが今後こんな鉄道番組を作ってみたいななどありましたら教えてください。また最高に面白い番組台本を作ってくださるのを楽しみにしています。
1: はい、まだメールが長いね。
0: もう早速ダメ出しがありました。
1: メールは30秒以内で読み切らないと。もうね、あのダメですね。
0: もっとシンプル
1: に、キュッキュッキュッと、
0: はい、
1: でもね、本当にね、台本はみんなそれぞれ変えて作ってます、
0: キャラクターによって、
1: うん、多分鉄音で言えば、レオさん、滝野さん、野月さん、それぞれはこういう風な発言をするだろうな、こういう文言を言うだろうな、特徴も全部分かった上で、その人に合わせて作ってますし、そうしないと多分ね、みんな読んでて自分じゃないキャラクターのように、みんな台本を見てしまうと、やっぱりそこでいい話よどんでしまうんですよね。だからそれをいかにね、それに合わせるか。だから響さんのロケ台本と、あと豊川真澄さんとか、小林恵佳さんの台本も全部変えてるし、響さんも過去の台本見てもらえば分かるけれども、2020年の時のダメダメの響さんの時に書いてた台本と、今のもうちゃんとリポートしてくれる響さんの台本、かなり違うからね。
0: そうなんですか。
1: うん、
0: 情報量とかもちゃんと、
1: あの響さんが今のパターンで一番喋りやすいように、はい、全部作ってますね。
0: ありがとうございます、うん、もうね、こういう方がいらっしゃるから番組が成り立つわけですよ。
1: そうだから台本もね、さっきまで一生懸命ね、響さん作ってましたけど、
0: はい、
1: 僕は鉄音の台本ね、さっき調べたら、今回の台本決定直前稿3っていうのが決定稿なんですよ、
0: はいはい、
1: そこまで第1稿から第5稿まであって、決定直前稿1、2、3があるから6回書き直して、
0: 緻密ですね、それは。
1: そうですね。で、毎回時間が、まあ、今回なかったからやらなかったけど、
0: はい、
1: 普通は僕が2時間自分一人で番組やってるんです、自宅で全員その人になって
0: 喋りながら
1: 土あれを
0: 時間計りながら、
1: そう、
0: 響
1: さんになりきってレポートをやって、でそれで、あ、土屋さんこういうことをこういう発言はしないだろうなっていうのを全部やって、あ、この10秒伸びたからこっちどうしようっていうのを最後の最後に前日の夜深夜にやってる、でそれで最終稿をそれでって出すんで、だから
0: それをやっぱりプロの仕事とこうなんていうんですか、ちゃんと知らないでやってる人の仕事は全然質が違いますね、う
1: ん、あのねえ、ギャラほんなり変わんないんですけどね。
0: それはおかしい、それはおかしいです、それはおかしい、はい、ということでね、
1: そういうの
0: を緻密に、あ、だから緻密な台本なんですよ。
1: そうなんですよ。
0: なるほどな。と、あの鉄音といえばですね、あの久保さん、作家の久保さんと、もう一人、あの当初からずっとこう関わっているディレクターが、
1: ディレクターが今3人いて、その中のチーフの S ディレクター、
0: S ディレクターっていう方が、うん、まあ、さっき実はスタジオの前を通りかかってわざわざアピールしてきて、いらっしゃるわけなんですけれども、はい、その方に対してですね、あの実はメールが、はい、その人に対してというか、その方のメールが来てまして、ほうほう、ラジオネーム PTA 会長さんです。響、
1: はい、
0: さん、皆さんこんにちは、初めてメールします。ありがとうございます、はい、僕の S ディレクター被害経験なんですが、一緒に行ったロケで 100% 遅刻していました。
1: スタッフですか。
0: スタッフですね、ディレクターさんの話です。ひどい時は出演者のとの打ち合わせが終わっても来なくて、ホームに移動している最中に合流ということもありました。始末に追えないのが、常に機材を持っているのが S ディレクターなので、来ないとロケが始められないんです。しかし先月のロケでついに記録が破られました。貿易の朝ラッシュを甘く見ていた私が3分遅れで現場に到着したところ、すでに S ディレクターの姿が。心なしかドヤ顔しているようにも見えたと同時に、記録が破られてしまったと感慨深い思いがありました。というより出演者またしたらまずいですよねといただいております。
1: そうですね、このディレクターも頭文字は S さんですね。
0: あ、そうですね、
1: 鉄音のディレクター全員3人とも S さんなんですよね。
2: S さん
1: ね、だから S さんね、他の2人のね、 S さん の名誉のためにもね。
0: そうですね、ちゃんと言
1: わないといけない。このダメダメなディレクターは、はい、なんて言ったら、 S バターディレクターですかね。 S バターね、 S バターディレクター
0: のね、あの、それ昭和のね、昭和の空気を醸し出す方で、
1: そうい
0: ろんな意味で、
1: ね、ポンコツなんですよね、ただね、いい人なんですけどポンコツなんですよ。
0: あまりその部分はね、関わってないところもあるので、あれなんですが、
1: S バターディレクター
0: ね、 ターター ね、 ね、
1: それ以上は、
0: ね、あまり言うとね、本人の名義
1: がバレちゃうからね。まあ、S バターじゃ分かんないか。
0: そうですね、そこまでじゃ分かんないかな、ね、
1: サバタ、シバタ、スバタ、セバタ、ソバタいますからね。そのどれか
0: いいですね、この急に席を切ったようになりましたけどもね。もう一ついきますね、はい、こちらラジオネーム河野小太郎さん、そのままでいいですかね。いいですかね、名前書いてありましたけど、京武さん、そもそも字違うし読み方違うし、京武さん、こんにちは、こんにちは。 いつも楽しく聞いていますと書けと言われたので必死に書いています。

0: ひどい、番組の裏側を書いてほしい S プロデューサー、まあ、S ディレクターですね、うん、S バターディレクターのことを書いてほしいとのことですが、金銭関係がある相手の悪口をなぜ私が投稿しなければならないのでしょうか。いい人に決まっています。あえて申し上げるなら、 S ディレクターはお酒大好きですが、私と出かけるときは私が見つけたうまい店でちゃんと食事をします。つまり私の店選びの才能が素晴らしいということになります。全然 S バターさんの話してないし。なお今日たけしさんにおかれましては、早いところ奥様に素敵なシャツを買って差し上げられるよう、闇営業などでご活躍いただくことをお祈り申し上げます。ステッカー希望。ひどいな。こんなになんかね、あの文章に気持ちの入ってない文章は初めて読みましたけれども、ね、あのなんていうんですか、まあ、そうですね、難しいですよ、コメントがね、これね。
1: いいですよ、あの、はい、許しますよ。
0: 許しますよ。ね、まあでもそういう、ね、のみんな仲良くですね、ブツブツ言いながらですね、悪口を言いながらですね、盛り上がっているのが
1: 仲いいんですよ。
0: そう、仲はいいです、めちゃくちゃ、うん、ただ昭和ですね、
1: やっぱり
0: ね、
1: 昭和のテレビマンラジオマンの作り方を今もやっているっていうね、
2: 令和の時代に。
0: そこに飛び込んでるのか。なるほど。いやーね、なかなかこうね、まあ一言で言えば罵り合いですよね。
1: そこまで言わなくてもいいじゃない。
0: いやー、でも普通の皆様が見たらね、びっくりするようなことが日々起きてるわけなんですけども、でもね、本当にでもそういう人たちのパワーですごくいい番組が ね出来上がってるっていうのは事実で、うん、普通にしているようじゃ多分この業界できないんでしょうね。
1: うん、でもやらないといけないんでしょうけど、ちょっとまだね、いいものは作れない、完璧なものを追求するって、うん、まあ、職人なんでね、全員が。
0: あ、確かに
1: 職人で芸術作品を作っているんで、そこに妥協が生まれたら1位は取れないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: っていうことだと僕は思うのでね、
0: やっぱりこう聞いていただく、見ていただくためには、うん、それなりにこうパワーというかインパクトがないと、うん、見たい聞きたいって思っていただかなきゃいけないっていうところもありますし、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、なんかこう何平凡な淡々としたものじゃ、はい、まあ、もちろんそういう番組は合うと思いますけど、はい、それじゃあこうフックに引っかからないということですよね。
1: そうですね、はい、そろそろレストラン行って
0: きますか。そうそう、時間でございます、はい、すみません、本当のリスナーさんからのお便りを読めてないんですが、はい、行きましょう。もう時間になってしまいました。ではここで響き城が選ぶ鉄オタの思い出ベスト3第1位の発表です。第1位は真冬の北海道、伝説の宗谷本線ラッセルロケ。これですよ。やっぱりこれは外せなかったです。
1: そうですね、2020年2月15日放送だそうです。
0: 俺ももう6年経つんですね、うん、私がですねロケに出ると必ず雨が降るとか、ね、放送中に雨が降るという
1: 嵐を呼ぶ
0: 男というのが定着したので、うん、じゃあ嵐の吹雪の中、うん、ラッセルのロケに行かせればいいんじゃないかということで私が行ったわけなんですけど、
1: そうでしたね、
0: はい、行った時に限ってですね、ドピー感の今日のような天気で
1: もうラッセル車がカラカラカラカラ、
0: 地元の方がいや雪少ないね今年はとかっていうぐらい雪が降らなかったんですよね。でそんな音もなんかこうカラカラした音しか取れず、ただ気温は寒かったのでね、うん、列車待つ間とかマイナス10度の中で寒い寒い言いながら待ってた思い出もありますし、
1: そうですね、
0: 最後の締めくくりですよ、なんか強風の吹いてる宗谷岬で駅弁を食べるという締めくくり。
1: いやだって最北の駅弁はね、稚内駅じゃなくて最北の宗谷岬で食べないとダメでしょ。ね、稚内駅なんかでぬくぬくと食べたってそれはね、美味しく感じない
0: で、私が言った感想が寒い美味しい寒い美味しい以上でした。
1: 宗谷岬の日の前でね、
0: そうです、そうです、目の前で海岸を見ながらですね、
1: 最北の駅弁を食べる、
0: しかもあの時、気温がマイナス4度、風速10メーターだったんですよ、だから
1: 強風の中でね、
0: ゴーゴー言ってる中、うん、そんなお弁当をですね、うん、食べて最後それで締めくくりだったんですけど、まあ、こぼれ話がありまして、
1: はい、
0: それでロケが終了で、はい、翌朝ですね稚内から札幌へ飛行機で飛んで帰る予定だったんですが、はい、終わった後から吹雪出しまして、
1: はい、そうでしたね、
0: 飛行機が飛ばないという本当にいろんな意味で嵐を呼んでおります。
1: だからここで気づいたんですよスタッフは、
0: はい、
1: 響さんは雨男じゃなくて、ただのトラブルメーカーなん
0: ひどい、ひどい、トラブルメーカー呼ばれされました。トラブルメーカーですが引き続き使っていただけたら嬉しいです、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあそんなわけで今日最後の曲いきたいと思います。

はい、NHK ラジオ鉄旅音旅出発進行のエンディング曲、ね、この番組もまもなくエンディングを迎えますので、この曲をお届けしたいと思います。お送りするのは大関拓さん、花火。

0: たのは、ミスチルでもはい、アイコでもない花火大関拓さん花火お届けいたしました。ちょっとね X の方を見ていくとですね、ミンタカさん、これはミネさんですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、名古屋のラジオをやってらっしゃるミンタカさん、はい、おいっすんS バターディレクター知ってるかもということで書き込みありがとうございます聞いていただいてるんですねありがとうございます。ぜひ遊びに来てくださいね皆さんもお待ちしておりますはい、ということで、今日はね鉄オトの話たっぷりしてまいりましたけども、そもそも鉄オト自体が私から久保さんにお声掛けして、はい、S バタさんと繋がってみたいな。
1: そうですね、最初企画書を僕が書くことになるね、はい、な NHK ラジオで番組やりたいっていうディレクターがいるんだけれどもって久保さんに、はい、紹介されたのが S バタディレクターなんですね、はいはい、でそれで企画書を書いたら特番が通ってしま
0: う。そうなんですね。
1: だから久保さんも本当にいわゆるラジオデビュー、はい、おしゃべりデビューですよね。
0: そうですね、それが
1: おしゃべりデビ
0: ュー、ね、か
2: っこいい、かわいいな。
0: まあそのとりあえずその説はすいませんでした。
1: ええー、だからそれから比べればもう8年、はいね、はい、響さんも立派になられて、ま
0: あ、なんとか、ね、体型も含めて、うん、
1: 体型は痩せた方がいいよ
0: そうですね、うん、それはそうなんですけど、うん、はい、ということでお届けいたしました。さあ、というわけであっという間にですねエンディングのお時間でございます。
1: 喋りきれない、なんかいろんなことあったんでね。
0: そうですね、やっぱり8年をここでは無理です、
1: うん、ね、鉄道番組の歴史とかね、
0: そういろいろ用意していただいてたんですよ、すいません。
1: またじゃあ次回来た時に話します。
0: またいつでも遊びに来てください、うん、ということで来週もですねこの番組生放送でお届けしていきたいと思います、はい、来週は通常通りソロ1人でお届けしてまいります、はい、なんか久しぶりですね1人の、通常放送、というわけでお便りのテーマ発表していきます。お便りのテーマは好きなケーブルカー。
1: マニアック、
0: ね、いや、いいんです、マニアックで、うちはこういう番組です、はい、ということで久しぶりのですね好きな〇〇シリーズのケーブルカーに行きたいと思います。
1: あと2分前です、は
0: い、ありがとうございますが、ね、これなんていうんですか、この時間を知らせ
1: カン
0: ペです。カンペを出していただいておりますが、ということで、ケーブルカーの話ですね。まあ、日本各地ケーブルカーあります。乗ったこともある方も多いと思います、うんうん、久保さんケーブルカーって何か印象あるんですか。

0: とんど急
1: 無茶振りです
0: よね。じゃあ長野のね、
1: 長野
0: 菱野温泉っていうね温泉旅館で、旅館からあの山の上の、露天風呂まで行くケーブルカー
1: ありますね、ありますね、
0: あれいいですよね。
1: ああいうホテルのケーブルカーも OK です。
0: でもそれも OK です、ね、あの山の上の、ね、温泉入った後ケーブルカー乗って帰ってくると大体冷えるでまたねまた乗ってもらっていつまでも終わらないっていうね
1: ね、鉄道好きじゃなくてもずっと乗ってるよって。そしたらね、はい、まあ、そんなケーブルカーの話お待ちしております。ぜひですね、公式 X にあります投稿フォームの URL からアクセスしてお送りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあということで、あっという間にお別れの時間、
0: まだ1分
1: あと1分、本当だ、まだ1分もありましたいかがでしたか、すみません、バタバタでいつもね最後で調整するんですはい、
0: はい、僕もあのカンペ出しを喋、りながら言えるのって楽でいい
1: ああそうですよね、こう無言で、しかも、ね、ゲストで喋りながらあげるって難しくないって言っていただいた方がいいですもうね、公開だから本当に今日はテーマとしては、まあ、このメディアの裏側みたいなものをちょっと感じていただけたらいいかなっていう実は裏テーマがあって、それをね少し今日はお話できたかなというふうに思っております。はい、というわけで久保さんまたぜひ遊びに来てください、
0: はい、
1: こんな番組です、よろしくお願いします。
0: 観覧で外で聞いてます、
1: 中に入ってください。中で日本の鉄道のこと言われてもね、番組のこと言われてもあれですので、よろしくお願いいたします。
0: ということでね、
1: はい、今日はありがとうございました、
0: はい、
1: ということで大関拓さんのウェルカムアボード恋のミステリー列車を聞きながらお別れです。今週もご乗車ありがとうございました。この番組は本龍寺アクティブトラムワークスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は元運転士の鉄道タレント響城でした。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。
2: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 馴染みバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップマンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、馴染みバンドのノスタルジア。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 皆さんこんにちは、ゆかりんこと俳優の関係ゆかりのサンデーブランチトークショー、本日も皆様と一緒に30分間楽しいひとときを過ごしていけたらと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: カミカミどうしよう、やばい。はい、今日も暑い中観覧もたくさん来てくださりありがとうございます、うん、観覧ざっと今日はすごいですね。暑い中10万人ですか。ありがとうございます、いっぱい。
1: もはやもはやなんか何言っていいか分かんなくなって
0: ありがとうございます。みんなシャイなのか通り過ぎていく観覧の方が多いんですけれども、はい、はい、本日ですね、東京都最低気温16度、最高が29度でございます、うん、あ、30度ですか。あ、本当だ、30度です。暑いわけですね。
1: 真夏日って。
0: 真夏日です、はい、私今日ノースリーブで来たんですけど、うん、はい、真夏日です。はい、まあ、そんな中私は今日ね、朝から実は撮影をしてきました、はい、でなのでもう汗だくで、うん、もう化粧も落ちるわで、うんうんうん、やっぱ夏の撮影って大変ですね。冬ってやっぱり寒いけど化粧ってあんまり落ちないじゃないですか。
1: 考えるとね、
0: 夏はやっぱりよれてきちゃう、
1: よれる
0: し、その汗かくと髪も張り付いちゃったりとかするので、うんうんうん、まあ、ちょっと、まあ、でも今日時間なかったんで、うん、そこら辺を直す間もなく、はい、もう顔大丈夫なのかなって思いつつ撮影が進み、うん、今押してここにやっと間に合ったんですけど、うん
1: う
0: ん、
1: ギリギリ、
0: もう顔の写りが本当に心配だって、化粧よれてますもん。
1: 大丈夫、そこまで、あ、大丈夫と思います。はい、
0: あ、大丈夫ですか。
1: 確認しました。
0: はい、みんなそこまで見ない化粧。でも、まあ、後半で、まあ、告知するんですけど、はい、地上波なんで、うん、こう結構な方に見ていただけるじゃないですか。それがやっぱり顔が、うんうんうん、ね、その崩れてたりすると、うん、ね、どう自分的には気、まあ、みんな見てないか。
1: まあ、でも今回、ね、アクションなんですもんね。
0: アクション、まあ、演技あります。
1: ね、はい、まあ、うん、そんなに考えると、はいはい、
0: まあ、そんな感じで後半それは告知したいと思います、はい。

0: はい、まあ、そしてゴールデンウィークですね、うん、終わりましたけれども、はい、ファンクラブオフ会愛知ということで、はい、オフ会をしてきました。
1: はい、
0: はい、楽しかったですね。
1: ハードスケジュールでした。
0: はい、なんか久々の、
2: はい、
0: ね、と2年ぶり、
2: そうですね、
0: 2年ぶりです。
2: はい、
0: はい、感想
2: もうドラマ撮影が大変でした。
0: 1日目は、まあ、バーベキューをみんなでしまして、うん、で、まあ、私はほとんど食べてるだけだったのかな。
2: 今回は食べてるだけ、あ、今回もか、あ、はい、
0: 食べてる。やっぱ、はい、こう皆さんに、はい、あの手作りをね、
2: はい、
0: やっぱり作って、うん、こう手料理を振る舞いたいだっていう気持ちはあったんですけど、うん、
2: それ禁止にしました。
0: 気づけば食べてるだけ、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: 唯一作ったのがたこ焼き。
2: 焼いたのね、
0: うん、これがですね、はい、またほん最悪でしたよね、これ
2: 最悪でした本当に。
0: なんか
2: 絶対作らせないと思いました。また
0: たこ焼きって結構食べた時に、はい、中に
2: もう失敗の失敗ですよ。こんなたこ焼きあがんのかなっていうぐらいに本当に
0: 結構たこがこうゴリってするじゃないですか、
2: うん、
0: 食べてて、
2: うんうん、
0: だからなんかやっぱそういう食感大事だなと思って、私はこう柿の種をねアレンジして中に入れたんですよね。それが本当に美味しくなくて
2: 最悪でしたね。
0: なんかやっぱり温まるとこう、はい、なんだろう、そのやっぱ食感が違うというかぐにゃーみたいな感じでなって、プラスあとはやっぱ遊び心でロシアンたこ焼きでこう、うん、わさびをねこう5個入れたんですよ。
2: それがもうダブルパンチで最後でしたね、うん、本当に。
0: で、はい、まあ私は1人2個、うん、2個か10個入れたんだっけ、5個だっけ分かんない、うん、そう、それで私は当たんなかったんですよ、
2: うん、
0: 当たんなかったんで、まあまあ当たんなくてもまずいんですけど、まあ、なんとか食べれたんですけど。
2: 私当たりました。
0: でダニさん、
2: はい、
0: そう、他の方々当たって
2: もう最悪でしたね。
0: ダニさん吐いてました、
2: はい
0: はい、ゴミ箱行って、
2: はい、もうとんでもない
0: 最低です、人が作ったたこ焼きを
2: 吐くなんて。よく言うわ
0: 本当に
2: 適当に実験台にされて本当に、
0: はい、当たった方もすごいまずそうに食べて、うん、私が作ったたこ焼きを
2: だってまずいんだもん、ね、本当に
0: でもね今観覧に来てくれてる、はい、こうゴロちゃんですね、
2: はいはい
0: はい、はい、ゴロちゃんは
2: 元 ね、
0: 元ね、元某有名な全国にチェーンのあるたこ焼き屋さんで元々働いてたんですよ、はい、
2: それがものすごく美味しくて、は
0: い、すごい、それを食べた後だったから、
2: はい、そうそうそう、さらにね
0: 本当に自分のがおい、うん、まずいというか、ね、
2: 関西のメンバーも美味しいって言ってくれ、大絶賛で、うん、本当に
0: 大絶賛で
2: 美味しかったっすわ。
0: しかも五郎ちゃんって、うん、すごいの、他の料理も大体できるの、
2: うん、
0: そうそう、大体できるんですよ。だから本当にもうね家庭的というか素晴らしい人だなと思いました、う
2: ん、まあ、ゆかりができすできなすぎるんだけどね。
0: いやーまあそんなねその新たな皆さんの一面もね、はい、見れました。
2: はい、
0: はい、ちょっとコメント YouTube いろいろ来てますね、
2: はい、
0: うん、なにわのおっちゃんさん、参加者は実験のための参加、はい、林さん
2: 本当だよ、もう
0: 適当に実験台にされて大当たり、
2: はい、
0: 本当にさ、だって美味しそうにせめて食べてほしいなって思ったけど、もうみんな
2: 本当もない、
0: 本当でも激まず最悪でした、
2: うん、何でも混ぜちゃうな、はい、
0: たこ焼き最初のが美味しすぎてゆかりのがねって、うん、そう、五郎ちゃんね、うん、本当にそうそうそう、
2: めちゃめちゃ美味
0: しかった。天かす山盛り入れないと、そう、天かすが、うん、そう、私入れなかったのかな、入れたのかな、まあ、入れたにしてもあれはごまかしが効かないというか
2: だってバキバキなんだもん、
0: う
2: ん、
0: ね、
2: 柿の種が、
0: ね、もう最悪、
2: ピーナッツなんて
0: 皆さんもねたこ焼きには柿の種は入れないように気をつけてください、はい、
2: 実験じゃ
0: ん、はい、そして2日目 YouTube、 私のね、はい、ゆかりの窓という YouTube やってるんですけれども、はい、その2日目は YouTube に載せるドラマ撮影を行いました、うん、でまあ、話の内容としては簡単に言うと、うん、忍者が現代にこうタイムスリップしてきたっていうね、はい、内容でございま す、
2: そうです、ね、
0: 脚本は、
2: はい、
0: まあ、こちらにいる本当何者なのかって感じなんですけど、うん、このダニさんが脚本をささっと書いたんですよね。
2: ただのサラリーマンです、
0: はい、うん、書きました、
2: はい、
0: でそれの編集はまだ一切行っておりませんが
2: やってないんかい、
0: 早めに行いたいと思います。ちょっと取りこぼしがあって、
2: はい、
0: それをまだ ね、
2: だね、
0: 取らないと ね、
2: そうですね、
0: いけないので、
2: はい、時間がないと取りましたんで、
0: はい、う
2: ん、
0: ゆかりの間だと忍者ゆかりんチャンネルという2つのね YouTube チャンネルやっておりますので、はい、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、はい、さてですね、本日のラジオテーマを発表したいと思います、うん、はい、ラジオテーマはですね、みんなが好きなコンビニのホットスナック、
2: イエーイ、
0: イエーイ、はい、皆さんこの後 CM 挟みますので、たくさんのコメント、はい、じゃんじゃんお待ちしております。
2: はい、
0: はい、関係ゆかりのサンデーブランチトークショーはここ江東区レインボータウン FM 放送より30分生放送でお届けします。リクエストメッセージはメール info@885fm

0: jp まで、 YouTube 配信でのコメントもどんどんお待ちしております。この番組はゆかりんを応援する皆様の提供でお送りいたします。
1: フリマアプリは送るのが面倒だし、

0: の看板商品、石狩川ベーコン。ドイツ農業協会金賞受賞なんだって。
1: まずはそのまま召し上がってみてください。本物の味をご納得いただけます。石狩川ベーコンで検索。
2: あなたの人生がより豊かになれば、世界はもっと面白くなる。あなたの人生をより豊かに想像できれば、世界はもっともっと面白くできる。できる一人一人の成長の実現をアラウンドニムはお約束します。気になったあなたはアラウンドニムで検索。
3: 大きいサイズのファッション情報が知りたい、
4: そんな時は
3: ぽっちゃり女子のためのファッションメディア、ラファーファ。
4: L から 10L までのファッション情報をお届け。
3: ラファーファの公式サイトや公式 SNS もぜひチェックしてね。
2: はい、改めて俳優の関係ゆかりがお届けするサンデーブランチトークショー、後半もよろしくお願いします。お願いします。改めまして本日のテーマはみんなが好きなコンビニのホットスナックということでございます、うん、はい、CM 中に、コメントもありがとうございます。いただきました。早速ね、ではいただいているメッセージの方から読みたいと思います。はい、はい、ラジオネームドクター T たけしさん、たけしさんいつもありがとうございます。はい、ゆかりんダニさん、リスナーさん、プロデューサーさん、こんにちは。先月はお世話になりありがとうございました、はい、はい、今月のテーマ、好きなコンビニのホットスナック、北海道のローカルコンビニ、うん、セイコーマート、
5: うん、セイコーマ。
2: 近年埼玉茨城にかなりの数が出店しています、
5: ね、うん、そうなんです、増えてるんですよね。で、
2: 私の推しは店内調理のホットシェフ、うん、唐揚げと皮付きのフライドポテト、うん、唐揚げといえばローソンの唐揚げくんって方が多いですが、うんうん、私には加工肉で小さくて物足りません。
5: なるほど。
2: セコマのものはブロックカットされたもも肉とオリジナルスパイスの味付けで5個入り、ちょっとした居酒屋サイドメニューレベル、はいはいはい、これしか勝たんです。
5: なるほど。
2: あー、やばい、いいですね、居酒屋レベル、
5: 素晴らしい。
2: あー、美味しそう、ね、あれだ、ローソンみたいな感じで、うん、中にローソンもありますよね、なんかその中で作る、うん、
5: キッチンね、
2: キッチン、はいはい、ローソンみたいなとこ、
5: ローソンキッチン、
2: そういう感じなんだろうな。うわー、すごいな、
5: セコマね。
2: うん、今ちょっと写真を見てるんですけど、本当にすごい、ちょっとした、なんだろう、コンビニ、
5: うん、
2: うん、の進化版というか、なんだろうね、
5: 居酒屋テイスト、クオリティぐらい高いのかな。
2: 最高、うん、そこでさ、ビール買って
5: やば
2: ね、唐揚げ、
5: もう居酒屋いらなくな
2: っちゃう。外にベンチなんかあればね、もう最高ですね。
5: 最高ですね。居酒屋さんいらなくなっちゃ う、 う
2: ね、いらなくなっちゃう、
5: 本当に。
6: また
2: いや最高、いいですね。そう、うん、埼玉ね、はいはい、そんなにまだなくて、うん、多分北海道っていっぱいね、いっぱいねあるんだろうけど、そうなんです、もうちょっと増えればいいなって思います、うん、
5: はい、
2: はい、さあそしてですね、本日も観覧、うん、に来ていただいているゆうすけくんから、
5: はい、
2: はい、ゆかりんスタッフさん、いつも遠路はるばるやってくる黒幕さん、はい、こんにちは、
5: こんにちは、
2: 好きなホットスナックはローソンのエルチキです。
5: エルチキ、
2: エルチキ専用のこうパンズも売ってて、うん、こう両方買って、うん、バーガー感覚で食べたりしてます。
5: なるほど。
2: 常務で忙しい時なんかは昼飯の代わりになってます、はいはい、
5: なるほどね、
2: そして今も昔も変わらずファミマのスパイシーチキンは大好きですね、
5: うん、
2: あーね、これもね、レジのところに売ってますよね、この挟む ね、パンがね、うん、
5: なるほど、
2: うん、そっか、あのやっぱりね、そうバスのね運転手さんなんで、ゆうすけはね、やっぱり忙しい時とかね、うん、そうですよね、あ、これまだね挟んで食べたことないんだよな、美味しそうですね、うん、あとはですね、コメントもねいただいてます。はい、ファルコンさん、はい、フランクフルト、これはねもう定番ですよね、美味しい。私フランクフルトの、あ、フランクフルトじゃないや、なんでもないです、アメリカンドッグだ、
5: アメリカンドッグ、
2: 間違えちゃった、フランクフルト、私はその、すみません、ちょっとアメリカンドッグの、うん、その串食べた最後のこのカリカリ、
5: うん、
2: あれを食べるのが好き、
5: う
2: ん、あれ残す人って信じられないよね、あそこのために頑張って食べるの、それまで、
5: なるほど、
2: でそこまで

0: では目的じゃなくて、あのカリカリのために食べるじゃないですか、はい、そう、
1: なるほどね、
0: そう、
1: はいはいはい
0: はい、あとは、五郎ちゃん鶏つくね串、
1: うん、どこの
0: これが、ファミマだ、
1: ファミマ、ファミマ、ファミマすごい
0: です
1: ね、
0: これもね、ビールと一緒に食べたらいいですね、うんうんうんうん、美味しそう、
1: うん、
0: あとが、うん、ですね、カピちゃん、カピ、カピちゃんファミマの、はい、お、鶏つくね岩下の新生姜入りの美味しい、あ、これは何、もともと入ってんのか、なんかオリジ期間限定とかなのかな、
1: でもそういう商品なんじゃないのかな、
0: 新生姜 ね、 いや絶対合う、
1: うん、絶対
0: 合いますよね、絶対ね、うん、あと、うん、あ、みーまるさん、みーまるさん久々ありがとうございます、コロッケ、あ、いいっすね、コロッケ ね、 これ外れないっすよね、はい、うん、うん、あともともとねいただいていた方で、うん、ハッシュドポテトって方もいらっしゃいました、これね、はい、いいっすよね、うん、なんかマックのハッシュドポテト私好きなんですけど、うん、あれってもう朝で終わっちゃうじゃないですか、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: まあ、マックはね、だから、はいはい、もう時間的に売ってないなって時はコンビニ行きますし、うん、うん、ジョー君唐揚げ棒、そう、ジョー君は
1: 唐揚げ棒、
0: そう、唐揚げ大好きなんですよね、
1: あ、そうなんですか、
0: そうそうそう、唐揚げ大好きで、そう、
1: はあ、
0: あとは、あ、いっぱい来てる、うん、うん、ゴロちゃんローソンのまんまる鶏すごいいっぱい食べてる、
1: だからやっぱこう、うん、アレンジだとたけしさんがコメントもらってるのがファミチキを卵サンドに挟んで食べるんだって、
0: うわー美味しそう、
1: ね、なるほど、
0: あ、いいっすね、
1: いいですね、確かにそれもできるんでしょうね、うん、
0: あとは、ダニさんもね、もともと私の SNS にコメント書いていただいてましたけども、はいはい、うん、ダニさん本当にもうあのスポンサーさんなんであんまり言えないんですけど生意気です、あのホットスナック食べないですって、
1: はい、全くコメントが1ヶ月に1回も食べないです、
0: 本当に
1: すいません、まずあのマックとか行かないですからね私ね、全然、
0: それはマックは行かないけど、なんか、うん、モスバーガー行きますとか
1: 行きません、私1年以上マック行ってないですよ、あ、マックのファンの皆さんすいません、別に嫌いとかじゃなくて行くタイミングがあんまりなくて、
0: じゃあタイミングがあれば別に、
1: はい、まあ行くんでしょうけどね、誰かが行くとなればね、
0: うん、
1: 自分からはあんまり行くってことない、
0: まああれですよね、うん、まあ普段からいいものを食べて、
1: いや、そういうわけじゃなくてもうね食べれる量が決まっちゃうんで、あんまりいろんなあれこれ食べれないもんですからね、はい、ピンポイントで食べるとこ選んじゃうんで、うん、お店行っちゃうとかね、
0: お腹いっぱいに胃が小さくなってきて
1: 本当に
0: やっぱこう選んで自分が本当に厳選したものを食べたいってことですよね、
1: うんうん、買い食い的な食べ方がもうできないっていうね、うん、やっちゃうともう夕ご飯食べられないですもん、下手したらもう、
0: ああ、
1: そうそうそう、おやつも極力食べてないですね今ね、
0: そんなに胃が、
1: いや残念ですよ、残念ですよ本当に食べれないって、
0: でもそれ食べなくなったら、うん、本当どんどん量が減っちゃうから、やっぱりどんどん食べてった方がいいんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: どういうこと、
0: 食べてこう胃をトレーニングするというか、いやだから
1: そう入っていかないんでね、うん、やっぱ消化もやっぱりね年齢とともにね多分、
0: あ、なんか悲しいお話になっちゃいましたけど、
1: 旅行行っても食べれないんで残念ですよ本当に、
0: 皆さん大丈夫ですか、なんか、うん、ねえ、
1: うん、
0: 続々来てますね、あ、最近はバーガーキング美味しそう、バーガーキングね好きなんで私も好き、そう、カピちゃん鶏つくねは数量限定なんだ、
1: なるほどね、
0: あー、みーまるさん健康的ですねって、もう優しいのよ、
1: 優しい、
0: うそう、ダニさん健康的ですねってことですね、はい、優しい、うん、私まだ好きですねホットスナック、うん、でさっきねディレクターさんが実は、うん、近くのセブンイレブンまでダッシュして買ってきていただきました、はい、私がねちょっと今日お昼食べてなくても、うん、お腹すいたお腹すいたってことで、はい、ねセブンイレブンのザクチキと揚げ鶏とナナチキを買ってきてくださいました、
1: うんうん、だから久しぶり食べました私、
0: ね、うん、このザクチキがめちゃくちゃ美味しかった、うん、
1: でスパイシー、
0: うん、
1: 美味しかった、
0: なんか周りがちょっとカリカリしてて、うんうん、でちょっとスパイシーでちょっとなんか、ね、なんて言うんだろう、癖になる味っていうか、
1: チリじゃなくて胡椒の辛さですね、
0: そうそうそうそう、
1: ブラックペッパーのね、
0: そうで揚げ鶏はなんかその皮、うん、鶏の皮がパリパリしてて美味しかった、うん、はいはいはい、でナナチキはもうオーソドックスな感じでしたね、うん、マジザクチキおすすめしたいです、ね、はい、でその あとねセブンのたこ焼きがすごいね美味しくて人気らしいです、うん、今
1: 3つ入り
0: 、うん、そう、それはちょっとね今日売ってなくて、
1: そういうのありがたい、量的にありがたい、
0: うん、そう、3つっていいですよね、うん、なんか6個とかあってもねちょっと食べきれないのでね、う
1: ん、食べてないから分かんない、美味しさ分かんないけど量的にありがたいます、
0: う
1: ん、
0: あー、なるほどね、
1: 素晴らしい、
0: 食べれないからね、はい、はい、どれかわさびとか柿の種とか入ってないかな、大丈夫かな、
1: いや絶対入れないでしょ、
0: 大丈夫ですかね、うん、うん、
1: 絶対入らないと思います、
0: は
1: い、
0: あと、ね

0: ネットでね調べたんですけれども、揚げ物惣菜ランキングっていうのがありました。
1: はい、
0: はい、これいろんなコンビニのやつ含めて、
1: コンビニの中でってことですね。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: まず第5位、
1: 第5位か、
0: じゃじゃーん、
1: はい、どうぞ、
0: じゃん、はい、ミニストップ、うん、X フライドポテト。
1: フライドポテト、
0: これ私大好きなの。なんかミニストップってそのソフトクリーム有名じゃないですか、
1: うんうん、はいはい、
0: でソフトクリームとポテト買って、そのポテトをソフトクリームにつけて食べるの、
1: うん、なんと、
0: いや本当に甘じょっぱくてすっごく美味しいのでおすすめです。
1: ほいほい、
0: ポテトだけで食べても美味しいです。はい、
1: はい、
0: 続きまして第4位はじゃじゃじゃじゃん、
1: じゃん、
0: ローソン唐揚げくんレッド。
1: あ、レッド、
0: やっぱちょっとピリ辛、辛いやつですね。スパイシーですね。はいはいはい、うん、これはまあ、うん、まあですね、
1: まあまあ。
0: 美味しいですよね。
1: はい。
0: はい、第
1: 3位。
0: は
1: い、じゃーん。じゃ
0: ーん。セブン、うん、唐揚げ棒
1: を、
0: さっきジョー君からもコメントありましたけど、ね、うん、これはね、もう外せないですよね。
1: なるほどね、
0: うん、うん。はい。第2位は、
1: はい、
0: じゃーん。ローソンの唐揚げくんレギュラ
1: ー。
0: 唐揚げくんね、私これ一人暮らししてた時 ね、一人暮らししてた時、はい、めんどくさくて作るの唐揚げくん買ってきて、はい、ご飯の上にボン乗せてマヨネーズバーンやって
1: マヨラーだ
0: で食べました。
1: 絶対美味しいですね、
0: うん、
1: ちなみに予想的1位は何だと思ってますか。
0: 1位も私知ってますよ。
1: あ、知ってんとか。
0: はい、ダニさん何だと思いますか。
1: いわゆるファミチキ。
0: もうなんで当てちゃうんですか。
1: すいません、笑いが分かんなくて、
0: はい、
1: すみません。
0: 改めて第1位はは
1: い、ザン、
0: ファミリーマート、ファミチキ。え、なんで当てちゃうの、すごい。
1: いや、それぐらいしか正直知らなかったです。すみません、申し訳ないです。はい、す
0: み
1: ません。
0: すごい、
1: はい、
0: すごいっすね、うん、食べてんじゃないのこれ。かっこつけて今、いや、
1: ファミチキってのは聞いてるんだけど、今ボケておでんって言おうと思ったんだけど、ちょっとすいません、言っちゃいました。
0: まあ、それもあんま面白くないですけど、
1: はい、大根って言うと思ったら前回やったもんね、これね。
0: そう、ファミチキ、はい、ね、いや私ね、ファミマはね、ファミチキよりスパイシーチキン派なんですよ ね、
1: ね、
0: そう、うん、すごい、いや、あとですね、まあ、気になるね、ネットのやつがあったんですけれども、うん、ニューデイズも負けてないです、コンビニといえば。駅中のね、はい、ニューデイズの、うんうんうん、そう、ニューチキっていうのがあるそうですの辛口が結構人気らしいです。
1: やっぱりみんな鶏肉好きっすね、とにかく。
0: うん、ね、好きですね。うん、鶏も大変。
1: なんか外国人の方が、はい、とにかくコンビニ最高だって言ってますよ。
0: コンビニね、うん、コンビニ
1: 鶏って言っちゃうとすごい
0: 進化してますよね、
1: はい、
0: そう、ね、ということで皆さん、ホットスナックね、食べたくなったんで、な、で、でないんでしょうかね。
1: ぜひちょっとコンビニ走ってください。はい、今コンビニの方、今揚げたて作ってますか、多分。
0: はい、そちらのセブンイレブンに ね、皆さんね、はい、ありますのでね。
1: チャンスです。
0: はい、飯テロラジオでございました。はい、
1: ね、
0: 今日コメントがね、皆さんたくさん本当にありがとうございます。
1: 食べ物は、ね、食べ物はコメントしやすい
0: ですよね。コメントしやすいですよね、うん、そう、
1: はい、
0: はい、たけしさんが飯に乗せるんやったら手作りウインナーをケチャップ炒めにして、ソフトマヨ。
1: うわ、
0: あ、これね、でもね、本当ね、帰ってくるとそのウインナーを炒めるっていう行為すらも
1: しないんでしょ。
0: もうあーってなっちゃう。
1: あー、残念です。
0: うん、はい、
1: 残念です、非常に残念です。
0: そうなんです、はい。はい、
1: 一手間なんだけどね。
0: はい、JR 東日本管内のキオスク、コンビニ。
1: ああ、ニューデイズね。
0: ニューデイズね、そうそう。あ、そっか、東日本しかないんだ。
1: 東日本だけなんだね。
0: うん、なるほど。そっかそっか、大阪の方は何なんだろうね。はい、
1: ね、
0: なん、
1: 何なんだ、うん、まあ、それでもあるんでしょうけど。ね、
0: はい、
1: うん。ミニストップ、北海道にないんだ。
0: あ、ないんだ。そうなんだ。
1: そういえば、セコマがあるってね。
0: あ、なるほどね、確かにね。
1: なるほど、いいですね。ご当地ね、コンビニ。
0: はい、皆さんもぜひね、うん、コンビニ行ったらちょっと注目してね、はい、見てみてください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、でちょっとね、告知をさせていただきたいと思います、はい、今週の、次の土曜日ですね、うん、5月23日土曜日の朝7時半から7時45分まで、東京 MX2 という Q チャンネル2回をした時に、うん、
1: はい、
0: のボタンで、うん、忍者烈風という武蔵忍法で忍者烈風という戦隊ものがあります。私は七宮遥っていうね、ベテラン忍者を演じます、
1: うんうんうん、
0: なんか本当にね、言霊になるんだなと思ったのが、うん、なんか私その忍者の仕事してて、
1: はい、
0: でどこの忍者ですかってよく聞かれるんですよ。で、埼玉住んでるから武蔵の忍者ですって言ってたら、はい、このお仕事が来たっていうね。
1: まんまですわね。
0: そう、 これね、

0: 皆さん、まあ、見れない地域の方もいらっしゃるので、はい、YouTube で見れます、うんうん、
1: はい、仕事は忍者じゃないですよね。
0: 忍者ではないですね。で、あとですね、競輪で大きいレース開催します、はい、宇都宮競輪、はい、5月30から6月2日まで神山雄一郎カップ G3 ということで、私表敬訪問にね今年も行かせていただくので、うんうんうんうん、5月26日あたりで、うん、全国のスポーツ紙とかいろいろね、またね、ヤフーニュースとかでいっぱい載りますので、ぜひねそちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、さあ次のラジオ来月6月21日の日曜日になります、はい、皆さんぜひね、来月も暑いと思うんですけれども、ね、たくさんのご観覧もまたお待ちしております。はい、はい、じゃあですね、皆さん午後のひとときも、残り良いひとときをお過ごしください。はい、はい、本日もありがとうございました。この番組はゆかりんを応援する皆様の提供でお送りいたしました。せーの、バイバイ。

0: ノリノリフロンティフロンティフロンティフロンティ。
1: 5月17日日曜日午後3時半を過ぎました。周波数は 88.5 メガヘルツレインボータウン FM。 ここからはノリノリフロンティア。お相手は平川七瀬と
2: アシスタントは三崎明です。
1: 今週もレインボータウン FM 木場スタジオから生放送でお届けします。
2: ノリノリフロンティアでは番組へのメッセージをお待ちしております。ぜひたくさんのメッセージをお寄せください。宛先はメールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までです。また YouTube ライブでのチャットもお待ちしております。なおサイマルラジオリスンラジオでも放送していますのでぜひお楽しみください。
1: はい、一発目やらかしました、すいませんでした。
2: はい、僕も引き継がれました
1: まあね、こんな感じで生放送なんでね、はい、いろんなことありますけどやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: はい、というわけで本日はですね、はい、5月17日、
2: はい、
1: 世界血圧デー。
2: ほうほう、ね、血圧デー、うん、
1: まあ、WHO が2005年に制定して、うんうん、まあ高血圧みたいなものを下げていきましょうっていう健康に関する日ですね。
2: うん、うんうん、なるほど。
1: まあこの日はなんかアメリカで5月がこう高血圧啓蒙月間であることが由来するそうです、
2: はい、へー、
1: まあ、啓蒙っていうのはなんか人々に正しい知識を与え合理的な考え方をするよう導くっていう意味らしいです、うんうん、
2: へー、
1: はい、まああんま高血圧なんてね気にすることは今のところないんですけど、まあ、日本のその死因で、
2: はい、
1: 血圧が気にとするものが結構多いそうなんで気をつけていきたいと思いますね。
2: はい、
1: はい、それでは16時までノリノリ気分でお聞きください。
0: ノリノリフロンティア。この番組は株式会社通報の提供でお送りいたします。

0: べえ、これ何？
1: 通宝の生海苔煮つけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: 通宝の海苔屋自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: 通宝の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通宝。
2: 株式会社通宝、50年後も100年後も皆様に愛され続ける通宝であるために。
3: ノリノリロンチア、ロンチア、ロンチア、
4: ノリノリフロンティア、アウ！
5: ノリノリフロンティア、平川七瀬と
6: 三崎アクアがお送りしております。
5: はい、まあ、さっきの鈴木ですけども、
6: はい、
5: まあ、血圧デーということで、
6: はい、
5: まあ、血圧高めでお送りしておりますけどもまあなんかこうね、
6: はい、
5: 大人になってからですかね、まあ、うん、そこまでまあ気にしてないですけど、血圧を気にする年もきっともう間近に迫っているんだろうなとは思ってるんですけど、
6: 定期的な健康診断と
5: 大事ですね。
6: ええ、
5: まだ
6: してませんが、
5: してませんけどもしなきゃとは絶対思ってますよ、
6: はい、
5: あの健康でいることはやっぱ大事なんでね、
6: はい、
5: 特に我々こうお仕事的にね、
6: そうです
5: ね、まあ、他の人もみんな変わんないですけど、
6: うん、
5: 体が資本というか体あってこそなんでね、
6: はい、
5: あの大事にしたいんですけど、
6: はい、
5: まあ、血圧をね気にするときっと塩分を控えたり、
6: うん、
5: 軽い運動したりとかすると思うんですけど、
6: はい、
5: 塩分はまあ控えたいですね。
6: そんなに塩分普段から取られてます？
5: 取ってないんですけど1回で取る量が多くてまあ、こちらにある海苔とかね、
6: は
5: い、いただいたからまあもちろん僕も食べてるんですけど、
6: はい、
5: この海苔ふりかけだけでも十分味するんですけど、
6: はい、
5: これとご飯と合わせるとどうしても醤油かけたくなっちゃって、
6: あー、
5: ちょっと味濃いめがいいというかラーメンも味濃いめがいいというか
6: うん、
5: なのでちょっと塩分気にしながらと思うんですけど、
6: そうですね、
5: あとはまあ軽く有酸素運動、まあ、主に30分くらいウォーキングするといいらしいんで、
6: そうですね、ウォーキングは一番なんか続けやすいし、
5: やりやすいですよね。
6: そうですね、
5: なんでちょっと取り入れたいんですけども、
6: はい、
5: まあ暑くなったじゃないですか。
6: そうですね、今もうお昼歩くとなると結構厳しいですよね。
5: 汗ダーッと出ちゃって、それはそれでまあいい運動してるのかなとは思うんですけど、
6: はい、
5: 今なんて本当東京が12時とかの段階で30度近くぐらい上がってるみたいなのをちょっと見たんですけど、今どうですかね。今が15時現在になってるのかな、これは。
6: 今が
5: 15時現在で 28.6。
6: あ、30度間近という感じですね。
5: で、13時46分で 30.2 度。
6: あ、
5: また5月も中旬ですよ。
6: 30越しちゃいましたか。
5: 越しちゃいましたねなんであのたくさん水分取って、塩分も多少なら取っていいです、これはもう。
6: そうです、
5: ね、むしろ取らないと危ないんで、うん、取りましょう。
6: 血圧、お水だけだとね、
5: 血圧気にはしますけど、
6: はい、
5: 取らないと先に体がダウンしちゃうんで、
6: 必要最低限の塩分は、は
5: い、取っていきましょう、
6: はい、
5: というわけで今週のテーマいきたいと思います。
6: はい、
5: 昔の自分ならやらなかったこと。
6: おお、
5: はい、というテーマでお送りしていますけども、
6: うん、
5: まあ昔の自分、まあ、いつまでを昔と捉えるかは人それぞれですけれども、
6: うん、はい、
5: 僕の場合、まあ、中高生ぐらいかなと思ってるんですけど、
6: はい、
5: まあ、今のこの活動もそうですけど、はい、東京に出るということがまず、
6: うんうんうん、
5: 今の自分と昔の自分だったら絶対にやらなかったことというか、
6: うん、
5: まあ仕事で出るというよりかは遊びでもまず県外を出なかった人間なので、
6: まあ、だってあれですもんね、地元の方がもう結構盛んな、
5: まあギリ栄えてた一応何でもあったから生活には困んないかなっていう映画館もあったし、
6: うんうんうん、
5: わざわざ県外に出る必要もなかったというか、
6: はい、
5: まあ、唯一行ってみたかったのはディズニーとか、ああいうテーマパークは行ってみたいなと思っていた時期も僕にはありました、
6: うんう
5: んうん、今は全然行ってます。
6: 結構行ってます。
5: 割と 2,3 ヶ月に一遍くらいのペース、今のところ行ってるな。
6: すごい
5: 行ってますね。今だって今年が1月始まって1月、2月行ってなくて3月、4月行ったか行った。
6: おー、結構行ってますね。
5: もう 2,3 回行ってるね。
6: はあ。
5: まあ楽しいんです。
6: ん、
5: 今は特に楽しいんですだからなんかお金の使い方もね、やっぱ昔と比べると、
6: そうですね、
5: 社会人になったからというのも含めて、うん、
6: 自分で管理して、
5: テーマパークに行くとか、
6: はい、
5: グッズを買うとか、
6: はい、
5: そういうのがちょっと昔と比べるとなんか割と好きなものが増えたなっていうのも思いますね。
6: うーん、うん、
5: っていうので、
6: やっぱり
5: はい、
6: できることが増えるからっていうのもあるかもしれないですね。
5: ありますね、
6: うんうん、
5: だからなんか変に使っちゃうんですよねだから食い物とかもね
6: うんうん、うん、
5: 結構好きにお菓子買って、
6: はい、
5: 好きにお店行ってなんかバーって食べちゃうっていうか、
6: うんうんうん、その食事を、
5: はい、
6: 制御してくれる人がいなくなるから
5: 本当に己の精神が弱くてどうです、なんか昔の自分と比べてやらなかったことをやるようになったみたいなのありますか。
6: まあ、それこそ僕も今のこういった活動もですけど、
5: はい、
6: 中学校までは本当に極度の人見知りで、
5: うんうん、
6: 本当に学校で一日中話さないっていうこともあったぐらい。
5: えそんなことある。
6: はい、なので、まあ、まず人と話せるようになったっていうのもなんですけど、
5: あ、まあ、確かに関わり持たなきゃいけないし。
6: そうですね、
5: やっぱ自分から話しかける、まあ、話しかけられてしっかり会話を続かせるっていうのもきっとそうだと思うんですけど
6: はい、
5: へえ、まあ確かにね、
6: こうやって人前に出て何かするっていうのも、
5: うん、
6: あの頃はやるなんて全く想像もつかなかったです。
5: 確かに人前に出るって結構勇気がいるというか、
6: はい、
5: それこそなんか僕は保育所とか、
6: はい、
5: ぐらいの時はもう目立ちたがり屋だったんで、
6: うんうんうん、
5: そのちっちゃい子たちの発表会みたいな、
6: うんうんうん、
5: あった時の劇とかで割と先頭走るみたいな今でも覚えてるんですよ。ブレーメンの音楽隊とオズの魔法使いをやったんですけど、
6: うんうん、はい、
5: ブレーメンの音楽隊って、
6: はい、
5: ロバ、犬、猫、鶏が泥棒を脅かすみたいなお話なんですけど、
6: うんうん
5: うん、その一番下のロバで先頭に立って、
6: はい、
5: 旗持って笛持ってましたもうなんか目立ちたがり屋だねみたいな
6: もうその頃から将来のこういった活動にな
5: のかな目を向けてたのかなかもしれない、もしかしたら
6: うんうんうん、うん、
5: どうかな、あとなんか

0: まあ、なかなかこうちょっとずつ、まあ、自我が芽生えてって、
1: うんうんうんうん、
0: 人目に出るなんて恥ずかしいよってなってたんですけど、
1: うーん、
0: 今は割ともうちょっとオープンになりましたね。
1: そうですもんね、もうだって舞台とか立たれてるから恥ずかしいなんて、
0: 言ってらんない恥ずかしさを捨てなきゃ先には進めないんだから実際このラジオだってね、
1: はい、
0: あの恥ずかしいはもちろんありますよね、
1: ええ、
0: しかもこう何喋るっていうのもそうですし、こう喋ってるのを見られてる
1: もそうだし、ガラス張りですからね、
0: そうこのガラス張りの中あのチラッと見ていくとか、ね、はい、あるからそれがすごい緊張したんですけど、はい、まあ今も慣れました、もう手振るくらいの余裕はできましたよ。
1: おお、
0: はい、ということでね
1: 返されなかった
0: いやもうそういうこともありますよ、でもめげないんです全然昔の自分だったらこれはできなかった。
1: そうですね。
0: し、
1: う
0: ん、そもそもこのラジオを始めた頃の自分もこれはできなかったです、きっと。続けていくことによってできるようになりました。
1: 慣れが大事ですね。
0: 慣れと、
1: うん、
0: なんだろう、気持ちの余裕ができたんでしょうね。
1: うん、
0: ええ、
1: いいじゃないですか。
0: あとそうだ、好きなジャンルがやっぱ変わったのもあります。昔と今で。
1: 何のどういったジャンルですか。
0: なんか昔は漫画とかアニメとかって結構バトルものが好きだったんですよ、
1: うんうん、
0: それが少年ジャンプ、マガジン、サンデー、
1: はい、
0: あんな王道なものが、
1: うんうん、
0: 今はなんか日常的なゆるいものでいてギャグみたいなが好きになりましたね。なんか好みが変わったとかあります。
1: ああ、まあそれで言うと僕も同じような感じで、
0: はいはい、
1: まあ、バトルもの今でも好きなんですけど、やっぱ昔に比べたら、
0: うん、
1: 昔は本当にバトルものが好きだったんですけど、それしか見なかったぐらい、今は割とそのラブコメ系とか、
0: あー確かに
1: そういったなんか、
0: はい、
1: エモいものとか、
0: うん、昔はなんかちょっと恥ずかしがって見れなかった部分もあったり、
1: はい、
0: ちょっとしたなんか羞恥心はありましたけど、
1: はい、もう
0: 今は全然、
1: むしろ一番そういうジャンルが好きですね。
0: いいですね。あれですか、最近は僕の心のヤバいやつですか。
1: もう本当それです
0: ね。ちょこちょこ見かけるんでね。確かにああいう作品をね、
1: はい、
0: 見るようにはなったなって思います、昔と比べて、
1: うんうんうん、
0: あとシンプルに母数が増えたのかななんて思ったりもします。
1: ああ
0: いったものがアニメの中で、
1: そうですね、テレビとかでやってるものでもなんか多いかもしれないですね。
0: なんかゆるっとしたもの増えたななんて思いました。
1: 時代の流れ
0: がきっとこうさせていったんでしょう。はい、というわけで今週の曲いきたいと思います。
1: はい、ロクマオさんで Do or Die。

0: え、これ何？ん？
1: 通報の生海苔につけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: え？通報の海苔や自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: ん、通報の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通報。
2: 株式会社通報。50年後も100年後も皆様に愛され続ける通報であるために。
3: ノリノリフロンティア。
4: ノリノリフロンティア。
3: ノリノリフロンティア。
5: ノリノリフロンティア。
6: ノリノリフロンティア生放送でお送りしています。
7: はい、
6: はい、今ちょっと YouTube のコメントあったんですけど、はい、曲が聞こえない。そうなんですよ。
7: そうなんですよね。
6: 使用上ちょっと聞こえないんですよ YouTube で、
7: なので
6: やると、
7: お聞きになりたい場合は、
6: はい、
7: サイマララジオリスナジオ、
6: はい、
7: または実際にこのスタジオの方へ、
6: 実際にこちらに来ていただいて、
7: はい、
6: 目の前で僕たちを見ていってください。
7: はい、お願いいたします。
6: はい、お願いします。というわけでですね、昔の自分ならやらなかったことというテーマでやってるんですけど、
7: はい、
6: 曲僕持ってきたんですけど、
7: はい、
6: そのロクマオっていうグループなんですけど、
7: はい、
6: やっぱり VTuber グループの方々で、
7: うん、
6: 昔の自分なら絶対なかったこと、 VTuber を見ることがなかった。
7: そもそも僕たち学生の頃ってまだそんな、
6: はい、まだ存在は多分ないはず。
7: あんまり聞かなかったですよね。
6: ないです。 うん、そもそもやっぱ YouTuber 自体が稀有な存在ではあった気がする。あの時期
7: は今よりかは、
6: うん、よりかはなんかニコ生とかが多かったかなと思うんですけど、うんうんうん、まず YouTuber、 じゃあ VTuber もここ数年で結構
7: そうですね
6: 出てきた感はあるんですけど、それでもやっぱあの時期から比べると、
7: はい、
6: 絶対にこういうことは見ないんだろうなって思ってたんですけど、
7: うんうんうん、
6: まあ、がっつりハマっちゃいましたよね。
7: おー、
6: 結構曲が好きだったり、
7: うんうんうん、
6: その動画でやる企画ものが好きだったりとかで、
7: うんうんうんうん、
6: 面白くてね、おすすめですロクマを。でございますよ。
7: はい、
6: どうですか、なんか、
7: うん、
6: 今、
7: うん、
6: 新しく見るようになったものとかあります？なんか
7: 新しく見るようになったもの。
6: まあさっきのそのジャンルじゃないですけど、
7: はい、
6: バトル漫画から日常とか、ラブコメに移行したみたいな感じで。
7: あー、そうですね。それでテレビ番組とか、
6: はいはい、
7: 割と報道番組とか情報番組見るようになりましたね。
6: 確かにあるわ。なんかバラエティ番組を見るよりかは、夜の9時10時回ったぐらいの報道番組を見るようになった。
7: はい、
6: 朝とかも、
7: はい、
6: 昔は NHK をピッてつけてたけど、
7: はい、
6: 普通にニュース番組を見るようになっちゃった。情報収集が大事だなっていう。
7: そうですね、やっぱり今社会で何が起きてるかとか、
6: 普通にあの自分の生活に直結しちゃって、それこそ最近こう直さがないとか、おかげでこう何、あのパッケージ、あのお菓子の、
7: うんうん、
6: ポテトチップスのパッケージのあれが作れないって言って、
7: 白黒になったってやつなんですよね。
6: と思って。最初なんかコラ画像か何かかと思ったんだけど、あ、本物なんだって思っちゃって。まあ中身の味が変わるわけじゃないから別にそこまでの、
7: そうですね、
6: 個人的には影響はないかなと思うけど、
7: うん、
6: でもやっぱりこう実際に棚に陳列されたのを見ると多分食欲が 30% ぐらい落ちるのかななんて思ったりします。
7: あと人

0: 透明でこう何味かっていうのが分かりやすいじゃないですか、色があると。
1: 確かに
0: 白黒になるとほぼみんな同じ見た目になってしまうので、
1: うん、そう確かにそれはある。なんかなんだっけ、ダイエットするときに、
0: はい、
1: 青色のサングラスをかけると
0: 食欲が
1: 失せるみたいな、はい、あるから、
0: はい、
1: ちょっと今お菓子控えなきゃなって思ってるからちょっと助かるかもしれない。よくないかもしれないけどそうお菓子食べがちなんでね、やっぱポテチ好きなんで。
0: 美味しいですもんね。
1: あの薄塩がずっと好きだったんですけど、最近サワークリームオニオン、
0: おいいですね、
1: あれが美味しいって感じてしまったあれ美味しいんだってなって、あの新ジャンルを開拓しております。どんどん新しい味を知りたいと思ってます。
0: あ、何でしょう、コンソメとかですか。
1: コンソメ、コンソメは昔から好きだねうちのお父さんが好きだった。
0: あ、そうなんですか。
1: コンソメが、
0: あ、じゃあもう平川さんがお菓子好きなのはお父様から
1: 圧倒的ある。
0: 譲り受けた
1: 譲り受けた。あとやっぱ梅味が好きだったりする。
0: あー、いいですね。
1: 梅ポテトチップスもそうだし、おかきせんべいとか、もうかっぱびせんとか、梅って美味しい
0: ですね。
1: なんかちっちゃい頃からまあおにぎりの具としてすごい食べてたけど、今はちょっと食べること減っちゃったかな、一人暮らしすると。でもやっぱたまに食べると、
0: はい、
1: これこれってなりますし、今でもやっぱ梅干し見ると唾液はありますね、
0: あ、それも確かにありますね、
1: あれは変わんない、なんか本能みたいなものが、そんな本能に忠実に生きておりますはい、というわけで告知の方いきたいと思います。
0: はい、
1: 僕が所属しているクラドニではふりかけ教室を実施しています。こちらは大人版と子供版2種類ございます。ふりかけのことを学びつつ一緒にオリジナルのふりかけを作りましょう。詳しくは番組ホームページ、インスタグラム、X にてご覧ください。さらにボランティア活動をしています。こちらも大人版と子供版2種類ございます。大人版では呼吸の体操、朗読会。子供版では絵本、紙芝居の読み聞かせを行っております。こちらも詳しくは X にてご覧ください。さらにアプリリールショート等で配信中の中国ショートドラマに吹き替えで出演しております。出演作は X にて、投稿していますので、ぜひ見てください。
0: はい。
1: そして、いよいよ来週。5月23日、24日に赤坂チャンスシアターにてネリネウフレロボリューム1朗読劇門出に出演いたします。こちらいよいよ来週が本番になりました。
0: 楽しいですね。
1: 稽古ももう、もう残すところわずかで結構大詰めでございます、それに従ってですね、来週の24日日曜日が僕、あの朗読の本番でいないので、あのメインをアクア君に渡したいと思いますので、
0: はい、
1: こちらで意気込みどうぞ。
0: はい、面白い番組にしますよ。
1: よろしくお願いします。はい。というわけで、まあいよいよ本番が来たんですけれども、まあ回を追うごとにこうやっぱまとまりが出てくるというか、
0: はい、
1: なんだろう、キャラクターへの深みというか、はい、物語の解釈もやっぱ、ちょっとずつ最初の印象から変わっていくというか、まあこちらですね、あの2班あるんですけど、僕の班はすごいなんだろう、集団わちゃわちゃみたいな、とっても元気です稽古中もすごい賑やかで笑ってます。
0: いいですね、空気感が。
1: そんな楽しい中で、あのちょっと青春感のあるキラキラっとした作品をねお届けしていきますので、ぜひ見に来てください。まだまだ、はい、席のご予約できますので、この X をご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: はい、というわけでですね、今週ももう終わりの時間が近づいてまいりましたけど、もう少し喋っても大丈夫ですか。もうちょっとか、難しいですね。あ、そうだ、大事なこと忘れてました。
0: はい、
1: こちらの、ノリノリフロンティアのご感想ですね、SNS にて、ハッシュタグひらがなで、ノリフロで投稿お願いします。
0: はい、
1: 僕たち見に行きますんで、
0: はい、
1: いいね押しに行きますよ。
0: はい。
1: お願いしますね。
0: お願いします。
1: はい。あとちょっといけるね。あとちょっと、はい、なかなか難しいです。まあ今日は楽しかったです。
0: そうですね。
1: 今日もなんか楽しくおしゃべりできてよかったです。
0: はい。
1: あとは、この暑い中、帰るので、ここから熱中症にならないようにしたいと思います。
0: そうですね。帰るまでが。
1: 帰るまでがラジオです。
0: ラジオです。
1: 帰るまでがラジオなんでね。なんで皆さんもぜひ熱中症には気をつけて、水分、塩分たくさん補給してください。
0: 暑ければもうエアコンも。
1: 全然つけていいです。
0: つけてください。我慢せず。
1: はい、それでは、レインボータウン FM ノリノリフロンティア、今週もそろそろお別れのお時間です。それでは、ノリノリフロンティア、今日のお相手は、平川七瀬と、
0: 三崎アクアでした。
1: この後16時からも生放送の番組が続きますので、引き続きレインボータウン FM の番組でお楽しみください。それではまた来週。ノリノリフロンティア、この番組は 株式会社通

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカサッポロから。
1: リペアショップ

キューティー。こんな時代だからこそ、物は大切に。靴、合鍵のことなら、リペアショップ、キューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も、自信を持って直します。靴の病院、キューティー。あなたのお越しをお待ちしております。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: こんにちは。世にも奇妙なオペラ歌手、オペラ歌手の生態系を暴く楽屋トークへようこそ。この番組はレインボータウン FM 88.5 メガヘルツからお届けしております。シェアハビエンタメオペラシリーズに出演している皆さんと楽しい楽屋裏トークをお届けいたします。出演者はヒロイン担当川内夏実、大人担当青山雅子、お笑い担当沖愛子、
1: よろしくお願いします。
0: ゆるキャラ担当竹野内純子、
2: イエイ。
0: 演技派担当長濱夏子オスの5名でお送りいたします。本日の進行は演技派担当長濱が付け止めさせていただきます。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園、リーテイルブランディング、鈴木次光、耳つぼダイエットサロンディエータ鎌ヶ谷店、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供協力でお送りいたします。さて、ついに第1回が始まりました。よりも奇妙なオペラ歌手、イエーイ。前回が0回だったんですよね。まだ1回目じゃなくて0回だった。なので今回が正真正銘の第1回、本日全員揃っての第1回でございます。改めておめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。さて、来ました、0回目。
0: 聞きました。
1: はい、
0: いかがね
1: していただきました。もう初っ端から脱線トークで、うん、私は皆様のお顔がね浮かんでより楽しめました。
0: いやいや、まあまあ、そう、0回目の時は川内さんと竹野内さん、あと私長浜の自己紹介させていただきました。で、本日全員ということなので、今回は青山さんと沖さんと自己紹介をさせてじゃないですね、お願いしてたいと思ってますね。じゃあ50音順で、
3: はい、
0: はい、青山さんからお願いしたいと思います。お名前と、あとですね、最近のなんか推し活というか最近ハマってること、はい、死後で言うマイブームをお願いしたいと思います。
2: 承知しました。私、大人担当青山雅子です。遠路はるばる千葉県東金市から参りました。
3: おー、東金、
2: よろしくお願いいたします。そして私がなぜ大人担当なのかが全くはてなでございまして、
0: お、
3: あら、
0: お、
2: 私別に大人じゃないし、
1: あ、まだ17歳、未成年、
2: そこまでは言ってないけど、発想がちょっと子供なのでね、
0: あら、
2: なので何が大人なのかよくわかりません。
1: あ、90年代ドラマのあのトレンディー感がすごく漂っていて、色気もございますし、なんか素敵だなって思うんですね。あ、そうです、
3: はい、
1: かっこいい大人女子、う
2: ん
1: う
2: ん、すいません、全くトレンディーなものは何もございません。あ、恥ずかしいので、では私の今のブームは猫いじ

0: じりでございます。もう朝から晩まで猫いじっております。
1: いや、猫ちゃん、猫ちゃん、はい、どんな猫ちゃん。
0: ただの雑種です。
1: 最高、
2: いや最高ですね、
0: はい、
2: 一番いいです。
0: チャトラの雑種です。
1: チャトラマン、
3: はい、お名前は何て言うんですか。
0: ミニケル、
3: ミニケルちゃん
0: というんですが、 4.5 キロの大猫に育ってしまいました。
3: 大きい、
0: はい、
1: チャトラはね巨大になりますから ね、
0: うん、
1: ね、
0: であまりの可愛がりすぎについ猫が噛みつき、そして爪を立て、毎日傷が絶えません。
3: そうだったんですか。
0: はい、そうなんです。傷だらけなんです。
1: 傷だらけの、もう傷だらけの雅子になってる。
0: はい、そうなんです。ローラではなく雅子でございます。はい、そんな感じでいいのかなって。
1: ありがとうございます。ではでは、お次、沖さんお願いします。
3: はい、はじめまして。沖は沖縄の沖、愛は草かむりの藍色の愛の沖愛子と申します。どういうわけかお笑い担当をさせていただくことになりました。まだまだ未熟ではございますが、皆様に鍛えていただいて、しっかり、ね、この番組が終わった頃にはというんですか、はい、月日が経った時にはですね、自信を持って、はい、担当できるようにしたいなと思っておりますが、よろしくお願いいたします。で、私の推しはですね、芸能人なんですけれども、ナジャーグランディーバさんが好きなんですよ。ナジャさんがラジオ番組をお持ちで、私もそれ毎週聞いてるんですけれども、昨年12月にホテルのディナーショー初めて参加して、今ではコンプラでテレビではできないようなお色気のネタ満載だし、一人ずつ芸をね披露されたりとか、お歌も歌ってくださるんですけど、
1: ナジャさん以外にも出演してるんですか。
3: そうですね、5人のその仲間たちが集って、もう最高で、もうソロで参加してたので、最初はちょっとおとなしく拍手くらいだったんですけど、最後は盛り上がって、ナジャさんみたいな。で、カテコルになる、アンコールになると、うん、結構うねり歩いてくれるんですよ、隅々まで。で、こうやってカメラかざすと、うん、ちゃんとポーズを私のスマホだけに撮ってくれたりして、で、一番最高だなと思ったのは、やっぱり私たちね、歌い手だから、うんうん、そのナジャさんが歌った時に、うん、もう降りてるっていう感じがして、余計な力がないくて、はい、ストーンってこう重心が下がってて、うん、で体にすごく響いてて、うん、めちゃくちゃいい、
4: 体も大きいですしね、
3: そうそうそうそう、で体で歌う響かすって、あ、こういうことなんだって、そのディナーショーで学びがあって、はい、
1: ナジャさんで学ぶ歌、
3: はい、大好きです。はい、
2: いろんなところから、ね、吸収するのもありですからね。
3: そう、大事大事、はい、もう最初は女装家の皆さんのメイクが気になって、YouTube からそう入ったのがきっかけで、うんうん、ね、はい、それから好きになりました。
2: メイクお好きですもんね。
3: そうなんです。いい舞台メイクって自分でね、うん、やらなきゃいけないことが多いんですけど、うんうん、もう200メートル離れたところから見ても、鼻の下くらいまで目みたいなメイクされてるんですよ。そうで、ウィッグとかもなんか1メートル以上ありそうな、おそらく特注だと思うんですけど、いろんな形のウィッグを曲ごとに変えてらっしゃったりして、こう見せるってことにものすごく長けてるから、すごく勉強になります。
1: ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。これでその皆様ちょっと人となり分かったということで、これからの放送もぜひ皆様お聞きいただけますと幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: はい、でですね、これからちょっとリクエスト曲ちょっとお送りしたいと思ってるんですけれども、オペラマテキより魔法の鈴、マテキより魔法の鈴、今回これを選ばれた大きい理由あるかと思います。
5: はい、こちらですね、千葉県財団の主催のオペラを、親子でオペラというのを私たち日記会 BLOC 千葉でいろいろ活動させてもらっているんですけども、その中で、この魔法の鈴っていうのを演奏さ、魔法魔笛を演奏するんですけども、うん、その中でこの曲を使っています。で、今日は演出家、実はね、沖先生はね、演出家もされておりまして、はい、その沖先生のね、 どうしてこういうここに

0: 魔法の笛を、あ、ごめんなさい、魔法の鈴を使うのかっていうのもちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか。
1: はい、もう今や千葉県では夏休み恒例のビッグイベントとなりましたけれども、はい、親子でオペラ、まあ、お子さんがね0歳から入場できておそらく初めて目にするオペラというものになるかと思います。

0: そして一緒に歌うっていうシーンを作ってるんですね。はい。で、この曲は主人公の二人に子供たちが歌声で勇気と愛のパワーを送り届けるという意味で大事な一曲となっております。
1: なるほど。
2: はい。ではその中からオペラマテキより魔法の鈴をお聴きください。

0: 回のこの親子でオペラ、まあ、的どんな公演になるですかね。千葉のブロックのものっていうことですね。千葉県でっていうさっきおっしゃってましたけど。
1: そうですそうですそうですそうです。あの千葉県をですねぐるりと回りまして、
0: うん、
1: 千葉ブロックというのは2機械の千葉県のブロックでございます。その名の通りなんですけれども、その方たちがですねあの集まりまして、魔敵に備えて稽古をして夏に
0: やっていく、
1: やっていくんです。
0: じゃあ一箇所でやるんじゃなくて、千葉県のいろんな場所でやっていく、はい、っていう感じなんですね。
1: 北から南まで、
0: はい、おー、はい、なるほど。どことどことどことどことどこでやるんでしょうね。
2: たくさんやるんです。全部で7公演
0: おすごい。
2: いいですか。じゃあ今から説明しますよ、はい、皆さん覚えられるかしら。
0: 覚えられるかな。
2: いいかな。いくよ。まず7月19日の日曜日に午前中と午後と2公演、千葉市の、千葉県文化会館で千葉公演が行われます。
0: 7月の19、
2: うん、その次は私の住んでいる東金市の東金文化会館でも7月26日公演がございます。
0: 7月26、
2: はい、まだ続くのよ、
0: はい、
2: 次は八千代市、
0: うん、
2: 8月2日に八千代市民会館小ホールで行われます。
0: 8月になりました。
2: はい、
1: まだ8月いっぱい続くのよ。
2: お盆休み私たちないの。いい、うん、次は南総公園、南総文化ホールというところなんですが、千葉県の最南端の館山市にあります。それが8月16日公演です、
0: うんうんうん、
2: そして千葉の中でも都会に行きます。市川公園です。市川市文化会館で8月23日に公演があります、うん、そして最後千葉くんで言うとお尻、
0: お耳
2: あたり、
0: はい、
2: お耳あたりですね。千葉くんの耳、東総公演なんですが、千葉県の旭市というところで8月30日、東総文化会館小ホールで行われます。これで全部で7公演、そして大人は1600円で子供は1000円の公演です。
0: い、
2: はい、皆さんぜひ来てくださいね。
0: すごいですね。7月19日から8月30日って本当に夏休み丸々、
2: はい、
0: 丸々千葉やるんですね。
2: そうなんです。
0: そして千葉って広いんですね。
2: 広い、
0: あのこの5人の中で私だけ千葉県民ではないんですね。皆様あのどちら、千葉のどちらですか。竹之内さんがはどちら。
1: 私はですね山武市と言いまして。
0: 山武市、
1: はい、ご存知ない。
2: ご存知でいらっしゃらないですね。
1: 九十九里浜と成田空港の間にございます。いちごが美味しい市でございます。

0: ム市は合併したんですよね。
1: そうなんです、4つの市町村から。
2: あ、ほー、なるほど、はい、あ、なるほどなるほど、はい、なるほど、オッケー。で、沖さんが、
0: はい、ホタルが見える町、四街道市出身でございます。
2: 四街道、うん、
3: 落花生も有名じゃない？
0: そうですね、八幡ピーナッツっていうのも有名なんですけれども、四街道にもたくさんピーナッツの畑はありまして、まあ、チーバくんの声帯あたりですね。
2: 声帯チーバの、
1: はい、喉のあたり。
2: チーバは喋るんだ。なるほど。
0: 喋んないです、チーバくんは。
2: で、青山さんが東金、はい、
4: 東金です。東金は九十九里に一番近いと思います。
2: 九十九里に一番近い、
4: はい、九十九里浜に。
2: なるほど。
4: 竹内さんとはお隣同士です。
1: そうなんです。
2: なるほど、なるほど。で、川内さんが、
3: あの有名な鎌ヶ谷市です。
2: はい、有名な、有名ですね、はい、私も、私の中ではあの鎌ヶ谷有名なんですよ。なぜでしょうね、姉妹番組の鎌ヶ谷姉妹があるからなんでしょうか ね、
3: なんかね、有名なお姉さんがいるみたいな、
2: ね、そうそう、有名なね、あの17歳のお姉さんがいるから、は
3: い、
2: なるほどなるほど。
3: 可愛い声の、このガラガラ声じゃない、可愛い声の。
2: 可愛い声。
3: このね、オペラはあの0歳児から入れるんですよ。あの、私があの子供が小さい時に、実はあの息子がの友達、ママ友が、あの、私たちも見れて子供も一緒に見れるオペラが見たいなって言われたのがきっかけで、うん、あ、そっか、オペラってあのみんな入れないけど、ちっちゃい子たち入れないけど、うん、私が作ればいいんだって思って、それで15、6年前から、あの、はい、子供0歳でも入れるオペラっていうので、あの鎌ヶ谷とか船橋とかで始めたのがきっかけで、それであの公演を重ねるようになりました。息子が5歳だったから、20年近く前か、18年ぐらい前か、
2: すごいすごい、
3: から始めたんです。
2: じゃあもう歴史あるな、うん、公演なんですね、これね。
3: そうなんですよね、うん、
2: で、マテキってちょっと大人要素を、まあ、ある時もあるとは思うんですけど、どんなあらすじでやっていくんですか、今回。
0: あの、モーツァルトが作曲した最後のオペラなんですけれども、ですよね、ですよね、物語の始まりは、うん、王子タミーノが大蛇に襲われて逃げ込んでくるというところから始まります。
2: 蛇に襲われる、
0: 大きな蛇に襲われそうになってるんですね、うんうん、そこに夜の女王の、まあ、下々のものが現れて、まあ、魔法でその大蛇を追っ払うんですね。で、そのタミーノが、じゃあお礼に何かしますということで、その夜の女王の娘が実は囚われているから、誘拐されているから、うん、タミーノが助け出してくれというところから冒険が始まります。
2: なるほど、なるほど、
0: はい。で、そのパミーナ姫 の、うん、あの絵姿をタミーノは渡されるんですけれども、うん、もう一目で目がハートになって
2: 可愛かったと、
0: そういうことです。
2: いつの時代もね、美人は得するんだ、本当に。
3: 必ずこのヒロイン担当の川内さん、あのファミリーやるから
2: 美人だから、美人だからですよ、そこ
0: は。そうなんです。こんな素敵な姫を絶対に助け出してみせるということで、そこからね、あの鳥刺しのパパゲーノという相棒とともに冒険の旅に出るんですね、うんうんうん、で、まあ、パミーナ姫がなぜ囚われていたのかっていうところは、この物語の一つのキーにはなるんですけれども、うんうんうんうん、その母親である夜の女王が何を企んでいるのかっていうところも、うん、あの今の現代社会では結構普遍的なテーマになるんですね、うんうん、やっぱり権力、うん、自分がこの国を支配したいっていう欲が何よりも優先されてしまっている女性なんですね。
2: なるほどね。
0: 竹野内さんが夜の女王を演じてくださいますが、
1: そうですね、人生でまさか夜の女王を出せていただくことをあるとは思ってもいさんでしたけども、
0: 皆さんどこかで聞いたことはある歌なんですよ ね、
1: 皆さんの耳に、もう魔的夜の女王と言ったらもうこのメロディーでしょうというのが、
0: 超絶技巧が繰り返されます。
2: 竹内さんが夜の女王で、川内さんがパミーナ役、
3: はい、で、沖さんも
2: パミーナ、沖さんもパミーナ役、
3: はい、トリプルキャストなんで、
2: で、青山さんは、
4: はい、私はルーナというオペラの中だと次女役、要するに召使いでございます。竹野内さんに母と言って使える、
2: 使える、
4: はい、次女でございます。
2: あ、なるほどね、はい、そうか、あの今回の、 あの私以外の千葉在住の

0: 皆様全員が出演されるということで、大変楽しみなんですけど、じゃあ結構いろんなことをやるんですね。で、今回演出が沖さん
1: はい。
0: がやられる。すごいですね、本当に。
1: 最後に愛は勝つっていうテーマで。
0: なるほど。
2: これ歌わないですよ。これ歌わないですよ。懐かしい。じゃあ、せっかくなので、その
0: そうです
2: 夜
0: よ
2: の
0: ね。
2: 情のありは聞きたいですね。
0: 聞きたいですね。
2: 竹
0: その
2: 内さん。
0: 竹野さん。
3: ね、はい。こちらの内容を一言で言いますと、娘を助けなさい。できないなら親子の縁を切るという怒りと復讐心を爆発させる場面です。
0: なるほど。
3: はい。とにかく声が高いです。
0: 声が高い。
1: それに尽きる。
3: それに尽きますね。
0: 聞いてみましょう。では、夜の女王が歌われ、復讐の炎は地獄のように我が心に燃え、どうぞお聞きください。

0: いや、すごい曲ですね。本当公演楽しみです。千葉県文化振興財団主催、親子でオペラ魔笛不思議な魔法の笛、二期会 BLOC 千葉オリジナル版、こちらぜひお近くの会場いらしてくださいませ。そしてですね、なんと本日今お話ししているこの魔笛、シェアハピでも8月26日に上演いたします。そして本日のパーソナリティ全員が出演するんですよね。そうなんです。今回演出やっぱり沖さん同じようにお願いしておりますけれども、役は全員が誰が誰が何をやるんでしょうね。まずパミーナ姫が、
1: はい、私沖愛子でございます。
0: で、夜の女王はやっぱり同じ竹野内さんで、私はなんとパパゲーの役、鳥を取る男役をやります。そして川内さんと青山さんが何をする、
2: 次女ね、
0: 次女の2人、次女でお名前ついてるんですよね今回ね。
2: そう、ルーナ
3: と
2: ステーラっていう、
0: ルーナと
2: あの月と星です。
0: 月と星、はい、イタリア語で月と星ですね。
1: クッキーは焼きませんね。
2: クッキーは、ステーラおばさん、
0: え、ステーラおばさん、
4: 大好物、大好物
0: 大好物食べなきゃ。バターク
2: ッキー、タミーノはあの志村恵美さんが、うん、はい、あのやります。
0: 全員女性なんです。
2: 全員女性なんです。
0: 本当。そして今回あのエンタメオペラ、シェアハピのオペラなので、エンタメオペラでいろんな方が出てきます。本当に前代未聞、本当にシェアハピにしかない公演になると思いますので、うん、こちらもぜひ皆さんあのぜひ来ていただけたらなと思っております。
2: もう、ね、そう、あの子供向けオペラなので、うん、あの子供の夏休みの思い出になってもらいたいなって思ってます。そうですね、はい、あの釜屋姉妹のシスターズとか、うん、あのボーイズの子たちも出てくれるし、
0: うんうん、
2: そうなんですよね。またやりたいって去年やった時に、またやりたいまたやりたいって言うから、いや、やっ
1: ぱりね、
2: 去年はシンデレラだったんですけど、
0: うん、去年シンデレラやったんですね、
2: はい、なので今年は魔笛で、ぜひまたみんなと出演して、うん、あのダンサーの子とか、うん、あのマジシャンさんとか、うん、いろんな人たちが参加してくれる、やっぱりあのこのシェアハピーオリジナルのエンタメオペラっていうことになっています。
0: さすがですね、もう本当に他では見れないものなので、ぜひいらしてください。

0: ください。そしてなんともう終わりのお時間でございますよ本日の放送。いやびっくりですよね。そして私一つお聞きしたんですけども、川内さんがコンサートをなさるということをお聞きいたしました。
1: ありがとうございます。あの川内さん、あの6月の終わりにイタリアのオルトーナ市のトスティ歌劇場というところでトスティを歌いに行ってくるんですけども、
0: トスティ歌劇場でトスティ、
1: はい、みんなにイタリアに聞きに来てってちょっと言えないので鎌ヶ谷でコンサートすることにしました。
0: なるほど、
1: はい、6月11日木曜日、14時から鎌ヶ谷のキラリホールにいらしてください。
0: ありがとうございます。次回放送8月16日、次回の進行はゆるキャラ担当竹野内さんにお願いします。よろしいですか。
2: ジェルト、もちろん、あ、すいません、うっかり出てしまいました、はい、来た、
0: ありがとうございます。
3: イタリア長かったんですよね、
0: はい、エンディング曲あのベートーベン作曲バイオリンソナタ春でお別れいたします。次回放送もぜひよろしくお願いいたします。レインボータウン FF よりも奇妙なオペラ歌手でまたお会いしましょう。チャオ
1: 4月16日で

0: ここからの番組は日本福和寿司協会浅草かっぱ橋ステーキでおなじみ肉の相模屋、観光記念品のサプライヤー、ラムプランニング、そしてレア物の保護活動も手掛けるワンズスタジオの協賛でお送りいたします。
1: すごい、挑めた
2: ーなー。本日の井戸端ナウの、出演は鈴木ゆりえと
3: ふわにこと
1: 井戸端と
4: 田上さとしで一旦お送りいたしますと、
2: はい、はい、うん、すごいですね。一人提供読みをさせるんですね。この番組は、
4: うん、
2: 一番最初の、うん、ということで、今日はゲストも、お越しいただきましてお届けしていきたいと思います。この番組は地上波生放送のラジオ番組です、うん、メールの宛先は
1: info@885fm.jp まで、動画へはハイワイ団、つまり
2: 高度なユリエ団を

0: お送りください、うん、お願いします。
1: はい、
0: ということで、
1: 頑張っていただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ご紹介から、
0: うん、はい本日はですね、私、鈴木ゆりえが、3年前から大ファンで、もうただただ推してて、人生の相棒として生きている私のこのりんたろー、
2: りんたろーもね、板畑内ではいつも出てますけども、
0: りんたろーの生みの親、旅する豆柴でおなじみ田村商会ラムプランニングの社長様、田村光一社長にお越しいただきました。ありがとうございます。
3: リスナーの皆様、改めましてこんにちは。
0: こんにちは。
3: 観光記念品の企画製造卸売を営んでおります田村商会の代表の田村と申します。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: あの田村社長、一応 YouTube 配信ではこちらの動画が、うん、多分田村社長のことを見てくれていると思いますし、今日は観覧も、来ていただいております。ありがとうございます、はい、あの簡単に田村商会さんのプロフィールだったりを、田上さんからお願いしていいですか。
4: はい、はい、ご紹介させていただきます、はい創業は昭和29年1954年ですね、小田原に会社を構え、現在お取り扱いいただいている商品はですね、なんと1万品目ということで、
5: 多い、
2: めちゃくちゃ多い。
4: 考え出すのもすごいことだと思うんですけども、でまずラムプランニングというものはですね、田村商会さんのプライベートブランド名ということで、英語のこれは
3: ラン
4: で、ね、ランでアクティブ、
0: アクティブ、
4: モチベーション、
0: モチベーション、
6: モチベーション、
4: 各頭文字を取って、ランという、
0: はい、
4: でランは遊び心を持って楽しみとはを、学びながら、アクティブはお客様にとっての宝物を考え、制作し、モチベーションはお客様の喜びと期待を支えに日々邁進しているという意味を込めて。つけられさそうでございますと。
0: そうなんです、はい、あのちなみにあの毎回凛太郎もこの井戸端ナウに出演するようになって、皆さん知ってる方も多いと思いますが、3年前にですね、あの田村商会さんに私が本当にこの凛太郎が大好きで、出会ってすぐここの会社はこんな可愛い子を作るのはどこの会社だっていうのを調べ上げて、ワンさんに相談して
6: すごい、
0: 本当になんかこう一ファンとして会社にお邪魔したのが3年前で、そこからのお付き合いになっております、
6: うんうん、そっか、あれ3年前なんですね。
3: もう経つんですね、結構ね。
0: そうか、で今は、その頃とはまた会社の場所が新しくなりまして、本当にどんどんどんどん大きくなっている素晴らしい会社さんの社長さんです、田村さんです。
6: すごい、
3: ありがとうございます。
0: ずっと来てほしいなって思ってたんですけど、今日は夢が叶った気持ちでいっぱいです、
3: お呼びいただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらあの、ま、ちなみに本当にあの、何でも喋って大丈夫です、
6: 何でも。
3: とっても緊張してます、
4: はい、そうですよ ね、
6: はい、
4: いやこんないきなりこんなところ
0: 多分あのリスナーの皆さんも今日ちゃんとしてるなって思ってると思います
6: 間違いない、間違いないよね。
0: 私がちゃんとここにいることが今奇跡でもあります、ね、
4: この 2,3 年で一番ちゃんとしてると思います。
0: ちゃんとしてます。ちなみにですね、打ち合わせちゃんと1時間2時間前ぐらいに集まりましてあのごめんなさい、コーヒーで打ち合わせすればよかったんですけど、ちゃんとビールとサワーを飲んできました。
4: ちゃんとってなんや
6: しかも2杯
0: はい、私はちょっと2杯飲んできました。
4: 通りでちょっとはい、今日整ってないなって。
0: ゆりえさん逆に整ってるくないですか。
4: なんかね、ちょっと緊張気味なんですよ、ゆりえさんが。
0: あ、確かに。でもなんかそれで言うと、ここのスタジオがめっちゃ熱い
6: あセルフ岩盤浴ね。
4: はい、あのアルコールによるちょっと
0: めっちゃ暑いんですけど。
6: 暑い、
0: はい、暑いよね。暑いよね。
4: まあ今日ちょっと真夏日ということでちょっと暑さもありますけども、はい、まあね、やっぱこの感じを見るや、あの相当な熱量で、まあ当時も3年前も突撃していかれたのだなという、はい、普段の感じから
0: も、メールからすごかったと思います。結構長文で最初お送りしてて、なんかやっぱりその。最初のリンタロ、ごめんなさい、リンタロって勝手に呼んでるんですけど、こちら旅する豆柴のリンゴバージョンちゃんを、うん、私が3年前に、山梨か長野かな、山梨かなに、あのキャンプに行く時に、サービスエリアで見つけて、その当時豆柴もまだ、始めたてというか、やっぱコロナの時期に発売してから、ちょうどコロナが明けた頃で、どんどんこう頭角を現してきた、その頃に私はりんたろーと出会ったので、あ、こんな可愛い子を作ってくれた会社があるんだっていうのを、インスタと その頃はツイッター、あ、もう X になってたのかな、うん、で調べて見つけて、今は私が勝手にリンタロウって名付けてるんですけど、
4: まあその子はね、
0: はい、うん、そう、このリンタロウからの流れで本当にあのラムプランニングさんと出会いまして、うん。

0: 等があります。
1: そんな中でじゃあね、はい、こう聞くことがあるでしょ。
2: ああ聞くこと
0: インタビューインタビューしてインタビューしてよ、ね、
1: あんまりちょっと流れを断ち切りたくなかったんだけどこのタイミングでしかないかなと思って、
3: うん、そうゆりえさんからも、ね、何回かちょっとこのラムプランニングさんの話を、はい、
0: 毎回話してます、
3: はい、そう2023年の5月、
0: はい、ちょうどそうなの
3: 今の時期に、ね、
0: そうなの
3: ちょうど3年前、
0: はい、そうなんです。
3: というふうでじゃあちょっと初対面 の
4: 時です、ね、
3: はい、はい、お話ちょっと聞きたいと思います。どんな感じだったんですか。
4: そうですね、あのゆりえさんが、はい、ご連絡いただいて、
0: はい、長いメールを送りました。
4: こちらの、プロデューサーさんのワンさんと一緒に、はい、あの会社に来ていただいて、はい、であのシンガーソングライターさんということで、はい、もうすごい フレッシュな印象でした
0: 、はい、ちなみに最初から私凛太郎で喋ってて、
5: はい、凛太郎もねだって一緒にいたわ社長出てたもんね。
1: 逆に良かったですよ、うん、あの
5: そうだ よ
1: 予習ができていらっしゃるってことですね。ここです
3: ごくて、はい、ゆりえさんプライベートでもそうなんですよ。
4: あ、そうですか。
0: いやプライベートもクソもないんですよ。この子は生きてるんで、
3: ほんとか
0: この子生きてます。その別人格なんですよ、
3: ね、普通に違うね、普通の放送の日にこうイタリアンとかにね、はい、終わった後行って、はい、あの店員さんに注文するとき、うん、このリンタロースタイルで、あ、モッツァレラピザください。
0: リンタロウが頼みたいならリンタロウが頼めというあの家庭のねルールでやってるから。
1: 難易度高いって難易度高いって
5: 高い
1: 初めてなんだから難易度高いから。
0: 最初からもう最初にあの会社に行った時からリンタロウはあの
5: リンタロウとして挨拶をさせていただいております。
4: そうですね、お話しした半分ぐらいはリンタロウ君が憑依してました。
3: 憑依
4: して
3: ました。ずっと話してたんだ
1: から苦労しましたって言われてます
0: から、はい、そうですなんかその時もあのインタビューというか私もその聞きたいことがすごいたくさんあったんですよ、うん、なんかそもそもそのなんだろうお土産あの田村翔海さんは3代にわたって今、うんうん、その小市さんが、3代目として本当におじいちゃんの代から始まってる会社さんなんですけど、うん、なんかその歴史ホームページとかに書いてあるそのなんだろう会社のコンセプトとかがすごく熱くって、私は結構感銘をそこで受けたので、どうしてそうやって始めたのかとか、なんでこの旅する豆柴はこうなのかああなのかをもう根掘り葉掘り3時間くらい話してます。
4: いやそうで私もう、うん、あの10代の頃に音楽をやってまして、
0: うん、そうなんですね、
4: 実はギターも弾いてて、
3: はい、
4: も
3: う
4: もう全然ゆりえさんみたいに食えなかったんですけど、でやっぱりすごいなんていうんですかね、うん、あのアーティストさんファーストっていうか、うんね、まさにドンピシャ、私が憧れてたシンガーソングライターさん、
1: よかった本当、ね、
4: 会社でも
3: ね親みたいに、
5: リンタローで惹かれなかったからよかった。リンタローで話した瞬間に惹かれてたら今はないんだからね
1: そうだぞ、
4: はい、じゃあちょっと受け入れやすかったそういうあやっぱりアーティストで、ね、やっぱこれがすごいんだなっていう、うん
0: はい、
4: ところでね、いやで歌もねあの歌ってくださってすごいかっこよかったし、
1: うちの、
4: 従業員さんの前でミニライブをしてくださって、
1: へ
4: その時に、うん、実は旅する豆柴の歌作ってきたんですよっていうことで、
3: その
4: 時に、ねはい、ご紹介いただいて、でもそれ聞いた瞬間からすごい曲だなと思って、
0: 嬉
4: しい、超感動しまして、
1: あ
4: はい、そういった経緯ですね。本当リレーさんリスペクトです。
0: 嬉しい。
4: その後ライブも行かしてもらって、
0: ね、あの
4: すごい輝いてました。ワンマンも来ていただ
0: いてありがとうございます。あのちなみに今私が持っている、はい、旅する豆柴の女帝ちゃんバージョンはあので田村さんが来てくださったワンマンの時にファンの方が特注で作ってく、ね、特注であのラムプランニングさんが作ってくれたものがこちらで全部こ、あとこちらも井戸端のバージョンも、
3: ね、
0: こちらは本当にメールをした際に作ってくださったんですよね。そう、かわいい。
1: 本当にね、いろんな種類があってすごいなって。
0: そう、そう、ほらほら。
1: ね、こういう。
0: そう、そうなんですよ。あの高坊さんも自身の子がいらっしゃるんです。
4: だるまバージョン。
0: そう。
1: これはちょっとあのケースに入っちゃってる。わあすごい、あ
4: すごい、
0: そうそうそう、
4: かわいい、かわいい温泉バージョン。
0: それぞれお名前、はじめくん、はじめくんと何でしたっけ。
1: あそうだ、はじめくん、お名前ついてます。これポンちゃんね、
0: ポンちゃんだ、ポンちゃんだ、
4: かわいい
0: 日本酒の
3: 私リュックにパンコちゃん
0: と、そうそう、パンコちゃん、
3: パンコちゃん
0: さんがいて、
3: 白いね。
0: ちなみに私は今日は
1: 本当に
0: 千姫持ってます。
3: 千姫、
4: 超レアです。それ
0: ね、そうですね、設楽焼きのたぬきちゃんも、
3: たぬき
0: 最近最近ゲットした
3: 形。確かにたぬきちゃん初めて見た。
0: でしょ、かわいいでしょ
1: っていうぐらい。

0: 本当に終わらないぐらいいろんな種類を作ってくださってて、
1: ねう
0: ん
1: は
0: い、
1: あとお部屋をね作りたいって、
2: ね、そうですね、
1: おっしゃってて、その凛太郎たちの部屋を、
2: あ、そうなんです。あの以前まだちょっと SNS には載せられてないんですけど、うん、豆柴ハウス、うんうん、名前あってますっけ、豆柴マンション、
3: 旅豆ハウスから、
2: 旅豆ハウスっていう、うん、あのクリアのケースに12体かな、12体とか12人12匹入る、うん、旅豆ハウスがありまして、それを送ってくださったんですけど、あの家が汚すぎて SNS に上げられないとなりまして、とな
0: んか起きなさいよ、なんか、
2: いやいや、そうなんですけど、
0: いい部屋じゃなくていいからさ、
2: そうなんですけど、うん、まあでもちょっとそのために引っ越そうかっていうのは思ってて、
1: 一旦ね、
2: そしたら皆さんにも
0: 見せたい、すごい愛だな、
2: 12ケースあります、食べ豆ハウスが12個あります、
0: 食べ豆
1: ということは
2: だから120個以上入るように、150個ぐらい入るように送ってくださって、だから私はそれを載せたいです。
0: そう、
2: あのね、一応300います。
0: そうなんだよね、
2: 我が家に、はい、まだ足んないですよね、今600ぐらい種類あるんですもんね。
0: 全然過剰じゃないんですよね、
2: そうなんです、
0: ご判断は間違ってないっていうのが、
2: そうなんですよ
0: めちゃくちゃ集めてらっしゃるからね。
2: まだまだ。
1: 送りすぎじゃんって言おうとしたけど。
2: いやいやいや、
1: そういう、
0: いや違うんですよ、
1: はい、違うんだ。
0: 合ってたんです、これは。
3: 旅豆ハウスはね、こう、なんですかね、上にこう乗せられる設計になってて、
0: あ、どんどんどんどん、
3: そうすると旅豆マンションに、
2: はい、
0: マンションになるんだ、はい、
2: いっぱいくっつくんですよ、
0: しゃれてる、
1: 高級タワマン、
2: そう、高級タワマンになるんだよ上層階にはさ、高いさ、豆芝
0: が、部屋の中は高級タワマンじゃないのね
1: トモコレみたいにな
2: ってもうちょっとだけ待って、綺麗にしたいと思ってます、はい、で、それなんですけど、そう、あの今日実は田村社長をお呼びしたのには訳がありまして、ね、うん、今日実は新しいお知らせがございます。
1: イエーイ。
2: ということで、ディレクター、じゃあちょっと旅する豆芝の歌を流していただいていいですか。皆さんもご存知の通り、こちら、2024年にですね、リリースした旅する豆柴の歌なんですけども、各地のこの旅豆ファンの皆さんにも愛されている楽曲かと思いますが、実はちょっとこの度第2弾として、旅する豆柴の歌のバンドバージョンを作ってみようということで、プロジェクトが進んでおりました、うんうん、で、今日はせっかくなので、あの田村社長もお呼びして、今日地上波世界一、宇宙一早く、史上最高最曲最速でオンエアをしたいなと思っております。
1: どこよりも早くね、お送りさせていただきます。
2: この旅する豆柴の歌、最初は、うん、この本当に旅する豆柴の歌として、会社に行った時に弾き語りで私が皆さんに披露した、うん、ままで、あの弾き語りバージョンでお届けしてたんですけど、ここからもっともっと大きくなっていくラムプランニングさんに、私も力を、お渡しできるようにと思いまして、新しくアレンジャーの方にも入っていただいて、うん、バンドアレンジバージョンになっております。早速聴いていただきますか。
0: うん、
1: 早速いきましょう。
2: ちょっとタイトルがですね、すごく可愛いので、タイトルを言わせてください。
1: ドキドキ。
2: それでは聴いてください、うん、旅する豆柴の歌、お出かけ音楽隊バージョン。

0: チカチカチですよ。
1: ほっこり
0: ほっこり、
1: ほっこりしすぎ。
0: なんか早速コメントもいただいてるということですけど、
2: 旅する豆柴の歩幅にもあった感じで、豆柴、はい、と一緒に気軽に旅に行きたくさせてくれますと、
0: うん、
2: マスさんからいただきました。
3: ありがとうございます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
2: じゃあね、一旦メールの方をご紹介していきましょう、はい、うん、はい、マッサンからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ご観覧も来ていただいておりますね。
1: ありがとうございます。いつも文章しかね分かんなかったもんね。
2: そりゃそうな。鈴木入江さん、田上聡さん、ふわにこさん、凛太郎くん、こんにちはと。
4: ありがとうございます。
2: 今月は渋谷のサーキットフェス、うん、ハグロックで、あ、ゆりえさんと妹のさなやまんさん、会場は別でしたが、うん、お二人の生ライブを楽しむことができました。そして久々に井戸端ファミリーを、書いていただき、素敵な、うん、色紙になりましたと、あ、書いたのね。
0: あ、そう、イラスト色紙やってて、うんうん、それに書きました。
2: はい、そして予約を番組に初観覧くることができましたといただきました。ありがとうございます。ちょっと画像でもいただいております、はい、こういった色紙ですらね。
0: あら、はいはい、さ、あのかわいいイラストでみんなの似顔絵描いたっていうやつですね。
1: あの、あら、今までいただいたイラストで一番似てますね、私。
0: あ、ニコちゃん似てるよ、
1: ね、はい、私一番似てる、これです、私。
0: そうです、
1: は
0: い、
2: めっちゃ可愛いです、ね、これですってこと
1: かわいい、ね、私これ以外のイラストはあの全部違うと思ってるんです。これです、はい。
2: 俺こんなツンツンしてないと思うんだけどね。
1: いいですか、いいですか。
2: 何ですか、はい。
1: あ、これですね、高見さん。
0: これですね、これ。
2: そんなこと言わないね。はい、観覧もありがとうございます。さあ、話は戻しますが、はい、新曲をお聴きいただいて、まあ、コメントもいただいてはいますから、改めてね、出演者陣でも感想を、
0: じゃあまずは、クレジットというか、作曲に携わってくださった方の紹介もしたいと思います、うん、作詞作曲は、引き続き私鈴木ゆりえと、アレンジ、あとレコーディングとミックスなど、いろんな私が歌ってるんですけど、この歌を取ってくれたり全部をやってくださったのは、畑谷翔吾さんというアレンジャーの方でございます。なかなかこの弾き語りバージョンを、大きくこうバンドバージョンにするってなった時に、最初イメージが湧かなかったので、なかなかね、この第2弾で作りましょうっていうのも言わなかったんですけど、あ、この方だったらきっとこの旅する豆柴の歌を羽ばたかせてくれるなっていうのを、感じさせてくれる方に出会ったので、今回はどうですかということで、田村社長にも連絡しまして、今回の第2弾が出来上がりました、ね、いかがでしたでしょうか。すごく可愛くて、旅してる感じ、日本のどこかに本当に流れてそうな、うんうん、なんか車窓からの景色とかが見えるような楽曲になったかなって思っております。
2: やっぱね、なんかその完成じゃないんですけど、うん、やっぱ最初の曲は旅する前みたいなね、
0: うんうん、確かに心の中の、うん、みたいな感じ
2: で、いろいろなとこ旅してきて、うん、こう肉付けされてって、うん、

0: バンドバージョンに完成されてるみたいな感じでね、すごくいい流れの曲になったんじゃないかなと思いますが、どうですか。
1: なんかあの、うん、バンドバージョンだと凛太郎の声がね、
2: はい、後ろで聞こえるような
3: 後ろ聞こえるじゃないです
2: か。あ、ごめんなさい、今ちなみに BGM は凛太郎と一緒バージョンで
1: そういうこと。
2: 今これは違うよ、
1: これは違うんだ、
2: これは違うんですけど、はいはいはい、これは昔々私が本当に、リリースの前ですね、旅する豆柴の歌をリリースする前に、そうですね、あの本当に家で凛太郎と一緒に歌ったバージョンなので、
0: はい、
2: その意味ではない本当に聞こえてます
1: 私なんかいつの間にかなんか、うん、聞こえてきた。
2: そう、
1: もう私の耳に凛太郎が住んでるんだ。
2: 凛太郎はみんなの心に言いますよ、はい、
0: この様子だとなんかいろんなバージョンがありそうです
1: ね。バージョンがあるんだろうな、
2: 作れたらばいいですけどね。
0: 素晴らしい、あの非常にあの反応もよろしかった、
2: はい、いやそうなんです、
1: 歌っていただいて ね、
2: はい、
1: ね、
2: 本当にありがとうございます。
0: よかったと。
4: あ、私喋っていいですか。
2: 喋ってください、
1: 喋ってください。
2: すいません、いっぱい喋ってて。
4: まずそうですね、今回のバンドバージョンにあたって、はいはい、まあ、ゆりえさんからご提案いただいて、はい、で一番初めのアコースティックバージョンは、うん、まだまだ旅する豆シェバーがスタートの頃で、うん、でうちの会社まだ予算もあんまりなくて、うん、でもそしたらゆりえさんが、じゃあ私が家でアコースティックギターで録音するから、うん、であのそれでやりましょうっていうことでスタートして、うん、でおかげさまでそこから約3年で旅する豆シェバーもだいぶ成長してきまして、
0: うん、すごい、本当にどこでも見る、
4: はい、
2: ね、どこでも見る、
0: どこでも見るのよ、
4: はい、で、このタイミングでゆりえさんからバンドバージョンどうですか、はい、っていうご提案をいただいて、で私もそれがあの望みだったの で、ぜひお願いしますと、
2: はい、
4: いうことでプロの方にオケを作っていただいて、はい、で途中のオケとかも確認を1回2回いただいたんですけど、はい、まあ、本当にイメージ通りで、
2: うん、
4: もうすごいワクワクして、うん、全国にねこう、うん、旅行に行きたくなるようなすごい素敵なあのバージョンになってまして、
0: もう
4: 納得したあのものができたので本当に感謝なのと、あとこの歌はもう初めてあのゆりえさんが来てくれて聴かせていただいた時からあの全てがねメロディーラインも大好きですし、あと何よりもやっぱ歌詞がすごく素晴らしくて、
1: すっごいですよね。
4: すごいです、もう全ての歌詞がいいんですけど、うん、まあ、今日はちょっとポイントをちょっと、は
2: い、
4: 気に入った部分をかいつまんでお話しすると、
2: はい、
4: 例えばですね、あの美味しい名物よだれが垂れちゃうって、はい、A メロの歌詞にあるんですけど、うん、まあ、よだれって普通ちょっとネガティブなイメージだとは思うんですけど、でもこの曲を通してね、ゆりえさんのこの歌声と、この素晴らしいね曲と、あと旅豆のイメージ、これを照らし合わせた時にこのよだれが垂れちゃうっていう表現はすごく可愛く受け取れるんですよね。だこの辺なんかのこの言葉のチョイスとかセンスがゆりえさん天才だなと思ってますし、
2: 天才いただきました、嬉しい、
4: う
2: ん、
4: であとはそのサビに行く前に、うん、旅する豆柴っていうこのタイトルを入れてくれてサビに行く、
2: うん、
4: 最高だなと思って、うん、
2: なんかそこはでも結構意識はしたんですよ、うん、なんか旅する豆柴って言葉がやっぱり一番頭に残るように曲は作りたいなと思ったので、うん、もちろんその内面的な大事なことは入れつつも、うん、絶対にこう旅する豆しばが頭に残るように作りました、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: だから良かったです、は
4: い、もうここが初点に気に入ってます、
2: はい、
0: 残念ながら、
2: はい、何ですか、
0: もう時間が迫ってるんですよ、
1: 本当に足りない、
0: ね、溢れる思いが強い強いので、ね、
2: 早いですね、
0: 告知の時間がほぼなくなってしまいました、
2: はい、
0: 簡単にいきましょうか、
2: はい、
0: 告知を簡単に、
2: はい、お願いします、もう田村さんお願いします、ぜひまずは、
0: はい、程度でお願いします、
4: はい、今回じゃあ初出演させていただき、はい、皆様ありがとうございました、は
0: い、うん、とんでもない、
4: そうですね、今年旅豆は、ですね、夏に台湾バージョンが、うん、海外のバージョン、台湾バージョンが出て、多分年内年末年始にオーストラリアバージョンっていうのが出て、これから旅豆は世界を旅していきます、
2: 最高です、
4: そしてゆりえさんのこの素敵な曲とともに、はい、世界を旅する豆柴、
2: はい、
4: 旅行していきたいと思います、
2: はい、
4: 以上です。
2: お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 入江さんの告知なんかありますか？
2: はい、こちらの楽曲ですね、実は6月の9日火曜日に、各、配信サイトにてリリースが決定しておりますので、ぜひそちらも情報をチェックしてください。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。

0: 芝の音小田掛け音楽隊バージョン、ね、ぜひ皆様のもとに届くように、頑張りますのでよろしくお願いします、はい、ということでそろそろ締めタイムとなりました、うん、本日のクロージング曲もう一度聴いていただきたいと思います。旅する豆柴の歌、お出かけ音楽隊バージョンでございます。田村所長本日はご多忙の中本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ということでお聞きの放送局はレインボータウン FM です。チューニングはそのままで、ここまでのお相手は鈴木ゆりえと
2: りんたろうと
3: ふわにこと
4: 田上さとしと
5: ラムプランニングの田村でお送りいたしました、
0: うん、それでは皆さん

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋。

0: ミドクロック地下1階エレベーター降りて真正面、
1: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: リペアショップキューティ、
3: こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
4: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月17日日曜日午後5時を回りました。そのまんまラジオ、よく聞くサプリ、今日も気晴れガーレのレインボータウン FM のスタジオから30分の生放送でお届けします。それでは始めましょう。そのまんまラジオ、よく聞くサプリ。

0: 皆さんこんにちは。あなたのハートにズームイン、森きっこと
1: ラジオパーソナリティグループドリームゾーンの宮沢蓮と
2: 白洲ここみと
3: 伊藤香音です。
0: はい、ということで今日も暑かったんですが、
1: 暑かったですね。
0: したいと思いますよ。早速ですがメッセージいただきましょうかね、
2: はい、メールはレインボータウン FM の公式ホームページ、はい、リクエストからメールが送信できます。 X はハッシュタグひらがなでそのラジオつけて、皆さん本日もポストよろしくお願いいたします。
0: はい、暑かったねっていう話でもいいですよ、はい、そして今日はオープニングトーク、レンさん
1: から。はい、あの今日から使える、AI のことに関してご紹介したいと思います。はい、あのこの間もちょっとご紹介 AI のことについてご紹介させていただいたんですけど、チャット GTP とか、はい、ジェミニとか、まあ、一般的に使われている AI ってあると思うんですけど、今実はもうちょっと進化していて、あのクロードコードっていうものがあるんですね。
0: クロードコード、
1: はい、これ一体何かっていうと、はい、分かりやすく言うとチャット GTP とかジェミニにもう手足がついて、はい、もうあの作業をしてくれるようになったみたいな感じなんですよね。は
0: い、
1: 企画段階のものを今まで AI にこう投げると作ってくれたとかあると思うんですけど、
0: 企画書書いてくれましたね、
1: はい、それだけじゃなくてもう作業もしてくれるようになったものがあって、そうなんですよ、もう超優秀なエンジニアがそばにいるみたいな感じなんですよね。
0: 強い、
1: これぜひね、あの聞いてる社長さんいればね、これぜひ使ってもらったらもうあの痒いところに 手が届かなかったものに関して、うん、こう思いとかやりたかったものが実現できるようになるんじゃないかって思うんで、会話するだけでできてくるので、これぜひね、
0: こんなのどうかなとか相談しながら作れちゃうんですか。
1: はい、そうなんですよ。だから、はい、もう今日から調べて会話していって ね、あの会社の業務にぜひ活かしていただければと思います。
0: すごい時代が来ましたね。
3: 夢まで時短になるかもしれないですね。
0: なんかでも AI に使われそうですね。使われてしまいそうな感じですが、ぜひぜひまたね、姉さんこういうお話を教えてください、はい、ということで、それではこれからの30分間、私森きっこと
1: 宮沢蓮と
2: 白洲ここみと
3: 伊藤香音
0: にお付き合いください。そのまんまラジオ、よく聞くサプリ。この番組はライブであなたに夢と感動を、ドリームステージほか各社の提供でお送りします。今日17日、本州付近は高気圧に覆われ広い範囲で晴れています。強い日差しと上空には季節先取りの暖気が流れ込み、午後4時現在、広島県安芸高田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度を観測しました。で、東京都心でも午後1時46分に最高気温 30.2 度を観測して、今年初の真夏日となりました。
1: 暑い、
0: はい、この暑さが水曜日ぐらい続きそうで、もしかすると全国どっかに酷暑

0: ちょびも出てくるんじゃないかと言われております。本当に暑いんだけど、5月ってこんなに暑かったですかね。
1: いや
0: いや
1: もう、ね、夏になっちゃってますよね。なんか
0: 完全に夏になってますよね、うんうん、なんか子供の頃、
2: 子供の頃、私の子供の頃はもう30度いけば暑かったねっていう。
0: でした。これ真夏でもそうですよね。
2: 真夏でもそうです。
0: いやー、はい、扇風機とか出しました皆さん。
3: まだ扇風機は出してないんですけど、もうエアコンは冷房をつけ始めました。
1: あー、はい、そっか。
0: なんかでも今つけておく方がいいんですってね、うんうんうん、エアコンって先取りでなんか調整しておいた方がなんか本当に暑くなった時のために今のうちにやっておきましょうって言われますよね。あとかき氷の旗が
3: かき氷
0: いろんなところに
2: も始めました。
0: そうそうそう、
2: 冷やし中華も始めました。
1: そっか。
0: そう、なんかかき氷なんてその年のかき氷デビューっていつですか、
1: はい、あーかき氷でも僕あの昨日食べました。それこそ
0: あ
1: もうデビューしました。それが暑かったですもん。
0: ねえ、はい、ですよね、はい、あとはね衣替えってかつては加納さん6月じゃなかったですか。
2: そうですね、6月ですね。だって制服が変わるのは6月でしたよ、高校とか、
0: うん、そうですね、はい、夏服に変わるの、
2: はい
0: で、ね、
2: はい、
0: でももう半袖か、うん、私ね今日ノースリーブ、いやいや、だからなんかいつその冬物春物片付けていいかわかんないよ。
2: 本当にそう迷っちゃいますよね、
0: はい、ということでね、あの早めに冷房つける派、つけちゃう派だね。
1: 僕窓を開けてますね。
0: ああねなんかもうどうしていいか、なんかその電気代となんかせめぎ合いが、
1: うん、そうですよね、本当ね。
0: でも本当にあの熱中症とかになってしまうといけませんので、くれぐれもあの我慢しすぎない、
1: あ、はい、
0: 水分を取りながら、はい、あのうまく姉さん窓を開けるだけじゃもしかしたら、はい、その間来るときに熱中症になってます
2: から、はい、冷やしとかない
0: で、はい、気をつけてください。はい、では続きましては大人のお時間、カクテルのコーナーです。このコーナーはペンタゴンカフェの協賛でお送りします。
4: 店内のコレクションのお話触れたと思うんですけど、全部ご自身でいろんな国回られて集めたものなんですか。
5: お面に関しては、うん、いろんな国でいろんなところで、うん、買ってたらなんか、うん、なんか10個ぐらい集まるとなんかこうね、なんかこうほらコレクションしたくなってくるじゃないですか、
4: うんうん、わかるわかる、集まってくると集めたくなる。
5: 何カ国行ったか忘れたけど、行く先々で必ずお面を買ってくるようになってきて、お面に関してはそんな感じで、ただ多くの場合お面ってね随分怖いかもしれないですよね、うんうん、面がつり上がってて脳が入ってて魔除け的なやつね。ここのお店に飾ってあるものはあまり怖くないものを集めてラインナップしてます。旅しながら買い集めたものも結構多いけど、
4: 面白いものありますか。
3: 一番のお気に入り、う
5: ん、このテーブルなんか結構気に入ってますね。
4: 円形の織物がたくさんしてあるんですよ、
5: 彫刻
4: で、はい、なんだろう、植物のみたいな、
2: ね、
4: 素敵な一本すごく太い足が下にあって、これ何掘ってあるんですかね。象っぽいものがいます。
5: その通りです。
4: これどこのものですかマスター。
5: これはねタイで買ってきました。
4: タイ、だから象タイで買ってきた、でかくないでしょこれ。これ飛行機に乗らないですね。
5: はい、ね、ポッケに入れて持ってくるとか行かないので、これらのお面はね帰ってくるときにバックパックの中に入れて持ってきたりとかしたけど、
4: まあ、結構大きいですけど、まあね、バックパック1個入れたら終わりそうだけど、これ作りますか。相当重たい ね、5、60キロありそう、10センチ以上ありそうですよね、天板の厚さが。彫り物がもう全部に施してある素敵なテーブルなんですけど、うん、これお気に入り、どんなとこが好きなんですかマスター。
5: これはもう一重にデザインと質感と思い出もねずっと使ってるし、う
4: ん
5: う
4: ん、じゃあ一つ聞かせてください、この机の思い出。
5: これはね旅行で買ってきたものもそうやってなんか飾ってあるけど、お店を始める前にですね、やはりテーブルとか椅子が必要だから、うん、その時ばかりはこういったものを買うために東南アジアに行きました。つまり買い付けですね。タイのバンコクに行って、あちこちのお店巡ってマーケット巡っていろいろ買い集めて、現地の海運業者と話しつけて、うん、お互いに拙い英語でね苦労してね持って帰ってきて、うん、今度は税関で受け取って、うん、あれはどこだっけ、大井町だったかな、トラック 雇って持って帰ってきて、
4: その時マスターいくつ？
5: 確か31か2ぐらいだったと。この店33歳で始めましたね。
4: 33歳の青年がバンコクに買い付けに行って夢いっぱいだ。
5: 今もう一回同じことやれって言われたらいけないでしょうね。
4: 買い付けに行った時のエピソードとかあります？怖い体験とか。

バックパッカーで到着する空港だけ決めて目的もなくなんかうろうろしたりとかね、気分次第風向き次第で旅してたんですけど、その時はもう買い付けだけが目的だったんで、忙しく働いて、特別なエピソードってのは飛行機は幾度も乗ったけど、でも海運業者さん雇ってコンテナ1個借りて輸出するっていうのを初めてやったんですね。いろいろ大

0: 重要性が注目されています、
1: うん、
0: はい、ということで自然災害とどう向き合うのかっていうのを今回のこのニュースを通して改めて考えるきっかけにしていただきたいなということで、今回はこのニュースを選ばせていただきました、
1: はい、
0: はい、ということで本日は皆さんに、まあ、日本はもう地震とか火山っていうものがすごく多い、
2: また最近地震も多いですよね。
0: そうですよね、はい、なのでそういう被害災害に対して普段どれだけ備えているのかなっていうところをお聞きしていきたいなというふうに思います、
1: はい、
0: まずカノンさんから。
2: あ、私ですか、はい、はい、まあ、食料はやっぱり一人1週間分っていうのと、うんうん、あと蓄電器は用意してますね、うん、であと、まあ、お水、ペットボトルのお水は常に常備しとく感じで、あとトイレです、
0: はい、大事ですね、
2: はい、はい、携帯用というかいざという時に使えるやつですね。息子は特にウォシュレットがないと生きていけないって言ってるので簡易式ウォシュレットもあります。でもちょっと難点なのは荷物が多すぎてこれ一度に持っていけないかなっていう、うん、そこが悩みです。
0: ウォシュレットはすごいですよね。もう大きなバッグを用意して。
2: そうですね、まあ、ウォシュレットって言ってもペットボトルみたいなやつなんですけど、うん、はい、でも
3: よく海外行く時とかも持ってくる、
2: うん、そうです、
3: あとね、羊羹持つといいって言いますよね。
0: そうなん
3: です、一口サイズの羊羹入れておくとカロリーも高いし、うんうん、
2: はい、
3: も日持ちもするので
2: 、そうですね、で甘いもの食べてホッとしてっていう、
0: そうですね、はい、
3: でもすごいちゃんと、どのぐらいのサイズになるんですか。
0: そうですよね、
2: かなり大きいのでこれは何かあった時にもう一回取りに来ないとダメだねみたいな、
0: まだ戻るをやってしまう、はい、一番いけないこと はい、じゃあ続いてレンさん、
4: はい、
0: どんな備えしてますか。
4: 僕はですね、はい、これを聞かれてもうドキッとしたんですけど全くしてなくてですね困ったと思って。でもここから
2: 足して2でちょうどいいかな。
4: あ、確かに、はい、半分分けていただいたらそうなんです。
3: 一緒にすれば
0: そうです
4: でも僕みたいにもしかしたら、はい、用意してないって人もいるのかなと思うんですよね。
2: 多いかもしれないですね。
4: カノンさんみたいにちゃんと用意してる人もいると思うんですけど、で僕ちょっとその後調べて、そしたら出てきたものがあって、イザメシっていうのがあったんですよ。
3: イザメシ、
4: はい、まあ、ちょっと商品というかそういう名前でですね、まあ、普段から非常食、まあ、備蓄する食べ物で、普段から食べられるっていうものがあって、
3: いざという時の飯だ。
4: そうです、そうです。で僕がこう備えない理由って多分こう、はい、いつか食べるかなと思って、うん、でも食べなかったりするから買わないみたいなのが理由なのかなと思ったんですよ、うん、でも普段から食べられるものとしてこう買っておけばそれこそいいんじゃないかなと思ったんですよね、
2: う
4: ん、
2: そうですよね。確かにああいうのって期限が来るから、
3: うん、 そうですね、
2: それで、あ、忘れてたってありますもんね、
4: う
2: ん、
4: そう、はい、僕みたいにズボラな人は
2: 常日頃そういうのを食べてればいいと。
4: そう、でもなんかこうパッケージも結構おしゃれな感じだったんですよね、はい、調べたら、だからそういうものを買っていって用意するっていうのは一つありなのかなって思いましたね、うん、あ、そうです、そうです、今画面で出していただいてたんですけど、はい、結構おしゃれな、
2: あ、本当だ、おしゃれですね、
3: 可愛らしいパッケージで、うん、はい、本当に普通の食事みたい。
4: そうですね、そんな感じでしたね、
3: いろいろあるんですね、ここさん、
0: はい、私自身はその災害の備えというかその経路、
3: うん、
0: 避難経路の方で、私はもともと実家で暮らしてたのが一人暮らしになって、いろいろわからない土地だったので、そういうのを確認するっていうのを私自身は大切にしてたので、
3: うん、
0: まあ、そういう経路っていうところだったり、家族がバラバラにいた時にどこで集まるのかっていうところっていうのも改めて、
2: それも大事ですよね、
0: そうですね、見直し必要かなっていうふうに私は思っております、う
3: ん、はい、
0: はい、ということで、自然災害っていうのはいつどこで起こるのかわからないからこそ、自分自身が日頃からの備えを大切にしていただきたいなというふうに思います。
3: はい、
0: はい、以上今週のニュース、ここみなここが気になるでした。
3: はい、本当にその通りだと思います。では、それこそ静岡もね、私もいましたけど、富士山の爆発とか東海地震とかいろいろ言われてるんですけど、人は何があっても大丈夫だと思います。はい、静岡のぶっちさんにズームイン。
5: はい、静岡のぶっちです。
3: こんにちは。
0: こんにちは。
5: こんにちは。森さん、お元気ですか。
3: 元気ですよ。
5: レンさん、お元気ですか？
4: はい、元気ですよ。

0: ココミン お元気ですか。
1: 元気です
0: カノンさんお元気ですか。
2: はいはい、元気です。
1: 大丈夫ですか。20分までに終わらせてくださいねあと3分です
0: 大丈夫です、はい、あの今日はですね、はい、あの新東名高速道路上りのですね、藤枝パーキングエリアというところに来てるんですが、はい、今日はですね皆さん何の日か知ってますか
1: 何の日ですか
0: 今日はね、はい、お茶漬けの日なんですよ。
1: お茶漬け何で、
0: 74年前にあの某有名な食品会社の商品お茶漬け海苔が発売されたということで、
1: 70年も前なんですね。
0: そうなんですよ。それでそのことについてですね今日ねインタビューしたいと思ってますが、
1: お願いします。
0: もうすでに捕まえております。
1: はい、
0: どうもこんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日はあれですか、なんかレジャーかなんかで。
3: いや、名古屋と東京行き来してるんで、その東京に帰る途中。
0: あ、東京どちらです。
3: あ、新木場というとこで。
1: 新木場近いですね、スタジオと。
0: スタジオと近いですってなんか言ってますよ。
3: 本当ですか。
1: スタジオ木場です。
3: 新木場と木場があるんで、ちょっと、はい、どっちの木場かなっていうのがあるんです
1: けど近さが遠いの
0: か。今日は名古屋から東京に
3: 家が、はい、仕事場があって、
0: はい、
3: 通ってます。今帰る。
1: 名古屋。
0: なるほど。
1: すごいですね。まあ新幹線。
0: いやあのね今日はですね、まあ、先ほど申し上げた通りお茶漬けの日ということで。
3: 初めて知りました。
0: はい、あそうですか。あの何かねあのお茶漬けってもちろん食べられてることはあると思うんですけど。
3: はい。
0: マイお茶漬けなんかあります？
1: マイお茶漬け
3: 静岡県の山奥なんですけど、ええ、それだと結構ご飯にあのお茶漬けの出汁というかお茶をぶっかける静
1: 岡県
3: でお茶をぶっかけたりして食べてましたよ、ね、すごい芯がいいか悪いかわかんないですけど
0: なるほどね。あれでも本来そのまんまでいいみたいですよね。
3: そのやっぱり国園なんですけど、
0: ええ、
3: あのお茶どころなんで、
0: はい、
3: 家で結構お茶作ってます。
0: はい、
3: 結構食べたりしてました。
0: あ、そうなんですか。で実はね私藤枝なんですけど私もねお茶ぶっかけて食べてました静岡あの北園っていうとですね皆さんあの北園っていうとねあの浜松の方の北部の方になるんですけど、そう静岡の人間ってみんなお茶漬け海苔にお茶かけて食べるんです
1: お茶漬け海苔にお茶お湯じゃなくてお茶
0: なるほどいやなんかあのね時期的にも食べたくなってくる季節ではありますよね。
3: あのゴールデン終わってちょうどお茶の新茶の季節な
0: ので
3: 、
0: うん、
3: さらさら食べたくなる。
0: なるほど。いやいやいや、いろいろありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからじゃあ新木場に帰られる。
3: 今からあの、
0: はい、あどうぞお気をつけて。ありがとうございました。すいませんでした。ありがとうございます。はい、あの皆さんそんな感じでですね今日あのインタビューしてきましたけども、なんかあの妙にあのお茶をかけて食べるというところで共通してました
1: さすが静岡ですね
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ということで、はい、森さんスタジオにお返しします。
1: はい、ということで今日はお茶漬けの日、お茶漬けの日にお湯をかけんじゃなくてお茶をかけるのが静岡流ということでございますね。新茶の季節ですからね。はい、ということで、今日食べたくなった人も多いんじゃないでしょうかここで曲いきましょうか。
4: はい、ドリームゾーンで会いたくてです。どうぞ。

0: それではここでお知らせです。福島県須賀川市ウルトラ FM でラジオドラマの番組ラジオドラマコンテストを毎週日曜日17時45分から18時まで放送しています。番組でもお届けしているラジオドラマが本になりました。ラジオの世界の住人たち、おいしいラジオのレシピ、1巻から4巻までが発売されています。ラジオドラマの台本としてだけではなく、何気ない日常やファンタジーの世界を描いた短編小説としても楽しんでいただける内容です。Amazon やドリームステージの公式ホームページからご購入いただけますので、ぜひお買い求めてく、お買い求めください。
1: はい、ぜひお買い求めください。はい、メッセージいただいてますね。
0: はい、本日もアッキーちゃんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。
1: 久しぶりになんかゆっくりアッキーちゃんご紹介できます。はい、
0: キクコさん、カノンさん、レン君とココミちゃん、そして林 D、 5月3回目の生放送を午後5時からお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 今日はレン君、ココミちゃんが黒の服で、カノンさんが赤の服、キクコさんは珍しくジャケットですね、はい、ということで
1: 今日午前中先生やってきたので似てる学年先生なんで、はい、
0: それと5月は確かココミちゃんの誕生月だったようなということで、はい、私昨日21歳を、
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。覚えててくださって嬉しい。
1: 嬉しい。
0: ありがとうございます
1: 。
0: はい、ということでアッキーちゃんのメッセージでした。
1: あら、せっかくだからココミさん21歳の、
0: はい、
1: 抱負、なんか抱負を、はい、
0: そうですね、21歳はなるほど、思い立ったことをすぐに行動できる人間でありたいなっていうふうに思ってまして、20歳も、まあ、区切りの年だったので感謝とかをしながら生きてきたんですけど、21歳は自分自身の可能性をまだまだ広げていきたいなっていうふうに思っていますので、頑張りたいと思います。
1: 頑張ってください。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ところで、あの今日レンさんが AI の話してるけれども、最近若い人 AI にいろいろ相談するでしょう。
0: します。たくさん
1: 結構恋愛相談とかもしちゃうでしょ。
0: もうたくさんしますね、
1: でも AI って絶対優しいことしか言わないじゃないですか。
4: そうですね、否定しないです。
1: そう、ね、カノンさん、はい、その心理学的にね、 あんなにこういいことばっかり言ってくれて大丈夫なんですかね。はい、
4: 確かそうですね、あのでもとにかくあの自分のご自分の気持ちを吐き出すっていうのが多分一番大事だと思うので、うん、あの AI は本当に否定しないと言われてますので、もう安心してまずはご自分の気持ちを吐き出して整理していくってことに意味があるのかなと思います。うん、人に話していくうちにだんだん自分の考えがねまとまるってことはあると思いますので、うんうん、まずは AI から お話ししてみるのも全然ありだと思います。
1: 確かに、はい、まずは吐き出すことが大事なん
4: です
1: ね。
4: そうです、そうです、そこからですね。
1: でも現実的に今度すごい否定的なことを人間に言われた時に、はい、こう弱くならないといいなと思いますけど、
4: まあ、AI でちょっとねあの整理されてきたら次はあの話しやすい方とか言って、はい、だんだん人の方にも相談するといいかもしれないですね。免疫をつけるという意味でも、
1: はい、うまく付き合っていきたいですね。はい、この後もレインボータウン FM の番組を楽しみください。お相手はあなたのハートにズームイン、森きっこと、
3: ラジオパーソナリティグループドリームゾーンの宮沢蓮と
0: 白洲ここみと
4: 伊藤香音でした。
1: それではまた。そのまんまラジオ、よく聞くサプリ。この番組はライブであなたに夢と感動を、ドリームステージほか各社の提供でお送りいたしました。

0: 皆さん
1: こんにちは。
0: ラーメン大好き麺活ラジオ開店いたしました。本日のパーソナリティも私クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵でお送りいたします。この番組は 88.5MHz レインボータウン FM より毎週日曜日ラーメンをすする音とともにお届けしております。毎回ラーメンが大好きなゲストの方を招きし、ラーメンについていろいろなことを語っていただく番組です。それではお腹を空かせてお聞きください。この番組は株式会社ドリームファクトリー、株式会社 PCCS、 ソフトシェルクラブ協会以上各社の提供でお送りいたします。ということで、2週連続松山葵がパーソナリティですが、前回に引き続き素敵なゲストさんをお呼びしました。どうぞ。
2: 小林美也子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お邪魔します。
0: 本当にあっという間すぎて、
2: ねね、楽しく喋ってたらね、うん、体感5分なんですけどね。
0: そんなに早いですね。、うん、じゃあ今週も、はい、5月のね、うん、頭にソロアイドルデビューをした小林美也子ちゃん、はい、美也ちゃんが来てくれました、はい、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 2週連続ありがとうございます、うん、やっぱ1回目は、うん、いっぱい話す、でもなんか食べて終わってた。1回目は
2: 前半ね。
0: そう前半、うん、今回どうする、うん、そう、うん、なんか話したいことがあるって聞いたんですけれども、今回ね、そう、
2: 私みやこと小林みやこは、うん、はい、葵お姉さんがね、はい、先輩ソロアイドルさんということで、 お姉さんにいろいろ根掘り葉掘り聞きたいんですけど、
0: はい、
2: まずはソロアイドルとは何ぞやとかの前に、
0: 私が語れるほどのあれでもないんですけど、一人でやってるアイドル。
2: まんまや。
0: はい、そのまんま。はい。
2: それをおいおいね、深掘りしていきたいんですけども、歌とかいろいろはね、こう自分

0: で準備したり練習したりしていくんですけど、はい、あのそれ以外のところも結構大変じゃないですか。
1: そうね、アイドルさん自体はちょっとやったことが、うん、ユニットだ
2: グループだったんです。
1: グループでなんか歌以外も全部やって
2: もら、うん、やってもらってたんです。ほぼ、
1: うん、やってもらってた、うん、まあ正しいと思う。 それは事務所として、
2: そう、うん、だったので、う
1: ん、
2: そう、
1: 運営さんがいたので、これからは、まあ、でもこの放送中はもうデビューしてるんですけれども、うん、今ちょっと、
2: ね、収録中、
1: デビュー前、うんうん、収録はデビュー前ということで、うん、そうか、準備関係、うん、そうですね、曲はもう今準備中ですよね、うん、ちょうど。でもそもそも普段からも曲作って、うん、バン出したりみたいにやってる、 そこはもう何も問題なくって、
2: はいはい、CD とかは大丈夫なんですけど、
1: う
2: ん、で
1: それ以外だとやっぱアイドルさんだとチェキ、
2: チェキね、
1: チェキ
2: チェキフィルムとかやっぱ大変ですか、
1: うん、あ、でもちょっと結構持ってて、昔のものが、買えるうちに買ったものが結構あって、
2: 素晴らしいです。
1: 調達できてます。なんとか。
2: うん、素晴らしい。私はもうなんとか。
1: ある、
2: う
1: ん、ありますか、うん。でもどうしても足りなくなっちゃったら、うん、なんかファンの方に見つけてもらって、
2: ね、そうね、
1: なんか1枚分サービスしますとか買い取りますパターンもありますね。う
2: ん
1: う
2: ん、売ってるとこには売ってるんですけどね。
1: そうですね。やっぱ都内だとちょっと見かけないかも。都内はね、
2: 難しい。
1: うん、うん。で、ネットであってもすっごい高くて。
2: すっごい高い。
1: 確かにあれ見ると今、うん、値段もね、跳ね上げないけど、まず手に入らないっていうのが、あって大変だなって。じゃあ一旦チェキは大丈夫、
2: うん、大丈夫
1: で、チェキうるさい、やっぱチェキ券、うん、
2: チェキ券ね。もうチェキ券もうすごい足りないぐらいになりたい。
1: でもなんか一回のライブって基本なんかよくあるのが20分いただきました、うんうんうん、なんかまあ出番後すぐなのか、うん、全員が終わった後なんかわかんないけど、はいはいはい、大体得点回60分なんですよ。ありますね、うん、だからまあなんか1枚で、うん、何分とか決まってる人います、はいはい、なんかサインがあるのかないのかでまた変わってくるし、うんうん、最初まだ始めたてはやっぱりあるのかな、すみません、でももうすでに舞台でお客さんがいるっていうから、
2: そうそうそう、あと自分とそのアイドルじゃないんですけど、うん、ライブ活動は、うん、あの本当に数ヶ月に1回ぐらいの感じなんですけど、うん、やってたので、うん、一応も自分でそういうなんかレギュレーションみたいなのは決めてたんですけど、うんうん、なんかやっぱりこうアイドルさんをやるにあたってある程度もうちょっと整えようかなみたいなのがあって、うん、チェキ券とかはそのバースデーイベント、自分のバースデーイベント以外はなかったんですよ。
1: うん、なかった。
2: なかったんだけど、
1: 撮影もなんか
2: 撮影はあったんだけど、
1: けど券を売るってい
2: う、そう、券を売らなかったんですけど、うん、そのそれ以外の時はね、うん、でもなんかあった方がなんかいいな、
1: なんか混んでる時とかも絶対ないとやばい、ねね、後々
2: ねって思ったから、うん、ちょっとまあ今だから準備していこうかな、そうそうそう、
1: なんかやりつつだよね、うんうん、私も今でもやっぱ明らかに混む日とそうでもないよ、やっぱバラつき、
2: 余裕ある日とか
1: ね、ワンマンだったらもうサインもないとか、まず券がないとお話にならんしってなって、うんうん、やっぱ私がやるのは常連さん列、新規さん優先列みたいな分けてます、うん、
2: すごーい。
1: で、まあ、待ってる人はちょっと待ってもらって、うん、で、ちょっと急ぎ、なんかやっぱ、なんかちょっと5人ぐらい並んでるだけで諦められちゃうっていうのがあって、だから優先してますよみたいなレーンがあると、札、待ってますレーン、お急ぎレーンみたいに分けてあげるといい。
2: すごい。
1: ただ、それをやる注意点、綺麗に並んでもらわないと、なんか、よくわかんないみたいな、
2: うん。うん。だから、あの、お姉さんのファンの方みたいに、調教が完了してると、うん、みんな綺麗に。
1: そうなんですよ。で、ね、で、ちゃんと見えるように、お急ぎの方、こちらってやってあげると、入り込みやすいです。うんうん、新しい方も、
2: うん。そうですよね。やっぱみんなと撮りたいって方いるじゃないですか。
1: そうそうそう。
2: 全員回りたいみたいな。
1: でも、あ、もう5人ぐらい並んでるわで諦めちゃう方、ね、もったいないな。
2: もったいない。
1: だから、うん、これからだから間に合う、ね、最初からそういう風にやってたら、うん、あ、そういう文化のとこなんだって、うん、
2: よかった、葵お姉さんがいてくれてよかった。
1: あ、本当ですか。
2: こんなに素敵な先輩がいてくれるからもう何でも聞こう。
1: 本当によ
2: ろしくお願いします。
1: 多分そのおい、うん、多分最初やっぱ常連さん、うん、その舞台の方の来てくれると思うから、うんうんうん、
2: あ、ぜひ。
1: ね、
2: ぜひ皆さん。
1: そう、でも、うん、あ、デビューしたんだってことで、うん、初めての方を絶対お話ししてみたいって思ってくれるから、でももう並んでんじゃんみたいな。
2: なそうね。
1: いるんですよ。やっぱもうなら、ね、諦めちゃう人っていうのが、
2: うん。辛い。
1: うまくね、気づいてあげる。あと、うん、じゃあなんか、そう、レーン分けないのならば、うん、まあ、やっぱ綺麗に並んでもらうから、もうほんと最低条件。
2: ね、うん、とにかく。
1: よくわからない。ま、ちゃんと、まっすぐ、また。

0: じゃあ折り返す。なんか、やっぱよくあるあるなんですけど、はいはい、2、3人が壁になって、
1: え、
0: なんか見えないようにしちゃう。あれは本当に絶対、ちゃんと並んでください。うん、いいですか皆さん。
1: いいですか
0: いいですか
2: 壁、皆さんに問われてる。
0: お宅の壁ダメですよ、絶対。
1: なんかね、わかるんですよ、見たい気持ちもね。
0: あのね、ちょっと、一回お買い物終わったら離れてあげる。うん、で、時間経ったら並び直すとかね。うん、そういうのやったら、アイドルさんが見、うん、来てもらえないからね。ね、
1: お願いしますね。
0: は
1: い、ね、
0: うちのとこはもう調教完了してるんですけれどもね。
1: ミーヤのとこ、これからなんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
0: グッズ、チェキ以外なんかあり、やっぱ最初は、もうある CD と、チェキ、
1: う
0: ん。
1: そう。
0: だよね。
1: にしようと思ってて、うん、あとなんかポイントカード作りたくて。
0: あ、いいね。最初、名前、多分名前入れて覚えやすいと思う、こっちも。うんうん、あの、ね、名前、何回も聞くの気まずい。もう今更、なんか必死に記憶掘り出して、うん、あ、何々くんだ、みたいな、うん。あるのはいいと思う、すごい。
1: なんかよく来てくださる方は、絶対、
0: うん、お得になったらいいし。
1: そうそうそう、うん、お得になって。
0: なんか先に出してくれたら、うんうん、あ、何々さんだって分かると思う。ちょっとうちはやってないんですけど、あればよかったな、う
1: ん。今から。
0: 今から。
1: でも、ライブ数すごいから、すぐ溜まっちゃうんじゃないですか。
0: 溜まる人は ね、うん、昔はやってたんですけど、もう無理だと思って。あ、まあでもそれ増えたら、最初はやった方がいいと思う。ね、お互いのために、
1: ね。私の名前も覚えてもらうために、うん、持ってたら、なんか、ふとした時にこう、財布から出てきたら、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、あるわ。
1: あれ、誰だか、うん、この子、みたいになったら、
0: ね、来てくれる。
1: 嬉しいなと思って。
0: じゃあ、ポイントカード急ぎだ。
2: 急ぎだ。急ぎだ。まずいまずい。皆さん待っててください。あの、ポイント数数えといてください。できるまで。
0: なんか、たまに見かけんのが、うん、雨の日2倍みたいな。ある。あ、雨の中来てくれたんだ、みたいな。
2: なんかお洋服屋さんみたいな。
0: あとなんかちょっと勝負デイの時とか ね、
1: 確かに
0: 2倍デイみたいな、
2: うん、あ、それいいかもしれない、うん、いいこと聞いた、そうしますよ、
0: やってる方多いです、
1: は
0: い、
1: うん、そうします。あとはあの全然先になると思うんですけど、うん、いずれワンマンをやりたくて、うんうん、なんか用意しといた方がいいグッズとか
0: あら、T シャツとか、ね、やっぱでも、うん、T シャツも私は前、うん、SML、XL とかいっぱいあったんですけど、ありすぎると個数管理めんどくさいんで、
1: 確かに大変、
0: 2サイズぐらいまで絞った方がいいかもしれない。ま、もうなんか一番でかいので固定しちゃってんですけど。
1: あ、でもそれが一番いいかも。もう大は小を兼ねてね。やっぱ
0: その売る時も、うん、探すの大変だし。
1: 確かに。
0: うん。もう1点のみですの強気で。うん、でも2色展開で、うん、ひどい時5色展開。
2: え？何？ちなみに何色だったんですか？
0: メインは、濃いピンク。
1: あ、かわいい。
0: で、2番手が青で、
1: うん、かわいい、
0: 黄色、うん、緑、赤、黒、うん、あれ6色あった。
2: あれちょっと待って。増えてんだけど。
0: え、なんかアニメのキャラで、ダルマ5ってのがあって、うん、その色のやつを作ったっていうくだりはあります、一応。
1: だから全部作った結果、全キャラ
0: になるわ、みたいな。カラー一緒で。
1: すごい。
0: あの、反対が同じでいいんですよ、うん、T シャツの色変える。そういうやり方もあります。けど、あれ、みやちゃんは何色だっけ、
1: う
0: ん、
1: 私はピンクと、うん、あの、私薄いピンクと、
0: 水色なの。あ、うん、じゃあお姉さんより薄めか。
1: 薄め。
0: でも、じゃあ二色展開必須じゃないですか。
1: いや、すっか。
0: でも、なんかね、うん、出るとき、やっぱ、うん、なんか、いろんな色出してたとき、いろんな色の着てこられるわけじゃない。どこのみたいな。あ、同じ人なんだ、みたいな。やっぱ一色で
1: 一色の方がいい。
0: 正直、いい。
1: じゃあ、水色かな。
0: どっちかというと。
1: うん、
0: やっぱ、あの色、うん、あの T シャツ、
1: うん、
0: って大事だなって思って。なんか、カラフル、おかしい。私、何も言ってないのに濃いピンクで来てくれます、うん、みんな。なんか、
1: 分かってる。
0: 一番の勝負カラーで。
1: うん。うん、だから、他の色は飾っといてくれたらいいですもんね。
0: そうそうそう。
1: ね、
0: でも指定すればいいと思う。この部屋何色でみたいな。
1: あ、かわいい。なんか、うん、
0: でも2色もあるなら、サブカラーとしてもありっちゃありかも。
1: 確かに、うん。水色の人ね。
0: 水色、今ね、夏もうすぐだからあり。
1: 確かに、うん。そう。水色爽やかで。
0: 爽やか。
1: いいかもしれない。
0: じゃあ何月か何月は水色。何月。
2: シーズンでね。
0: ピンクみたいな。
2: 指定がある。
0: シーズン指定。え、でも指定しないといろんな色作った時、うん、いろんな色問題。
1: 確かに。やだ、なんか、バラバラなの。
0: それを経験して
2: 。確かに。そう。うん。これも先人の知恵かもしれない。
0: できれば揃えた方がいいです。
2: わかりました。
0: いいです。
2: 揃えます。うん、で、T シャツと。
1: T シャツと。
2: タオルは作ったことあります？
0: タオルも便利。
1: 便利。
2: 回す？
0: 回さないけどある。
1: あ、
2: 何に使う？
0: 服用？ふんどし。
2: え？え？どういうこと？どういうこと？
0: なんか余っちゃったから、紐つけてふんどしですよ。
2: ごめんなさい、どういうことですか？

0: ない。あ、まあ、普通に首にかける人もいるし、私は布がいじれちゃうから、変なことになるけど、あとなんかあんま売れないと2個繋げてバスタオルですとか言ったりしてるけど。
1: まだそっちの方が、あの、ちょっとふんどし売りがちょっとね、レアすぎて。
0: あ、でもタオルは夏売れやすい。うん、なんか夏売れるタオル。やっぱ欲しいんだなって。
1: なんか私、誕生日が、うん、あの、うん、秋なんですよ。
0: 秋。
1: 売れないんですよ。
0: いや、
1: 売れる？
0: 誕生日なら。
1: 生誕祭なら
0: 行けます？生誕祭なら。でもどっちかというと T シャツの方が売れる傾向あるから。
1: でも人
0: によるかな。でもなんか中にはめっちゃでかい T シャツ用意したのにこれ着れないとか言ってくる人いるから。ビッグサイズの方。
1: あー、でもそれはもうなんかふんどしにしてもらうしかないですよね。
0: 逆にその人に。T シャツを。
1: あ、T シャツじゃなくて、そう、だからタオルを。
0: タオルをね。
1: だからその、うん、ね、それはこちらの問題じゃないというか。そうだね。
0: でも T シャツの方が着てもらえるっていうのはあるけど、逆に言えばタオルはサイズを問わないっていうのもある。
1: あ、まあ確かになー、うん。まあだからどっちも用意できたら、そういいですよね。
0: いいね。あと、ここ数年人気なんて、アクスタとか結構求められるかも。
1: 私、作ってます。
0: あ、作ってる。あ、じゃあもうやってる。
1: うん。うん、でもアイドルのでは作ってないから、うん、作りたいです。
0: アイドル衣装バージョンで、ぜひぜひ。
1: なんかジャンプしてるのとか作りたい。
0: あ、
1: か
0: わいい。
1: 座ってるのとか。なんかやりたい。なんか王様の椅子に、こうなんかこうやってやってるのとかやりたい。うんうん、
0: あとよくあるのがポストカードとかいらっしゃいます。うん、でも私ポストカード売るの、ランダム商法嫌いで写真集作っちゃいます。
1: あー、いっそね。それだったらね。
0: 逆にお得感。
1: 確かに。
0: 意外と安いんですよ、写真集。
1: 写真集ね。なんか作れるとこありますよね。
0: そうそうそう、安くて。実はポストカードよりも安い。単価。
1: え？じゃあもう写真集の方がいいですよね。
0: かなり多分シーズンごとに出してたら普通に資金にもなるし、
1: うん、すごい、うん、だってどうせあのコレクションしたら
0: 同じね、10枚ぐらいあったら写真集になれるから、うん、一緒一緒ね、うん、
1: だったらサッシの方が嬉しいですよね。
0: そうそうそう
1: そう。あ、そうなんだ。え、いいこと聞いてる、いいこと聞いてる。今全部脳内で
0: 見ますよ。写真集おすすめ、う
1: ん
0: う
1: ん、写真集と、うん、あとなんかありますか？ペンライトとか売ります？
0: あ、の中身。
1: あ、中身、ね、
0: なんかダイソーとかで売ってて、ペンライトの中作れますみたいな。あれ楽か。プリンターとかあります？
1: あります。
0: あ、ほんと。
1: え、いけるんですか？
0: あ、後で教えてください。
1: やった。やった、やった。
0: そう、うん、なんかペンライト自体を頼むと高いし、うん、高いですよね、か在庫管理できないから、
1: かさばる。
0: こうクリエイティブありかも。
1: うんうんうん、ちょっとクリエイティブお姉さんに習って。
0: ペンライトの中身。
1: うん。クリエイティブミーアとしても活動していきます。これから。
0: はい。ちょっともう、あっという間に前半を
1: してます。やだやだ。そう、もうまだまだ聞きたいんですけど、まあ、こう、後でね、うん。後でというか、今後。
0: 一回。
1: はい。
0: 後半行きたいと思います。はい、じゃあ、はい、後半行く前にゲストさんのリクエスト曲を流してます。はい、今日は何を聞かせてくれますか？はい。
2: あの、今週も私のオリジナル曲で、はい、私が作詞作曲しております、夢の叶え方という曲を聴いていただきます、う
0: ん。はい。はい。それでは、小林都さんで、夢の叶え方。

0: ただいまお聞きいただいておりますのは小林都さんで夢の叶え方でした。ありがとうございます。今週も優しい曲、ありがとうございます。そういえば、もう放送の段階ではソロアイドルデビューしてますが、はいはいはい、ソロアイドルさんの方の楽曲はまたこういうのとは違った、
1: うん、あ、そうです、
0: 雰囲気だよね。
1: そう、でもうそっちもそっちで、今回のこの夢の叶え方も、うんうん、あのこれこそほんと5、6、もっと前かも、7年ぐらい前に、多分ほぼほぼ初めてぐらいの勢いで作った曲なんですけど、
0: じゃあ基本も優しい曲が出てくるんだ。
1: いやだからでもこの時はね、うん、なんか
0: この時は
1: いや、うん、なんか優しい気持ちで作ったっていうよりかは、うん、自分へのその、うん、まあ、叱咤激励のつもりでというか、うんうん、そう、なんかいろんなことあるけど、うん、なんか大切な歌詞にあるんですけど、うん、大切なことは目には見えないよねって、うん、でもなんかその信じにくいことでも信じて生きていこうねみたいな、うん、なんかこう未来に向けてのなんて言うんだろう、希望を求めてみたいな、
0: 素敵ですよ、
1: 曲を作ってて、うん、でアイドルさんでのデビューの曲は、うん、なんかアイドルっぽい、うん、みんなで盛り上がれる曲がいいなって思って、うん、でも優しい感じになっちゃったかもしれない、
0: うん、いやもう根が優しいことですよ。もう楽しみです。
1: 頑張ります。
0: はい、ということで、はい、もう2人のラジオが濃くなってきました、はい、メンラジーです、はい、今日は。はい、じゃあ今日はちょっとお姉さんもラーメンのお話できるように準備してきました。
1: ちょ
0: っと先月も出させてもらった時、うんうん、なんかみんながすごい喋ってくれて、喋れなかったラーメンのお話をしたいと思います。
1: 満を持して。
0: そうですね、なんとお姉さん、今年の、いつだっけ、1月から3月にかけて、映画東京生息現代という、はい、あの映画撮影させてもらってたんですね。で、なんかでもインディーズ映画でまだこれからコンテストに出すところらしいんですけれども、
1: 頑張れ。
0: ありがとうございます。映画は出たことある？
1: ないんです。
0: 舞台、
1: もう全部舞台です。すごい、映像全然で。
0: 本当ですか？
1: もうずっと舞台です。
0: いやでも生やばいなって思った。初めてその映画でなんか歌じゃない活動がっつりさせてもらって、なんか
1: 間
0: とか、
1: あ、まあね、
0: いや緊張しないんですけど、なんか目の開け方とか、なんか目が目力ありすぎって言われて。
1: 確かに目力ある。
0: なんかダメなんだって、うんうん、ライブとはまあ全然違うんだなって思って。
1: 確かに
0: すごい。でなんか撮影が、千葉県大滝町というところ、すごい自然豊かなところで行かせてもらってて、でその共演者さんに宇佐美さんという方がいらっしゃるんですけれども、その庭、
1: 庭が
0: 撮影所になってたんですね、その宇佐美さんの。で、まあ、庭が素敵すぎて、後に庭貸してくださいってライブさせてもらったんですけど。
1: すごい、そんな流れあるんですか？
0: あったのですが、
1: すごい、
0: そこは飛ばして、その、ちょっと、なんだろう、お家、宇佐美さんのお家の近くにあったから、ちょっと個人情報すぎ、まあ、いっか。あの、大滝街、街道沿いにある、あの、ショッピング、はい、プラザオリブっていうところがすごい気になって、その、うん、お家の大通りにあるところに、なんか稲毛屋っていうスーパーがあったり、100円ショップとかいろいろ入ってるちょっとしたモールがあるんですが、そこもうお腹空いてて、撮影後ラーメン屋あるんだって思って、まあなんか食べれたらいいなって思って入ったら、ラーメンハウス、パティーネっていうお店があったんですよ。でまだその着いた時は夜ちょっと休憩時間でやってなかったんですけど、でもあと10分待てばラーメンかと思って、メニュー表見たら意外と安くて、すいません、全然わかりづらくて、
1: でもいっぱいいろんな、結構なんか種類があるんですね。
0: なんか多分ここにしかないと思うんですけど、このパティーネさんは、チャーシューとか、醤油、味噌、塩、いろいろあって、
1: すご
0: よりどりどりお値段もかなり安かった。800円とかかな、ものによるけど。
1: でもこのご時世に。
0: そうそうそう。安っって思って。
1: 800円で戦うってなかなかの度胸ですよ。
0: そう、餃子とか
1: も。すごい。
0: なんか入った時間が、ちょっと早かったから、ラッキータイムみたいな感じで。値段が安い。
1: 値段も安い。
0: ハッピーアワー的な。
1: やってて、さらに
0: あの、ラーメン自体はお値段そのまんまだけど、頼むと餃子が半額ですよ、みたいな。やってくれてて。
1: 素晴らしい。
0: めっちゃいいやんって思って、半ラーメンと、チャーハン。
1: あ、いい。チャーハン大好き。
0: いただきました。
1: で、
0: ここが、頼んだのがちょっと醤油をしてたから、

0: 醤油頼んだんですけれども、うんうん、なんかこの大滝あたりがタケノコラーメンが有名だったらしくて、知らなかった
1: ですよ。私も知らないです。
0: でも確かに、うん、なんかイベント前に道の駅行ったらタケノコのオブジェあったなって今思えば、
2: うん、すごい推してるじゃん
0: 全然気づかなくて全く知らずにタケノコの聖地っていうのを知らずに、うんうん、なんかその日のうちに、うん、あ、タケノコラーメンなんだって思って、このパティーネさん行ってなかったら、
1: う
0: ん、タケノコラーメン知らなかったん
1: だよ。そうですよね。
0: でも他にも、その、大滝は、うん、イノシシラーメンとかもあるらしくて。
1: そんなラーメン有名なんだ。
0: いや、
1: なんかいろんなラーメンがひしめきあって、なんかイノシシ使った何か、ね、
0: すごい、って思って、後から食べたくなっちゃった。
1: ね、また行かなきゃですね。
0: で、うん、あの、結構、こんな感じでかなり本格的で、うんうん、ラーメンが、
1: うんうんうん、美味しそう。
0: すっごいちゃんと書いてあるんです。こんなに大滝タケノコ使ってますとか、網焼きチャーシュー、うん、スープはこんなんですとか、
1: すごい
0: 国産のなんだろう丸鶏ベース、すごい説明してる、ちゃんとこだわりポイント、なんかこの感じでめっちゃちゃんとしてるって思って本当に美味しかったです。
1: 素晴らしい。
0: でスープが醤油ベースだけど魚介も入ってるっていう、美味しくいただきました。
1: めっちゃ美味しそうチャーハンも食べたい。
0: 多分1000円かからずラーメンと半チャーハンと餃子食べたかな、うんうん、
1: ボリューミーなのに、
0: そう、時間が良かったの、う
1: ん、あーついてるんですよ。
0: ついてる
1: 持ってるの。
0: いや、次はもう分かった上で行きたかったなっていう、うん、
1: あー、まあね、
0: そう、たまたま、うん、おって思って、
1: 次
0: ちゃんとお腹の準備していきたかった、うん、
1: そう
0: ちっちゃめにしちゃったから全部、
1: そうかもりもりね食べたいですよね。そうせっかくだから ね、
0: あと、うん、なんかデザートとかも気合入ってて、うん、手作りプリンとかすごい好評だったらしくて頼まなかったんですよ、この日。食べた後にレビュー見て、このプリンも美味しいんですよ、みたいな。って思って。
1: だってお腹空かせていったら、だってそれも楽しめ、
0: ね、絶対食べてたって後悔してます、
1: うん。私もプリン大好きで。
0: 大好き、
1: うん、そう。あら、前青いお姉さんがプリン作ってくれて。うん、
2: そう。私食べたんですよ、青いお姉さんの手作りプリン。
0: そう、食べた後だったんです、これまたプリン。
1: そう。
0: 自分の、
1: そうそう。そうだったんだ。そこも繋がってるの。
0: 食べちゃった後だから頼まなかったっていう逆に。
1: そうか、そうか。うん、残念だ。
0: もったいない。
1: まあ、でもね、次
0: 分かった上で行きたいなって、うんうん、
1: プリンも行かなきゃだけど、
0: ラーメンもするし、ね、チャーハンもすっごい美味しかった。
1: チャーハン大好きなんです。
0: そう、あと、うん、そっか、なんかいろいろ食べたいから、うん、半ラーメンできたのもちょうどいいし、うん、半チャーハン餃子ちっちゃめ、
1: 素晴らしい。
0: なんか全部が全部でかいとちょっと食べきれないから、
1: うんうん、いや、そうなんですよ。美味しく食べれる
0: のがね、いろいろ食べたいけど、うんうん、一人前ずつは無理だ、
1: うん、いや、わかる、めっちゃわかる、欲張っちゃうんだけど、
0: そうそう、
1: 結局
0: 限界
1: で食べるものの美味しさってちょっと、
0: ね、そう、ちょっと1個でだよね、
1: 違うから、うん、そうそう、やっぱこれぐらいボリューミーだったな。いや、いいなぁ。すごい、いい出会いでしたね。
0: いい出会いだった、そう。本当にラット入ってなかった。
1: ねえ。
0: 行かなかったなって、本当タイミング。
1: だってここしかやってないんでしょ？
0: そう、ここだけだった。チェーン店なのかなって思ったら、その大滝の、大滝街道沿いにあるショッピング、うん、プラザオリーブさんの中にあります。ラーメン、パティーネ。よろしくお願いします。
1: ぜひ皆さん行きましょう。
0: いや、本当に、はい、いいおすすめです、うん。ということで、あっという間に終わり。
1: あれ
0: 本当に
1: 本当に
0: ちょっと
1: 終わり。
0: 今後ね、うん、ミーヤちゃんと遠征先とかラーメン食べたい、う
1: ん、
0: ラーメン以外も食べたけどね、
1: いろんなもの食べたいです、
0: ね、そう、まずは今デビューしたばっか、うん、ということでね、は
1: い、
0: うん、
1: 頑張っていきます。はい、
0: じゃあちょうどお知らせタイム、うん、なんかありますか？
1: はい、先週に引き続きなんですが、舞台に立たせていただきます。 With You さんの第18回公演舞台天の邪気に出演いたします。立交会ホールという場所で6月の24日から28日に上演いたします。私は連想という役で出演するんですけど、オールキャスト、シングルキャストで、うん、
0: すごい、
1: あの舞台があのひしめき合っております。あの盾とかね、アクションがあるんですよ、うん、なのですごい楽しい、まあ、あっという間に多分終わると思うので、ぜひ見に来ていただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、チケット情報などはみやちゃんの SNS とか要チェックです。
1: はい、お願いします。
0: はい、私松山葵は、5月31日に、川崎セルビアンナイトさんで久しぶりに大きめの単独公演、パオパオ

0: 宝を包むと書いてパオパオっていう単独公演と、その後に、夜帯に、私のオリジナル曲全部仕上げてくれたり、みやちゃんのソロアイドルさんの曲をやってくれる、ミルフェイスの熊本哲也さんの生誕祭もあります。椅子でゆったり座れるチケットもあるのですが、立ち見でよければ1000円チケットもありますので、皆さんいっぱい来てください。よろしくお願いします。
1: 届けない、
0: はい、はいで、6月20日21日には、シェアハッピーフェス開催決定。はい、場所が丸いファミリー溝の口さんで、日曜日の方はなんとメンラジ公開収録、ラーメン大好きメンカツラジオの公開収録で、なんとなんとラーメン男さんのクリエイティブラーメンも食べれるみたいなので、よろしくお願いします。ラーメン男さんのラーメンは濃くて進む。
1: いけるのかな私。いけたいだ。
0: よろしくお願いします。ということで、この時間は SSC シェアハッピーラジオ、ラーメン大好き麺活ラジオをお届けしてまいりました、はい。番組へのご意見、ご感想、質問やリクエストなどございましたら、番組ホームページからお願いいたします。他にも姉妹番組がございますので、SSC シェアハッピーラジオのホームページから応援してください。
1: お願いします。
0: 本日のパーソナリティはクリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵でした。そして本日のゲストは
2: みーやこと小林みやこでした。
0: ありがとうございます。それではラーメン大好き麺活ラジオへのまたのご来店お待ちしております。今週はって言われたね。もう前半はさ、そうなんか話したりなかったしさ、
1: 全然足りなかった。
0: むしろ作りたいグッズとかあるんですか。逆に、チャレンジしたいグッズとか。
1: いっぱいある、いっぱいあるけど、でもやっぱ CD、
0: あ CD そうだね、アイドルとしてのね、
1: 出したい、
0: 楽しみだ、
1: アルバム出したい。
0: おアルバム出そう、
1: 頑張ります、
0: 頑張ります。お姉さんも曲増やさないと1年に1回ペースでしか、やばいやばい。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ、深くにもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 音瀬美優のエムラボ。この番組は斬新レコーズと研究員皆さんの提供でお送りいたします。こんばんは、エムラボ博士の音瀬美優と
1: 助手の京花爆星王です。
0: 音瀬が博士のここミュージックラボでは、助手の京花ちゃん、そしてリスナーの研究員皆さんと、音楽についてはもちろん、Mラボに集められた様々なことについて深掘り、

0: 研究をしていきます。5月といえば5月病ですけど、京香ちゃん大丈夫ですか？
1: ね、あの5月病なったことね、ない気がしますね。記憶の限りだとない。
0: 私もない。
1: ないのよ。
0: なんかね、うん、その兆候みたいなのが学生の時に一瞬感じた気もするんだけど、実際に動けないとかはなったことなくて、なんかこの時期はさ、うん、梅雨入り、ね、雨とかさ、ちょっとぐずついた天気になるからさ、ちょっとブーストかかりそうではあるけど、
1: 雨は嫌かも
0: ね。そうだね、だから5月に雨降ると危ないんで、やかも、うん、
1: 確かに雨は嫌だな。なんか今すごいこの収録してる日とかもすごい天気が良くて、
0: めっちゃ天気いいね今日。
1: なんかね、やっと春のお洋服とかを着れるようになってきて、うん、すごい嬉しいなと思いながら日々暮らしてるんですけど、うん、雨降るとねちょっと嫌だ。すごい雨が嫌いな妖怪なのか、なんか雨が嫌いな妖怪、
0: 雨嫌い、
1: ね、雨嫌いってなっちゃいますね。
0: 何もできなくなっちゃう、雨降ると。
1: 雨降るとね
0: 一緒マジで。でも5月病はかかってない。
1: かかってない。ねえ、
0: そんな5月弁を吹き飛ばすぐらい元気にやっていきたいと思います。それでは今週も音瀬と京香ちゃんで音楽について研究していきましょう。音瀬美優のエムラボ。
1: はい、それでは最初のコーナーに参りましょう。最初のコーナー発表お願いします。
0: ラボエネルギー。
1: エムラボには様々な研究課題があり、その中から博士が一つピックアップしたテーマに沿って深掘りをしていくコーナーです。
0: はい、
1: 今週は何について研究していくんですか？
0: これを歌えば間違いなしカラオケで絶対盛り上がる曲。
1: おー、確かに。なんか大勢でいる時とか、うん、カラオケの選曲って大切だなっていうのを感じましたね。
0: そうだよね、うん、私はね今ねあの歌をね頑張ってるので、うんうん、カラオケとか行くとさ、なんか歌ってよ、うん、なんか盛り上がるやつやってよみたいなのがね結構あんのよ、
1: うんうん、
0: でね、あのもちろんね好きな曲歌うのもいいし、うん、気分の曲歌うのもいいんだけど、うん、どうせならさ、うんうん、盛り上げたいじゃん。
1: 確かに、
0: その場を。
1: 確かに
0: ね、
1: 結構あの空気読みみたいな瞬間はありますよね。
0: そうだよね、
1: みんながね楽しくこうなれたらいいなって思っちゃうから。
0: そうそうそう、あのこの年代の人だからこれかなとか、
1: うん、
0: でもこの年代の人もいる、やばいどうしようみたいなねあるよね。
1: あるかもあるかも。
0: 京香ちゃんはカラオケ大人数で行くことあるんですか？
1: なんかその泊まり着でオフ会みたいな感じでカラオケとか、
0: うん、あるんだ、
1: ね、あの営業、カラオケ営業みたいな時とかは、うんうん、やっぱ確かにあのここの方々はアニメのこれが好きで、この方々はこれが好きでみたいな、うん、こうみんなが知ってそうな曲を私もどうせならチョイスしたいなと思って、うんうん、チョイスしちゃったりとかね。まあでも私も好きな曲なんでいいんですけど、うん、やっぱそこら辺はちょっとつい気にしちゃいます ね。
0: なんかちょっと安牌を攻めがちというかさ
1: そうかそうか
0: よね、
1: う
0: ん、はい、往年のヒット曲でも未だに CM で流れてたり、うん、最新のヒット曲でも映画やドラマの主題歌としてブレイクしてたり、より多くの人に知られてる曲ならね、こうみんなで盛り上がれるから、うん、そこをねこうピックアップしていきたいなとか思ってます。
1: はい、
0: で踊りたくなるような曲とか、うん、口ずさんでしまうようなサビが歌いやすい曲とかをちょっとここからおすすめしていきたいと思います。
1: はい、ではこれ歌えば間違いなし、まず1曲目は今でも大バズり中の、大バズり中のキャンディーチューンさんのバイバイファイトです。
0: はい、これは知ってるでしょ
1: う、うん、そうですね、これみんな聞いたことありそう
0: ね、
1: う
0: ん、なんかこれどこででも聞くよね本当に。
1: 確かにもうどこでも、なんか確かにテレビつけてもやってるし、
0: ね、
1: 本当にめちゃ人気だよね。
0: ね、でね私ねこれあのこの歌ったことないんだけど、
1: うんうん、
0: この前ねカラオケ行った時に、うん、これ歌ってって言われたのよ、
1: うんうんうん、
0: で断れなくて、
1: うんうん、
0: 断れる相手じゃなくて、わ、うん、かりましたやってみますって言ってカラオケ入れたのよ、
1: うん、
0: そしたらねあの歌えたのよ。
1: あ、
0: うん、
1: これでも確かに歌ったことないけどなんかいけるかもしれない。
0: そう、
1: 確かにな
0: んかさこう展開とかもさこうテレビで結構フル、
1: うん
0: まあ、フルは流れてないけど、
1: うん、
0: その2番だけカットされててさ、うん、最後までとか結構流れてるから、うん、意外といけましたね。
1: おお、
0: 気合で
1: いいですね。じゃあこのバイバイファイトについて少し研究していこうかなと思います。
0: はい、
1: はい、この曲は数々のアイドル曲を手掛けてきた玉屋 2060% さんによる作詞作曲書き下ろし曲です。
0: うん、
1: イントロから全開の疾走感と思わず一緒に叫びたくなるようなコールが詰まったまさに最強のライブ曲です。うん、なんとメンバー一人一人に落ち込んだ時やくじけそうな時のエピソードをヒアリングしながら制作したそうですね。だからこそメンバーの皆さんの伝えたいという気持ちが余計に乗っかって聴いて

0: てる人に元気を与えてくれるのかもしれませんね。
1: うん、この曲歌うとね、なんかね、うん、元気になりますよね。
0: あ、でもわかる。
1: ね、なんかあの本当になんて言うんだろう、わかりやすいよね、うん。なんかこう頑張ってっていう応援歌ではあるけど、うん、なんとなくあんまりこう気を張って頑張らなくてもいいんじゃないみたいな。
0: 確かに確かに、あのなんか歌詞が結構素敵で、うん、なんか何々ということはみたいな感じじゃないですか。うんうん、あそこらへんいいですよね。
1: ね、わかる。すごい。なんか令和っぽいよね。
0: うん、あ、そうだね、そうだね。なんか確かに確かに、
1: あの昭和の曲って言ったらあれなんだけど、うんうん、変なんだけど、うんうん、なんか気合い入れて燃えて頑張ろうぜみたいな感じのが多いなって思ったんだけど、うんうん、これはなんかこうそっと寄り添って頑張ろうよみたいな、なんかちょっともうちょっとだけ頑張ってみようよみたいなさ、うんうん、気軽さ的なものを感じる応援歌だなって、なんか個人的にはすごい思ったんだよね。
0: 確かに令和って感じのね曲ですよね。
1: ね、なんかあの転調多すぎてさ、
0: あ、確かに確かに、
1: なんか令和イコール転調みたいな。
0: あ、転調好きだもん。
1: なんかあれは好きだもん。なんかね、若い子がね、うん、聞けないんだって。
0: あ、そうなの。
1: ずっと同じようなメロディーの曲って、うんうん、もう今若い子聞けないんだって。
0: あ、でもみんなそうなってない？だって、うん、最近みんな言うもん、あのなんかずっとアニメ見れないみたいに。
1: え、そう、
0: みんな言う
1: ね。そうでしょ。だからなんかいろいろ変化をつけないとフルで聞けないから、うん、もう全く違う曲調のものが途中で挟まれたり、うん、最後に来たりするらしいよ今。
0: でも確かに聞いてて楽しいからいいかもしれない
1: ね。
0: ね。はい、では次の曲紹介に移りましょう。
1: はい、次のカラオケ定番曲はバウンディさんの怪獣の花歌です。この曲ご存知ですか？
0: ね、この曲前もあれなんか発表しませんでしたっけ？
1: うん、多分人気ランキングとか
0: そうだよね。うんうん、
1: そうだよね。ではこの曲について研究していきましょう。2020年にリリースされたこの曲ですが、2022年の紅白歌合戦での圧巻のパフォーマンスをきっかけに今や世代を超えた国民的ヒット曲となりました。ストリーミングの累計再生回数はなんと11億回を突破。
0: おお、
1: すごいすごいね。疾走感あふれるギターサウンドとどこかノスタルジックで切ないメロディー、大人になって忘れかけていたがむしゃらな自分をこの曲が呼び起こしてくれるような気がします。
0: 確かにカラオケで結構歌ってる方多いですね、この曲ね。
1: 多いよね。なんかもう鉄板曲というか、
0: すごい歌詞もいいしメロディーもいいから、うん、なんか聞いててカラオケで誰かが入れてくれたら結構嬉しいなって思う曲ですね。う
1: ん
0: う
1: ん、確かに。なんかね、しかもね、最後のさ、こう掛け合いのとこ、わかる？眠れない夜に手を伸ばしてみたいな、あそこがねカラオケでやるとね、
0: 確かに
1: もうすげえライブぐらい盛り上がるよね。これは大体の人がさ、もう知ってるじゃんこの曲、で乗り方も大体わかるじゃん。でリズムもあの一定なのよこれもね。だからこう一回その何ていうの、掛け合いの部分を聞いたらその後ももうみんなできちゃうみたいな感じだから、もう盛り上がるには間違いなしかなと思います。
0: はい
1: はい、
0: はい、それではラスト、カラオケで盛り上がる曲は中森明菜さんのデザイアです。
1: うん、
0: はい、1986年2月3日にリリースされました。この曲実は当時の歌謡界に衝撃を与えた記録尽くしの一曲なんです。1985年のミ・アモーレに続いて、翌年の86年ですね、もうこの曲で日本レコード大賞を受賞しています。女性ソロ歌手としては史上初となる2年連続のレコード大賞受賞という金字塔を打ち立てました。
1: すごいね。
0: ね、すごいね、2年連続ってすごい。
1: ね
0: え、
1: ね、そのレコ大ってね、うん、すごい取るのさ大変じゃないですか。
0: ね、そうだよ。
1: すごい。この曲カラオケで盛り上がる理由ご存知ですか？
0: なんだろう。あのさ、すごい曲がいいとしか思ってなかった。
1: これね、カラオケで盛り上がる曲でおすすめしたいんだけど、うん、サビのさ、あのハードっこいって、
0: 何それ、
1: わかる？
0: え、初めて聞いた。
1: え、嘘。
0: 本当に
1: これ鉄板だよ。
0: 本当。
1: え、これ絶対あの、泊まり木のカラオケオフ会とかでやったら、みんなわかると思う。
0: 本当。
1: 嘘、知らない？
0: え、分かってなかった。
1: やばいよそれ。
0: マジ？
1: 令和に生きてんの？
0: え、令和
1: わかんない。
0: 令和
1: これね、いつからやってんのか分かんないんだけど、あの、あるのよ、これ。
0: でもなんかすごい、あ、ちょっと調べたんですよ。どういうこと？と思って、この台本見て、うん。なんかすごい、あの、ご本人さん公認ぐらいの、
1: あ、そうそうそうそう。
0: ね、なんか、愛の手というか。
1: そうなんですよ。
0: ゴールらしいですね。
1: そうなんですよ。でね、これあの、私もね、
0: うん。
1: これ盛り上がるから歌ってほしいなっていうのがリクエストでいただくんですけど、うんうん、私はね歌うよりもこれはね、うん、誰かが歌ってるのに合いの手を入れたい側。
0: あーでもわかるかも。なんか合いの手って入れるの楽しくって、その曲

0: 手をやりたくて自分が歌いつつ合いの手もやっちゃうみたいな瞬間あるよね。
1: そうなんか歌が消えんのよね。
0: わかるわかるわかるわかる
1: わかりますそれ。
0: わかります本当に。ちなみに博士は何か鉄板の盛り上がり曲がありますか？
1: 私はね、松田聖子さんの青い珊瑚礁ですよ。
0: おー、あ、そうなんだ。
1: あれ大好き。

0: 私も、ああでもやっぱ前はテニスの王子様の曲を歌ってってね言われる、友達はねやっぱそこ歌ってって言われるんですけど、うんうん、なんかやっぱそのご主人様とかの時はあのガンダムとかの水の星より愛を込めたとかが最近は、あとはおいしんぼのオープニング曲わかる？
1: わかんない。
0: だっただったみたいな。
1: わかんないわかんない。
0: だんだん心惹かれてくみたいなタイトルだったかなとかを最近は歌ったりとかしますね、
1: うん、だんだん心惹かれてく、うん、あれドラゴンボールしょ、
0: でもなんか同じ感じの、ね、タイトルであるんだよね、
1: だんだん何かが惹かれてくのかな、
0: だんだん心惹かれてくは確かにドラゴンボールだよね
1: なんかが惹かれてくんですよね、
0: そう
1: でも今調べてくれてますけど、
0: あだんだん気になるだ、
1: へ
0: だんだん気になるみたいな、
1: へ
0: え、はい、
1: 初めて聞いた。
0: 結構おいしんぼファン多いからね、ちょっと覚えた方がいいか
1: も。あ、わかりました。ありがとうございます。ちょっと定番曲に入れさせていただきたいと思います。
0: はい。はいはい、
1: それでは、ここで今週の曲を聴いていただきたいと思います。なんとね、音瀬もオリジナル曲がジョイサウンドさんで配信されてるんですよ。
0: おー、すごい。
1: そうなのよ。みんなね、知らないと思うんだけど、歌って欲しい、カラオケで盛り上がって欲しい、はい、そういう願いを込めてこの曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。聴いてください、音瀬美優でリバイバル。

0: 生の M ラボ。それでは今週もこのコーナーやっていきましょう。音瀬のサビ100万発。
1: はい、弾き語りコーナーですね。
0: はい、そうです。これね、音瀬一人でラジオやってた時ってね、毎週やってたんですよ実は。
1: うん、すごい鉄板のコーナーということですね。
0: そうなの。なので今週もやっていきたいと思います。
1: はい。
0: で、今週はカラオケで盛り上がる曲ということなので、はい、そのカラオケで盛り上がる曲の中から選んでみようかなと思っております。
1: はい、何の曲を。ちなみに、
0: はい、今週は、
1: はい、
0: 和田浩二さんのバタフライです。
1: おお、
0: これ知ってるでしょ。
1: これはもうデジモンの。
0: そうそうそうそうそうなのよ。はい、これはねカラオケで鉄板ですよね。
1: うん。
0: ね、あの、私ね、あの、弾き語りで男性の曲ってあんまりやらないんですけど、うん、今回はね、このカラオケで盛り上がる曲ってなんだろうってこう自分で考えてた時に、はい、一発目に思いついたのがこの曲だったんですよ。そうだからね、ちょっと挑戦したいなと思って今週は頑張ってみることにします。
1: はい、ではこのバタフライについて少し研究しましょう。うん、リリースから25年以上が経った今もなお世代を超えて国境も超えて歌い継がれている伝説のアニソンです。うん、1999年4月23日にリリースされました和田浩二さんでバタフライ。
0: はい、
1: アニメデジモンアドベンチャーの主題歌としておなじみのこの曲ですが、うん、実は歌っている和田浩二さん自身の物語も多くの人の胸を熱くさせてきました。
0: おお、
1: デビュー曲であるこの曲で一躍スターとなった和田さんですが、うん、この後2度にわたる病魔に襲われてしまいます。うん、声が出なくなるという歌手として最大の危機に直面しながらも彼は決して諦めませんでした。
0: うん、
1: 何度もステージに戻り力強くそして優しくこの曲を歌い続ける姿から、うん、ファンは敬意を込めて彼を不死鳥のアニソンシンガーと呼ぶようになりました。うん、ということですね。
0: すごいですね、不死鳥のアニソンシンガー。やっぱ不朽の名曲ってこういうことだなと思いますよね。やっぱりこう愛され続ける曲ってさ、いつまでもこうランキングに入り続けたりとかね、誰と話してもこの曲は知ってるとか盛り上がれるとか、もう今のねこの令和の子でもさ、サビだけなら知ってるとか。
1: あー、多いね。
0: ね、
1: 確かに。
0: そうだよね、ありますよね。はい、それでは聞いていただきたいと思います。和田浩二さんでバタフライ。

0: はあの嬉しいデジモンの話ができたりとかして、
1: あ本当？
0: デジモンちょっと上の世代だけど、うん、なんかすごいなんか馴染み深い気持ちというか、
1: 見てた？
0: 見てはないかも。えでもなんかなんだろう、えでもなんかデジモンってなんか私たちのちょっと上の世代で、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、すごいなんかもうなんていう国民的本当にアニメじゃない？なんかデジモンがさ、うんうん、あってポケモンがあってみたいな、
1: そうなのよ、
0: 感じだったじゃん私たちが幼少期の頃って。だからなんかその時のね曲とかを聴けたりするとすごい懐かしい気持ちになって嬉しいし、うんうん、なんかカラオケ今回ねあのいろいろ曲が紹介したと思うんですけど、うん、なんかこれで皆さんと一緒に盛り上がれる曲を覚えたらまた楽しい思い出を作れるのかなと思って、
1: うん、ね、そうだね、
0: はい、嬉しい、いい回でした。
1: あ、よかったです。
0: はい、
1: それでは最後に告知をさせてください。5月25日月曜日に下北沢ブレス様でライブがあります。今回はチームショパンの皆様と一緒に出るので水木奈々さんのカバー曲とオリジナル曲を演奏させていただきます。
0: はい、詳しい情報は音瀬美優公式 X もしくはファンクラブサイトでご確認をお願いいたします。
1: はい、それでは来週もこの時間に音瀬と京香ちゃんで音楽について研究していきましょう。以上、お相手はエムラボ博士の音瀬美優と
0: 助手の京香爆声音でした。
1: あつみゆ
2: ー。斬新レコーズはノイズを断ち意志のある音楽を世に放つレーベルです。音の強度、構造、余白までを研ぎ澄まし、聴く者の感覚に直接届く作品を生み出します。埋もれない、濁らない、妥協しない、カットスルーザノイズ。この番組は斬新レコーズと研究員皆さんの提供でお送りいたしました。

0: いいね情報局ラジオミナテラスの時間です。ミナテラスとはみんなを照らす、みんなが照らす、共に生かし合う共生社会活動のことです。この番組ではさまざまな共生社会の素敵な取り組みを紹介します。今日のパーソナリティは、
1: はい、夢添い人ひじ鉄こと肘哲也と、
2: ウクレレユニットハニーオンベリーの加賀部ゆり子と、
3: 足立区議会議員佐藤愛こと佐藤愛がお送りいたします。
1: はい、本日もキバスタジオから生放送でお送りいたします。はい、暑い中。
3: 暑いです ね、もう一気に夏っていう。
1: まだ5月半ばですよ。
3: はい、
1: 大丈夫かいな。
3: でも今年の夏が心配です。
2: 心配ね、本当ですね、ですね。
1: はい、はい、そしてね、はい、電話でご出演の谷愛子さんです。
4: はい、あ、こんばんは。皆さんこんばんは、谷愛子です。よろしくお願いします。
1: なんかまだこんばんはっていう言葉がね、馴染まないけどね。
4: はい、そうです、まだ明るいですね。
1: ね、明るいですね。
3: 日が伸びました。
1: こんにちはでもいいっていうぐらいの感じ
2: ね。
1: 谷愛子さんね、はい、今日はね、はい、ライブやってきたんですよね。ライブっていうのかな、イベントかな。
4: そうなんです、うん、はい、0歳からのコンサートという深川江戸資料館で、あの親子さんで来ていただくコンサートを今して、あの先ほど帰ってきたところです。
1: なあ、もう本領発揮でしたね。
4: はい、もう世界観が楽しかったですね、うん、みんなあの子供たちも。はい、
1: うん、あれ思い出しました、あの神奈川大学でやった、
4: はい、
1: ね、リトミックのね講座を。
4: うん、あ、本当ですか。うん、はい、あの子供たちと最後はみんなで合奏をして、
1: うん、
4: はい、あの楽しく、はい、過ごしてきました。
1: ね、子供もそうだし、ね、あの、はい、付き添いに来てるね、親も楽しそうでしたね。
4: はい、あ、そうですね。いつもあの、お、あのご両親もあの結構楽しんでくれて、あの私たちもちょっとオリジナルの曲なども歌うんですけど、なんか感動してくれたりして、あの声をかけてくれて嬉しかったです。
1: ね、はい、まあこのイベントはね、その、はい、江東区にお住まいになられている子育て世代の方が、はい、ぜひ愛子さんに、はい、こういうイベントしてほしいっていうことでね、
4: はい、
1: 実現したんですよね。
4: はい、そうなんです。あの深川戸資料館の隣に住んでいる友達がいまして、
3: はい、
4: まあ、子育てをしてるんですけどね、うん、あの一度あの江東区でやってほしいっていう、あのいろいろ企画してくださって、はい、
1: 江東区の講演もねいただきながらね、
4: はい、はい、講演もいただいて、あの開催させていただきました。
1: うん、そして、うん、もういよいよですね、はい、
4: そうなんです、あと1週間ほどで、10日も切ってますね、5月26日、はい、カメリアホールでの、コンサート、昭和歌謡コンサート、音の思い出、あの日のあなたと歌いましょうが近づいて

0: まいりました、
1: うんね、先週もね、はい、ちょっとねご案内しましたけども、はい、今日もそのコンサートの魅力というかね、はい、お話しいただけるとと思います。
0: あ、そうですね、今週リハーサルをしたんですけれども、ひじいさんもねちょっといらしてくださったんですが、うん、いや
1: なんか素敵でしたね本当に、うん、
0: もうメドレーというか60年代70年代80年代をメドレーにしてみんなで演奏してるんですけども、次から次へとその時代のヒット曲というか、どんどんどんどん曲がこう出てきて、すごく歌っていても面白かったですし、演奏してくださってる方も懐かしいって言ってとっても楽しんでくださっていたので、はい、聞いてくださるお客様にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思いました。
1: うん、出演者1人か2人かちょっとご紹介してください。
0: はい、はい、そうですね、はい、江東区でも活躍されてます小野玲子さんという歌手なんですが、もうポップスもクラシックもシャンソンも歌いこなす方で、その方の昭和歌謡もとってもね染みるんですよね。なのでね、本当になのでやっぱシャンソンとかってやっぱ語りなのでね、やっぱり昭和歌謡も語りの部分が大きいので、あ、やっぱこのように歌われるんだなとすごく胸に響きました。
1: 本当に楽しそうに、はい、にじみ出るように歌いますよね、
0: はいはい、そうなんですよね。なので目を見ながら、こう私の目を見ながらすごくこう乗ってくるので、私もなんかこう乗せられてすごい力がこう湧いてくるような、あ、こういう風にこう人を巻き込むんだなっていうのが、
1: いや、あの方はやっぱ特別感があるよね、はい、もう長年赤坂のなんていうのかな、はい、大きなホールの方でずっと専属でやっていたっていうことの実績、
0: はい、
1: だから人を楽しめされたりとか、
0: はい、
1: ね、
0: はい、こ
1: うその雰囲気を作るっていうのはもう抜群でしたね、
0: うん、へ、そうですね、本当にびっくりしましたね、なんか本当勉強になりました、
1: はい、そんな感じで、はい、あともう一人ぐらいご紹介いただけますか。
0: あ、そうですね、 ありがとうございます。有馬由美子さんというちびまる子ちゃんの、うんうん、夢いっぱいという主題歌を、
1: ちびまる子さんのね、
0: 由美子さんもですねそうです、由美子さんも本当80年代、うん、90年代活躍されていて、今も活躍されてるんですけど、うん、はい、80年代の曲をもう思う存分歌っていただきたいと思いまして、うん、はい、あと一緒に2人で歌うアミンとかね、ちょっと言っちゃいますけど、
2: あ、いいですね、
0: 2人でも一緒に歌ったりできるので、ちょっと私もすごく楽しみなんですけれども、はい、
1: なるほどね、いや、もう本当に素敵なね、はい、コンサートになるなっていうのは実感したリハーサルでしたね、うんうん、
0: ね、あ、本当ですね、たくさんの人に聞いていただきたいと思います、
1: より一層ね、満席にしてね、はい、喜んでいただければと思いますので、はい、まだね、はい、1週間ちょっとありますのでね、はい、どんどん PR して、はいはい、チケットまだありますから皆さんどうぞ、
2: ね、皆さんどうぞ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 谷あゆこさんの、ね、ホームページ見れば申し込み方法とかわかると思いますので、
0: はいね、
1: よろしくお願いいたします。
0: はいはい、はい、コンサートページがありますので、ぜひぜひご覧になってください。よろしくお願いします。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで、
2: はい、
1: それではちょっとね、はい、気分を変えて、
2: はい、
1: いや、曲に入ろう。
2: あ、そうですね、うん、ではここで1曲お届けいたしましょう、うん、では私がやっておりますウクレレユニット、うん、ハニーオンベリーの笑顔の輪、お聴きいただきたいと思います。
1: はいはい。

0: 届けいたしましたのはハニーオンベリーで笑顔の輪でした。ありがとうございます。さあそれでは今日のゲスト様をご紹介したいと思います。本日お越しいただきましたのは歌って健康歌ってハッピーの理念で2004年に歌心塾をスタートされて、そして現在ではみんなが歌うコンサートを主催していらっしゃいます音楽家の杉山光翔さんです。こんばんは。
1: こんばんは、杉山光翔です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。ようこそ。
1: ようこそ、ようこそ。はじめまして。
0: はじめまして。
1: 皆さん、はじめまして。よろしくお願いします。
3: いやいやいや、もうね、はい、私ね、先日、成城のホールで、初めて杉山さんのコンサートに伺ったコンサート、歌声コンサートに伺ったんですけど、びっくりしちゃって、びっくり、何がびっくりしたかったのちょっと後でねお話しするとして、もうそれでぜひね本日来てくださいっていうことでお願いしてありがとうございます。
1: とんでもない、もう呼んでくださってありがとうございます、本当に嬉しい。もう今日どうなるか分かりませんけど最後までよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 拍手、皆さん拍手。
0: もう盛り上げてくださいますね、やはりステージでいつも培われていらっしゃるから、ね、
3: みんなね幸せになるんで、幸せ感いっぱい、ね、なんかもうねそこからね会話の中でやりキャッチボールの中で笑いが絶えない、
1: そうですね、
3: 笑いが絶えない、
1: 本当に笑って声出してね笑ったの久しぶりだってお客さんが言ってくれるんですよ。
0: そうなんですね。
1: なかなかね自分家にいて声出して笑わないし、話をしないくて、久しぶりに声出して笑ったって、声出して歌うのもそうなんですけど、声出して笑ってくださるんでね、もうありがたくって、もうその顔、お顔を見てるとですね、こっちまで幸せになってきて、もうこれは本当にね、いい時間を一緒に味わわせていただいております。
0: そうなんですね、杉山さんはもともとそういったみんなで歌うようなコンサートというのは始めるきっかけはどんなことだったんですか？
1: 20年ぐらい前になります、それ長いのか短いのか分かんないんですけれどもですね、僕はもともとというか今でもですけどミュージシャンをやってて、それで有名な歌手の方、大スターの方の、伴奏しててですね、そこからそこを離れて、なんか自分でできることないかって探していて、その頃ですね、歌心塾っていうですね、僕よりも後輩の方も先輩の方もいるんですけど集めて、作詞や作曲やですね楽器、歌などをですね、一緒に勉強していくっていう塾を作っていて、でそのやってる最中に、お声をかけていただいて、千葉の方で生涯学習センターというところ でですね、歌声教室っていうのをやるっていうことになりまして、 でもですね主催の方もお客様も何をやるか僕もよくわからないまま本番の日を
0: すごいですね、皆さん何をやるかわからないけど、
1: 後から聞いたんですけどね、わかんないで来ちゃったみたいなことを言っていて、それでも何やっていいかわかんないんですけど、とにかく一緒に歌おうっていうことになって、でも僕そんなたくさん歌声世代の方の歌を知らなかったもので、リクエストをいただいて、もう1曲1曲、それがですね3ヶ月毎週あったんです、3ヶ月の
0: 毎週
1: です。それで、リクエストをいただいて、その1週間でですね、その知らない曲をリクエストいただいた曲を勉強するっていう生活がそこから始まりまして、もう昭和初期からですね、その前のもあり、もうなんだか知ってる曲から知らない曲までほぼ知らないんですけど、それを勉強して、伴奏できるようにしてですね、それで始めたのがきっかけっていう、その何やってるか分かんないんだけど始めたっていうのがきっかけです。
0: そうなんですね。

0: なかなか主催の方もね、分かってないというのはなかなかレアケースな感じがするんですけどね。
1: ミュージシャンでピアノを弾いていたもので、うんうん、だいたいピアノ教室やろうと思ったりするだろうに、うんうんうん、なぜかそっちには行かなかったんですよね。なんでかわかんないんですけど、
2: そっからどういう展開になさったんですか。
1: そっからですね、3ヶ月で終わるはずだったんですけれども、うん、評判がいいということでまた伸びて、そしたら最初8人だったんですよ、はい、それが満席になり、うん、それでそれが午前と午後両方になり、はい、入らなくなったんで、今度そこからですね、教室からホールに移ってやろうってことになってですね、もう僕はもうドキドキですよね。評判がいいなんてことはそれまで一回もないので、なかったんです。もう評判は悪いのが当たり前でですね、評判がいいってことは全くなかったんですけど、そっからなんかこう展開、そしたら今度違うとこから呼ばれるようになってっていう感じで、
3: じゃあその噂がどんどん広がっていったんですね。
1: なんかね、噂ってありがたいです ね、
3: きっと楽しいよっていう評判がじわっと広がっていったような気がしますね。
1: 1回目のですね、お客様残っていただいて握手をさせていただいたんです、はい、僕握手したかったんで、そしたら お話くれるんですけど、はい、全員文句っていうかですね、クレーム言って帰りました。8人の方全員、にっこりも、にこりともしない、衣装が面白くない、
3: はい、
1: あと何ですか、もういろいろ今思い出さないですけど、いっぱい言ってくださって、で
0: 厳しいご意見
1: も、もうね、もうそこまで言うみたいな感じで、あんまりかっこよくないとか、足が短いとか、
0: ちょっと今の時代だったら大変なコメントですけどね。
1: そんなのを言ってくださっていて、それでもうそうしたらですね、その8人の方は3年経っても5年経っても10年経ってもずっと
3: 続けていらっしゃる、
1: ずっと来てくださってました。
0: すごい、
1: びっくりでしょ。もう
3: じゃあもう
1: ね、あんだけ文句言ったんだから、うん、もう次から来ないだろうと思うんです。い
3: やそうですよね、違うんですね、愛の言葉ですね、
1: う
3: ん、それは
1: 本当ね、厳しいっていうか、はい、痛い愛の言葉でしたけど、でも
0: いや心折れそうになりますよね。でもね、
1: 最初折れてました。
0: そうですよね、
3: そこにもめげずにずっと続けていらして、
1: 僕ね、その頃それしかやることなかったんですよ、ね、
3: そうでしたか。
1: そう、もうこれやるしかないなと、
3: はい、
1: それで続けてきて、
0: そう、でもそこから、ね、評判を呼んで、もう一気にその、まあ、今のコンサート形式のような形で、はい、まあ、ホールにっていう形でこう育っていったっていう、結構早い段階で育ってる形ですよね。3ヶ月終わってすぐに
1: 1年2年でどんどん増えてって、それでなんだか大騒ぎの歌声なんですけどね、ものすごい大騒ぎな感じで、
3: う
1: ん、
3: はい、そうですよね、ホールでってなったらね、やっぱり人数もかなりですもんね。
4: 先日行ったね、成城ホールにしても300人でいっぱい、
3: すごいですね、
4: それを満席ですからね。そして驚いたのは、次にまたすぐに成城ホールで、やるんですよ、その時に、次回のチケットも販売したりとかしてて、
3: そこで、は
4: い、半分ぐらいもうそこでチケット売れちゃうんですよ。
0: すごい、だからリピーターさんがもう本当にもうメイン
1: で、
0: ね、いやい
1: やいや、ありがたいね。それでね、リピーターの方もいるんですけど、うん、そうじゃない方も多くて、うん、もうね、目立つ方がいつも目立つじゃないですか、うん、そうすると同じ方が来てんのかなってよく見るとそうでもないんですよ、
0: は
1: い、
0: へ、
1: なんでわかると思います。初めて来たかって、僕が出ていくじゃないですか、うん、そうするとですね、こういう感じで出ていくもんですから、はい、最初ですね、目が横目なんです、
3: はい、ちょっと目を合わせない感じですか。
1: そう、横目で見てる。
3: へえ、
1: それが、はい、その方が初めての方。
4: へえ、なんでですか。
1: まあ、
3: なんて言ったら恥ずかしいのかな。
1: 聞いたら、うん、こういう感じの人は音楽家でいない、あんまり
4: こういうって
1: こういう生き物、
0: うん、そうなんでも皆さん、その初めての方はきっと、それぞれに想像をしている、こういう人が出てくるであろうって思ってたのと違うなっていうようなリアクションってことなんですかね。
1: そうか、そう言われると失礼ですよね。
0: ね、でもなんでなんで、どちらかというとでもきっとそういった場が初めてだと、どういう感じで迎えたらいいのかなっていう感じなのかなって、
3: 言っていいのかどうか迷って。

0: る部分、
1: わかります、いつもやってないとか初めて呼ばれたとか行くじゃないですか、うんうん、そうすると、はい、その隣にたまたまいつもいらっしゃる方が地方まで来てくれたりとかしていて、はい、隣の方とね会場して入ってくじゃないですか、はい、そうするとなんか挨拶して話をするらしいんですけど、うんうん、そしたらその方がね、うん、今日はさだまさしのコンサートよねって来るんだって。違うよね、全然違う。でもね、あの、はい、ちょっと似てるっていう、ね、
2: ちょっと似てるなって思っちゃいました。私
0: 少し似てるなって私も思いました。
1: 本当に、
0: はい、
2: あ、分かるってちょっと思いました。
1: 本当、はい、今うなずいてたですよね。
0: 多分おしゃべりのあの語り口調というか優しい語り口調がさだまさしさんもほぼほぼトークだってあのファンの方皆さんおっしゃってるんですけど、
1: さだまさしさんのが全然面白いと思うんですけど、でもね、あの似てるって言われる、さだまさしさんのリクエスト多いですよ、はい、ものすごい多いです、ただ関白宣言をリクエストいただいてやったら、はい、帰りに握手したら怒られた、こんなの歌声でやんないでしょって怒られて、
2: リクエストだったんですよね。でもね、
1: でもリクエストだったんで、も怒られた、
2: でもなんかそういったこう、まあ、お客様も本音のこうご意見だったりとかがぶつけやすいっていうね、この杉山さんのお人柄なんだなとは思いますよね。
1: 近く寄ってきてね、こうこんなにいっぱい人が来るけどかっこよくもないのに、男らしくもないのにって言われて、そう、それで大笑いして帰ってった。
2: ちょっとでもなんかいじりなのかね、ちょっと愛がある、笑ってほしいなっていうところもあるのかもしれないですし、
1: そうかもしれない。でもね、実際にかっこよくもないし男らしくもないし、実際にそうだからしょうがないんですけど、
2: いやでも ね、その方も、ね、楽しんでいらしてるっていうね、ところと、
3: あのね、ホールの中の杉山さん見てると、はい、本当にもうなんだろう、スターっていうか、うん、もうそこの教祖様みたいな感じで見てるの で、
0: そうなんですね、
3: いや独特な空間をそこで ね作り上げてるなっていうのは、うんうん、もうすごいですよ。
1: ありがたいです、こんなに、ね、褒めていただいても、はい、また明日から生きていける
0: そんなね、杉山さんのコンサートに行かれた方のアンケートをちょっとお預かりしてるので少しご紹介させていただこうと思います、うん、この中でですね、私が印象的だなと思ったのは、先生の伴奏だから歌えるのよ、カラオケだと歌えないもんっていうアンケートを書いてくださってる方とか、
1: ね、嬉しいね、
0: うん、あとはもう久しぶりに声出して笑った、あ、歌ったんじゃなくて笑った、
1: これそう、
0: ね、でもその笑える場所っていうのもすごく貴重なんじゃないでしょうか、
1: うん、なんかこうお笑いに行くような方たちじゃないんですけど、それに笑いに来てるわけじゃないんですけどね、はい、でも、うん、笑えるっていうのはすごく、
0: そうですよね、うん、歌の力とね、あと杉山先生のねトークと、うん、お人柄で、
1: あの皆さんトーク期待してこないでください、ね、はい、頼みますね。
0: ちょっと期待して
1: ください
0: 。
2: ダメ。でもね、先ほどね厳しいお声があるっていう中でも、本当に素敵なお声がたくさんあって、
1: ね、そうですね、
2: やっぱりこうお一人暮らしの高齢者の方も今増えてるという中で、はい、もうまず一日も会話をしなかった日があるなんていう方も
1: います。3ヶ月誰とも喋ってなかったっていう方も、ね、結構いる。
2: そうですよね、うん、そういった中で、うん、この杉山さん の、 ね、歌声コンサートに行くことでこう歌ったり笑ったりっていう、そういったこうコミュニケーションを取る場っていうのはすごく、ね、ワクワクするでしょうし、元気の源なんだろうなというのを感じますね、うん、
1: すごく自由にしてほしいなって思う、うん、自由にしてほしい、
0: うん、はい、うんうん、
3: あのね、はい、よく一人でこう、まあ、引きこもってるまでいかなくても、うん、あんまり外出てない、うん、孤独孤立なんて言葉もあるんだけれども、はい、その方がコンサートには行きやすいなと思ったの。なぜかというと、うん、例えば 仲間のとこに行くって言っても知らないとこに行くって言ってもやっぱり普段喋ってないと、うん、やっぱこうリラックスして楽しく話してできないわけですよ。だけどそのコンサートは、うん、杉山さんやその音楽と一緒に対話しながら、うんうん、自分のペースで歌う歌わなく

0: てもいいし、うんうんうん、歌ってもいいしっていう自由さがあって、うん、でなんとなく楽しいトークがあって、うん、それってなんか一人じゃなくて対話をしてるなっていう感覚がすごくあるんだろうなと思いましたので、うん、これはあのお一人様の男性もね、うん、すごく来やすいし楽しいだろうなと思いますね。
1: 来てほしい、ね、体験してほしい、
0: うん、これはね、うん、絶対になんか、まあ、今ね孤独孤立対策っていろいろあるんだけど、はいね、特効薬も何もそういうスペースなんかないんですよ。
2: そうなんですよね。
0: いやこの歌声コンサートね、はいはい、サロンもいいんだけど、うん、サロンもいいんだけどコンサートの方がもうちょっとなんか自分の世界で対話ができるかな、
2: う
0: ん、
1: 本当に本当にもうね、うん、あのこうね僕がやってるところ来てもらうのもそうですけど、はい、できればね呼んでほしい、いろんなところから、うん、あの活用してほしくてですね、はい、もうあのどこにでも行っちゃいます。もう 2,30 人いなくてもやらせていただくし、
2: お呼びがかかったら行ってくださるんですか。
1: 1000人以上とかもうやってますし、はい、もうどんなんでもあのやらせていただきたいなと思っていて、
3: すごい。確かにもその先ほどねそのサロンよ、まあ、サロンの良さもあるけれども、そのコンサートって本当にあのたった一人でもあの一人ぼっちでも参加ができるっていうところは、うんうん、あのサロンだとなんかあお友達いないしとか、
2: う
3: ん
2: ね、
3: 入っていけるかなみたいなちょっと心配がある方もいらっしゃる、
1: 来てほしい。
3: でもねなんかコンサートだとまずは聞きに行くんだみたいな、
2: ね、そうそう、
3: ね、すごくハードルが下がる感じがしますね。でもね、あのお写真もねいただいたんですが、
2: すごいですよ。皆さん楽しそう、ね、ちゃんと体も使ってますね。
3: バンザ
2: 入って途中何か使ってやっていただくんですか。
1: 体をねちょっと動かすコーナーもあって、手話もどきっていうね、
2: あの手話もどきって書いてらっしゃる方いらっしゃいました。
1: 手話もどきのコーナーもあって、そうなんです。もう手拍子、拍手、声援、
2: もう何でも、
1: もう何でもです。たまにあの昼寝してる人もいますけど、
2: はい、それもまたね
1: 気持ちよさそうに、
0: 素敵。あのコロナ前は、はい、一月にこのぐらいの規模のコンサートを、はい、20回以上、
1: そうですね、月20回以上やっていたですね、
0: はい、でも今でも、ね、月ね、定期的に何回もやられてると、
1: はい、そうですね、はい、やらせていただいてます。
0: それもねホールですよ、
2: すごい、
3: その活動エリアとしてはもうあの特に縛ってないという形ですか。
1: もう全然あの呼んでいただければ、ね、あの北海道だろうが沖縄だろうが、あの行かせていただこうと思ってます、
3: でもねこの江東区でもまた、ね、あの開催される予定と、
2: はい、そうですよね。
0: それちょっと私お伝えしますね、
2: はい、ぜひお願いいたします。
0: あの日本公園新聞っていうのがね、はい、あのあるんですけど、はい、そこが主催になるんだけども、はい、なんと江東区の亀有、あの亀有ホールかな、亀戸の
3: 亀リア、
0: 亀リアホール、亀リアホール、よくわかったね。すいません間違いを、なんかちょっと変だなと思ったんだけどすいません、カメリアホール、はい、そちらの方で、9月10月11月、うん、12月と、はい、4回連続で、うん、杉山さんの歌声コンサートを開催するの、
3: はい、おーすごい、
2: 楽しみです。
1: やった。
0: これは江東区に歌声コンサートが、こうなんて言うんだろう、そこで育まれると、はい、スタートすると、いうことだよ。
3: いや素敵
0: でね、結局、はい、地域の中にそういうコンサートがあるっていうのは、うん、地域において、うん、そこの、 あの住まいの方にとってとっても財産になるんだよな、
1: う
0: ん、
1: うわ
0: うん、だってそんなコンサートってないもん ね、
2: ないですよね。
0: だから毎月楽しみになっていくという、
1: うん、そういうね、毎月リズムにしてもらってね、来ていただいたら、あのいいんじゃないかなと。
2: いいですね、はい、またそのホールの中で顔見知りもできてきたりしてね、うんうん、はい、また1ヶ月が楽しみ、待ってるのが楽しみっていう形になるかもしれないですよね。
0: 多分その一人のアーティストが中心になって、毎月あそこのホールであの主催イベントをやるなんてないんじゃないかな、
2: はい、いやそうですよね、そう思います、ですね、
1: 皆さんに応援してもらいたいな、
0: そうですね、だから私も、あのね、この江東区という地域では、はい、まあ、新聞、笑顔新聞出したりとか、まあ、今回の愛子

0: さんのイベントをね、あのコンサートをやったりとか、うん、まあいろいろ飲み歩きイベントやったりとか、
1: はい、
0: 江東区ではしっかりと活動してますので、
1: はい、
0: あのぜひ応援していきたいなと思っておりますので、
2: はい、嬉しい、来てよかった
1: 、ね、楽しみです、
3: 楽しみです ね、多くの方にまず体験をしていただきたいですね。
2: あ、そうですね、
3: うん、
0: まあ、その部分をね、はい、あの4回で終わるんじゃなくて、それがずっと続けられるようにするためには、この4回に盛り上がってもらうというところが、はい、あるのかな、
1: はい、
0: それと、
2: はい、
0: それととても大切なところだと思うんですが、
1: はい、
0: 今いろいろあの私の方でも活動してるんですが、歌声テラスっていうあの活動を、はい、あのし始めていて、どういうことかというと、これね、
1: はい、
0: ゆりこさんともね、一緒にやっていこうって言ってるんだけども、
1: ね
0: はい、まあ、アーティストあるじゃないですか、あのゆりこさんは歌うしウクレレやってる人、その中で歌声サロンを、
2: はい、
0: まあ、テラスって言ってますけど、うんうん、まあ、30人40人ぐらいの、はい、地域でやろう、はい、でそれをどんどん増やしていこうということで、はい、やっぱり遠くまでは行きにくいので、やっぱり自分の近くの中で毎月やるちょっとしたサロンがあると、でそしてその延長線上でランドマークのような、うん、カメリアホールで、ポーンと、歌声、コンサートがあるというのがあったら、うん、なんか歌うことがカラオケに行くだけじゃなくて、なんか日頃、ね、から
2: ですね、
0: そうなると普段の生活の中で、
2: はい、
0: みんな口ずさむんじゃない？
2: いや、もうそうなんです。自分で、あの知らないうちに口ずさんでて、これなんだっけ、はい、あの曲だっていう、
1: うん、
2: 鼻歌鼻歌、
1: はい、
0: それを江東区の中でこう浸透できたらすっごい素敵じゃない、
3: いや素敵ですね、生活の中にね、皆さんの生活に音楽がねこう根付いていくような形になると楽しみですね。
2: なんかワクワクするじゃない？
0: ワクワクしますね。
2: なんかウキウキするし、ワクワクするし、うんうん、ね、そういうのいいよね。
1: いいですよね。
2: 本当にいいよね。
3: 江東区でもね、しっかりと育っていってほしいですね。
0: はい、もうそれはね、うん、もうやるっきゃない。
1: そうですね。やっていきましょう。うん、みんなで、
3: はいはい、応援していきます。
0: コンサートだけじゃなくて、はい、全部がこう地域が、
3: うんうん、
0: あなたの地域にサロンないんだって言えるぐらいな。
3: あ、まあ、当たり前っていうぐらいね。
0: もったいないねっていうのは、あの地域のね、あの集会所って結構あるんですよ。
3: う
0: ん、
3: はい、そうですよね。場所はね。
1: うんうんうん、
0: だからそこを活用しながらね、
2: はい、
0: みんなのね、うん、幸せを感じる場所を作るんだと。
2: そうだよね。幸せを感じる場所、空気、その人、ひとときですよね。
0: いやいやいや、まあね、こう今日はね、
3: はい、
0: 杉山さんにね来ていただいて、
3: はい、
0: 歌声コンサート、歌声サロン、はい、まあ、そのようなね話を聞かさせていただいたんですが、今後、
2: はい、
0: まあなんだろうな、の活動というか夢というか方向性とかいうのもね、はい、聞かせていただければと思いますが、
2: もう難しい話はもうほぼできないんですけど、今日ですね呼んでいただいてきてですね、僕あの江東区が好きになってきた。
1: ありがとうございます。
2: いや本当にどんな、
1: はい、
2: ねえ、なんかこんなことってあるのっていうふうに思っていて、だからねもう今日あの機会にこう起点にですね、
1: はい、
2: もっともっと江東区が大好きになれるような活動をやっていけたらなって思います。
0: いやいやいや、それは ね、ぜひ
1: ぜひお願いしたいですね。
2: そうですね、
0: そうですね、思います。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、本日の、
1: はい、はい、本日のゲストは音楽家の杉山晃生さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いやいやいや、本当に ね、いや今日はなんか、はい、自分が本当にやっていきたいなと思っていることを具現化している杉山さんに来ていただきまして、
1: ね、嬉しいですね。すごくこう、うん、あ、やっていけるって思えたような気がしました今日。
0: そうそう、
1: ね、
0: ね、杉山さんとこうやってご縁があって、はい、今日はねお話しいただいたんですけど、結構前からこの話はしてましたよね、は
1: い、聞いておりました。
0: それどういうタイミングだろうというようなこともあって、愛子さんとのね、はい、ライブもあのコンサートも そういう趣旨で、始めたわけなんだけど、一回きりのなんていうんだろう

0: 業じゃなくて、はい、やっぱりその地域の中でどう何か化学反応を起こすのか、はい、人と人がつながって何かこう幸せを感じていくのかって、はい、いや何かね大きな大きな何かこう、うん、ものをね感じ取れる、はい、共有できるそういう場を作っていきたいよね。
1: はい、本当ですね。
0: まあ、世の中いろんな場所があるかもしれないけど、はい、それは例えばお寺さんがあったり、うん、ね、なんか地域のなんかいろいろあったりとかするけれども、うん、この歌の可能性、
2: はいはい、ね、そうですね、新しいこの地域コミュニティの形が、ね、江東区に根付いていくのかなと、うん、ワクワク、
0: 江東区江東区って言ってるけれども、はい、足立区も頑張んなきゃダメだよね。
2: そうですね、高齢化率の高い足立区、うん、本当に単身高齢者の方6万人いますから、
1: うん、や
2: っぱそういった方々が、つながれる場っていうのは本当に先ほどもね、孤立対策って言っていてもなかなか特効薬ないっていう話でしたが、もしかしたらこの歌声コンサート、うん、歌声が特効薬になるかもしれないという、
0: うん、ね、
2: 期待をしてます。
0: 愛さんが、ね、
1: 足立区の方でもね、
0: 温度を取って、はい、まず大きくなくてもやってもらって、
2: うん、ね、はい、
0: それでやってみてごらん。
2: そうですね、ちょっとまず真面目に考えます、これは、はい、しっかりと、
1: はい、やっていきたいと思います。杉山さんに、ね、お声をかけて、
2: はい、お力を
1: いただくっていうこともできると思うのでね。
2: はい、
1: う
2: ん、
0: ちょっとね、カイゴエルクさんともね、
2: はい、
0: ゆりこさんとも、ウクレレを中心にしたサロンをね、どこかの、はい、地域でやろうということで今準備してますから。
1: そうです、
0: 意外と早い時期にスタートするかもしれないね。
2: あら、楽しい、ちょ
1: っと準備していきたいと思います。皆さんがね楽しく歌える場所を、はい、気軽に来て、ね、楽しく歌ってもう笑顔で書いていただける場所をね、作っていきたいです。
0: だから成り行きでできたんじゃなくて、そういうようなことを目的にして、こういう人とこういう連携したらこういうものが出来上がるよっていう、はい、ゼロからスタートさせてやって、それを横展開して、はい、他の自治会さんだとか町内会さんの会長さんなんかと一緒に連携をする、はい、今健康麻雀がそうなってんの。
2: あ、
0: どんどん少し、
2: はい、
0: 私たちもやりたい、うんうん、私たちもやりたいって言って広がってきて、で最初は私たちが主体でやるんだけども、はい、大体自治会さんとか町内会さんが、主体になるように移植するわけよ。
2: あ、各地ですね、もう運営ができるような形に。
0: そうそうそう
2: そ
0: う、
2: そうすると広がっていきますもんね。
0: というようなことのね、はい、地域コミュニティをコーディネートしていく、
2: は
0: い、それがミナテラスっていうことだよね。
2: そうですね、
0: はい、はい、ということで本日の、パーソナリティは夢添い人ひじ鉄こと肘井哲也と、
1: ウクレレユニットハニオンベリーの加賀部ゆり子と、
2: 足立区議会議員佐藤愛子と佐藤愛でした。
0: はい、本日もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 本日のラジオミナテラスはいかがでしたか。みんなを照らす、みんなが照らすミナテラス、共に生かし合うさまざまな共生社会活動を来週も午後6時20分からお送りします。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
0: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: e スポーツランドレイディオ。こんばんは、 e スポーツランドレイディオ第230回。今回はあまねさん、リナティがね体調不良ということで、代打で井山真帆がお送りします。そして
1: はい、コンピトです。かぐやピトことピトちゃんです。まだ2回目なんですけどね、リナティがまさかのいないで、うん、でも今日そのおかげでまた可愛い女の子と一緒になれて嬉しいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。じゃあちょっと台本読んでいいですか、これ。大丈夫大丈夫、今日は私がちゃんと進行するので安心してください。これ井山真帆が読むセリフ、なんか勝手につけられてるんですけど大丈夫かな、これ真帆、ね、今日進行役なんだ真帆。てかいけるかな、
1: 頼りにしてます。
2: 頑張ります。お願いします。
1: お願いします。
2: ということで初対面なんですけど、はい、ピトちゃんって呼んでいいんですかね。
1: もちろん私も真帆ちゃんでいいですか。
2: 真帆でお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ね、あのね、そう、第一印象がめちゃめちゃ肌が綺麗だなって思って、
1: はい、いやいやいやいや、
2: 私今日本当になんかアレルギー出ちゃって顔がボロボロすぎて、すっぴんできちゃって申し訳ないんですけど
1: すっぴんでも可愛かったですけどね。いやいやいや、
2: もう肌がめちゃめちゃ綺麗すぎて、後でお手入れ方法とか教えてほしいなって思ってます。
1: わかりました。いやね、女子トーク大事ですからね。
2: そう、大事、
1: 共有していかないといけない。
2: そう、大事なんですけど、はい、ということで、なんか多分お互いやってるゲームが違うと思うんですけど、はい、うんうんうん、ピトちゃんは何のゲームをよくしてますか。
1: 私は格闘ゲームですね。
2: うわ、今流行ってますもんね。
1: 流行ってますね。
2: 私は

0: はやろうと思えないんです。
1: なんでですか？みんな言う。なんでなんでなんで？
0: なんかまず、はい、そのなんとかコントローラーみたいなあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 格ゲー用の、
1: はい、
0: あれとかってやんないとできないですよね。多分。
1: いいえ、今はパッドでもできます。
0: パッドでもできるんだ。
1: Yes。
0: でもパッドユーザーは多いんですか？
1: 多いです。私も使ってます。
0: あ、そうなんだ。
1: なのでいつでも簡単に始められますよ。
0: 誘われてます。誘われてます。
1: どんどん人口増やしたいんでね。
0: はい、そうですよね。
1: はい、
0: で私はね、あのバロランとめちゃめちゃしてるんです
1: よ。あ、バロランと。
0: そう、バロランとしてるんで、あの後でね、またお話できればななんていう風に思ってます。
1: はい、
0: はい、そしてですね、マンスリーテーマというものがありまして、
1: はいはい、
0: 今月は私の推し活なんですけど。
1: 推し活。
0: そう、私はいつものね3人でやってる方でお話ししたので、今回はピトちゃんのねお話を聞きたいなって思うんですけど、
1: はいはい、
0: 何かありますか？
1: 推しですよね。
0: 推し、
1: 私の推しはもうずっとなんですけれども、うん、美少女戦士セーラームーン一択です。あだす。
0: 好きそう。好きそうな感じしてた。なんか
1: しました。
0: うん、してた。
1: どこにどういうオーラ感じましたそれ。
0: え、なんか服装がなんか女の子らしいからめちゃめちゃ。
1: なるほど。
0: 好きそう。
1: ここだけの話、うん、セーラームーンが好きすぎて、私もともと VTuber やってたんですよ、うん、VTuber からの顔出しなんですけども、
0: うん、そうなんだ。
1: それがかがやピトって飛ぶウサギって書いて、うんうん、モチーフがウサギちゃんなんですよ、
0: うん、
1: で月のウサギってウサギちゃんじゃないですか、うん、大好きすぎて、うん、セーラームーンをモチーフにした。
0: どういうことなの？
1: はい、お体を作らせていただきました。
0: めちゃめちゃ可愛い名前だなって思ってたんですよ。そういうことなんだ。
1: そうなんですよ、実は。
0: 待って、どのぐらい好きですかセーラームーンは？私本当に未知なんですね。
1: はいはいはいはい。
0: マジで一回も見たことなくて、あのあれぐらいは知ってますよ。月に変わってお仕置きよだけは知ってるぐらいのテンション感です。
1: はいはいはい、テンション感。
0: なんで、あのどのぐらい好きなのかな。
1: なんかそのまあグッズとしてそのセーラームーンの武器とかコンパクトとかってあるんですけど、うん、あれの、うん、まあ今。あの昔やってたものを、まあ、リメイクして、うん、今も販売してるんですけど、
0: うん、
1: 今のだけじゃ満足できずに、うん、オークションで昔の武器を買ったぐらい好きです。
0: えぐいじゃん。本物だ。
1: そう、あとなんかこの何センチ CD、 なんかちっちゃい CD あるじゃないですか。昔の何 5センチ CD みたいな、なんかこんなちっちゃい CD あるんですよ、
0: うん、
1: あれもオークションで落としたりとか、何万とかで。
0: 何万するんですか。
1: そんなに手に入らないんで、亡くなった声優さんのキャラソンとか、
0: うん、
1: そういうのを手に入れるぐらいコレクターですね。
0: え、セーラームーンってなんかそのなんかメンバーカラーっていうのかな、そんな感
1: じ。あ、メンバーカラー
0: ありますよね。
1: ありますあります。
0: え、それ全部コンプリート派ですか？
1: 私は箱推しなんで基本全部揃えちゃいますね。
0: めっちゃお金かかるやん。
1: すっごいお金。最初その30周年20周年から始まったかな。でそれでまた復活したんですよ、
0: うん、
1: あの頃の子供が今大人になって、うん、お金使えるようになったようで多分そういうことなんですよね。
0: ハモられてるってこと。
1: 好きなように使えるかなって、うん、最初本当に限定で何個とかのグッズをその何十周年で出したんですけど、うん、それをやっぱりこの先続かないだろうなと思って、うん、あの使う用、保存用、鑑賞用で3つ買いましたね。
0: すごい。でも本当にそのなんか推しがいる人って本当にそうやって買うよね。
1: 保
0: 存用とか使う用とか。
1: でも結局使えないんですよね。保存用になっちゃうんですよ。
0: ずっと保存してる全部。
1: そう、
0: わかる。そうなんだ。え、セーラームーンはちっちゃい頃から好きだったんですか？
1: ちっちゃい頃からっていうとちょっと年齢がバレちゃうんであれなんですけども、うん、
0: そうだよね、
1: 世代がバレちゃうんであれなんですけど、
0: うんうん、そうだよね。危ない危ない。危なかった今。
1: まあまあ、物心ついた頃からずっと好きですね。
0: 何がいいんですかセーラームーン。
1: 何が好き？
0: アニメも。
1: ああ、もともとアニメが好きなんですけど、うん、どういうイメージありますか？その月に変わってお仕置き用のイメージ以外。
0: 結構、可愛い感じで、うんうん、なんか、可愛らしく敵と戦う、みたいな。
1: あ、全然違います。
0: 違うんだ。
1: 全然。
0: 違うんだ。
1: はい。あれは、まあもちろん恋愛要素もあるんですけど、うん、少年漫画の要素もめちゃくちゃ強いです。
0: そうなんだ。
1: 仲間。正義、
0: うん、
1: 戦い、
0: うん、
1: そこに恋愛要素とあとギャグも入ってきますね、 何でも入ってました。
0: ワンピースってこと？
1: あ、まあワンピースってことか。まあハンターハンターってことかもしれない、
0: ね、ハンターハンターね。
1: セーラームーンの作者さんが、うん、ハンターハンターの

0: 作者さんと結婚してるので、うん、そこ夫婦なんですよ。
1: あっつ、全然やばい。これもうアニメ好きとか言ってたんですけど、はい、前回その自分の推しのテーマで、もうそんなこと言ったら怒られるわ。ヘトちゃんが詳しすぎて。
0: そこだけなんで、そこだけ。
1: すごい。
0: そうなんです。
1: そうなんだ、はい。ちょっと見る気になったかも。
0: 見てほしい。本当に。最初からじゃなくてもいい。途中からでもいいんで。
1: 途中からでも、結構長いよね、多分。
0: 結構、無印から、
1: 無印から、
0: 無印、うんうん、タイトル何ももね、無印ないから、うん、R、
1: R、
0: S、SS、スターズって、まあ、5タイトルあるんですけど、
1: うん、
0: こう、何期何期何期みたいな感じで、
1: うん
0: うん、スーパーかスーパーズあたりからでもいいかな。あーでも R からがいいかな。無印まではいかなくてもいいけど、
1: あんま聞いちゃいけないこと聞いたぐらいめっちゃ喋ってくれるめっちゃ喋ってくれるじゃん、
0: まあ、本当に見たかったらいつでもお貸しするんで、
1: はい、お願いします、はい、見てみたいと思います、
0: まあ、ちょっとまだまだ話足りてないんですけども、ね、いっぱいセーラームワイを語りたいんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとねここら辺にしといて、うん、多分もう、はい、終われなくなるんでね、
1: うん、頭パンクしそうの方
0: はい、なので、あの、来月のマンスリーテーマご紹介します。来月のマンスリーテーマはやらかしたことです。はい、皆さんのやらかしたこともハッシュタグイーラジでの実況ポストもお待ちしております。そして質問枠への質問もお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、それではここでは一曲、セーラームーンのねお話も出たので、花澤香菜さんのセーラースターソングをおかけしたいと思います。これ聞いてください。本当に私のもう本当に大好きな曲なんで、お願いします。どうぞ。

0: めっちゃいい歌やん。
1: 本当にそう思った。
0: 結構好きです。こういうなんか、あの昭和の、
1: ま
0: あ、
1: 平成ですけどね。
0: 昭和ソング、
1: 平成ですけどね。
0: 聞いてよ、聞いてよ、はい、昭和っぽいメロディーが好きで、はいはいはい、だからめっちゃいい。
1: ああ、よかった。
0: 昭和っぽかった。すごい。
1: すごい褒め言葉。
0: ダメこれ。まあまあまあ、これカットされる。大丈夫これ。めっちゃ良かった。
1: まあ、でもこの曲本当に好きすぎて、私はずっとお葬式にこれをかけて私を旅立たせてほしいって言ってます。友達には。
0: めっちゃ好きなんだ。
1: 本当に好きなんです。
0: じゃあ、そうなるといいなって願ってます。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、気まずい感じになっちゃった。ということでね、さっきオープニングでも話したんですけど、ゲームの話をね、
1: はい、
0: していきたいなって思うんですけど、まずそもそも、もう何、ジャンルが違うから、うんうん、本当に未知の世界で、バロラントはやったことありますか？
1: やったことはあります。
0: お、やったことあるんだ。はい、じゃあ、話が早い。
1: 話が早い。
0: 話が早い。だってなんかバロラントはあの野良の人とチームで戦うけど、多分格ゲーはソロ？
1: ソロですね、基本は。
0: そうだよね。だから VC とかもないってことだよね。
1: 基本ないですね。知らない人とおしゃべりしないです。
0: じゃあ喧嘩することがないんだ。味方と。そのストレスがないってことだ。
1: 喧嘩するんですか、バロラントは。
0: やばいですよ。
1: やばいんだ。
0: やばい。なんか

0: ずその女の子が VC 入れるとなんか怒り始める男の子か嬉しがる男の子、まずそっからこう対戦始まるみたいな、お願いしますから、あれ女の子だか女の子かよみたいな、
1: へ
0: そっから始まって、でなんか結構ねその強く当たってくる人とかも

0: ームに行くってこともできるんですよ、
1: うんうん、
0: でもカスタムルームに誘われると、うん、ワンちゃんイチャモンつけられる可能性ありますね。チャットそこでできるんで。
1: え、でもさ別にだってさお互いが戦ってんのにさ文句言ってくるの？
0: ありますよ。なんか ありますよ本当に。もうなんか試合中も屈伸ってこう煽りコードみたいなのあるんですよ。あれやられたりとか。
1: 楽しそう。楽しそう。ちょっとも
0: うそういう人に限って、うん、あのランクマン一応2000円できるんですよ1回、うん、その新しい人と当たったら、うん、でそこを1戦だけにして、うん、なんかそのもう1回対戦しますか、うん、やめますかカスタムルームの3択あってルーレットをされるんですよ、うん、ガーって時間いっぱい、
1: うんうん、
0: で最終的にカスタムルームに行ったりとかして、うん、おい来いやって呼び出しされたりします、
1: ね、えそれもう自動的にさ行かないといけないの？こっちが拒否すること
0: は？拒否することはできます。できます。
1: できるんだ。
0: なので喧嘩はもう避けることはできます。
1: マホだったら行っちゃうかも。
0: 多分行っちゃうだろうな。
1: 行っちゃうかも。でも
0: 行っちゃいそう。
1: これえあれだよね、そのチャットだもんね。
0: チャットで
1: VC はないもんね。だからマホめっちゃ遅いのタイピング、こうやってもうこうやって打ってるからもうその間にバーって言われてストレス溜まるかも。ダメだ。
0: なるほど。
1: ダメかもしんない。
0: どうしよう。
1: えでもさ、その自分のもう1対1だからもう負けたら自分のせいじゃないですか、
0: はい、
1: じゃどういう気持ちになるんですか？
0: いやもう己の力不足だったな、乾杯みたいな気持ち。
1: その人のせいにできないのしんどそう。
0: え、でも私最初その FPS やった時も、うん、人のせいになっちゃったけどなんか自分のせいって思って、
1: うん、
0: 自分のせいで負けてしまったらごめんすぐ死んでと思って、うん、それが辛くてできなくなりました。
1: 逆にね。
0: そう逆に
1: そんなこと思わなくていいんだよ。もうもう多席にしていこう。もうめっちゃ多席にする。
0: その方がメンタル強くてずっと遊べるな。
1: いやそうだよそうだよ。えどのぐらいさ、格ゲーって1試合何分ぐらいなんですか？
0: 1試合そのラウンド1が99秒って決まってて、
1: うん、
0: まあ、それが1本勝つのがラウンドを2回取ったら勝ちなんですよ、うん、だから一番多くてラウンドは 99×3ですよね、
1: うん、
0: それで1試合って感じですね。
1: それ何時間やるんですか？いつも
0: いつもランクもやるときは2時間ぐらいですかね。
1: あー短いんだ。
0: どのぐらいやってるんですか？
1: ごめんなさい間違えた。エマホはあの普通に12時間とかバロラントやるから。
0: 12時間？
1: いやそうそうそう。でもその短い試合、短いから。
0: あそっか、一試合マロラントって何試合？
1: 30分とか。
0: ああでもそうか、
1: そう
0: 30分ってなったら
1: 確かに短かったら2時間でやめるわ。魔法
0: なんかずっと続いててもランク上がんなくなってくるんですよ。頭の脳みその低下がどんどん落ちてきて、うん、自分の行動がうまくできなくなっちゃって、うん、やめよ今日は、今日はやめよってやめます。
1: 寝るタイプ、うん、うちずっと続けちゃう。
0: すごいな。
1: ずっとで、あのなんか1日に150ポイントぐらい溶かしたりとかして、
0: あ
1: でもそっからもう無になって寝るっていう。でもわかる、やっぱ頭使うから格ゲーも FPS も後々できなくなってくるよね。
0: できなく
1: 弱くなってくるよね。
0: 最初の方が強い、
1: うん、
0: あともう少しいけるかも、もうちょっとでランク上がるかもって思っても、
1: うん、
0: なんかどんどん下がっていっちゃって。
1: そうわかる。もうだから長くやることって本当に良くないなって学んでるけど、
0: やっちゃう、
1: やっちゃう。これやっちゃうんですよ。
0: 楽しいからね。わかるわかるわかる。
1: 他のゲームはもうしない？
0: 他のゲームは私がカプコンクリエイターズ JP っていうカプコンのクリエイターをやってまして、うんうん、それでカプコンタイトルは結構いろいろやってます、うん。
1: 何があるか、
0: モンハンとか、つい最近はバイオハザード、うん、あプラグマタっていう完全新作ゲーム出て、うん、いろんなそのタイトルをやってます。
1: モンホがやってないゲームだ全部。でモンハンちょっとやってた。
0: あ
1: モンハンは面白かった。
0: 面白い、
1: うん、でもバイオハザードは怖い
0: 怖い。
1: ね、すっごい見られて怖い。やばい。
0: いやめっちゃ叫びながらやってました、私も。
1: そうだよね。えなんか FPS はね、そのなんかなんていうの、デバイスが結構大事になってきて、
0: はいはい、
1: でも一緒だよね多分。その開け込んで違う、なんか反応速度が速い開け込んとかあるんですか？
0: 開け込んなんか押すこの感覚とかもパッドもそうですけど、うん、調整できたりのもあるし、

0: し、やっぱ自分によって、うん、そうなラピッドトリガーっていう、なんかこの押し心地のこの感度を変えるっていうのは、うん、アケコンもパッドも今出てるんで、うん、あ、それで多分全然違うかなって。
1: キーボードとじゃあ一緒だ、ラピトリ。やっぱラピトリが最強なんだ。
0: ラピトリ最強。
1: ゲームにおいてラピトリが最強なんだ。あの最後にめっちゃ気になること聞いていいですか？
0: はいはい、
1: なん
0: でしょう。
1: これ何してるんですか？このレバーみたいなあるでしょ？
0: あ、レバーアケコン、うん、あれは移動です。
1: あ、
0: 移動したりコマンドっていう、うん。斜め横とかこういう風に入れる。
1: なるほどね。もうあれ何に使うんやろってずっと思ってた。
0: イライラ棒みたいなこと。
1: わ、今日めっちゃスッキリした
0: あれでコマンド入力っていうのしてます。
1: そうなんだ。そう、まあ、よかった、教えてくれてありがとうございます。私はもう聞きたいことはありません。
0: 失礼しました。
1: スッキリしました。
0: すっきりしたようで何よりです。はい、はい、ということでこの後はですね、夜風に吹かれてです。今月のゲストはくもしゃじさんです。夜風さんとのトークをお楽しみください。どうぞ。
2: 夜風に吹かれて、さあ始まりました夜風に吹かれてのコーナー。今月のゲストは e スポーツキャスターで第4回全日本 e スポーツ実況王決定戦準優勝されたくもしゃじさんがゲストで来てくれました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: いやーね、くもしゃじさんといえば
3: ロケットリーグ。
4: はい。そうですね。はい、
2: はい、っていうところにはなると思うんですけど、まあ、ロケットリーグはかなりプレイされてたんですか？
4: ここだけの話をしてもいいですか？
2: うん、うん
4: うんうん、私、ロケットリーグめちゃくちゃ下手です。
2: え、ごめんなさい。それもバレてるんですか？
4: はい、一部の方にはバレていて、あの公にすることは一度もなかったんですけれども、こうやってね、あの公共に電波に乗る機会をいただけたということで、あの改めて私から、あの申し上げておこうかなというところでございます。
2: は
4: い、
2: じゃあもともとガンガンプレーをしててっていう話ではなくっていうところですね。
4: はい、そうなんです。1週間前にやれやと言われたタイトルがそれなんです。
2: なるほどなるほど。ロケリをいきなりやれやって言われて、まあ、それの実況難しそうですけどね。
4: はい、あ、詳細は第1週をご覧ください。
2: はい、はい、なるほどなるほど。で、今って、まあ、私がやってるイメージがあるのは、まあ、ストリートファイター6をメインにね、それこそこの前なんかね、大きな大会ボルテージカップでも実況されてましたけど、はい、あ、今来てますね。
4: はい。
2: 他に今、メインとして据えてるタイトルっていうとどこになるんですか？
4: そうですね、代表的なもので言いますと、やっぱりリーグオブレジェンドロールですね。ここはもうずっと自分がやってきたタイトルなので、うん、これにつきましてはあの実況やらせていただくことがありますし、あとは、スマッシュブラザーズですね。こちらも現在は SP が多いですけど、ね、こちらの実況をすることもありますし、はい、あとは、ちょっとマイナーところにはなるんですけれども、e スポーツでも全然ないんですが、一度ベイブレード X の実況をやれやと言われたことがありまして、あのそれをやってきたりですとか、AR スポーツの波動、こちら の, あの実況プラス、まあ、MC みたいなことをやってくれというふうに言われたこともあります。
2: 結構多岐にわたる中でね、勉強かなり大変じゃないですか？
4: そうですね、やっぱりその、案件というかやってくれないかって言われたところから日にちがなかったりする場合もありますし、ただ一つ大事にしているところは、そこにいる方々とかそのタイトル自体が持ってる熱量と盛り上がりどころ、あとはポイント、あの抑えどころといいますか、要点ですね、ここはしっかり落とさないように、あのその界隈にお邪魔させていただく身なので、そこだけは外さないようにしようと思ってますね。
2: なるほどなるほど。ということでね、まあ、少し話も変わってしまうんですけど、まあ、今私もですね、結構実況やってみたいよっていう人間周りにいっぱいいたりするんですよ。
4: はいはいはい。
2: で、まあ、現状ですね、まあ、ある程度その e スポーツ業界っていう、まあ、少しずつ成熟してきてという言い方変ですけど、もう実況者が固定されつつある現状もあったりするんじゃないかなと思ったりするんですけど、そこってどうですかね？
4: そうですね、自分が結構一人孤独にってわけではないんですけど、手探りでやってきた身なので、実は業界の全体像とか現状ってそこまでまだしっかり分かっているわけではないんですね。ただこういろいろあのお仕事の規模が大きくなっていくにつれて、先ほど夜風さんがおっしゃられたような現状とかはたまにお聞きすることはあります。まあ、ただそこはあのすごい個人的な話になってしまうんですけど、突き抜けるものを持っていれば、そこに食い込むことも多分できるんじゃないかなと思ってるんです。なので逆にチャンスじゃないかなって思っていて、このタイトルにはこの人だよねって色は必ずあると思うんですけど、そこにこうそれっぽい

0: 人を目指すんじゃなくて、うんうん、それとはまた違った見方、感染の仕方、うん、味付けの仕方をできるようなキャスターを私は目指したいと思っているので、たまにはこういう人もいいよねっていう方が少しでも出てきてくだされば、うんうん、ある意味こう余白が生まれるというか、うんうん、そこが一番キャスターにとってワクワクするとこじゃないかなとも思いますね、
1: うん、なるほどなるほど。じゃあ今後そのキャスターをやりたい、実況をやりたいっていうところの方々に向けて、まあ、雲沙織さん流にアドバイスをするとしたらどんなものになりますかね。
0: 一言で言います、うん、ボーボボを読みましょう
1: なんちゃら真剣の話ですか。
0: いや違うんです、あの漫画のボーボボには、はい、ボーボボワールドっていうあの、はい、設定が出てくるんですけど、これ、はいはい、魂を解放しないとそいつはやられちゃうっていう設定なんですね、はい、それとキャスター一緒で、はい、一緒だと思ってて、ね、魂を解放しないとキャスターは多分生きていけないと思っているんです、うん、なんでかっていうと、うん、言葉が出てこないから、
1: うん、
0: だから自分が思ってること、心から思ってることがちゃんと口に出せるようになっていれば、うん、やっぱりそこに対して相手の心を動かすことって、うん、そこから出てくる言葉が一番相手の心を動かせるんじゃないかなと思っているので、うん、やっぱりこう自分に素直でいることが一番大事じゃないかなと思いますね、
1: うんうんうん、自分に素直にいることでっていう言葉はすごくすんなり入ってきたんですけど、ボーボボって言われるとちょっと解像度が下がってしまうみたいなところありますけど、
0: あれ一番自分に素直な漫画だと思ってるんですけどね
1: はい、ということでね、はい、また来週も雲沙織さんにお話を聞いていきたいと思います。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お別れの時間になってしまいました。寂しいですね。
1: あっという間。
0: 告知などはありますか？
1: 私 CCJP 杯ラウンド2というストリートファイター6のイベントがあるんですけれども、うん、それの選考会みたいなのが今やっておりまして、うん、アピール動画を私 YouTube の方で出してるんで、うん、ぜひ皆さんいっぱい再生してください。いいね押してください。お願いします。
0: やばい、
1: 出たいんです。お願いします。
0: それはマジでこうやっていっぱい回す。
1: お願い。
0: めっちゃ見ます。
1: 嬉しい、
0: は
1: い、
0: 私は告知ないのでいっぱい回します。
1: いっぱい回して本当に皆さんお願いします。本当に清き一票、清き一票本当にお願いします。
0: お願いします。絶対
1: 出れるかわからないんで、もう出たい。
0: 出ましょう。
1: みんなで間違えた。みんなの力でね、はい、出ることになると思うので、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、SSC シェアハピラジオ e スポーツランドレディオ、略して e ラジオをお送りしてまいりました。この番組は PCCS ドリームファクトリー、コミファ e スポーツスタジアム名古屋、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。イーラジでは皆様からの番組への感想や質問などをハッシュタグイーラジで受け付けております。またイーラジ公式 X の概要欄より専用フォームへのアクセスもできますので、そちらもご利用ください。皆様からのメッセージをお待ちしております。姉妹番組も39番組ありますので、そちらもぜひお聞きください。
0: はい、次回のイーラジは5月24日、ナミカリさんとヤギマシロさんがパーソナリティです。皆さんメッセージありがとうございました。本日のパーソナリティは、井山真帆と、かぐやぴとでした。それでは皆さん来週も、お楽しみに。

0: 19時30分を回りました。帰宅中の方も家でのんびりされてる方も運転中の皆さんもこんばんは。この番組は島根の親善大使を狙うまさみと江東区と隅田川をこよなく愛するミュージシャン佐川智之が毎週日曜日のこの時間にいろいろワイワイしていく番組です。レインボータウン FM88.5 の電波に乗せてお送りいたします。では本日のメンバーをご紹介いたしましょう。ザ・ナイトフライヤーオウンユニットボルドニュイとしても活動されている佐川智之さんです。
1: はい、こんばんは、佐川ドエス、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。そして本日のゲストは青木哲夫先生です。
2: はい、漫画家の青木哲夫と申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: この番組はレインボータウン FM 88.5MHz キバスタジオより生放送でお届けしております。
1: はい、青木先生いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
0: ありがとうございます。
1: 早速みたいな感じでね、うんうん、なんか匂いがいっぱい来てたり、はい、また猫ちゃんの段ボールがいっぱい来てたり島根の弁護士って書いてあったり、
3: 島根の弁護士、
1: 島根の弁護士、
4: このようなものを、はい、書いてきました。
1: そうなんですよ、島根の弁護士 の、はい、作者さんでもありまして、
0: はい、島根つながり
1: で、そうなの、それで強制的に召喚されたのが大変ですね先生も、はい、あとはそのポケマンっていう漫画家さんたちの、はい、グループあるんですけれども、はい、そちら のメンバーにもいらっしゃるので、
4: 創立メンバーの一人です。
1: 創立メンバー、はい、村上元子さんと西川太郎先生がやったやつなんですけども、はい、それの関係で、うん、野村慎吾先生とか、はい、下條芳明先生とかとも、
0: はい、おなじみの、ね、この番組で、
1: ね、おなじみのメンバーに、はい、おなじみのメンバーっていうのも不思議なんですけどね、はいはい、で今回は青木哲夫先生が来てくださったんですよ。
4: はい、
1: 素敵でしょう、
0: ね、
1: すごいね、火が走るもやってらっしゃるし、
0: ね、あ、だからこの島根の弁護士映画化されてますよね、
1: うん、あ、そうそう、ドラマもです
4: ね、ドラマですね、
1: ドラマで、うん、そう、中村ゆきえさんがやってらっしゃった、
4: はいはい、
1: そうです、そうね、うん、でいつか舞台化もしたいねみたいな話ですね、はい、その時はね、はい、共に曲よろしくな、
4: ね、はい、
0: はい、
4: したい、
0: はい、そうそう、
1: みたいなね、お話をしたりしていたんですけれども、はい、まあ何気に私が一番緊張しているんですが、
0: なんで、
1: え、
0: だって先生お知り合いになってから結構長いんですよね。
1: そうですね、
0: うん、10年
4: ぐらいですか。
1: ギリ10年経った。そう、私が朗読かなんかで先生たちそのポケマンのメンバーの方たちの朗読をやらせていただいたときに、それをアテレコかな、アテレコライブみたいなのを見に来てくださってて、はい、で島根の出身なのって先生が言ってくださって、覚えてます？
4: はい、
1: そうなんでした。
0: 本当ですか？全然今ちょっと怪しかったですよ。
4: 今思い出しました。
0: 今思い出した。
1: 僕も島根のメール星って作品書いていて、島根にご縁がありますねって話しかけてくださったの。
4: はい、
1: はい、
4: そうだったんですね。
1: 掘り起こしながらこんなトークをしていきたい
0: です。紳士です
4: もん、先生。はい、
1: そのせいでね、緊張してるので、共にちょっと落ち着く一曲を
0: 一曲ですね、はい、いや今日めちゃくちゃ暑いじゃないですか。
1: 暑いっすね。
0: 30度ぐらいあったんでしょう、
1: ね、めちゃくちゃ暑かった。
0: だからちょっと涼しくなる一曲を、うん、お届けしようかなと思います。はい、エアサプライでロストインラブ。

0: 別キバスタジオより生放送でお届けしております。
1: ここで本日5月17日放送の個人サポーターの皆さんをご紹介いたします。1人目はナナシさんです。2人目はナナシーズさんです。個人サポーター第45号、皆様ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。なんか被せてきたね、これ
1: 個人サポーターについてはまさみのショップをご、はい、ご確認ください。
0: なんだって
1: 、はい、ご確認ください、はい、ご覧ください。でね、あの、コメントの方でね、うん、危なかった、将棋見てたら時間になってたっていうのが来てたり。
0: 将棋やってるんですか、
1: いろいろ、あと染みますねって来てる。
0: ありがとうございます。曲ですね。
1: 染みますねだから、ね、
0: 染みは、まあ、どっちでもいいです。
1: でもね、なんか涼しくなるエアサプライとか書いてあったり、
0: は
1: い、
0: ご存知の方は。
1: そうそうそうそうそう、はい、で今日は暑かったのに、あのカーエアコンが故障してしまって、うん、暑くて大変でしたって一緒に来てました。
0: 報告が、
1: はい、報告がありましたね。はい、はい、ということでですね、先生に来ていただいたんですけれども、はいはい、あの、初めて来た方にはやっている一問一答というのを先生にも受けていただこうと思います。
0: はい、
1: あの、質問ポンと私たちがいたしますので、はい、一言で答えていただいて、答えられないものにはパスというふうに答えていただければと思います。
0: はい、わかりました。
1: じゃあ共にはグースでお願いします。はい、ではよろしいでしょうか。はい、それではスタート。
2: 出身地は
3: 東京都です。
0: 好きな食べ物は、
3: カレーかな。
1: 苦手なものは、
3: 玉ねぎが嫌い。
0: お、趣味は、
3: 趣味はね、旅行とか、古代史研究ですね。サッカーも大好き。はい、以上。
1: 好きな季節は、
3: わからない、パス。
0: 漫画家を目指したきっかけは、
3: やっぱり、手塚先生や千葉先生の漫画を見てからですね。
1: 血液型は
3: B 型です。
0: デビュー作は
3: 少年漫画描きましたね。
1: 好きなジャンルは、
3: 好きなジャンル、少女漫画かな。そうです、少年漫画も好きですよ。
0: はい、自分を動物に例えると何。
3: わからない、パスです。考えたことないです。
1: はい、スキルを一つ増やせるなら、
3: デジタルスキルが欲しいですね。
0: 苦労した作品は、
3: 全部。
1: 毎日のルーティン教えて。
3: コーヒー飲みます。
0: 自分を一言で表すと、
3: 優柔不断かな。
1: 気分転換のリフレッシュ方法は、
3: 旅とか温泉とかいいですね。
0: 最近ハマってるものは、
3: なんだろう、キャップバトル。
1: 今の気分は、
3: ガチガチですね。
0: じゃあ、あの、娘さんに一言どうぞ。
3: 特に何も、いや、聞いてないだろうけれども頑張ってね。
0: 聞いてますよ、頑張ってねと。
1: 頑張ってね、ありがとうございます。すごい、カレー好きなんだ。
3: カレー好きですね。
0: 意外。
1: あと玉ねぎが苦手
3: だ。玉ねぎ、
0: でもカレーに入ってませんか。
3: あ、実はカレーだと玉ねぎがね、は
0: い、大丈夫、
3: 大丈夫、あの、辛いから。
0: 辛いから、
3: 辛いから、目立たないから。
0: 目立たないから、
3: はい、
1: そういうこと。
3: はい、そういうことです。
1: なるほど、ちゃんとパス言ってくれましたね。
3: はい、
1: ね、やっぱり千葉哲也先生と手塚先生、
3: うん、やっぱり好きですね。
1: きっかけに、は
3: い、つい最近千葉先生とお話できて、ゆっくり、うん、すごく大感激して帰ってきました。はい、今年の春の話です。
1: 春の話で、はい、いいですね。
3: はい、
1: そして私、血液型聞いといてメモしてなかった。
3: B 型。
1: B 型。 B なんですか。
3: B ですね。
1: うん、
0: AB らしいんですよ。
3: 私 A
0: なんですよ。
3: あ、
0: そうなんですか。足して AB ってことにしました。
3: なるほど。
1: OK です。ありがとうございます。はい、そう、でもデビュー作は少年漫画なんですね。
3: そうですね。あの、自分は少女漫画家を目指してたんですけれども、うん、少年漫画で1回デビューして、で2回目描いてくれって言われた時に、うん、私は少年漫画じゃなくて少女漫画描きたいからっていうことで、うん、一旦お断りして、それで投稿して少女漫画家としてデビューしたですね。だから2回デビューしてるんです。
0: 勇気ありますね、そのお断りしてって。なかなか、って、
3: ではかかったんでしょうね、傍若無人だったかもしれませんね。
0: すごいな。
1: あ、でもその時の担当の方もそれを受け入れてくれたってこと。
0: そうだよね、
1: まあ、やっぱ熱意が伝わったんじゃないですか。
3: 確かにそうですね。周りの大人だったんでしょうね、うん、
1: すごい。ちなみに先生デビューは何歳だったんですか。は
3: い、23かな。ちょうど大学卒業したその次の年。いい
1: ですね。うん、すごいスムーズに聞こえちゃうね。
3: そうです
1: ね。すごいですね。
0: 小さい頃から絵はもうずっと描かれてた。
3: そう、漫画は小学校の時から好きでしたね。
0: ずっと描き続けて、
3: 描いてましたね。
1: すごいな。で、好きなジャンルはもう少女漫画も少年漫画も好きです。
3: そうです、
0: ね。今でも読まれますか、漫画って。
3: 今ね、 ちょっと最近読まなくなっちゃったんだけど、うん、早い読まなきゃいけないなと思って。
1: それも自分の書くことが忙しくて、
3: うん、そうそうそう。

0: なるほどね。そっちのけで読んでたらね、黒曽根先生仕事してくださいって言われちゃうから
1: 漫画描こうってなるんで、
0: すごいですね。動物はパスされた。でもあのスキルを一つ増やせるならば、うん、デジタルスキルっていうのは、
2: やっぱりあの漫画で今まではカリカリとスケペンで描いてたのが、
0: はい、
2: 今あれでしょ、あのパソコンでやってるじゃないです
0: か、はいはいはい、
2: やってるんですけど自分は、うん、でもまだやっぱり全然慣れてないので、それをスムーズにできたらかっこいいだろうなと思って。
0: すごい堅実的なスキルを
2: 仕事ですね。
1: 今はもう完全デジタルというわけでもなく、うん、こう書かれること、
2: そうそう半々ですね。
0: あ、そうなんですね、はい、うん、すごいな、すごいですよね。ちゃんと苦労した作品に対して全部ってこと、
1: 全部
0: 苦労して生み出されてるんですね。
2: はい、
0: すごいな。あとちょっと気になったのがキャップバトルってなんだ
1: ろう。
0: そうなんですよ、なかなか聞かないけど、なんだろう。
2: 孫とやってるんですけどね、孫は小学校2年生になったんですけど、はい、要するにペットボトルのキャップを使っておはじきをやるんですよ、うん、
0: あ、
2: ね、お金がかかんないけれども、これ実は深い技があって、うん、それでコロコロコロと転がって、うん、このエリアから出てっちゃったらそれアウトなわけで、だいたい5体、5つ5つでやるんですけれども、うん、最近は私負けることが多くて、もう悔しい限り。
1: でも今の小学生でもそういった遊びってやるんですね。
2: やるんですね。なんか学校では消しゴムバトルをやってる、
0: う
2: ん、
0: あ、わかる、うん、ピンピンやって消しゴムでね、うん、弾いてどっちが陣地に残るかみたいな、
2: うん、そうやってますね。
0: なるほど、それがキャップバトルなんだ。共に逆に聞いてみたいのある、何か。
1: 逆にあの先生、古代史とか歴史がすごくお好きっていうふうに伺ってるんですけれども、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、まあ邪馬台国とかね、あのそれこそ、日本の始まりですか、やはり天皇家の最初はどうだったんだろうかとか、古墳の話とか、
1: そういうなんかきっかけから何かあったんですか。
2: きっかけは古事記を何気なく20代の時読んだら、はい、ものすごくミステリアスで、しかも、なんか奥歯に物の挟まったようなそういう書き方をしてるんで、これは何かあるぞと、はい、謎だらけの本ではないかということで、うん、これはやっぱり調べる必要があるなって思ったのが20歳代ですね、
0: うん、そうなんですね、
2: そこからも
1: 20代で古事記読もうと思ったことないもんね、まずね。
0: もう授業でね10代の時にやって、その後そのまま没頭するか離れていくかとかね、
2: たまたま読んだんですけどね。
0: すごいですよね、うん、ちなみに先生はあのジャンプとかでも、
2: ビジネスジャンプとスーパージャンプって両方で書きました。
0: こちらでも書いていらっしゃって、はい、さっきあの話した島根の弁護士、
2: はいはい、これはビジネスジャンプで連載してた作品ですね。
0: これあれですよね、島根県の弁護士の話なんです。
2: そうそうそう、島根県で、
0: そうそうそう、
2: 当時26人しか弁護士がいなかったそうで、
0: はい、
2: あの東京では1万人近くいたのに、うん、まあ、そんなに少ないので何ができるんだろうかっていうところから始まった、発想したお話です。
0: 面白かったですよ、
1: はい、先生の書かれる女性めちゃくちゃ綺麗ですよね。
0: そうなんです、
2: ね、ありがとうございます。
0: あのね、私だから幸福のやつも好きなんです。
2: 幸福の人、
0: そう、幸福の人、口の幸せ、
2: そうそうそうそう、
0: 服ってやつなんです
2: 。そうそう、あれも守衛者の青年誌で連載してたやつですね。
0: これは、うん、あの松江の方の話なんですよ。
1: そ
0: うそうそう、だから
1: もうちょっと西側にっていう、
0: 西も出てきてほしいんだけど、やっぱ松江がちょっとメインにはなっちゃった。
2: 確かにね、そっちがちょっとメインになっちゃ
0: う、ね、でもほら弁護士のあれも松江の方にあったから、
2: はい、
0: ぜひ、なので、
2: うん、時々出張で浜田の方も行きます
0: し。そうなんですよ、うん、なので先生、あの島根県岩見地方の話もポロッと、
1: ね、山口もだって、
2: そう、山口
0: も、そうそうそうね、萩のお話されてたりとか、
2: そう、萩の火が走るって作品は萩が舞台、
0: あれもあれが萩だから、
1: じゃあもう島根西側ね、
0: 頑張って
2: 日本海地
0: なんです、はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: そしてですね、先生、あのもちろん漫画もやっていらっしゃるんですけど、うん、あれなんですよね、この間ジャパコミ、
2: はいはい、
0: あのファンの方とかもちょっと交流できる感じの、
2: はい、そういうイベントがありまして、
0: はい、
2: まあ、あのあれはもう手書きの色紙だとか、それを、うん、あの、まあ、販売も含めて展示だとか、うん、あとは要するに交流しながら、あの注文を受けて書くという、
1: その場で書くってこともされるんです
2: ね。その場で書くこともあります、
0: やりますよね、
2: はい、あと前もって書いたのをお渡ししたりするのもある
0: ね、でその時のジャパコミのやつで描いた絵がもう数枚だけ実は残ってるらしくて、
1: あ
0: と、ね、はい、であれですよね、あのちょっと私まさみのショップっていうのがあるんですけど、
2: はい、
0: あの そこで欲しい方にっていうのはありですか？

0: のご購入だけど、要は何でだろう、あのジャパコミじゃないところでのコミッションやっちゃいますか。
1: はい、わかりました。
0: 違うんです、前辛坊先生たちもちょっとそういうので、うん、せっかくだから先生の手書きをね、あの変える機会を作りたいねっていう話をしてて、言ったらいいですか。
1: もちろん構いませんよ。いいですか。
0: やった、は
2: い、遠くからやっぱりね、はい、なかなか会場行けなかった人とかもいらっしゃると思います
0: 。見ていただけたらいいと思います。はい、そして今ジャパコミも言ってらっしゃったじゃないですか。うん、実はね、あの夏コミとかにも出てらっしゃる時あるんです
2: よ。すごい精力的ですね。
0: その時に山大国のとかはあの本書いていらっしゃってました
1: ね。ね、あれも漫画ですね。漫画で書いて、はい、神社のいろいろな謎を、そう、巡る話だとか、うん、漫画で書いてました。
0: はい、すごくないですか。いろんなことやってらっしゃって、
2: 取材でじゃあいろいろともう飛び回ってるのか、うん、そういう
1: もともと旅行が好きなので、あ、それでまあ神社も行ってみようかなって言って、いろいろとまあ面白い話とか聞いてみて、うん、これは絶対何か、うん、あの裏があるぞっていう、例えば島根 の、うんうん、あの出雲大社、あれはやはり四拍手、四拍手する、
0: そうですね、う
1: ん、それがもう基本なんですけれども、はい、でもそういう神社は他にほとんどなくて、うんうん、みんな二拍手ですよね。
0: そうですね、
1: なんで四回するのかなっていうところからいろいろと、うん、あの調べてみると、あっと驚くこととかいろんなことが出てきて面白いんですよね。
0: でその上で先生結果的に本まで書いちゃいましたからね。
2: 見たいです。
0: 出版されたんですよ、
1: ね、邪馬台国のあれは文節本ですね、うん、文章の方
2: が、漫画とは別にってことです
0: ね。別にってこと、そう、
1: 邪馬台国が隠されたって本書いてます。
0: 邪馬台国は隠されたで青木哲夫って検索したら出てくる。
1: ちょっと検索してみてください。 あったっていうのが分かりますので。
0: 先生漫画家なさってるじゃないですか、うん、実はその流れといったら変なんですけども、大学の先生もされてるらしくて、ここ数年。
2: すごいですね。
1: あ、そうですね。あのたまたま縁がありまして、日大芸術学部で、はい、まあ、漫画ですけどね、教えさせていただいてます。
0: もう先生がいらっしゃるからって入って、やっぱり生徒さんもいらっしゃるらしくて、授業を受けたいって
2: 教わりたい、
1: まあ、そう、直接本当の話だとしたらとてもありがたい光栄な話です。
0: すごいですよね。だから先生、あの本当にどっちの学校の先生でもあるし、漫画家でもあるし、でまたあのちょっとプライベートの話ですけど言ってもいいですか。はい、あの青木哲夫先生の娘さんも実は漫画家になってらっしゃるって。
1: ああ、そうなんですよ。
0: 今あの職場で一緒に。
1: そうなんですね。職場というか、まあ自宅の一室を使って夜中の3時まで毎日お互い黙々と書いてます。はい、会話は一切しませんけど。
2: 3時までっていうのもすごいですけど。
0: すごいですよね。
2: ずっと書き続けてる。
1: そうですね。
0: はい、一番すごいのだってね、共にのナイトフライヤーもね、今連載作家だったりとか。
2: ああ、
0: ボーカル、ね、絡みがあったりね、はい、ボーカルがあったりね、そういう感じでいろいろとすごいんですけれども、もっと話したいんですが、私がちょっと脱線しそうなので、共に一回あの、はい、曲を流していただくのもいかがでしょうか。
2: わかりました。じゃあ流しましょう。今日ちょっとまた珍しい曲持ってきました。はい、雪村泉で東京ブギウギ。

0: このタイプの東京ブギウギもあるんだね。
1: ちょっとこれ斬新でしょ。
0: 私なんか誰だっけ、あのもう昭和の
1: 笠置静子さん、
0: はい、聞いたことあるんですけど、
1: 雪村泉さんがカバーしてるんですけど、演奏がですねこれすごくて、うん、あの細野晴臣さん YMO とか、
0: はいはいはい、
1: 鈴木茂さん、松任谷正隆さん、
0: うん、
1: 佐藤博さん、林達夫さんっていうもうすごいメンバーで、後ろバックがこう当時のちょっとこうモダンなサウンドでカバーしてみましたっていう曲なので、おしゃれなめちゃくちゃかっこいい曲です
0: か。ありがとうございます、はい、ではこれからですね島根の告知コーナーを少しやらせていただきます。はい、今回のですね島根の告知コーナーはですね、山陰浜田高校、港の方、ね、高校もあるけど、はい、浜田港のどんちっちあじ祭りというのがですね6月6日土曜日に行われます。11時から3時の時間なんですけども、雨天中止、あ違う、雨天じゃない、荒れた天気の時は中止だそうです。
1: 荒れた天気とは
0: 荒天って、あの本当に荒れるっていう、
1: 嵐のような感じ、
0: 嵐のようだったり、ね、台風だったり、
1: じゃあ雨だったらやる
0: っぽいですね。浜田市の水産ブランドどんちっちアジの美味しさを広めたいからというので、 旬のどんちっちアジ限定500食を贅沢に炭火焼きでご提供いたしますだそうです。で、石見神楽やよさこいのステージイベントや、プロレスラーの青木いつき選手、はい、ベルガロッソ石見もやってきますというふうに、いろんなイベントをやるそうです。あまりに荒れた天気の時だけ中止だそうです。浜田お魚市場駐車スペースでやるそうです。はい、すごいですね。こういう感じのやりますので、どんちっちあじ祭りで皆さん検索してみてください。そしてもう一つがですね、あの今の時期梅ができているらしいんですけれども、今年はちょっとですね梅の出来が少ないみたいで、ちょっと寂しいですというふうに島根の特派員からの
1: 近かったもん
0: ね、コメントがございました。特派員の皆さんもいつもありがとうございます。それではトモニーの今週の橋、
1: はい、今週はですねちょっと風変わりなところを紹介しましょう、
0: はい、
1: 明けぼの北運河橋梁、はい、
0: 橋梁、
1: うんうん、しかも明けぼの北運河っていうのはあんまり聞いたことなさそうなところだと思うんですが、
0: です、ね、
1: 場所が江東区塩浜2丁目と新砂1丁目、
0: うん、
1: で、まあ、あの東京湾沿いになるんですけれども、うん、ここはですね私が大好きな越中島支線という貨物、江東区とあの小岩からつないでるところなんですけれども、
0: はい、
1: そこがその貨物が通る橋、
0: うんうん
1: なんですね、
0: うん、
1: なので、まあ、一般の方はちょっとあの立ち入りなどはできないんですけれども、
0: はい、
1: この貨物って1日に確か1本とか、あのなかなか見られないんですよ、
0: うん、
1: 午後かな、時間もまあもちろん決まってるんですけど、
0: はい、
1: それちょっと見られたら幸運かなっていうのと、はい、やっぱり江東区ってこういう貨物とか車両とか工場系、
0: うんうん、
1: 車庫とか、うん、なんかやっぱりそういう工業系の色が強いところなんですよね、
0: はいはい、
1: でやっぱりこの川とかもそうですし、うん、歩けるっていうのが一番いいところなので、皆さん健康のために歩きましょうね。暖かくなってきたんで、もう外出ても大丈夫でしょう、う
0: ん、だいぶ暖かいですもんね、
1: はい、
0: ありがとうございます。本当いろんな橋を教えてくれるよね
1: 大変なんで、もう数が少なくなって
0: きて、いつもありがとう
1: 本当
0: はい、ではですね次に青木先生最後に、はい、何か告知ございますか。
2: 告知、漫画日本の歴史っていうのを私書いておりまして、主演者の 1巻から3巻、あと小学館の4巻から5巻、あと、うん、これが出たのが空海という、これは小学館から出ております。こちらの方は今、書店にも置いてありますので、うん、よかったら見てください、はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そして先生のね、書いてくれた色紙がまさみのショップでも
1: 並ぶ、
0: あらなので、それについては後でよろしくお願いいたしますはい、コメントにはいろいろいつもありがとうとか書いてあるね、あの共にの多分のやつだと思う、橋に対して、
1: あそうですか、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということでもうお時間なんです。あっという間です ね、 ですね。先生またタイミング方本当に
2: してくださいね、
0: はい、音楽も好きって聞いたんで、あの共にと音楽トークでもしていただければと思います。はい、それではですね、本日のパーソナリティは私まさみと
2: 青木哲夫と
1: 佐川智之がお送りしました。
0: それでは皆さん。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私を

0: ポカリスエットイオンウォーター。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: レインボータウン FM いいね情報局のお時間になりました。第3週目はサロンドーエド、お相手の三宅亜美です。今日もよろしくお願いいたします。この番組は株式会社アビタシオンの提供でお送りいたします。
1: アビタシオン、アビタシオン、アビタシオンってなーに。
2: 老人ホームじゃよ。
0: 改めましてこんばんは、ジャパネスクナビゲーターの三宅亜美です。このサロンドエドはゲストを交えながら江戸文化や伝統技術、地域文化をご紹介していく江戸風味の番組です。最近の私の近況でございますけれども、先日三越劇場で開催されましたトークイベントで司会を担当させていただきました。ご登壇いただきましたのは作家の宮部みゆき先生と、重要無形文化財江戸古文保持者、つまり人間国宝でいらっしゃいますね、小宮康政先生でございました。お二人からはですね、時代小説に登場する人物が着ている着物の、設定、どういう柄、どういう着物を着せるかという話ですとか、物語の中にも登場する江戸古文の技法などについてお話を詳しく聞いておりました。非常にですね、面白い内容で深い内容もございまして、私も勉強になったところでございます。そして実は今日私が着ているこの着物もですね、そのトークイベントの衣装に使ったですね、江戸古文なんですけれども、ただですね、もう最近はもう夏のような暑さがこの5月から続いているということで、このね、この古文を着るぐらいの合わせの着物だとちょっともう暑いかなというね、時期がねやってきてしまっておりますので、もう早くちょっと浴衣着たいなという気持ちが内心しております。そんなこれからのですね、暑くなる季節にぴったりのアイテムを、製造されている会社の方に本日はお越しいただきました。リエン染戸田屋商店、宮川真一様です。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 宮川さんね、戸田屋商店さんというところでお勤めでございますけれども、はい、まずはですね、どんなものを戸田屋さんでは、製造販売されているんでしょうか。
3: 染めを中心にした商品をですね、作っておりまして、特に浴衣、手ぬぐい、のれん等、そうですね、もうお店とかでも、使うようなものも僕らで作っております。
0: あ、お店に掲げてあるのれんとか。
3: そうですね。
0: 浴衣だと、あつらえ物もあったりするんですかね。
3: そうですね、あつらえ物と、そうですね、あつらえ物、私的にはもうあつらえ物をしょっちゅう作っているんですけれども、あつらえ物と普通の通常販売品、2つの柱でほとんどだと。
0: そうなんですね。結構戸田屋さんの、ね、手ぬぐいなんかも見せていただくと、これはどこどこさんのために作ったオリジナルの柄なんですよみたいな、ね、お話も聞きますけれども ね、
3: い
0: ろんな企業さんからのこういうのに合わせて作ってほしいっていう注文もあるんですか。
3: それはとても多いですね。

0: ふうなイメージでとか、はい、まあ、原案をいただいたりとか、まあ、あとは本当何もないプランで作ってくれとかも中にはあります。
1: それ難しいですね。
0: とても難しいですけど、まあ、あのいろいろ話を聞いて、はい、こういう柄がいいんじゃないかっていうのを
1: 膨らませて、
0: まあ、
1: 自分でまとめて、
0: ええ、それであの弊社の方でまとめて、まあ、お客様にあのご満足いただけるような形でまとめます。
1: ということは、ええ、つまりその戸田屋さんにもデザイナーさんがいらっしゃってっていうことなんですか？
0: はい、そうですね、弊社には、ええ、常駐 あの制作室があるので、うん、そこに、ええ、常備 何人かいますね、はい、
1: うん、はい、じゃあもしね皆さんもあのちょっとね贈り物にあの、うん、自分のオリジナルの手ぬぐいとか浴衣ね作ってみたいなとかね思う場合には戸田屋さんにあのご相談すれば、
0: あ、そうですね、戸田屋、ええ、弊社 あの電話でも、はい、メールでも問い合わせフォームでも、言っていただける。
1: そうなんですね、そんなねあの戸田屋さん の、うん、あの手ぬぐい私も実はですねじゃーんお気に入りでございまして、これは私残念ながら自分で作ったものではないデザインをお願いしたものではないんですけれども、これ本当に私が日常的に使ってる、ちょっとだからちょっと生地も柔らかくなっちゃってるかもしれないんですけれども、
0: なかなか通な柄選んでも
1: そうなんですよ、あの戸田屋さんにはたくさんのねあの手ぬぐいがあるんですけど、これねあの地の色がちょっと気なりになっていてクリーム色みたいな柔らかい色が綺麗だなっていうのと、あとそれによく映えるねこの藍染めというんですかね紺色、これがあのちゃんとグラデーションになってたりするっていうのが味があってすごく素敵と思って、しかもこれあれですよね、あの描かれている職人さんを染め物をやってる職人さんの柄が ね
0: 特にあの、古い時代 の、うん、あの作業風景で今はこういう感じですね。
1: ああなるほどなるほど、
0: 今はこういう風な形でやってるんですけど、うんうん、まあ、当時はこう、まあ、機械といっても古い機械、今でも古い機械しか使っていないんですが、はい、当時は全部人力でやってたりとかしてましたね。
1: やっぱりそうなんですね、今だと、あ、失礼です、今だと、
0: はいはいはい、
1: あ、こういう、
0: あんまり変わってないんですよね、
1: 型紙とかをこれねきっと昔ながらですよね、型紙などを使ってその柄を染めていってと、ね、うんうん、いうことですね。で藍をたっぷりこうね染み込ませて、で、ね、お水でしっかり洗うと、
0: そうですね、
1: しっかり乾かす、
0: 糊とあの色をきちんと、うんうん、あのまあ、きちんとというか適量で流して、うん、最後天日干し、で、あの天日干しで乾かすのがやっぱこう基本になっていて、
1: 天日じゃないとダメなんですか？
0: 基本、まあ、天日じゃなくてもいいんですけど天日干しが基本となってますね、はい、風合いをやっぱ楽しんでいただくためにはこの天日干しが一番、
1: そうなんです、うん、じゃあ結構その梅雨時というかに商品を作ろうと思うと大変なんですかね、は
0: い、そうですね、やっぱりあのお日様が上がってないと、うん、お天道様ないとちょっと上がりが遅いですね、うん、
1: へ、
0: その分はちょっとお客様に例えばあつらい品とかあった場合は、うん、ちょっとその分ちょっと遅れますみたいな話をします、
1: うん、へえ、そうなんですね、まあ、自然にも影響されつつだからこそいい風合いが出るという、
0: そうですね、
1: そのあたり聞いてもやっぱり昔ながらの感じがしますね。
0: 昔ながらですね。
1: ねえ、そうなんですね。で私ねこういうね手ぬぐい実際に買わせていただいたりもありますし、この手ぬぐいをご紹介するために街歩きで戸田屋商店さんを訪れさせていただいたり、あとはあの昨年はね、うん、私が担当させていただいたあのプロジェクションマッピング蔦屋重三郎の、あの時にですね、いろいろパンフレットの中に掲載させていただきたいということで取材をさせていただいてお世話になりましたね。
0: もう
1: パンフレットにもね載せさせていただいたんですけども、本当にその写真に使ったようにですねお店の中にはすっごい数の商品がありますよね。
0: ありますね。
1: ねえ、もうね皆さん圧巻なんですよ戸田屋さんのお店の中2階に上がるとねもうそのフロア全体が一面どころじゃなくて上にも積み上がって、
0: そうですね、
1: ねえ、
0: もう圧倒的なあの数ですよね。
1: ねえ、はい、大体どのくらい種類あるんですか？
0: 手ぬぐい、まあ、と、まあ、浴衣の柄合わせて大体400以上、まあ、500ぐらいあるのかな、そのぐらいあると思います。
1: ありそうですね、
0: うん、あります
1: ね。もうね、はい、2階のお部屋中に棚があって、うん、その中にいろんな柄がわーってね、だからこれ一つ選ぶのもだいぶ時間かかりました実は私
0: 一柄選ぶのにすごいかかる人いますよ、やっぱり。
1: そうですよね、
0: 30分以上悩んでるとか、うんうん、1時間経って結局決められなくて
1: そう ですか。
0: また来ますっていう人もいらっしゃいます。
1: 本当ですか。確かにあのね、いい柄がいろいろあるんで、
0: そうですね、
1: 迷っちゃうんですよ、うんうん、で

0: 私もあのお店の方にずっとお付き合いいただいて、はい、あこれもいいですねあれもいいですねってお話しながら大変お手間を取らせたと思ってるんですけれどもでそんな戸田屋さんのお店、はい、あの建物自体もすごく歴史がありますよね。あれ
1: そうですね、なんか古くて、うん、大体100年ぐらいって聞いてますね。
0: あそうですか。ということは創業ももっと前と、ね、
1: 創業はそうですね154年ですかね。
0: うーん、
1: まあ会社としては154年なぐらいなんですけども、はい、最初はなんか醤油商いから始めて個人商店から始めたと聞いてますので、それを合わせると江戸時代後期から商いをしているようですね。
0: 荷物をね、商品を背負って売り歩いているっていうところから始まってらっしゃるんですか。
1: みたいですね、お聞きしてます。
0: そうなんですね、うんうん、場所はね人形町のあたりでございますけれども、
1: あそこは堀留、ね、うん、旧町名でいうと長谷川町という場所。
0: 長谷川町、はいはい、まあ、ずっとあそこにいらっしゃるんですか。
1: みたいですね。まあちょっとなんですかね、少しは移動してるんでしょうけど、町の、うん、あそこの中では同じ場所、まあエリアは一緒みたいですね。長谷川町内でやってらっしゃるんですよ。
0: あそうやってらっしゃるみたいですよって社員さんでいらっしゃいますからね他人事みたいな。
1: そう昔ね、まあはい、
0: まあ、ね、ちょっとね昔のことはねなかなか分からないですもんね。記録とかにない限りね。ねえ、でね、そういうね街っていうのもあってあだと思うんですけれども、うん、あの戸田屋さんのホームページを拝見すると、あの離縁染めっていう風に一番出てくると思うんですけれども、はいはいはいはい、この離縁染めというのはどういったネーミングなんでしょうか。
1: これは、弊社のブランドネーム。
0: ああブランドネーム、
1: はい、
0: こういうのも離縁染め、
1: そうですね、離縁染めブランド、うん、ですね、うん、染め方ではなくて、よく間違えられるんですけど、うんうん、はい、染め方ではなくてブランドネームです。
0: 戸田屋さんの商品だと離縁染めと言える、そうですね、ということですね。基本
1: は全部離縁染めになりますね。
0: ね、そういうね、離縁っていう名前がついているとお芝居を想像するんですけれども、うん、あの人形町ってもともと江戸時代はね、うん、200年間ぐらい、はい、その幕府が営業許可をしたあの江戸三座と呼ばれるあの芝居小屋があった、うん、中村座とかもあった場所ですからね、だから離縁染めっていうブランド名なんですかね。
1: なんか関係、そうですね、ちょっと聞いている話だと、うん、それが関わってまあ、その役者さんとかにもつながりあった、はいはい、
0: うん、
1: まああったり、まあ、あつらいを受けてたりしてた、まあ、内容があったので離縁染めにしたようなことは聞いていますけど、はい、
0: やっぱりね江戸時代ってなると、うん、芝居小屋がある場所の近くに役者さん住んでらっしゃって、 それも古地図なんかでちゃんと残っていますからね、うん、ね、だからご注文とか多かったんでしょうね、きっと
1: 多かったと、うん、聞いてます、
0: ね、はい、そうですよね。そういうね歴史をこうそのまま物語っているかのようなリエンゾムっていうねブランドネームでございますけど、
1: はい、
0: そんな戸田屋さんで作られた手ぬぐいで言いますと、先ほどお話しした三越劇場での宮部みゆきさんのトークイベント、うん、あちらでも実はグッズとして販売されていた手ぬぐいは戸田屋商店さんがお作りになったんですよね、はい、ねえ、あれ5種類ぐらいあって私もねどれか1本は記念に買って帰ろうと思ってたんですけれども、どれも可愛いんですよ、ね、すっごい迷いまして、ね、おいどうしよう、しかも戸田屋さん作ってるしと思って結局2本にしました。
1: あでもありがとうございます、
0: はい、ね、1つはいろいろなタイプがあるんですけど、1つは、うん、その宮部みゆき先生の「きたきた捕物帳」という最新のシリーズのタイトルがあって、うん、色もたくさん使われている、はい、しかもぼかしもかけてある、うん、なんて言うんでしょう、きっと手ぬぐいだと高いんだろうなっていう、うん、いい作りのやつと、
1: 凝ってる柄でしたね。
0: そうですね、はい、はい、とあとね、もう逆に今度はかっこいい系の、松葉さんとかねいう名前の登場人物出てくるので、松葉の模様がこう散らしてあるようなやつを買わせていただいた、う
1: ん
0: う
1: ん、黒と赤のやつか。
0: そうです、はい、
1: 結構いいですね、
0: かっこいい系の、うん、ねえ、
1: うん、おしゃれです。
0: そうね、その手ぬぐいなんですけれども、はい、私ねせっかく今日ね宮川さんいらっしゃるので、その後の販売ってどうなってるんですかねというふうにお聞きしたら、ちょっと三越さんの方で EC サイトで販売されているということでございます、はい、
1: う
0: ん、はい、イベントが終わっても引き続き日本橋三越じゃなくて三越伊勢丹のオンラインサイトみたいな、はい、ところストア、オンラインストアで、販売されていること確認できておりますので、皆さんよかったらすぐに探してみてください。
1: よかったらぜひ、
0: めちゃめちゃ可愛い柄でございますので、 ね、ということで、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。

0: たしおん、浴びたしおん、浴びたしおんってなーに。
1: 老人ホームじゃよ。
2: いいね情報局サロンドエド、三宅亜美がお届けしています。引き続き離縁染め戸田屋商店宮川真一様とお話を深めてまいります。今お聞きいただいた曲でございますけれども、歌手の宮野さんと戸田屋商店さんとは結構深いご縁があると伺ったんですけれども。
3: あ、そうですね、うん、歌手じゃない、ピアニストかな。
2: あ、失礼いたしました、ピアニストですね。そうですね、はい、はい、
3: そう、弊社のですね、先代の社長が、先代がですね、ジャズ好きで、うん、宮野さんを、ちょっと、応援してた時期があります。応援というか、気に入ってたのかな、曲が好きなのかな。うん、それでちょっと私の方で、手ぬぐいオリジナルで作りたいっていう話があったので、私の方で、ちょっと、作らせていただいて。
2: うん、オリジナル手ぬぐい。
3: そうですね、オリジナル手ぬぐいを作って、うん、そこからの付き合いで今もね、はい、繋がっております。はい、
2: そのお二人といいますか、はい、戸田屋商店さんと宮野さんは、うん、離縁染めナイトというイベントも、ね、開催されていると聞きましたけど、
3: 過去に、2回ほど行わせていただいて、はい、その時にやっぱりメインで、演奏していただいております。
2: はい、どんなことが行われるんですか。
3: 浴衣、演奏者の方に浴衣を着て演奏していただくだけではなくて、うん、浴衣の反物や手ぬぐいをステージの周り、ライブハウスというかホールに飾ったりして、はいはい、ちょっと離縁染め一色に染めるような。
2: 素敵ですね。
3: そうで、ろうそくを灯して手ぬぐいろうそくなんていうのも作って。
2: 手ぬぐいろうそくってどういう。
3: ろうそくに手ぬぐいを本当の手ぬぐいを、巻くんですよ。でそれ燃えないかと言われるんですが、はい、燃えないようにコーティングしてあるので。
2: すごいですね。
3: 結構アンドンみたいになって綺麗なんですよ。
2: きっとね、ぼんやりとした明かりになって、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 染めてあるところのこうね、
3: そうですそうです、
2: からじんわり明かりがっていう感じですよね。
3: そうです、揺らぎがあって、今でも、はい、富士宮の方に作っていただいてるので、販売、制作で販売してると思います。
2: へえ、はい、そうなんですか。
3: よかったら
2: ね、ピアノのね、しかもジャズというジャンル で、
3: うん、そうですね、
2: ね、そういう洋風なものとこういうね、離縁染めを合わせるっていうの、うんうんうん、素敵ですね。
3: はい、すごい素敵な一夜でした、
2: ね、どちらもおしゃれなものですもんね。
3: そうです ね、ちょっと浴衣着ながら演奏しづらそうでしたけど。
2: 確かにちょっと袂が。ね、それはそうかもしれないですね。
3: でもなんか涼しげで普段見られない、
2: うん、そうですよね、
3: あんまりお着物とか着て演奏される方あんまりいらっしゃらないと思うので。
2: 確かにそう言われると見たことないですね。
3: ちょっと不思議な感じの、
2: はい、
3: なんかライブでしたね。
2: ねえ、
3: 楽しかった。
2: 次回開催とかないんですか。ちょっと見てみたい。
3: ちょっとないかな。今のところ。結構2回目やったところが、うん、赤レンガ倉庫でやったんですけど。
2: 素敵ですね。
3: それも結構前の話なので。
2: でもいつかね、
3: またなんか機会があれば、ぜひ、やってみたいな、ね、ちょっと宮野さんとも話してみます。
2: はい、ぜひやってください。
3: わかりました。
2: またここでお知らせしましょう。
3: はい、よろしくお願いします。
2: その時には。
3: はい、
2: そしてちょっとお話は変わりますけれども、先ほど人形町のエリアのお話が出ましたが、宮川さんももともとお生まれはあの辺りなんですね。
3: そうですね。私も人形町一丁目エリアで、生まれまして、はい、母が旅館業の娘で、そこの最初の孫で、孫として誕生しました。
2: それは可愛がられたでしょうね。
3: そうですね、うなずくしかないですね。
2: いっぱい連れてったりしました。
3: そうですね。

0: 結構、はい、贅沢はさせてもらったんじゃないかなと思っておりますが、はい、
1: なんかこう当時の風情とかでこう記憶に残っている場面とかありますか？
0: どうなんでしょうかね。友達ん家にで遊ぶことが多かったんで、うん、友人の家があの和菓子屋とか ああいう感じのお店が、まあ、商売やってるお店が多かったので、うん、なんかその記憶が結構残ってますね。
1: そうなんですね、
0: うん、金物屋とか花屋とか、
1: あいいです、ね、
0: 釣り具屋とか
1: 風情がありそうでしかもお父様の生まれがこの辺りと、
0: そう、父があの深川の森下一丁目に、うん、今、まあ、あのあったですねおもちゃ屋の息子 でそこがあのそうですね、宮川元になってます、う
1: ん、じゃあそちらのお父様のご実家の方に行かれた時なんかおもちゃもたくさんあるし楽しかったんじゃないですか？
0: そうですね、もう、うん、すごい嬉しかったですね。まだ発売される前のものもちょっと手に入れることができたりとか、うん、
1: すごい、
0: ちょっといい思いはしました。
1: いやどちらもねちょっと江戸らしい風情が残ってたところですよね、うん、きっとね。でそしてそこからどういう風にしてこの戸田屋商店さんに就職されたんですか？
0: あそうですね、僕自身が一時期、うん、あのジーンズにあのセッタと手ぬぐいっていうスタイル、うん、まあ、T シャツ着て、うん、そういうのを楽しんでる時期があって、でもともと手ぬぐいはばあちゃん家にも、うん、あったし、あの母もあの踊りをやってたのでいろいろ持ってたんですが あんまり興味なかったんですけど、なんかある時にねちょっと手ぬぐいっていいんじゃないかなと思って、うん、でファッション取り入れて、うん、でなんかそう調べてるうちに、まあ、偶然戸田屋を見つけて、はい、だからなんか募集してたんで、あ興味あるなと思って、うんうん、ちょっと門を叩いてみました。
1: そうなんですね、はい、今日ね着てらっしゃるこちらの可愛い、はい、これもちょっと手ぬぐいっぽいですよね。皆さん見えるかな、
0: これ手ぬぐいで作った
1: 色味がね、うん、あの手ぬぐいっぽい色ですし、ね、あ手ぬぐいもちゃんとあるんですね、同じ柄の
0: 手ぬぐいで作ったアロハシャツです、ね、
1: へー、なんだか着心地も良さそうで夏にはぴったりですよね、うん、きっとね、
0: いいですね、あの涼しいですし、まあ、もともとね、うん、あの吸水性とか、
1: うんうん、
0: 速乾性
1: も、お大丈夫ですか、はい、ね、え手ぬぐいってほんとね、あの吸水性よくって汗なんかかいた時にはねぴったりですもん ね、
0: うん、
1: ちなみにこのデザインは宮川さんが、
0: はい、これはそうですね、僕の方が僕がデザインしました。デザインも やるので、
1: コンセプトはどういう
0: コンセプト、はい、これは間書き語合わせって言いまして、
1: 間書きって吉原の、わかります、
0: わかりますか、
1: はい、
0: そう間書き、まあ、あの竹の柵なんですけど、うんうんうん、それを合わせてますね、
1: あ
0: いろんな形
1: 細いのとか太いのとか、ね、あのなんていうの、紺というか ね、
0: そうです
1: ね、黒っぽいのがメインのやつもあれば半分のところもありますね。
0: でこの黒く地図が染まってるのはバランスを取るためにわざとこういうふうに潰しています。
1: あそうなんですね、あの格子状の柄がねたくさん組み合わされていて、うん、かわいいですね、
0: 見
1: え
0: ますか、
1: はい、見えます見えます、
0: 見えますか
1: ね、ぜひね皆さんにも YouTube で見ていただきたいんですけれど、
0: 先ほどそう、はい、ピアノ の、 あの宮野さんに合わせて持ってきたんですけど出すタイミング間違えました。
1: かわいいこれも
0: 出すタイミング間違えました、
1: ね、
0: ピアノ市松、これも弊社のオリジナル柄です。
1: ピアノの鍵盤と真っ黒のところが市松模様になっているということですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 結構演奏者、まあ、ピアノやってる人とかにすごい似てます ね、 ね、
1: 絶対いいですよね、うんうんうん、プレゼントにもいいと思います、はい、ね、そんな風にですね、あの手ぬぐいっていろいろなデザインもありますし、うん、今ねこの資料をいただいたんですけども、最近外国人さんがねお求めになることも多いということで、あの戸田屋商店さんに行けば分かりやすく使い方とかも教えてくださるんですよね。
0: そうです ね、 あの、まあ、教えることもできあ、まあね、お伝えすることはできるんですけど、うん、手ぬぐい自体はもう生活用品としていろんな場、うん、シーンで使える、うん、まあ、これは本当アイデアとして出してるだけなので、はい、ね、まあ、他にも使い方は
1: ハンカチの、ね、代わりにしてもいいし、うん、お皿拭いてもいいし頭に巻いてもいいしってことですね。
0: なんかね、はい、探してお客様が探していただけたら面白いかなと
1: 思うんですよね。そうですね、ね、うん、ぜひ戸田屋商店さんのオンラインストアございますのでご検索ください。それではお開きの時間が参りました、はい、いいね情報局第3週目サロンドエド、お相手はジャパネスクナビゲーターの三宅亜美、そして本日のお客様は梨園染戸田屋商店宮川真一様でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は令和8年6月21日第3日曜日の午後8時にお耳にかかります。それでは皆様ごきげんよう。この番組は株式会社アビタシオンの提供でお送りします。

時刻は20時30分になりました。レインボータウン FM ロクタスピリットパーソナリティの道久です。ラジオの前のあなた、日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。5月も半ばになりましてね、まあ今日なんかもそうなんですが、昼間とてももう気温が高くなってきましてね、今週前半までぐらいは非常に危険な状態がということも言っておりましたけどね。まあ、こんな時期ちょうどね、季節の変わり目ということでね、体調も崩しやすいので、まあ、気をつけないとなと思っておりますが、サッカーワールドカップ代表メンバーもね、日本はじめ世界ね、どんどんと発表されておりますが、まあ、いよいよ4年に一度の大会がね、幕を開けます。まあ、サプライズ選手ね、選手は日本はちょっとなかったんですが、まあ、今回はねちょっとまあ怪我人が多いということもありましてね、まあ、試合数も増えてきます。まあ、選手をどう使っていくかというのがですね、まあ、監督の手腕になってくるのかななんていうふうにもね感じておりますけどね。もう今から楽しみでもう待ってられないという状態になっておりますが、メッセージリクエストは PC 携帯共通で info@885fm.jp info@885fm.jp になります。

レインボータン FM はリスンラジオ、サイマンラジオ、YouTube ライブでも同時配信をしています。ネット環境があれば世界中どこからでも聞くことができますので、遠方に住んでいるお友達にもぜひ教えてあげてください。ホットでクールなロック順をお送りするミツさんロックザスピリット、21時までお付き合いください。

1枚のアルバムを1ヶ月かけて紹介するコーナー、このアルバムを聞き倒せ。今月はヒューズ・ターナーのヒューズ・ターナープロジェクトをお送りをしています。まあ、ハードロックヘビーメタルファンならね、まあ、嫌いな人はいないだろう。グレン・ヒューズ、そしてジョーリン・ターナーなんですが、グレン・ヒューズはですね、1951年8月の21日スコットランド生まれ、まあ、19歳の時ね、トラピーズのベース兼ボーカリストとしてデビューをしております。3枚のアルバムを残しまして、1973年ディープアップルに加入、そしてバンド解散後はですね、まあ、ソロ活動をメインにヒューズスロールを結成、ゲイリームはトニーアイオミ、ジョン・ノーラムなどのねアルバムにも参加しています。そして一方のジョーリン・ターナーなんですが、同じね1951年生まれということでね、8月の2日アメリカニュージャージー出身、まあ、デビューはですねちょっと遅かったんですね。25歳の時ファンタンコでデビューをしております。4枚のアルバムを残しまして、1981年にレインボーに加入、まあ、アメリカでね、成功したいというリッチー・ブラックモアの思いでね、このジョーリン・ターナーが加入しまして、まあ、アメリカでね大成功したというのはもう一人に彼のね歌声だったと思うんですね。でレインボー脱退後はですね、ソロ活動を経まして、イングレム・アルムスティーン、ディープ・パープル、マザーズ・アーミーとね、渡り歩きまして、再びソロとして活動。まあ、そんな矢先にね、2人ともビッグバンドを脱退した後にですね、2人がこの今月お送りしているヒューズ・ターナーを結成するということなんですが、まあビッグバンドにいた人ってその時が全盛期みたいに語られることがとても多いんですが、まあ、この2人に関しましては、このビッグバンドを出た後もですね、その歌唱力を買われまして、まあ、いくつものバンドに参加、そしてソロとしても成功しているというね、まあ、そこが素晴らしいのかなっていうふうにね感じます。まあ、未だにねこの歌声っていうのはですね健在ですからね。まあ、こんなね贅沢なアルバム1枚だけっていうのはちょっと残念な気がしますけどね。それではお送りしましょう、ヒューズ・ターナーで Mr. Your Name。

お送りしたのはヒューズターナで Mist Your Name ね、こうレインボーありディープパープルありというね、そんな贅沢な楽曲になっております。1990年代のロックシーンを振り返るナインティーンズロック、ロック不毛と呼ばれた1990年代に光を当てまして、この10年間にリリースされたアルバムを紹介します。1980年代にはね、多くのギターヒーローが生まれまして、まあ、そんなね華やかなシーンにいたのが今日紹介するウォーレン・デ・マルティーニ。ジェイク・イリーの後釜として加入したラットはですね、1983年に自主制作 EP ラットをリリースをしました。まあ、このね自主制作アルバムにもだったにもかあの関わらずですね、アメリカのみならずヨーロッパでも大ヒットをしたということで、翌1984年にアルバムアウト・オブ・ザ・セラーでメジャーデビューということになったんですね。まあ、ラットはですね、モトリー・クルラとともに LA メタルムーブをね、ブームを牽引していったというね、まあ、大成功した、まあ、ラットではあったんですが、1992年には解散をしております。でウォーレン・デ・マルティーニはですね、その後ホワイトスネークのツアーに参加、まあ、一時期ね失ったという音楽熱も再び火がついたよということで、その後ですね、ドゥイジール・ザッパとの共同プロデュースのもと初ソロアルバムクレイジー・イナフ・ツー・シング・トゥ・ユーをね1996年リリースをしています。まあ、アルバムの方はですね、まあ、とってもバラエティに富んでおりまして、歌物ありインストあり、まあ、ブルー

ブージーなロック、ポップな曲、まあ、公式でも使っておりますしね、まあ、彼がですね子供の頃から影響を受けた音楽、そして、今現在自分のこう気持ちをね、入れて歌いたかった曲、まあ、そういったものがいろいろこう反映されたものをね、作りたかったということで、まあ、とてもリラックスしてね、聴ける内容になっているんでね、まあ、このアルバムも本当にやっぱし90年代だからこそ、出せたアルバムなんじゃないかなというふうにね、通して聞いてみるとね、分かる気がしますけどね。それではお送りしましょう、ウォーレン・デ・マルティーニで Still Life。

お送りしたのはウォーレン・デ・マルティニで Still Life、ね、なんともこう言葉で合わせこう言い伝えにくい楽曲ですよね。ブルージーでもあるんですけど、なんかこうね引き込まれるようなそんなギターの音色しておりましたけどね。いよいよ来週5月の24日なんですが、俺のバンドワンビックラッシュのライブロッククラブ、六本木クラブエイジで、行われます。今回はですね、先週ゲストを出演していただいたルクさんも出演オープニングで出ていただけるということで、計3バンド素晴らしいパフォーマンスを見せます。会場がですねお昼の2時ですね。で、ルクさんが2時半から出演いたします。そして、うちのバンドはその次になりますね、2番目になりますんで、3時45分頃から出演ということになりますんでね。まあ、今回時間早い時間になりますけどね、まあ、遠方の方も帰りが遅くならずに済んでいいのかなということで、今回昼間ね、ちょっと早い時間に極上のロックサウンドをねお披露目しようかと思っておりますけどね。やっぱりねライブね、もうロックはライブですからね、もう常に行ってますけどね。そしてワンビクラッシュちょっとね充電期間入りますんで、このライブ今年最後になりますんでね、まあぜひぜひお時間、なくても来ていただければと思いますけどね。来週の日曜日クラブ、六本木クラブエイジで行われますんでね。それでは今日3曲目はね、そんな気分を上げる、ですね、ロックライブミュージックということでねお送りしましょう。アクセプトでラブチャイルド。

キバスタジオからお送りしてきました三つのロクダススピリット。ここからは三つの勝手に FC 東京、先週ゲストさんいらっしゃったんでね、日曜日がちょうど試合だったんですが、先週がですね第16節でしたね、東京ヴェルディとのゲーム、ヴェルディだけには負けられない2対1で勝利ということでね、本当に劇的でしたねこのゲーム。今までのダービーの中でも本当にもう1位2位を争うぐらいの内容でね、もう何度でも見たいなというそんなゲームでしたね。本当に素晴らしかったです。そして、昨日ね17節浦和乗り込んでのゲーム、こちらは PK まで行きまして、勝ち点2をゲット。そして、まあ、鹿島次第というところだったんですけどね、今日鹿島千葉に勝ちましたんでね、残念ながらというところになりましたけど、最終節がね今週の土曜日にあります鹿島とのゲーム、もう本当はねここで優勝決定戦というねところ行きたかったんですけど、まあ、残念ながら鹿島強かったなっていうところで終わってはいけないですね。もう優勝できなくても最後鹿島にね、勝つ最後まで戦い抜くよというところをねやっぱり見せていただきたいなと、もう心から願っております。でも本当に今年よくやったと思いますよ。なかなか去年のね、まあ、後半からすごく良くなってましたからね。で今年は一気に、補強もありましたし、どんなサッカーを見せてくれるのかなっていうところから始まったこの100年構想リーグ、まあ、PK 戦から始まりましてね、まあ、と面白かったなというのがね、もうこんな100年構想みたいな J リーグもう二度とないですから、まあ、これもね、ずっと語り継がれるのかなというふうにもね、思ってますけどね。まあ、この後、まだね、6月の6日に、鹿島の後もまだ試合ありますんでね、頑張っていただきたいなと、最後まで応援しますよ。そして、先ほど言いましたがね、来週の日曜日、5月24日は俺のバンドワービックラッシュのライブということになりまして、いつもの六本木でやります。ちょっと充電入りますんでね、今年ラストライブ、早くもラストライブなんですけどね、なりますんで、また復帰は、来年、春ぐらいに復帰しますんで、またその時お楽しみということになるんですが、もう本当ワールドカップも始まりますしね、もう楽しみしかないんですけど、まあ暑くなってきましたんでね、サッカー観戦もちょっと気をつけていただきたいなと、ライブハウス

方はしっかりエアコンを効いておりますね。まあ、涼しい中でも暑くなっていただければだと思いますね。来週収録放送になりますので、ね、ライブを見た後はしっかりロックザスピード聞いていただければだと思います。今週も素晴らしい週間でありますように、レインボータン FM ロックザスピード、お相手は道久でした。それじゃ

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんばんは。この時間が参りました。 DJ D の一人語りタイムです。本日も30分お付き合いくださいということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月もね、もう中旬がもう真ん中超えましたからね。17日となり、どんどん終わっていき、次は6月ですよ。皆さん2026年始まってからもう半年近く経つという、早いですね。もうなんというか、あっという間に1年が経ちそうな雰囲気ですが、皆さん大丈夫ですか？やり残したとかこととかないですかね？私いっぱいあるからな。ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね、あっという間に。皆さんどっか行きました？今年のゴールデンウィークすごい交通情報とかやばかったらしいですね。それこそなんか、まあコロナ明けてからって言い方だったらね、何年か経つかもしれないけど、まあ海外の人とか、それこそ逆に海外旅行行く人とかね、すごいですからね。今日本から旅行行くってなったら、日本国内より海外の方がもう注目度高いレベルですごいんですよ。私の友達もね、ゴールデンウィークもういろんなとこ行ってたな。イギリスとか、それこそグアムとかね。ハワイは行ってないな。まあでも今ハワイとかグアムもね、旅行行ってみたらなんか日本人しかいないとか言いますからね。もうなんか日本とあんまり変わんない、海がちょっと綺麗になっただけっていう感じ。そんくらいのね、もう規模になっています、海外旅行。ゴールデンウィーク楽しめましたか？まあお仕事の方とかもね、今結構いると思います。そういうサービス業の方とか、そういう職業柄においてはね、いろいろ変もう変わったりするので、その方もいろいろとね、お疲れ様ですということで、そういう疲れとかもね、まあゴールデンウィークでリフレッシュした方も、またゴールデンウィーク明けて仕事をすると疲れが溜まると思うので、この30分間いろいろ、まあ耳だけを通してストレスを発散ということで楽しめたらと思います。この30分間お付き合いくださいと。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園、リテイルブランディング、鈴木事工、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供を協力でお送りいたします。いやーもうね、意外にこの30分長いですからね。本日もいつも通りいろいろなねコーナー、まあ毎回恒例のっていう形はあれなんですけど、まあ情報をお送りできたらと思いますが、まあ、とりあえずね、いろいろと喋っててもなんなんで、まあ、DJD ちょっと喋りすぎだよと、毎回ね、コメントとかでも入れていただくんで、まあ、私そんな喋ってるつもりないんですけどね。結構音楽入れてるんですけど、まあでもいろいろね、そういうところも紹介できたらと思いますので、本日も始まった途端の一曲、いきたいと思います。私の好きなアーティストですね。お聴きください。ワンクロックで、チェンジ。

はい、ワンオクロックでした。もう私ワンオク結構好きなんでね、いろいろ聞いたりするんですけど、まあワンオクのファンの年齢層ってね、幅広いですからね。まあそれこそ今中学生小学生とかもいれば、ドンピシャの世代ってどんくらいなんだろうな、20代半ばくらい、ん、もうちょい上かな、上なのかな、ね、まあ私も結構ドンピシャの世代の一つだと、一つのグループだと思うんですけど、

まあそれこそね、まあルノーニケンシンとか、あとなんだろうな、ゴールデンカムイとか、いろんなね映画のメインタイトルとテーマソングとして使われてましたし、まあ CM とか、まあそれこそね、まあ私野球とか好きなんで、プロ野球とかいろんなスポーツのね登場曲にも使われたりしてます。やっぱそれだけ人気ですからね、多くライブとかもチケット取るの大変らしいですから、ぜひ他にもいい曲があるのでお聴きください。ということで、まあいろいろとね話していきますが、いつものコーナーを引き続き今日もやっていきたいと思います。今日は何の日ということでね、本日は5月の17日ですね。まあいろいろありそうですか、まあ毎回ねなんか当たりの日は当たりなんですよ、こういうのって。当たりの日は当たりだけど外れの日は外れなんでね、今日はちょっと当たりのこと祈りましょう。まず一つ目、お茶漬けの日。まあ理由は、煎茶の創始者であり永谷園創業者の先祖でもある永谷宗七郎氏の命日にちなんで、永谷園が5月17日に記念日を制定しております。これお茶漬けじゃなくてお茶じゃダメなのかな。永谷宗七郎、皆さん知ってます？永谷宗七郎、私知らん。あ、永谷園、そう、永谷園が制定してんだ。あ、永谷園だからあれか、お茶漬けなのか。最近お茶漬け食べてないな。お茶漬けってどちらかというとね、冬とかちょっと寒い時期にしかあんま食べないイメージなんですよね。私だけかもしれないけど、それはでもそうらしいです。あ、でもこれはちゃんとしてるんじゃない、その永谷園が5月17日に記念日を制定することで、まあ、お茶漬けの日。じゃあ皆さんお茶漬け食べましょう。まだ時間あるんでね。ということで二つ目。なんだこれ。世界高血圧デー。高血圧の日。あ、これ世界だから世界じゃない？まあ世界高血圧連盟が国際デーとして5月17日に記念日を制定しております。まあただ単にたまたま今日だったってだけですね。あ、これ語呂合わせでもない。これはちょっと、なんかひどい、色違った意味でひどいな。別に明日でもいいじゃんっていうなっちゃうんだよな。明日でも昨日でも。まず高血圧の日って何？皆さん体調大丈夫ですか？高血圧、私高血圧なんですよ多分。あ、違う、逆だ、低血圧だ、低血圧なんですよ。だからもう関係ないですねこれは。じゃあ私が作ります、今日は。もう DJD が作ります。DJD デーとしても5月17日は低血圧の日で、もうそうしましょう。皆さんカレンダー書いておいてください、低血圧の日って。もう来年のカレンダーから5月17日のそのよくあるじゃないですか、ともびきとかなんとか、その下に低血圧の日ってついてるんで、皆さん確認しておいてください。あの高血圧って確かに大変だよな、生活習慣病のね一つとかね、お気をつけくださいね。ということで、え、これちょっとひどいな。次いきます。生命絆の日。はい、理由は5月は新縁の時期で、生命のまあ生え立つ季節となることと、まあドナーね、でドってまあトトにしろやトト十でなーって7じゃないですか。ドナー17。いやー、これはちょっと無理があるぞ。ドナーの語呂合わせにちなんで、臓器提供したドナーの家族で作る日本ドナー家族クラブが5月17日に記念日を制定しております。ドナーの日。いや別に作るのはいいんだけどさ、もうちょい違った、なんか丸々が制定したからとかさ、そっちの方がさちゃんとした意味だからいいんと思うんだけど。まあということで、まあでもドナーってね、いろいろね大事なんで、皆さんやっていきましょう。私も入るつもりです。ということで、いろいろそう、まあ紹介しましたが、他にもいっぱいあるのでね、ぜひぜひ皆さんで調べていただいたらと思います。もちろんあの紹介教え、逆に教えてくださいね、そのいいやつがあったら。私多分ここのこのコーナーやって8割方多分語呂合わせなんですよ。多分まともな情報遅れてないんですよ。なのでもう送って

ください。私が気になってます。はい、ということでね、いろいろちょっと喋ってたんで、また一曲入れたいと思います。まあ結構この曲もね人気なんで、お聴きください。マロン5でシュガー。

洋楽の中ではもうね、もうダントツと言っていいほど人気、有名な人気な曲だと思います、マロン5。今外国人のアーティストで人気なのってどんな歌なんだろうな。エド・シーランもやっぱ人気だし、あと誰だろうな、もうマロン5かな。まあ、マロン5って多分私が小学校の頃人気だったんですよ。いや今も人気だけど、多分もうシュガーとかが本当に流行ったのは、まあ、よく学校のお昼ご飯の給食の時間とかね流れてましたね。あでも私が高学年の時持ち込み禁止だったんだよな、ね、だからその全然知らない曲なんか、なんか80年代90年代の曲しか流れなくなっちゃって、そうそうそう、だからね、でもいろんな曲あると思うのでぜひお聴きください。ということで、まあ最近ねちょっとねいろいろと紹介できてなかったんですけど、スポーツの話題に久しぶりに行きたいと思います。先日ねサッカーの日本代表が新しくメンバーね決まりましたね。そうワールドカップなんだよ今年、もうちょっとで6月から7月アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で、まあ、ワールドカップということでメンバー決まりましたよ。まあ熱いんじゃないですか。私がね一番熱いと思うのは、もう長友さんがまだ選ばれるってところすごいよな。だって長友さん何歳よ、もう30何歩でしょ、35、6後半くらい、すごいよな。まあ長友選手が来て、あと堂安選手とかね、堂安選手、鈴木選手、久保さん、田中碧人さん、もう行きたいですね。前回大会私ねちゃんと決勝とか見てたんですよ、アルゼンチン対ドイツ、もう生で、まあ、深夜だったんですけど、もう夜中起きて見てて、ムバッペの弾丸シュート今でも覚えてるな。そしてメッシの PK ね、あのメッシの PK のそのもう私とか素人になると、まあ、バコーンって強く蹴った方も勝ちだろうと思うけど、メッシってなんかもうザ心理戦っていう感じするんですよ。これ多分サッカーやってる人たちはもっとわかると思うんだけど、なんつうんだろうな、もう経験が物語るみたいな感じ、あれは本当にねかっこいいを通り越してたかっこいいと思う。で今年どこなんですかね優勝、日本頑張ってほしいけどな、ね、前回大会本当にすごかったからね。だってどこだっけ、もうだって世界の強豪を倒してもういいところまで行った時、あれ惜しかったですからね、その負けちゃった時も。今年もやるんじゃないですか。だからね、いろいろと2026年はスポーツ熱い年ですからね、まあ、WBC は終わっちゃいましたけど、まあ、そしてサッカーがやり、オリンピックはまだか、オリンピックももうなんというと2年後なのか、2028年、だから2028年もまたあれだからね、スポーツの年になりますからね。あそうだから野球が復活するんだ、ロサンゼルスで、ロサンゼルスオリンピック2028年、またそこ結構私注目してるんですけどね、まあ、サッカーね、まあ

もしれないけど、ちょっと今度サッカー見に行ってみようかな。まあ皆さんもね、6月7月また渋谷とか、まあスポーツバーとか盛り上がると思うので、ぜひ応援しましょう。私もちょっとサッカーはね最近注目してるんで応援したいですね。はい、ということで次の話題に行きたいと思います。いつも通りの紹介ということで映画の紹介をしたいと思います。まあ前回紹介してね、いろいろトップガンであったりとか、あとなんだプラダとか、あそうプラダね、プラダを紹介しました。で、まあ、前回紹介してきてない分他のね対策とかもいろいろあるんですよ。隠れ対策、まあ、隠れてないけど、それを紹介したいと思います。一つ目、羊探偵団。あのもう題名的にはもうザ SF って感じなんですよね。もうだって羊が喋るんだもん。だけどこの羊が喋るのがもう大ヒットということで、多分プラダ並みに入ってるんじゃないかな、そんな感じする。で主演が、え、これ主演なのかな、だからヒュージャックマン、まあグレイテストショーマンだったりとか、マーベルシリーズ X-Men のね主役をやっている方なんですけど、まあ、ヒュージャックマンが、これ予告でももう分かってることなんで言っちゃいますけど、もう死んじゃうんですよ。あのヒュージャックマンが死んじゃうんですよ、その冒頭で。なんつー豪華な使い方をしているんだと。でそれをもう喋れる羊、頭いいんで羊たちが解決するという作品、あのもうザ・コメディーらしいです。本当にガチで面白いやつ、もうシンプルにもう考えることのない、ただ単に面白い映画。私こういう映画が一番いいと思いますからね。これは多分もう人気なんで、ぜひ見てみてください。あの8日から始まったからもう2週間くらいかな、まだ全然まだ1週間だ、1週間なんでまだまだやると思います。2つ目、サンキューチャック。サンキューチャックも私結構これ見たいんだよな。まあ内容が、まあ、カリフォルニアで大地震が発生してフランスは津波に襲われる、メキシカは森林火災が広がるとか、まあなんつうんだろう、災害系な話で、まあ全てが壊れて世界が終わろうとする感じなんですね。 SNS もあのネットとかも使えなくなる、そんな中に向かってカメラ、まあいろいろカメラとかに向かって中年男性の主人公チャック、まあトム・ヒドルストンさんがやってるんですけど、その方がいろいろ語る、その中で別れた妻に電話を答えるとか、まあチャックによっていろんな人のね気持ちが動かされる、まあ謎がいろいろ解き明かされたりとか、まあそう新たな物語が始まるというかね、なんだろう、ロマンスなのかな、ロマンス系ロマンス系映画。私これまだ見てないんでね、なんとも言えないんですけど、でもほんとちょっとこれ見てみたいんですよ。まあよくね、お客さんのね、そういう口コミとか評判とかある中で、もう相当いいんじゃないかな。だからまあ洋画って日本でやるとき、そういうプラダとか、まあそれこそスターウォーズとか、あと他なんだ今やってるやつだと。まあプロジェクトヘアルメアリーは、多分そっち側じゃないと思うんですけど、最初あんま、ね、特別期待っていうされてないやつって多分少ないと思うんですよ、上映会が。でもサンキューチャックね、それを度肝を抜かすかのように注目を集めたんで、まだまだやると思います。ちょっとこれ私も見たいので、ぜひ皆さんも見てみてください。まあこれが今やってる映画です。そして皆さん、とうとうです、今週ですね、今週の22日から始まります、スターウォーズマンダロリアン。熱いですね。まあこれはあのそう、日米同時公開でね、多分まあスターウォーズだから10、11、12またやるのかなと思ったんですけど、多分サイドストーリー的な感じなのかな。で時代はその前回はカイロレンが、亡くなった後っていう感じなんですけど、今回はダース・ベイダーが亡くなった後って感じです。だから6の続きってことかな、6と7の間で、主役がその賞金稼ぎでマンダロリアンっていう人がいたんですよ。わかるかな、多分スターウォーズファンだったらわかると思うんですけど、その人を主役とした映画だから、もうザ・サイドストーリーですね。よくあのディズニープラスとかであるハン・ソロとか

オビワン・ケノビとか。でも、マンダロリアンって一回やんなかったっけ？やってないか。やってないか。ちょっとこれはね、見逃せないですね。ちょっとぜひ見てみてください。あと、もう一つ。まあ、マイケルとかもそうなんですけど、エルビス・ブレスリーの映画がやるんですよ。今週の金曜から。これもね、大注目です。今なんか先行上映とか何個かで、何個かの劇場でやってるらしいんでね、そちらも気になりますね。で、今年って結構映画熱い年なんですよ。そろそろトイストーリーもやるんだ。あの、トイストーリーはまだ7月だから先かな。トイストーリーとか、まあ、スパイダーマンとかもね、続きやりますからね。まあ、でもスパイダーマンって多分もう種類が多いんですよ。アメージングスパイダーマンとか、実写版じゃないです。今回はアニメの方のスパイダーマン。でもこっちもこっちでね、大人気なんですよ。2年ぶりかな？続きがやるの。そしてスパイダーマンといったら、アベンジャーズ。いや、だからそう、今年度本当に熱いんだよ。その、冗談抜きで。ちょっとマジでみんな見てほしい。で、私が本当今一番気になったのは、ロングウォーク。ロングウォーク、これね、まあ、それこそ、例えば、ハリソン・フォードとかシルベスター・スタローンとかそういうもう昔からすごいですよっていう方は一切出てないんですよ。だけど多分これ面白いと思う。内容がまあ戦争によってね、その分断されたアメリカっていう設定で、まあなんかいろいろとお金事情とかでまあ貧困が激しくなった時で、まあ賞金のチャンスっていうイベントがね、50人の挑戦するやつがあるんですね。で、挑戦内容が時速 4.8 キロをキープして歩くこと。で、そこの速度を下回りを警告受けないこと。で、最後の一人になるまで歩き続けること。で、歩き続けた人が賞金をもらえる。逆に、この歩き続けられなかった、まあ脱落した人は死ぬという。もうザ、こういうのの分類は何なんだろうな。ホラー？サスペンス？まあそういう部類かな。これはね、ちょっとね、私今一番注目してます。6月26日。まあまだ1ヶ月後、1ヶ月以上先なんでね。まあでも前売り券とか売ってるそうなんで、ぜひぜひご覧ください。他にもいい作品いっぱいありますのでね。皆さん、お調べして、ぜひぜひご鑑賞ください。ということで、いろいろちょっと長話しましたので、またここで一曲お送りできたらと思います。まあちょっとね、映画とか全然関係ないんですけど、まあ最近流行りの曲ですね。まあ K-POP 久しぶりにちょっと流してみようかな。私の好きなグループです。お聴きください。アイリットで It's Me。

ということで、気づけばなんかエンディングになってましたね。エンディングの時間となってきました。早いな、ちょっと映画喋りすぎたな。ねえ、まあちょっとこのまま終わるのもなんなんで、いつものね、流れをお聞きしたいと思います。私、この DJD というこの番組はですね、いろんな情報をお伝えするとともに、男性の方々のね、恋愛相談もするということで、まあ、皆さん、5月、6月、いろいろ、まあ、夏に向けての準備ということで、まあ、この DJD の流れをやったら、皆さん、

0: 彼女ができるよということになりますので、ぜひ真似してみてください。ということでお聞きください。あきこ、最近寒いな。
1: そうね、最近梅雨になってきて雨も多くなってきちまったね。
0: ああ、だからあつこ、雨ってなんで雨が降るか分かるか？
1: え、分からない。
0: 雨はね、神様の涙なんだよ。神様はね、とても大変なんだよ。だけどその辛さを、涙をいっぱい流した分、太陽が出て晴れていくのさ。
1: あ、なんか今日ちゃんとしたこと言ってる気がする。あ
0: っていうね、ちゃんとしたことを言えばね、意外につながるということで、ちょっと今日結構いい内容言ったんじゃないかな。あの、いつもね、何かしらの話題からつなげよう、あ、そうだ、話題からつなげてるからいけないんだ。そう、みんなここですよ。わざわざ話題につなげなくていいんですよ。適当に言って流れで身を任せる、これでいきましょう。ということで皆さん、こういうこともあるので、あの、これがやってみて、じゃあ DJD が言ったからってやって失敗して、いろいろ文句言うのやめてくださいね。あの、受け付けないね。ということで皆さん頑張ってください。この時間は SSC シェアハピラジオ DJD の一人語りをお届けしてまいりました。番組へのご意見、ご感想、質問やリクエストなど、番組ホームページからお待ちしております。他にも姉妹番組がございますので、 SSC シェアハピラジオホームページから応援してください。 YouTube、Instagram もやってます。イベントもね、6月、7月、8月、今後いろいろなね、舞台、そしてコンテストなどやっていきますので、それもホームページ、インスタグラム配信します。ご確認ください。では、またいつお会いできるかわかりませんが、また楽しい30分、1時間をお送りできることを祈っております。なので皆さん、また次の時まで、楽しみに待っていましょう。バイバイ。

0: ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。ペットの気持ち、パーソナリティの小島慶です。そして前にいるのは人力車店長 DJ で番組ディレクターの関森ありさちゃんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、先週ね、ドッグドットホットドッグ代表の清水さんにお話を伺ったんですが、やっぱドッグトレーナーをやりながら、こうこんなものあったらいいなとかいうね、あの思いがあるから便利かなとか、こうサービスをね提供しようかなっていう考えがあるから、その中からね必要なものとかがこうアイデアとして湧いて出てくるというところがあるんじゃないかなと思ったので、ちょっと見てみたいなと思う方はイベント行ってみたらいいんじゃないかなと思います。さあ、今週もねゲストにお招きしていますから、詳しく聞いていきましょう。ドッグドットホットドッグ代表、清水夏美さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあね、あの先週からねお越しいただいていて、可愛いワンちゃんいますよね。
2: はい、可愛い子がいます。クロラブのリコちゃん、女の子10歳が、
0: はい、
2: はい、います。
0: あ、リコちゃんの可愛いとこ紹介してください。
2: はい、リコちゃん、まあ、10歳でもシニアに入るんですけど、もうすんごい無邪気なんですよ。ですごい腹ペコでずっともうあのそれこそイベント出店で商品販売しに行った時に、近くにおやつ屋さんがいらっしゃると、すごいうるうるの目でおやつを見るんじゃないんですよ。おやつ屋さんの店主の方を見ながら尻尾プリプリして上目遣いで待ってるんですよ。でも皆さんコロッと可愛いねあげて大丈夫って言って、みんなからおやつたくさんもらってますっていう、そんな無邪気な可愛いリコちゃんです。
0: リコちゃん無邪気というかしっかりしてるね。誰に涙を見せたらいいかを知っている女の子。
2: 怖い怖い。そうなんですよ。もう世渡り上手なのか。
0: それはなんかやっぱトレーナーとしてそういう風にあの育成をしていた感じ。
2: 全然そんなしてないんです。いつの間にか覚えてました。
0: あ、すごいな、そういうね、なんか世渡り上手のリコちゃんね、飼ってらっしゃるんですけれど、このドッグトレーナーっていうね仕事を子供の頃からやりたいとか、そういう風に思って

0: たんですか？
1: ああ、そうですね、うん、でも子どもの頃は一番最初からずっとやりたいなと思ってたのがあって、
0: うん、何やりたかったの？それが
1: あのドルフィントレーナーでした。イルカの調教師。
0: なるほど。
1: であのショーやってる人にすごいなりたいって、あのイルカに乗ってるのやりたいとかって、
0: テレビで見るとね、
1: はい、
0: すごく楽しそうでね、
1: はい、あったんですが、まあ、だんだんこう高校生とか入ってきて、はいはい、まあ、将来考えた時に、うん、水族館は地方だよなとか、はい、あとは水族館就職できても、まあ、そのイルカだけじゃないので、まあ、どこに自分が担当になるのかもわからないっていう中で、うんうん、うーんってもう一回考えて、いや人間の一番身近な動物なんだろうって言って、あ、ワンちゃんで、ずっとちっちゃい時からワンちゃん飼ったことはなかったんですけど、
0: はいはい、
1: すごい好きだったので、あ、犬と一緒に仕事できたら幸せだろうなと思って、いろいろ、まあ、トリマーとかもいろいろ考えたんですが、ドッグトレーナーの方に行きました。
0: うーん、トリマーさんを選ばなかった理由とか何かある？
1: うん、まあ、その、まあ、学校は一つに絞ってたんですけど、はいはい、その学校の学科の中でトリマーの学科は本当トリミングの、授業が本当メインだったんですけど、はいはい、トレーニング学科の方はあのトリミングの授業も一応あるっていう感じで、はい、資格まで取れるっていうのだったので、それだったら、まあ、トレーニング学科行ってトリマーの資格も取ってにしようと思ってトレーニング学科にしました。
0: 基本的には動物が好きだったのかな。
1: そうですね。
0: まあ、あのイルカはね、確かにもうめちゃくちゃ頭もいいし、もう見てショーを見てるとすごい素敵じゃない、かっこいいし、うん、かっこいい、頭いいし可愛いし、はい、何でもできる子たちだからね、うん、だからすごい憧れる方はねすごい多いけど、確かに動物園に行ってね、ゴリラの担当ですって言われた瞬間にいや私はちょっとイルカでお願いしたいんですけどって、いやゴリラはダメなのみたいなねでも動物園行かれる方っていうのはきっと全ての動物が好きなんでしょうね。だからなんかそういう限定的なものじゃなくて、うん、あの動物っていう、こう生き物とね一緒に接していきたいっていうところがあって、うん、その中でね身近なワンちゃんを選んだっていうところがあるんですけど、ドッグトレーナーさんをやっていて一番楽しかったことって何ですか？
1: ドッグトレーナーやってて楽しかったことは、うん、やっぱり飼い主さんの笑顔、満面の笑顔が見れた時とかですかね。最初は例えばやっぱ悩んでくるので、こう表情も暗かったりとか、本当にこういろいろ思い詰めてしまってるのかなとかですごい不安になったりもするんですけど、
0: 悩んでからね、やっぱトレーニング最初からねやるっていうバージョンもあるけど、いやできなくて困って助けてほしくてくる場合も多いもんね。
1: そうですね、どちらかというとやっぱ今はまだまだ困ってから足を運んでくださる方の方が多いかなという印象なので、そうですね、その方たちから不安の陰りがなくなって、満面の笑みになった時はすごいやっぱり嬉しいなと思います。やりがいだなと。
0: ドッグトレーナーを始める時は、あの動物病院とかどっか特定のところに所属したんですか？
1: はい、動物病院の、ドッグトレーナーとして働き始めたのが始まりです。
0: 動物病院から始めると、あの怪我したり、ね、悩み事で来る方が多いじゃない、
1: はい、
0: そうするとやっぱりあのワンちゃんも不安だよね。飼い主さんが不安イコールワンちゃんが不安になるから、ね、連れてこられてなんか緊張して連れて行く時からもう連れてかれるワンちゃんがその緊張を100倍感じてブルブルブルブルってしながら行く感じがあって、その中でドッグトレーナーさんとして接していった感じ？
1: そうですね、まあ、ドッグトレーナー、動物病院のそのドッグトレーニング業も、まあ、3パターンぐらいから最初始めたんですけど、はいはい、1つ目がカウンセリング、
0: はいはいはい、
1: 2つ目があのパピーパーティーとかって多分結構今だと いろんな方が聞いたことあるかなと思うんですけど、基本的にはそのパピーちゃん、子犬の子たちを集めて子犬たち同士で社会化してもらうみたいなものだったり、で3つ目がそのパートナーレッスンっていう、飼い主様とワンちゃんと私でマンツーマンでトレーニングをもうその場で実際におやつ使いながらとか、はいはい、お散歩出てみたりとかでやってく3パターンでやってて、はい、まあ、最初はやっぱりカウンセリングとそのパピー

0: パーティーがほとんどだったので、はいはい、どちらかというとワンちゃんもこうよっしゃ今日楽しい日だみたいな感じで来てくれるようななんで動物病院としてもこう、うんうん、いい印象になる、はい、楽しんでいく場所だよねここっていう感じで、
1: いやいや行くねこうなんか前引っ張ってかーやめてくださいっていうところから、はい、おやつおやつみたいな、
0: はい、はい、で変わった子もいました。
1: 急にそれで厳しいパートナーレッスンになっちゃってあれこの間まで優しかった先生がおやつくれないしあれなんかやんないとおやつくんないぞみたいなでもねやっぱり動物病院がと行きやすい場所になるってすごく大事なことだと思っていて、やっぱ飼い主さんがめちゃくちゃ緊張するじゃない、
0: はい、
1: ね、それでねさっきも言った通りそのこう緊張の波があの ペットちゃんたちにつながって、いやここは敷居の高い場所だなっていうところから、はい、一緒に相談乗ったりとかパーティーでね楽しいところになってたりしたら、なんか最初ちっちゃいうちからね、うんうん、あの楽しい場所だったらいいんですよね。
0: そうなんですよね、
1: ちっちゃいうちから抽象されるところだと思うと、はい、あの逃げ回るじゃないですか、子供の予防接種もそうですけどあの健脚な子が走り回って逃げるというのと同じで、
0: はい、
1: あのワンちゃんたちも足が速いから
0: そうですね
1: その時にねこうあのバリパーティーとかですごく楽しい場所になっていて、大きく大人になってもその延長線上で動物病院に行けるっていうと、うん、なんかハードル下げるのにちょうどいい感じですね。
0: そうですね、本当気軽にその体の病気のこともやっぱ相談しやすくもなると思いますし、
1: 本
0: 当小さなきっかけから発見につながる可能性もすごく増えるので、
1: うんうん、はい、あとなんかね、パーティー来てる時にちょっと聞けるじゃない、はい、最近こうなんですよねなんて軽いトークからちゃんと治療に行かなきゃいけないこととか、はい、こう早めに病気が見つかったりとか、はい、早めに対応できたりするっていうのがあるとすごくいいですよね。
0: そうですね、うん、私もちょっとまだまだ目を肥やさなきゃいけないんですが、うん、やっぱこう歩き方で、
1: はい、
0: パテラとかこう、うん、膝が悪いかな、股関節悪いかなっていうのをそれこそパピーパーティー中に気づくこともできたりとか、あとはこう何気なく体触ってて、あれこれなんかイボあるかもとか、なんかそういうのも気づいて伝えて、うん、そのまま、まあ先生にも相談もできるので、
1: はいはい、
0: そういうのはすごいいいかなと思います。
1: いいです、ね、
0: 素敵だなと、
1: はい、なんか飼い主さんも自分で触っていてなんかあるんだけど気になってるんだけど言うほどじゃないかなってある
0: し、そうですよね、
1: 皮膚がかぶれてる時にこれはかぶれだからってなんか人間もなかなか皮膚科に行けないみたいなところがあって、はい、ちょっとく薬塗っとけばみたいなね、でもそれは少し早くに見てもらった方がいいものだったりする場合もあるから、
0: そうですね、そこの見極め難しいですよね。
1: でもその時にねすぐにね、うん、バックに獣医さんがいらっしゃるっていうところが、うん、いいですね、
0: はい、
1: でそういうふうにやっていながらにしてグッズを販売しだしたという、
0: はい、
1: でも今もう獣医さんのところに行きながらグッズもやってる。
0: そうです、両方やってます。
1: で、このグッズを作り出したきっかけって何ですか？
0: すごいぬるっとなんですが、まあ、その最初に登場したリコちゃん、はい、黒ラブのリコちゃんと生活してる中で、うんうん、まあ、こんなリード欲しいなとか、こんな首輪欲しいな、はい、こんな形こんな色っていうのを思い描いてて、うん、流行りだったそのパラコードで作るハンドメイドの毒グッズを実際に作ってみて、
1: はい、
0: お散歩してみて、
1: はい、
0: 自分自身もテンション上がったのもそうですし、まあ、インスタになんか上げちゃったりしてみて
1: 見て見てこれ見て、はい、私作ったのみたいな
0: そしたら、うん、あの想像をはるかに超えた犬仲間からの欲しいっていう声があり
1: さらにテンション上がりの、
0: はい、作ってあげて、
1: うん、
0: でこれは親売れるのではないかっていう感じで始まりました。
1: はいはい、はい、本当にぬるっ始ま
0: ってぬるっと始まりました。
1: あの動物イルカからずっとぬるっ
0: と
1: 動物園を飛び越え身近なワンちゃんに行きで勉強した後はあの一回ね別のところでお仕事されたってね、はい、お話伺ったんですけど、あのそれからやっぱドグトレーナーにね戻りたいっていうところから来て、うん、そしてぬるっとグッズを作りました。
0: はい、
1: 作ってみたら楽しい。
0: いや楽しいですね。もともと

0: 手芸関係はすごい苦手だったんですけど今でもミシンとか針系はとっても苦手なのでワンちゃんの洋服は作れなかったです
1: ああでもなんかリードとかねこういろいろ作ってくれるとお洋服も作れますかって聞かれない
0: 時々聞かれるんですよ、
1: ね、その時は
0: もう私はそれは苦手です
1: いやでもね作ってこう喜んでもらってると嬉しいですよね。
0: そうですね。
1: でお客さんがインスタとかに上げてくれちゃったりすると、
0: いやそれがすごい嬉しいです。
1: めちゃくちゃ嬉しくて、
0: はい、
1: テンション上がっちゃって、
0: はい、
1: これ作ってほしいなと思った時はどうすればいいんですか。
0: は、オーダーメイドも受注しているので、うん、イベントでお会いした場合は一緒に、うん、その場にある商品とかカラーチャートとか、うん、見ながら一緒にオーダーできますし、もしインスタグラムとかで見ていただいたりした場合は、わからなければ、一応ネットからもそのままオーダーもできるんですけど、うんうんうん、もしかしたらちょっとこう想像ができにくかったり、はいはい、どんな組み合わせがいいんだろうってこういろいろ質問があると思うので、うんうんうん、その場合は、インスタの DM とか、
1: はい、
0: あとホームページから、公式 LINE にも飛べるようになってるので、うんうん、公式 LINE からどちらでも大丈夫なので、お問い合わせいただければできる限り、はい、ご相談に乗りながら一緒にオーダー入れていけるので、はい。
1: これ既製品ってもうある程度の本数作ってあったりとかそういうのはないの？
0: あ、もうあります、
1: うんうんうん、
0: 既製品もあるのでそれも一応ネットからも、
1: うんうん、
0: 注文もできますし、まあ、イベントで実際に試着してみて、
1: うんうん、
0: とかでも大丈夫です。
1: イベントにね実際行ってみてどんなリードかって見れるっていうのもね、こう今結構イベントに行かれてるっていう話だったから、はい、そういうところでね実際に見てみるのもいいよね。
0: はい、そうですね。やっぱ試着してみて納得いく商品を、
1: うんうんうん、
0: ご購入いただいた方が私もより嬉しいのでちょっと不安も残らず笑顔のありがとうございましたも聞きますし
1: それめちゃくちゃ嬉しいよね、はい、ありがとうございましたというかすごく可愛いですとか言われちゃったりするとテンションがめちゃくちゃまた上がっちゃいますね、
0: はい、
1: でパラコードってその時にちょうど流行ってて自分も作ってみたいなっていうところからこう始まってるじゃない。
0: はい。
1: でこんな商品あったらいいなって自分がこうなんかいろんなこうね飼い主さんとお話をしてトレーナーとしてお話をした中でこんなものがあったらいいなと思ったものとかってどんなものがありますか。
0: わー、うん、まあショルダーリードですかね、うん、ショルダーリード一番最初に作ったショルダーリードから今ちょっとまた進化した形にはなってるんですけど、
1: はいはい、
0: それがショルダーリード肩掛けしてハンズフリーになるっていうリードなんですけど、はい、そこからさらに肩から取り外せて、ショートリード、まあ、リード単体としても使えるようなツーウェイタイプに今進化したんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱそのタイプがすごく便利だなと思いました、うん、まあ、トレーナーとしてもそうですね、ショルダーリードで、
1: うん、
0: まあ、ハンズフリーだけだとどうしてもやっぱワンちゃんのコントロールが難しいことも多いので、まあ、シーンに分けて例えば、うん、お散歩中のおトイレの処理するときは、はい、ショルダーにつけて両手離しても安全っていう状態で処理をする、はいはい、はたまたあワンちゃん見えてきたでワンちゃん苦手な子だったら、うんうん、ショルダーよりももしかしたら手でリードに、うん、そうですね、ショルダーから外してリードとして、うん、手で直接持ってあげた方が、うんうんうん、落ち着けるワンちゃんもいると思うので、
1: 感覚的にねこう、はい、その子の感覚が手に伝わりやすいっていうところがあって、
0: はい、うん、はい、そうですね、うん、なのでまあシーンによって使い分けができるっていう部分でショルダーと、うん、リードのそのツーウェイタイプはすごくおすすめです。
1: お、じゃあ自信の商品ですね。
0: はい
1: でもねそれやっぱりショルダーだけではねやっぱりこうなんだろう最終的なねこうコントロールがしづらいっていうところをやっぱ飼い主さんたちが感じているところもあったりするだろうから、その改善としてね、こうやっていこうと思ったりするとか、やっぱ、これは飼い主さんの相談に乗ってるっていうね、通常のね、仕事があるから気がついたところかもしれないね。
0: そうですね。 ありがたいですね。
1: いや、飼い主さんから教わることって結構いっぱいありますよね。いや
0: 本当にたくさんあります。
1: 今大勢の、ね、ドッグトレーナーさんとか

0: お話しさせてもらってると、うん、やっぱり飼い主さんがどういうふうでどこで悩みが始まっちゃったかとか、うん、そういうやっぱ人によってきっかけが違ってそのきっかけによって直し方も違ってる、
1: はい、
0: とかそういうのがあるから結構皆さんねトレーナーの方も飼い主さんを見ながらすごく結構悩むっていう話聞いたんですけどどう、は
1: い、いやその通りです、うん、そうですねどこで悩んでるのか、うん、きっかけは何だったのか、うんまあ、その時そのことが起きた直前直後って一体どんな状況だったのかとかはすごく知りたいんですけど、うんはいはあ、やっぱなかなか記憶も曖昧だったりとか、うんまあ、その時感じていた飼い主様の印象もまた違うと思いますし、はい、そうですねそのあたりはなかなか難しいです
0: でもそこがなんか一番のね解決の元になるんだけど、
1: はい
0: 飼い主さんも気づかないうちにそういうふうになってるっていうところってすごく多いですよね、
1: うん、そうですねあそれがきっかけだったんだって、うん、飼い主様自身も
0: びっくりする
1: 気づくってびっくりするっていう
0: まさかそこがきっかけみたいな、
1: はい、
0: でもそういうのがねなんかこういろいろね作品作って差し上げながらも飼い主さんと会話できるっていうのが一番いいですよね、
1: はい、
0: で飼い主さんも何気で話しながらこうオーダーしている途中ね例えばイベントとかでオーダーしている途中でちょっとした悩み事とかありませんか
1: あります、うんまあ、それこそリードいっぱいあるんだよねとかまあそうなるとこういうタイプの首はいいかもしれないですとかお伝えできたりとかですかね、まあ、ホエーとかよりもやっぱり首輪とかリードを売ってるからなのかメインはリードの引っ張りとかをご相談されることが多いかなと思います、
0: うん、やっぱねリードを打っててドクトレーナーさんだって分かると、はい、ちょっとどうのだからより良い使い方っていうのいい言葉をよくするとなんかそれでもっとこう 楽に散歩行けませんかみたいなね、
1: はい、
0: この子勝手に引っ張るんだけどなんとかなりませんみたいなねそういう相談を何気なくできますよね
1: そうですね、うん、自然に
0: でそれでなぜこのリードがいいのかっていう意味とかも教えてもらえるんでしょう、うんうん、
1: はいお伝えします、うん、それこそまあショルダーがいいのか、うんうんうん、リードがいいのかとか、そうですねそのお悩みによってどの商品がいいのかとか、うん、じゃあこういう使い方した方がいいかもとか、うん、そういう提案はできます
0: だよね引っ張られた時にちょっとしたコツで、はい、その子が止まってくれたりするわけじゃないですか、
1: はい、
0: コツってなかなか
1: いや難しいですよね
0: 難しいよねでもそのコツをねちょっとヒントをもらえるのとノーヒントでいるんだったらやっぱヒントもらえた方がいいじゃない、うん
1: はい、
0: そういうのを考えるとそこのこうイベント会場のところでちょっと教えてもらえたらすごく嬉しいよねなんで、ね、5月とか6月のイベント、うん、6月のイベントがいいかな、
1: はい、
0: 詳しくなんかいくつか教えてもらっていいですか
1: はい6月が確かあまり出店予定はないんですが、
0: うんうん、5月の後半でも
1: 5月の後半だと5月23、24がワンパークっていうイベントの名前で、うん埼玉県の秋ヶ瀬公園であるイベントと、うんはいあと6月だと、うん、6月6日の土曜日が犬のプチ祭りっていうごめんなさいちょっと場所が今すぐにはパッと出てこないんですが、うんうん、と6月7日、
0: うん、
1: 日曜日は、千葉県野田市にあるランバードッグフィールドさんで、ボーダーコリーのオフ会に出店します、
0: うんうんうん、
1: その次の週の6月13、14が犬のよっる祭り
0: お
1: っていう、はい、
0: すごい夜のイベントですね。犬のイベントだ
1: もん、はい、ちょっとこちらも場所がちょっとインスタにあげます
0: そうそうじゃあねせっかくだから今ねこう今日程23、24 5月の23、24教えてもらって6月もね6日何度かも教えてもらったりしたからそのインスタの情報を少し教えてもらっていいですか
1: はい、インスタのそしたらアカウントの、はいアットマークからお伝えします、うんアットマークドッグドットホットドッグなので、うん、アットマーク DOG ドットマーク HOTDOG アンダーバー、オフィシャルになります、

0: じゃあそちらのね、インスタの方をちょっと見ていただいて、オーダーもその実際にこうダイレクトメールでいいって、あ、
1: はい、ダイレクトメールでも大丈夫ですし、うん、インスタのトップにリンクが貼ってあるので、はい、こちらからホームページに飛んでいただけるので、そのままオーダーのメニューまで進んでいただければこちらも可能です。
0: オーダーこう実際に画面上でオーダーするときには何色がいいですか、どのタイプがいいですかっていう風に選べるようになってるんですか。
1: はい、選べるようになってます。
0: で、好きな色を選んでいただいて、組み合わせ選んでいただいて、長さとかは、
1: はい、長さとかも、うん、ショルダーリードですね、うんうんうん、は長さとかも選べるようになってます。
0: で、長さが分からなかったりしたら逆に DM で相談して、はい、あのワンちゃんのこう研修やなんか、うん、でサイズやなんかによってこうちょっと変わったりする感じ。
1: はい、そうです。
0: で、それはそういうのでも相談できる。
1: はい、大丈夫です。
0: 今の一番のおすすめがショルダーリードでいいですか。
1: はい、ショルダーリードです。
0: ぜひぜひね、皆さんこのインスタの方をね、訪問していただいて、見ていただけたらいいなと思います。でね、清水さんってこう、いろいろこう、ドッグトレーナーさんがこう、ものを考えた時にどういったものがあったらいいかなっていうところの思いも込めて作っている商品っていうことですからね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思っていますが、こう、あっという間の時間でしょ？
1: はい、早いです ね。
0: まだこういった、もうちょっとトレーナーとしてのお話とかも聞きたいところではあるんですが、そろそろお時間になってまいりましたので、ペットの気持ち株式会社からね、またリコちゃんの方にこちらの肉球ジェルを差し上げますので、肉球に塗っていただいたり、耳のお掃除していただいたり、涙やけんところに塗っていただいたりするね、天然で本当に無添加のものなんで、舐めても大丈夫なんで、安心して使っていただければいいなと思っています。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。本日のゲストはドッグドットホットドッグ代表清水夏美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは曲に行きましょう。関森ちゃん、
2: はい、本日の曲は門松俊樹でディスタンス。

です。あのドクトレーナーさんがね作ってるグッズっていうのはきっとねいろんなあの細かいところに気がいっているというのが届いていてすごく皆さんが使いやすいところだと思いますのでぜひインスタの方でドッグドットホットドッグアンダーバーオフィシャルを見ていただいていろんなイベントでね実際に試してみていただいたらいいんじゃないかなと思いました。番組へのご意見ご感想はハッシュタグペットの気持ちでポストしてください。ペットの気持ち番組公式 X のアカウントはアットマークペット885ぜひフォローをお願いします。ペットの気持ちパーソナリティは小島慶でした。また来週お会いしましょう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 疲れてないのに大勢、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: い、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、今日も始まりました、幸せでないと、パーソナリティの菅原田です。
1: そして川上瑞希です。
0: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。この番組は東京23区エリアを中心とした FM ラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界でお聞きいただくことができます。幸せでないとは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。幸せでないとでご検索ください。リスナーの皆さんからもご意見やご感想などをお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは info@885fm.jp。 皆さんからのご意見やご感想お待ちしております。
0: さあ、今日のゲストをお招きしましょう。
1: はい。

0: 本日も素敵な方お越しいただいております。より効果的に集客できるポスティングの新時代、うん、株式会社アト代表取締役社長 CEO の那須田陽平さんです。よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、よろしくお願いします。
1: 皆さんこんばんは。はい、
2: 株式会社アトの那須田と申します。
0: すごいかっこいいですね。
3: シュッとされて
0: シュッと、
3: はい、いろいろお聞きしたいと思います。まずはじゃあ、はい、事業の、紹介ですね。自己紹介お願いします。
1: はい、はい、ですね、今はもうまさにデジタル化の時代ではあるんですが、うん、まあ、それに対して弊社はポスティングですとか、うん、あのペーパーメディア、あとオフラインで集客のお手伝いをするという仕事をさせていただいてます。はい、で、まあ、きっかけとしては僕は大学生の時にたまたまポスティングのバイトをしてまして、
3: うん、はいはい
1: はい、それで、まあ、そのビジネスの奥深さとか、うん、実際すごい集客効果があるとか、うん、まあ、その一方でまだまだ媒体としては社会的な評価が高くないとか、うん、まあ、そういったところで今後伸びしろがあるんじゃないかなというところで、うん、この仕事でやっていこうということでですね、もう大学も中退して、うん、でそこから独立してもう 今の会社23期目という形になってまして、でも全国で今60拠点やらせていただいて、うん、業界ではトップシェアという形になっております。
3: そうです、
1: 意外にまだまだ成長しているというところで、
0: いや、業界実績ナンバーワンということで、
3: あとあとポスティング、
0: うん、はい、
3: へ、
1: 今ちょっとそうですね、伊原立花さんアンバサダーになっていただいて、うん、でそのあとあとポスティングっていうのが吉本のあるある探検隊、
3: はい、
1: あのレギュラーさんの、
0: はいはい、
1: あるある探検隊のオマージュさせていただいてあとあとポスティングっていうのを、まあ、井原立花さんダンスが非常にうまいの で声もいいですし、
3: はいはいはい、
1: それで登用させていただいて、今あのテレビ CM ですとか、あの交通広告ですとかタクシー広告でやらせていただいてます。
3: リズム感よくね、はい、確かにポスティングね、あ、なるほどね。
0: いや、郵便物で入ってるいわゆるチラシですかね。
3: チラシですよね。
1: そうですね、はい、
0: うんうん、
1: はい、で、あのポストに入れるので、うん、最近多いのは封書型のものですとか、
3: なるほど、
1: あとはちょっと手紙っぽいクリエイティブにして、
3: なるほど、
1: はい、あなたの家にお届けしますみたいな形でやると結構反応率上がったりとか、なんか単純に皆さんおそらくばらまいてるイメージあると思うんですけど、実はそのターゲットによってクリエイティブを変えたりとか、エリアもあのセグメントしたりとか、まあタイミングをいろいろ見計らったりとかしてですね、すごい工夫しながらやらせていただいていると。
3: 確かにポスティング一つ言うても、そのまあなんかクリーニング屋さんオープンするとか、なんとか店オープンするから、なんかちょっとゴージャスなマンションがね、分譲がって時はちゃんとしたなんか手紙みたいなので来てますよね。
1: そう、
3: つい開いてちょゴージャス感があって
0: 確かに
3: 見てしまうというか、
0: うんうん、
3: ポスティングとは言ってもさまざま。
1: そうですね、本当にちょっと商材が高め、値段が高めであれば、ね、しっかりこう質感を持たせたデザインですとかクリエイティブさせていただいたりとかしますし、
3: うん、そうですよね、
0: はい、あ、そのクリエイティブから入られるんですね。
1: あ、はい、もちろんクリエイティブから企画させていただいてやらせていただくケース結構ありますね、はい、
3: 選挙ポスターにしてもポスティングですもんね。
1: そうですね、もう選挙広報とかもすごいやらせていただいてます、
3: うん、なるほど。そういえばポスティングの歴史って言ったらもう昔からやもんね。
1: いや、そうなんですよ。
3: 元祖営業やね。
1: そうですね。もう江戸時代からあったらし
3: い、ね。江戸時代からですよ、ね。
1: はい、
3: ね。
1: 江戸時代からチラシを巻くっていうのがあって。
3: はい、そう、瓦版や、はい、ね。はいはいはい。
0: いや、なんか私結構面白いなと思ったのが、うん、那須田さんのお名刺に、うん、ポスティングは株式会社後の商標登録ですって書いてあって、ポスティングっていう言葉の商標を持たれてるんですか？
1: そうなんですよ。実は弊社の方で持たせていただいてまして、はい。まあまあ別にそれを、権利的に振りかざしてはいないんですけれども、うんうんうん、本当にその業界を守っていきたいというか、実はポスティングって、まあ、うちのだけじゃなくて、全国にいろんな業者さんがいらっしゃって、そこの横の連携で、うん、やらせていただいてるので、うん、まあ、そこのつながりとか、やっぱポスティングっていう文化とかその仕事を守る意味でもうちが持たせていただいて、うん、まあ、変な会社さんにこう取られるといろいろ問題が起こるので、うん、そういうことがないようにさせていただいてます。
3: 確かにポストに入れるポスティングというのはなんか日本語の造語でしょうね。
1: そうですね、造語になります。
3: なんか英語ではなんて言うんですか、そういうのは。
1: 英語でなんて
0: 言うの、なんでしょうね、
1: ハンドアウト的ななんかそんな感じだったけど、
3: あるもんね、
0: はい、
3: ガレージセールフリーマーケットだったりいろいろね、
0: うんうん、
3: まあ、向こうの、まあ、造語でしょうね、ポストもね。でも分かりやすい。マンションが多い日本だからみんな見るんかな、若者たち。 どう、そう、確かに見てるかな。
1: やっぱまあこれ確率論ではあるんですけど、うんうんうん、まあ、結構やっぱ見ていただいて反響につながったっていうことも声もいただいていて、うんうん、でまあ今もちろんデジタルマーケティングが主流なんですけれども、うんね、まあ、デジタルってこう皆さんこう興味があって検索して自分で検索して、うんうん、まあ、そこに広告表示されるんで、うん、すごい顕在的なユーザーに、まあ、すごい効率的にはリーチできると、うんうんうん、ただ一方でその時点で検索行動を起こしてなかったりとか、うん、デジタルではリーチできないお客様も、まあ、実はいっぱいいらっしゃるんで、うん、そこに対して、まあ

0: プッシュ型で、まあ、チラシも活用いただいて、まあ、お届けすることで、あ、こんなサービスがあるんだとか、あ、近くにこんなお店ができたんだっていう気づきを与えて、そこから集客していくっていうのも、まあ、大事なので、まあ、弊社はこう両方やデジタルとオフライン両方やっていただいた方が集客最大化できますよと、顕在層はデジタルで、潜在層はポスティングでやっていただいて最大化しませんかみたいなご提案をさせていただいてます。
1: でもデジタルでもポスティングやってるわけでしょ。
0: はい、
1: ね、それはどうやってできるわけですか、合法的には。こう例えば、うん、迷惑かからないような形では、相手のアドレスが分かるわけですか。
0: あ、です今やらせていただいているのが、はい、タワーマンション向けのポスティングっていうのをさせていただいてまして、で、通常タワーマンションって、
2: うん、
0: まあ、セキュリティの関係でポスティングは NG なんですけれども、
1: なるほどね、
0: はい、そこに対してダイレクトメールっていう形式で宛名をつけさせていただいて、届けさせていただいているので、まあ、それを港区、渋谷区、千代田区、中央区で毎月4万部発行させていただいてまして、でこれは単純にチラシを入れるだけではなくて、はいはいはい、マガジンを作ってまして、まあ、それは本当に富裕層の方に興味持っていただきたいので、富裕層の方が興味持っていただけそうなコンテンツとか企画とかっていうのを弊社の方で内製で全部作らさせていただいて、お配りしているので、結構購読者が今ついているような。
1: そうですね、はい、購読という形になるでしょうね、はい、そうか、タワマンとかいちいち入れてないし、入れられても困るしね、よくポストにもチラシは入れないでくださいって貼ってる人もいるしね。
2: そうですね、
0: はいはい、まあ、そういったところにはもちろん入れないんですけれども、
2: はあ、ポスティングって面白いですね。
1: 面白い、
2: あまりこう注目してね、ここまで知ることがなかったので。
1: でも例えば本当、まあ、出前館とかウーバーの時代でもね、リアルでこう美味しそうな写真とか寿司とかそういうメニュー表が来たら、やっぱりつい捨てずに置いといて電話で頼むかなと思ったりするもんね。
0: そうですね、多分おそらく皆さんこうピザがチーズが伸びてるような美味しそうな、はい、写真とか見ると、あ、なんかピザ食べたいなみたいになると思うんですけど、
1: まあ、それがこれちょうだいとかね、
0: はい、で昔からこうやっぱデリバリーとポスティングって非常に親和性が高くて
1: でしょうね、はい、食べるもんはね、
0: ご依頼もかなりいただいてますね。
2: ちなみにこちらのホームページも拝見してるんですが、配布パートナー月間2万名以上稼働と書いてますが、その配布パートナー、配布されるスタッフさんって正社員っているんですか。
0: あ、いえ、ですね、配布していただいているパートナーさんは委託契約という形で、皆さんこう空いてる時間にやっていただいたりとか、今ってこう副業がすごい増えてるんで、まあ、土日だけやっていただいたりとか、本当に隙間時間にできるっていうところがメリットにもなってるかなというところですね。
2: そう、は
0: い、
2: それで2万名集めるってすごいですね。へ、
1: 北はどこから南はどこまで。
0: あ、弊社の拠点でいうと、はい、北は仙台から、はい、で南は沖縄まで、で60拠点やらせていただいてまして。
1: 60拠点に人がいるわけですね。
0: そうですね。
2: は
1: あ、
2: ポスティングか。ターゲットに合わせて選べる3つの配布プランということでね。
1: もっと手前で言えば、そのポスティングの内容の印刷までしますよみたいなものはしてないんですか。
0: あ、もちろんやらせていただいてまして、やっぱその先ほど言ったようにデザインによってその反応率も変わってくるので、それ
1: 提案するわけですよね。
0: 提案させて、
1: この色がいいとか、こういう地域やったら、はい、この言葉が訴えられるとか。
0: あ、そうです、
1: そういうことまで、はい、提案があったんですね、
2: はい、まあ、じゃあデザイナーチームもあるという、
0: は
2: い、
0: 社内にお
2: りまして、
1: じゃあもうゼロベースでその相談から始まるっていうこともあるわけ ね、はい、あ、それはいいですよね、は
0: い、まあ、そう、お客様もなんかどんなチラシ作っていいかわからないって方も多いので。
1: そうですよね、
0: はい、で弊社のでご提案させていただいてます。
1: 逆にこれを配って、いや、これはちょっと問題ありますよっていうこともあるかもわからへんしね、やっぱり。あ、なるほどね。
0: デジタルマーケティングもなんかいろいろ分析できたりとか、Google アナリティクスがあったりとか便利なんですけど、まあ、実はでもポスティングでも最近だとの QR コードってつけると、まあ、そこからのセッション数とか全部わかるので。
1: なるほどなるほど、
0: まあ、そこから分析させていただいて、まあ、効果測定しながら次回のご提案させていただくっていうのもさせていただいて、まあ、デジタルはデジタルでやっていただいて、オフラインマーケティングで、まあ、いかに効果を上げていくかとか集客を獲得していくかっていう、それを追求している会社っていうのが実はあんまりないんですよね。
1: ないでしょうね、は
2: い、すっごい面白い。なんかポスティングの会社って、私ただチラシを配る会社だと思ってたら、そういうちょっとマーケティングみたいなところのね、アドバイスとかもいただけたり、
1: データも取れるし蓄積できるし、まあ当然、まあ、アイデアというかすごいことを学べますよね、
0: そうですね、うちも取引さ、まあ、3万社以上あるんで、いろんなその業種ごとに、まあ、どういうデザインがいいのかとか、まあ、どのエリアがいいのかっていうのも、まあ、どんどんデータが蓄積されてますんで、まあ、それをご提案させてはいただいてます。
1: なるほどね、面白い。これはじゃあちょっと音楽挟んで後半いきたいと思います、こっちの件と私事

0: はい、ということで、はい、独自な手法があるということで、
1: アドエックス
0: 24時間いつでも発注できる、はい、これについてちょっとお伺いしたいんですけど、
2: はい、あの結構お客様で課題なのが、うん、やはりこう昼はお店があって、うん、まあ、接客されたりとかお仕事されてるんで、うん、なかなかこう問い合わせができないという方も多くてですね、うんうんうん、でそういうお客様が気軽にご注文できるシステムを作りたいということで、うん、AdoX というシステムを作りまして、うんうん、でこれはもう PC 上から20スマホでも24時間いつでも、うん、そのエリアのマップを見て、うん、ここに配りたいっていうのをクリックで選んでいただきながら発注もできますし、うんうん、まあ、そのエリアの世帯年収とか属性データも、うん、地図上に出てくるので、その地図上を見ながら、うん、セグメントしながらこうエリアを選んで発注ができたりとかしますし、うん、で今はポスティングと新聞折り込みと、うん、あと DSP の配信ってスマホに配信するのもあるんですけど、それをこう地図上でエリアを選びながらできるっていうシステムになってまして、うん、で弊社の強みがそのプッシュ型で情報をお届けするというところを、まあ、テーマとしてますんで、うん、まあ、そのポスティングにしても新聞折り込みにしても、あの DSP の配信にしても、こう自分からプッシュで情報をお届けできるという、うん、はい、形でやらせていただいてます。
1: なるほど。
0: なんか信頼性抜群っていうか、うん、信頼エビデンス、信頼のためにやってるとこもありますよね。
2: そうですね、あの裏側では、うん、あの弊社が配布していただいている配布パートナーさんがですね、うん、全員あの、うんうん、うちのアプリを使ってまして、うん、であのアプリはもう24時間リアルタイムに位置情報を把握できてるんで、うんうんうん、その 今どこにいるかとかですね、あのどういった経路でポスティングしてるかと

0: ちゃんとね、
1: はいはい、まあ、それを本当リアルタイムに管理しながら、うん、まあ、お客様にも開示ができるので、うん、はい、それであのしっかり管理させていただいて精度を担保させていただいているというところになります。
0: これはすごいことやね。
2: スタッフの管理いいですね。やっぱり配すごいなんて言うんですか、あの配布してもらう側からすると発注元からするとね、ちゃんと配られているかどうかとか、うん、

0: ックスは最短納品が翌日から配布可能という、うん、
1: はい、
0: すごいですね。
1: まあ、なんかもともとチラシが手元にあればすぐ送っていただければその翌日から配布はできますので。
0: ああ、じゃあ現物を送ればいいんですか。
1: はい、はいはい、あ、まあ、もちろんあの制作からやる場合もあるんですけれども、
0: うんうん、
1: はい、どちらでも
2: 大丈夫です。すごいな。例えば週末あさってから雨降りそうだったら雨に応じたような、
0: うんうん、
2: なんか手を打てたりとかね。
1: そうですね、うん、
2: ね、
1: なんかストックさせていただいて、ちょっと明日雨降りそうだから明後日やってくないとかでも全然
2: ね、
1: はい、
0: すごい。
2: その雨の時はデリバリーとかいろんなのも多いだろうからね、
1: うん、
2: なかなかすごい。
0: はあ、これはすごいな。
1: まあ、でも我々としてもちゃんと効果を出して、うん、まあ、それでお客様に集客していただいて、まあ、そこから売り上げを上げていただいて、うん、でこう我々にこう広告屋さんが避けるものだと思うので、
0: うん、
1: はい、もうそこはもう徹底して追求してやらせていただいてます。
2: まあ、結局費用対効果を求めるわけで、
1: ね、
2: クライアントは、
0: うん、
2: そこに納得すればどんどん、まあ、どんどん頼みますよね。
1: そうですね、うんうん、やっぱまあ皆さんデジタル系の、うん、まあ、SNS を運用したり、うん、ホームページ作って運用したりされるっていうので、それはすごい大事だとは思うんですけど、
2: うん
1: うん、でも実はその先ほど言ったようなその地域に住んでらっしゃる、うん、まだお店を知らない方もいっぱいいらっしゃるんで、うん、まあ、そういった方に情報をお届けして、
2: うん
1: うん、両方やっていただくのが一番集客の最大化につながるんじゃないかというのが最近すごいあの大手の会社さんも評価していただいて、
2: うん、
1: 本当に今今期一番伸びてまして、前期140%ぐらいの売り上げ
2: になって、大手がやっぱりこう喉から汗が出るぐらいやっぱり求めているところで、地域密着でどう広げていけるかだと思うんですよ、やっぱりね、
1: うんうん、はいはい、
2: 地域性もあるし人柄もあるし、
1: そうですね、
2: まして何ていうか気候も全然違うし、
1: はい、
2: 北から南からね、やっぱりそこはいいですよね。
1: もともとうちあの、まあ、東京の新宿というところからスタートしまして、うんうん、で都市部は結構そのマンションだったり住宅密集度高いんで、うん、まあ、結構配れるんですけど、
2: うん、
1: ただ地方行って、まあ、今弊社がグループ会社になってる長野県とかもやってるんですけど、
0: うん、
1: まあ、長野市はまだいいんですけど、諏訪市とか安曇野市っていうなんかもう本当別荘地帯みたいなところもやらせていただいてて、
2: なるほど、
1: ただそこはそこで、やっぱりニーズもありますし、都市型とは違ったそのまあ地域型というか、それのビジネスモデルでしっかり収益も出たりするので、はい、まあ、弊社もこう拠点を展開してちょっと途中で壁に当たりまして、まあ、それがこう地方の都市だとその都市型のビジネスモデルが通用しないみたいなのもありまして、
2: うん、それはそうですね、は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、それでこう、まあ、地方の会社に対して、まあ、資本提携させていただいて、でその会社さんがすごく精度の高い品質のいい会社さんだったん で今後はその会社さんと一緒に、まあ、日本全国、まあ、都市型のモデル、その地方型のモデルっていう形で展開していって、本当にまあ47都道府県を網羅していきたいなというふうに思ってます。
2: なるほど、地域の声も吸い上げながら一緒に考えていくっていうのが課題でしょうね。
1: そうですね、
2: なかなか面白いな。
1: でやっぱりまあ高齢の方でも全然できるので、うん、健康兼ねてもできますし、でやっぱ今後高齢化になっていって、そのまあ高齢者の方がなんか、まあ、ある意味コミュニティじゃないですけど、弊社のにまあ、ポスティングのためにこう集まっていただいて、でもそこにこうコミュニケーションが生まれて、で、まあ、そういった形でなんかみんなも健康も管理を維持していただきながらやっていただければ、
0: うん、
1: なんか今後の高齢化の問題に対してもなんか一つのソリューションなんじゃないかなというふうに思ったりしています、うん、
2: 確かに運動不足の高齢化の人のバイトにちょうどいいよね。
0: いいですね、
2: うん、さて、じゃあそんな那須田さんの、幸せワードは、
1: はいはい、一応会社で掲げているのが、うん、世界に幸せの足跡をっていう言葉を書いさせていただいてまして、
2: うん、
1: で幸せの足跡、まあ、弊社の歩いてこう足で一軒一軒回って情報をお届けするという仕事になってますし、
2: うん、
1: まあ、足跡の跡が、まあ、弊社株式会社跡っていう形なので、
2: ね、はいはい、
1: そういったところでこう、まあ、もちろん日本で今展開させていただいてますけれども、まあ、こういったアナログの、メディアも、うん、まあ、今世界的にもちろんデジタル化されてるんですけど、
2: うんうん、
1: まあ、実は役割もあるし大事な部分もあるし、まあ、手元にこう紙で情報が残るので、
2: うん、
1: 補完性もありますし、まあ、そこからこう新たな出会いとか発見とか、まあ、もちろん集客もありますし、うん、つながる部分があるので、まあ、そういったことを大事にしていって、
2: うん、
1: まあ、世界の皆さんにその、ありがたみを分かっていただきたいですし感じていただきたいなという思いがあります。
0: いやー素敵、ね、ぜひねこのラジオをお聞きの方も個人商店の方も、
1: はいはい、もちろん、はい、
0: 大体最低ロット何からとかあるんですか。
1: 最低ロットはそのアド X に関しては特にないので、はい、もうアド X でエリア選んでいただいて発注をしていただければ
0: あら、できますね、皆さんぜひですね株式会社アトでご検索いただいて、
2: ね、
0: ポスティングでねご自身のお店とかを広めていただけたらと思います。
2: これ学べますよね、業界のこととかね、いやいろんなことが楽しそうですよね。

0: ね、
1: いやありがとうございます、ね、なんかそうですね、まだまだポスティングって、まあ、そんなにこう媒体としての認知度も高くはないの で、 で、まあ、それを知っていただいて魅力とか有効性を知っていただくのが、まあ、僕の今やりがいにもなってますし、世の中に広げていきたいなというふうに思ってます。
0: 地域からチラシから学ぶということもね、これからちょっと気にしてね、チラシもじっくりと見ていきたいですよ、
2: ね、そうですね、
0: はいはい、誰がどう配ってるんやろとかこの色合いはとか この文句とか、うんうん、なんか響くのはとかね、
2: 確かに
0: 結構深く考えてはって、
2: パッて目に入るチラシってやっぱありますもんね、
0: あるあるある、
2: うんうん、
0: ね、はい、ということで、ね、いろいろお聞きしました。また、はい、ますます頑張っていただきたいと思います。はい、
2: はい、それでは本日のゲスト様再度ご紹介いたしましょう。株式会社アト代表取締役社長 CEO の那須田陽平さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: はい、
0: じゃあ配って
2: ちょっと運動にもねなるからちょっとやろうかなと思っちゃいました。はい、ありがとうございます、
0: う
2: ん、はい、それでは本日は最後の曲は私川上瑞希のオリジナル曲でチャンスを流してお別れしたいと思います。
0: はい、それではまた来週お会いしましょう。菅原田でした。
2: そして川上瑞希でした、
0: はい、おやすみなさい。
2: また来週。

0: リペアショップキューティ。同じ代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
0: 江戸深川屋は亀戸ブロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: この番組は日本民族総福音化運動協議会の提供でお送りいたします。
1: ハレルヤ、こんばんは。そしておはようございます。聖書の力の時間です。お届けしますのは日本民族総福音化運動協議会理事の関誠です。今日も聖書からお話しします。どうぞ最後までお付き合いください。聖書の箇所は旧約聖書出エジプト記4章2節です。お読みします。今手にしているのは何かね、羊飼いの杖です。今日私はあなたの手にあるものは何か、あなたの手にあるものは何か、こんなテーマでお話しします。皆さんに、お聞きします。こんな風に思ったことはないでしょうか。自分には特別なものはない、周りと比べると何も持っていない気がする、もう遅い気がする、自分なんて何やってもあかんわ、そんな風に思ったことないでしょうか。今の時代めちゃくちゃ比べやすい時代です。 SNS を開けば成功している人、キラキラしている人、

才能ある人ばかり目に入ってきます。しかもそういう人はうまくいっている瞬間だけを切り取ってオープンにしています。ですから余計に自分だけが取り残されているような、そんな感じを思った人はいないでしょうか。なんかすごくなければ意味がない、結果が出ていなければ価値がない、そんな風に思ったことないでしょうか。でもそれって本当でしょうか。聖書の中にも全く同じことを感じていた人が出てきます。その人の名前はモーセと言います。モーセは後に大きなことを成し遂げる偉大な人物ですけれども、最初からすごかったわけではありません。むしろ逆なんですね。彼は過去に失敗しています。人を傷つけてしまい、殺人まで犯してしまいます。その結果逃げるように生きることになりました。そして気づけばもう80歳、今で言えばもう人生終盤であります。ただ年を取っていただけではありません。長い間人前に立つこともなく目立たない生活をしていました。つまり社会的に見てももうチャンスはない人、もう終わった人、そう見られてもおかしくない状態です。そんなモーセに創造主なる神様が語りかけます。人々を助けに行きなさい。でもモーセはどうしたでしょうか。すぐに断ります。無理です、誰も信じてくれません、自分は話すのが苦手なんです。これすごくリアルであります。私たちも何かを任された時同じように考えないでしょうか。いや、もっと私よりも適任の人がいるはずです、自分でなくてもいい、いや失敗したらどうしよう。つまりモーセはできない理由ばかりを見ていました。ここで少し立ち止まって考えてみましょう。私たちも同じようにできない理由探しをしていないでしょうか。時間がない、自信がない、経験がない、お金がない、気づけばないものリストばっかり増えていく。その時創造者の神様はこう言われました。あなたの手にあるものは何か。モーセは答えます。杖です。この杖はただの杖です。毎日使っていたどこにでもあるもの、特別でも何でもない、誰も注目しない、そんな普通の勃起例であります。でも天の神様はそのただの杖を使って奇跡を起こされたんです。すごく大事なポイントですね。天の神様はすごい人や特別な才能がある人だけを使うのではありません。むしろこれしかないと思っているものを使われるのです。しかも神様はモーセに新しい武器を与えませんでした。今手にあるものを使われたのです。これ私たちにそのまま当てはまるのではないでしょうか。少し具体的に考えてみましょう。例えば料理が好きです、人の話を聞くのが得意です、ゲームが好きです、機械いじり、スポーツ、音楽、カメラ、コーヒー売れること、 SNS を発信すること。多くの人がいやそれ趣味やんかと言うでしょう。大したことないって思いやすいものですけど、でもよく考えてみましょう。人の話をちゃんと聞ける、そういう人って実はすごく貴重です。料理を通して人を安心させることもできるでしょう。ゲームを通して人とつながることもできます。つまりそれはすでに誰かのために使える力なんですね。ある人はバイクが趣味でした、ただ走るのが好きでした。でもそのバイクを通して人とのつながりが生まれたのです。孤独だった人が心を開いた、悩んでいた人がまた会いたいと言った。その人は後でこう言います。趣味なんてただの遊びだと思っていた、でも神様はそれを人を支えるために使われた。ここで一つ気づくことがあります。創造者の神は役に立ちそうなものではなく、その人らしいものを使われることが多いのです。またこんな話もあります。ある女性はずっと自分には何も取り柄がないと思っていました。でも料理だけは好きでした。そこで小さなお茶会を始めたのです。豪華なものではありません。お茶と

家庭料理だけです。でも不思議なことが起きました。ここに来るとなんかホッとする、そういう人が増えていったのです。悩みを話す人が現れ、笑えなかった人が少しずつ笑うようになりました。実はここにとっても大事なポイントがあるんですね。人はすごい場所よりも安心できる場所を求めているのです。彼女の料理は完璧でなかったかもしれません。でもそこにあったのは温かさでした。彼女はこう言います。私は何も持っていないと思っていました。でも天の神様は私の手にあるものを使われたんです。私たちはついこう考えます。もっと才能があれば、もっと若ければ、もっとお金があれば。でももしかすると人生はないものではなくて今あるものから動き出すのかもしれません。ここでもう一つだけ視点を加えたいんです。今あるものって実は好きなことだけではありません。時にはうまくいかなかった経験、傷ついた記憶、通り回りした時間、そういうものも含まれます。有名な発明家のエジソン、耳がほとんど聞こえませんでした。普通ならそれはもうマイナスです。でもエジソンはこう言いました。耳が聞こえない分余計な雑音が聞こえないから集中できる。エジソンは弱さはもう終わったではなくて別の可能性として見ることができました。私たちも同じです。例えば失敗したことがある人は失敗している人の気持ちが分かります。傷ついたことがある人は同じように傷ついている人に寄り添えることができます。遠回りした人は迷っている人に道を示すことができる。それはすでに誰かのための力なのです。聖書にこうあります。弱さの中にこそ本当の力が現れる。ですからもし今日自分には価値がないと感じている人がいたら覚えてほしいのです。あなたの手の中にはまだ気づいていない宝物がいっぱいあるということ。それは派手ではないかもしれません。人に自慢できるものでないでしょう。そうかもしれない。でも天の神様はそれを見て、おられます。あなたにないものではなくあなたにあるものを見ておられます。そしてその小さなものが神様の手に握られるとき人生は動き始めます。最後に一つだけシンプルな問いを置いて、終わりたいと思います。もし神様が今自分にそれを使いたいと言われたら何を思い浮かべるでしょう。上手でなくてもよい、完璧でなくてもいい、ただこれかなと思うもの、それがあなたの一歩の始まりかもしれません。ぜひ今日少しだけ考えてみてください。自分の手にあるものは何だろう。そこに新しい一歩を踏み出すヒントがあるかもしれません。今話している私も劣等感の塊のようなものでした。人と比べてはあダメだ、人が生きることを自分にはできない、スポーツもダメ、勉強ももう一つ、何もやっても俺はダメなんだと、そういう若い頃そんな風に自分を見ていましたけれども、この自分自身をイエス様と出会ってイエス様にお捧げした時にイエス様はこのものを用いてくださいました。本当に感謝です。何かできるから神様は私を高価で尊いと言っているのではなくて、あなたの存在そのものが素晴らしいんだ、あなたには最高の天の神様が用意されたマスタープランがある、その天の神様のマスタープラン成就のためにいろいろな試練があったりトレーニングがあったり騙されたり裏切られたりすることもあるけれども、天の神様のマスタープラン成就のために私のその品性は磨かれて神様が素晴らしく用いてくださんだということを後になってですね、知ることができています。努力することはもちろん大切ですけれども、何でも土台が必要だと思います。土台はとても大切だと思います。イエス様はあなたを本当に愛しておられるということ、そしてイエス・キリストは

0: この存在そのものが素晴らしい。あなたは私の目に高価で尊い。私はあなたを愛しているという天の神様の本当の愛を知るときに、人と比べるのではない、私は私で素晴らしいんだということをイエス様は私たちに、教えてくださいます。また体験させてくださるんですね。実体験へと私たちを導いてくださいます。どうぞこの最高の救い主イエス・キリストを救い主として信じて受け入れてください。心からお勧めします。ハレルヤ。
1: この番組は日本民族総福音化運動協議会の提供でお送りいたしました。聖書の力は祖国日本のキリスト教が聖霊による命を回復することを願い、福音によって日本民族が再生され世界に貢献する国家となることを目的としてお届けしています。レインボータウン FM88.5MHz で東京23区にお届けしております。また YouTube でもご覧いただけます。また皆様からのご意見ご感想をメールでお受けしております。 YouTube でご確認の上ご送付ください。お待ちしております。

0: 光よあれは、中国に抑留されていた孤児、捕虜3万2000人、B 級、C 級戦犯1000人を無条件釈放し、日本に無事帰国させた平和の使者、李徳善女子の偉業を称える、李徳善研究会の提供でお送りします。
1: 光よあれの時間になりました。パーソナリティは、李徳善研究会副代表のアンマがお届けいたします。数回にわたってプライドを捨てるというテーマで私の親友元ヤクザの牧師新藤達也さんに講演を行っていただきました。そのお話を数回にわたってお届けいたします。お聞きください。
2: プライドと戦うには不信仰と戦ってください。自分自身にね、祈る前からあ、この人は癒されないなって思って祈らないでください。私が治すわけじゃない、あなたが治すわけじゃない、イエス様が癒しをするんですから、ね、ただあなたはその通り置き管になるだけです、ね、ある牧師が言いました。私は癒しの祈りをしたことがありません。え、どうしてですか。だって癒されなかったら責任取れないもんって、バカじゃねえか。お前が癒すわけじゃねえ、上の責任だってね。でも祈らなければ僕たちはね、奇跡を生まないんですよ。祈らなくさせることが悪魔のやり口ですよ。いい、一言でも祈ったこと、僕なんか祈ったこと忘れたからね、ほとんど。だっていろんな人に祈って祈って祈って祈ってって言われて、祈ったことの忘れてるけど、地方に行って1年前に先生にここに言われて、本当に妊娠しましたってこと、おそうなんだ、全然そんなこと忘れてますね。でも神がやることなんだからね。韓国で2年連続ね、不妊の人たちはね、1年後に行ったらね、子供ができましたっていうのがありましたけど、ね、でもそんなん別に私がやったわけ、神がやったことなんですよね。それはね、やっぱり ね、自分っていうもんね、例えばさ、祈るときにここで癒されたらね、俺ってすげえ伝道者だと思った瞬間ダメなわけよ、わかる。あるいは何、まあ正直に言います、初めて会う牧師ね、大概ね、ああ新藤牧師って知ってる人多いんだけど、知らない人がね、何年か前いた時にね、え、俺のこと知らないのって俺思っちゃったわけ。正直言いますよ、牧師なのにみたいな。でもやっぱ幅広いからね、知らなくて当たり前ですよね。あ、俺すげえプライド高いんだと思って思いましたよ。結構有名な方なんですよ、これでも。だからね、俺のこと知らないのと思って、あ、俺本当プライド高いわ、そういうことを

気がつけるのも精霊の働きですよ、ね、精霊の働き。で私ね、JTJ の方にレーマミニストリーっていうところでもちょっと学んでたんです。信仰と癒しと予言と、うん、その時にとことん言われたのはプライドと、そして高ぶり、高ぶりが来ればね、恥もまた来るんですよ。高ぶりっていうのはプライドでしょ。プライドが来た時に恥がまた来るんですよ。必ず来るんですよ、ね、だから僕たちね、伝道者じゃなくてもクリスチャンであってもクリスチャンでなくても、プライドの高い人っていうのはね、自分の自分あるいは自分よりも、ね、能力の優れた人から去っていきますよ、ね、でも謙遜な人は自分より能力高い人に近づいてそこから吸収しようとするんですよ。まあ、北山さんの話を聞いたり、アンマ牧師の話を聞いて、忍さんの話を聞いて、僕はね、本当にこの謙遜さ、あるいはひたむきにこの人と向き合うということの凄さね、でまたこの吉谷さんもみんなここで働く人たちがね、長く働いていらっしゃる姿とか、本当にね、その謙遜さ、学ばさせていただいております。これ本当の話です。容赦じゃありません。本当にすごいと思います。やっぱりね、この間の講演会でお話ししたんですけど、やっぱり障害を持つ人とあるいは犯罪者関わりたくないっていうのが普通の人の感覚ですよ。でもそこになぜかね、飯があるんでしょ。それ神様がデザインしてるんですよ。そうやってその人にね、使えるように召されてんだと思いますよ。ホームレスの人もそう、僕ホームレスの伝道も行きますよ、ね、礼拝終わった後みんな炊き出しするじゃないですか。行きますよ。でホームレスの人にね、新藤先生もいい話出したって言って、ね、内ポケットからね、おにぎり出したんだよ。でおにぎりもさ、パックに包まれてなったら俺も食うさ。包まれてないさ、そのおにぎり出されて食べてって、あーお腹いっぱいだから後で食べるねって捨てました。そのホームレスの人も手洗ってるかも分かんないじゃん。だってやっぱ食べれませんよ。でも私の友人のホームレスの伝道してる牧師さんは、あー美味しいねって食べてましたよ。コーリングの違いですよね。神に召されてるか召されてないかの違いですよ。正直に言いますよ、捨てました、食べれません。でも犯罪者に対しては、私同じ犯罪者ですから、犯罪者にはすごく心がある、ね、どんなに裏切られても次にまた来る人たちを助けることができる、ね、どんなに盗まれても、母親の財産盗まれても私の財産盗まれてもね、次に来たやつも泥棒だっていう目で見ない、見れない、恐怖がない。これは召されてるからだと思いますよ、ね、この職員だってそうでしょ。すごくコーリングがあってここで働いてると思う、ね、で私の教会の人にも言うんですよ、ね、なんでこんな、ね、まあ、ある意味では犯罪者とね、礼拝してるわけですよ。普通におとなしくだ、まあ今時ないですけどね、もう15、6年前はもう礼拝の前にくれーとか言って、男たちくれーとか言ってやってるところで礼拝してるんですからね。もうここに証人がいますから。あるいは礼拝の前の日にもうぶっ飛ばされて、こんな顔して礼拝してるやつとか。そんなね、でも普通の人が、犯罪人は無関係な人が一緒に礼拝してるってことはね、僕たちの教会の素晴らしさは、犯罪者が立ち直った時に手放しで本当に心から、あなたは素晴らしい、よくやったって言って一緒に喜びを分かち合える教会であること。これは住友教会が犯罪者に向けて更生を願ってね、一緒に礼拝をしている人たちのこれ一致なんですよ、ね、この教会も一緒じゃないですか。あ、ちょっとジャンルが違うだけで、でもまあ、だいぶそのリンクしてるとこあるんですけどね。

0: はい、で、はい、では続きいきますよ。神に信頼を置くこと、第一ヨハネ4章の18節、愛は恐れを締め出しますと書いてあります。愛は恐れを締め出すんです。恐れって何ですかって、これね、プライドがある人ほど恐れるんです。仕事がなくなっちゃうとか、評価がなくなっちゃうとか、いろんなことを恐れるんです。でも聖書は何言ってるかって、神だけを恐れるんです。で、神だけを恐れている人はいろんなことに対しての不安、恐れを締め出すことができるんです。なんでダビデはゴリアテに勝てたんですか？神だけ恐れてたからですよ、ね、僕たちも同じように神を恐れるときに、いろんな不安や恐れが襲ってきたときに、それを跳ねのけることができますよ、ね。で、またここに本題がありますね。神はプライドに敵対しますよ。だからプライドがあるときに、神様との関係をね、この阻害するもの、遮断するものがそういうものだと思ってください。恐れとプライドが存在するのは、神の愛を十分に理解していないからですと、ね、神ではなく自分や人や自分に、人間にフォーカスする、ね、あるいは見下している限り上にあるものに気づかないのは当たり前のことであると C.S. ルイスという方が語っています。あるいはできないけど、できないと断るけど、失敗したくないので断る、これもプライドです。特にね、教会の奉仕でね、できないなと思っても、あなたにね、あのリーダーもね、やってほしい、まあ人が足りないっていう時もあるかもしれませんがね、いや自信なくてもね、こんな私でもよかったらさせてください、やらせていただきます、ね、失敗したって、その頼んだ人間が責任取るんだから、頼んだやつが悪いんだから、見る目がなかったんだから、いいんですよ。仕事だってそうですよ。リーダーが責任取るんですよ、ね、それ取れなかったらもう上役やめた方がいいんですよ、ね、はい。だから、あの謙遜になって何でもやる。僕はね、決めてることがあるんですよね。これ教会の人にも言ったし、2年前のテーマです。イエス様のためなら何でもやる、できないことでもやってみるね。そして全ての人間も許す、この2つ、これ心に決めることです。出し惜しみしないということ、自分ができる能力について出し惜しみしないこと、またね、神の飯はできるから飯であるのに断り続ける頑固なプライド、ね、はい。 C.S. ルイスがこういうこと言ってます。高慢とは霊的な癌である、ね、プライドがもたらす破壊的なこと、自分本当の自分を見れない、見られないかと不安になる、魂の休息を奪う、神からのベストを受け取れなくする、ね、プライドがあるとね、裸になれないんですよ。いろんな意味でこの教会に来た時に、全部の全ての荷を下ろしなさいっていうのに、教会に来て、裸になれない、ね、うちの教会はだから、まあ本人に任せますけど、前科と病気は正直に言ってくださいってね、で障害があったり病気があったりしたら、あ、そういう人なのねって言って、で許すこともできるし、あるいはうちはもうみんななんかちょっと変なプライドだって、私は前科何本です、あ、それプライドだからみたいな逆プライドみたいなね
1: 引き続き来週もお届けいたします。ご覧ください。

えない世の中に光を投げかける取り組みをしている企業や人物をご紹介する番組です。この番組は東京23区のラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界で聞いていただくことができます。光よあれは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。番組名でご検索ください。光よあれは中国に抑留されていた孤児捕虜32,000人、 B 級 C 級戦犯1,000人を無条件釈放し、日本に無事帰国させた平和の使者李徳善女子の偉業を称える李徳善研究会の提供でお送りしました。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

Crackers!

Smoking up on the corner, doing good, they wanna. Their

so good to me. But it's just like my girl. When she's around, I feel

sunlight streaming and the natives steaming.

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
3: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も承ります。
5: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
6: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: is the real station. The real station. Music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super Morning!おはようございます。5月18日月曜日、時刻は8時3分です。レインボータウン FM、 ここからのお時間はスーパーモーニングをお届けします。今日は月曜日、この時間のお相手は森山愛理です。まずはタイムリーな話題からお話ししていきたいんですけれども、江東区お住まいの皆さん中心に、昨日は江東こども祭り開催日でした。

私もあのレインボータウン FM のラジオブースにちょっと遊びに来てくれた子どもたちと一緒にね、過ごさせていただいたんですけれども、ラジオ DJ 体験、これちょっと突撃してお手伝いをさせていただきました。いやもう本当この子どもたちみんなとっても一生懸命にインタビューに答えたりとか、あのニュース原稿読みをやってくださっていて、もう本当上手で癒されたなっていう時間だったんですけれども、あの印象的だったのが、こうヘッドホンをつけてマイクを通してこう自分の声が聞こえた瞬間に、子どもたちみんななんかうわーすごいって目をキラキラ輝かせてくれていて、もうその確かに本当に不思議な感覚があるんですよね。これを体験していただけたことが私もすごく嬉しくて、もしかしたらお子様の中にもあの未来のラジオ DJ がいるのかもなんて思いながら、素敵な時間をご一緒できて嬉しかったです。私は今回高等子ども祭り初めて訪れさせていただいたんですけれども、木場公園内にねとっても広く他のブースもたくさんあって、パレードとかステージとかずっとたくさんの人でにぎわっていました。フードブースからはねすごいいい香りが漂ってきて、なんかたくさんねどこも列ができていたりとか、活気がすごかったですね。なんか高等子ども祭り早くも次回開催が楽しみなんて振り返って思っています。参加した皆さん本当に暑い中お疲れ様でした。もう素敵な思い出になっていることを祈っています。さてこの後お天気をお伝えしていきたいんですけれども、その前に今日は少しだけ今の季節から始めたい暑さと汗対策のお話をしようかなと思います。昨日も屋外実施の高等子ども祭りで過ごしていたら、汗が私どんどん出てきて本当にびっくりでした。あれまだ5月だったよねって思いながら、こうカンカン照りの太陽の下で、結構お子様もですけど大人のねお母さんお父さん皆さん日陰で涼んでる姿がすごいたくさん見られたんですけれども、私も暑さなんか不得意というよりかは何よりも汗かきなんですよ本当に。で学生時代は滝汗の愛理なんて呼ばれてたぐらい本当に汗かきで、だからこそこの季節になるとそろそろあの暑さに対策プラス汗対策も始めなきゃって思っているんです。で昨日に引き続きも今日もねあのちょっとところにより30度真夏日になるところもあるということなので、まあ、この後お天気もお伝えしていきますが、その前に少しだけ暑さ対策のお話しようと思います。まず最近本当に増えてきたなって思っているのが、もう男女問わず日傘使う方いっぱいいらっしゃいますよね。本当ここ数年で増えてきていると思うんですけれども、直射日光を避けるっていうだけでもね体感温度は全然違うし、汗が出るのもちょっと遅められるなって私自身も思ってます、ね、熱中症対策にもなりますので、なんか日焼け対策として日傘差す方多かったと思うんですが、暑さ対策としてもねぜひ活用していただけたらと思います。そしてやっぱりハンディファン、首からこう下げるタイプとかコンパクトなものとか冷却プレート付きとか去年はよく見かけました。本当に種類が増えたんですけれども、あの私もちょっと今年は別の種類のもの買いたいななんて思っていたりします。そろそろね準備始めてみてもいいかもしれません。まだ本気の暑さではない今のうちからちょっとずつ準備始めておくと安心かもしれません。皆さんもこの夏これがあると安心かなっていう快適アイテムぜひ教えてください。それではこの後の気になる天気予報をお伝えしてまいります。さあまずは東京都の今日の予報をお伝えしていきます。5月18日月曜日、今日の東京都の天気は晴れの予報です。最高気温29度、最低気温18度です。降水確率は 0% です。続いて江東区のピンポイント予報です。今日の江東区の天気は晴れの予報です。最高気温27度、最低気温19度です。降水量は0ミリです。続いて週間天気予報です。明日5月19日火曜日は晴れの予報です。最高気温27度、最低気温21度です。降水量は0ミリです。続いて5月20日水曜日、天気は曇りの予報です。最高気温27度、最低気温18度、降水確率は 20% です。5月21日木曜日、天気は雨の予報です。最高気温22度、最低気温16度、降水確率が 100% でございます。5月22日金曜日、

日は曇り時々雨の予報です。最高気温22度、最低気温15度、降水確率は 90% です。5月23日土曜日、天気は曇りの予報です。最高気温24度、最低気温15度、降水確率 30% です。そして5月24日日曜日、天気は曇り一時雨の予報です。最高気温26度、最低気温18度、降水確率は 60% です。はい、ということで5月20日以降、21日がちょっと降水確率 100% 雨の予報ということで、この先今週はちょっと気温差が激しそうですね。なのでちょっと着る服とかね、よく考えながら体調管理気をつけていただきたいなと思います。はい、少しずつ夏の気配も感じ始めているこの頃ですけれども、熱中症対策、そして気になる方は冒頭でお話しした汗対策もしながら、気持ちは軽やかに新しい1週間をスタートしていきたいですね。ここからはそんな朝にぴったりな爽やかな一曲です。今日がちょっといい一日になるかも、そんな気持ちで聴いていただけたらと思います。ボアで七色の明日、ブランニュービート。

ゴアで七色の明日、ブランニュービートでした。時刻は8時14分です。改めましておはようございます。スーパーモーニング、この時間は森山愛理がお送りしております。皆さん、5月ももう中盤なんですけれども、最近なんとなくなんかやる気出ないなとか、ゴールデンウィーク明けからまだちょっとペース戻ってないかもなんてこと思っていませんでしょうか。この時期になるとよく聞く言葉がありますよね。5月病。いや、これでもそもそも5月病って何なんだろうって私思って、で調べてみたら、実は正式な病名ではないそうなんですよ。まあ、ゴールデンウィークが終わった頃から、こう新生活とか新しい環境の疲れが少し遅れて出てきて、なんとなく体だるいなとか、やる気が出づらいなって、こうちょっとね、本調子じゃない状態を一般的に5月病と呼ぶことが多いそうです。まあ、確かに4月って気づかないうちに頑張ることって多いですよね。まあ、新しい学校とか新しい職場、まあ、人間関係、新生活っていうところで、まあ、年度が変わるだけで、すごいバタバタしちゃったりとか、気づけばあれも5月みたいな感じの方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、5月病っぽい状態を経験したことがある人どのくらいいると思いますか？なんか実はある調査によると、男性で10人に3人、女性で10人に4人くらいが5月病になったことがあるとアンケートに答えているそうなんです。結構多いですよね。なんかちなみに5月病として、まあ、あるあるがあるんですけれども、あるある多いのは、なんとなく疲れるとか、眠い、ぼーっとするとか、集中力が続かないみたいな、まだ月曜日かって思っちゃうっていうのもコメントにありました。連休がね、楽しかった分だけ現実に戻る感ってあるのかなと思います。なんかよし切り替えるぞって思ったはずだけど、気持ちだけちょっとね、お休みモードでまだついていかないなってね、ことがあると思うんですよ。だからこれは怠けてるとかではなくて、自分でも気づかないうちに頑張ってきたサインなのかなって思います。まあ、新しい環境になれるって思ってる以上にエネルギーを使っているはずなので、真面目な方、まあ、責任感が強い方、頑張り屋さん、皆さんね、今月曜日の朝からラジオを聞いてくださっている方、お仕事に向かっている方、ちょっと当てはまりそうな気もしたりするので、まあ、このね、5月病だから最近なかなか本調子出ないなって思ってる方がいたら、私ダメだなじゃなくて、あ、5月あるあるの5月病かもぐらいに思ってもいいのかもしれません。ちなみにこういう時、ちょっと調子が乗らないなっていう時は、誰かと話したりとかね、意識的に笑ってみる、好きなことしてみる、そんな時間も大事なのかなって思います。なんか私は弟がいるんですけど、弟とよくちっちゃい頃割と最近まで爆笑ゲームって言って、とにかく爆笑してみようって、爆笑スタートってやると、だんだんとすごい笑いから抜けられなくなるっていうゲームをしたことが何度かあったなってちょっと思い出していました。まあね、そんなくだらないことでもいいですし、推し活とか美味しいもの食べたり、お散歩とか、まあ、お風呂でリフレッシュとか、いろんなご機嫌になれる時間を大切に、ね、していきたいなって、大人にこそ必要なのかなって思ったりします。で、私は最近ですね、ロッテの生チョコパイというスイーツにハマっておりまして、もうチョコパイがチルドデザートになっていて、生クリームが通常の 350% もうたっぷり入っているという背徳感満載な一品なんですけれども、冷蔵なのでチョコもパリッとしていて、こうご褒美感があるんですよ。まあ、オリジナルの味の他にも

もう種類がいくつかあるんですけれども、私はやっぱり王道派で、これもう自分へのプチご褒美として甘いスイーツを食べることがもう心への水やりというか、すごく幸せな気持ちになる瞬間になっています。こうね、5月病とうまく付き合いながら5月後半に向けても小さな幸せをたくさん感じていきましょう。皆さんの自分へのご褒美、機嫌の取り方など教えてください。さあ、スーパーモーニングではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひたくさんのメッセージをお寄せください。メールまたは YouTube ライブのチャット欄からメッセージをお送りいただけます。メールの宛先は info@885fm.jp info@885fm.jp です。YouTube ライブにてご覧の方は Google アカウントでログインをしていただき、チャット欄よりコメントをお待ちしております。番組内で随時ご紹介していきたいと思います。それではここで1曲、5月病かもなんて時こそ音楽のパワーも借りながらいきましょう。ちなみに私はこの曲、小学校の運動会の組体操で流れていたという思い出があったりします。あの頃も僕らはきっと全力だった。ちょっと疲れが溜まりやすい5月だからこそ、自分の頑張りを称えながらマイペースに前を向いていきましょう。スキマスイッチで全力少年。

スキマスイッチで全力少年でした。時刻は8時24分です。スーパーモーニング、この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。イランの主要通信社ファルス通信は16日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設したと報じました。海峡の支配者を確立する政策の一環で、100億ドル、日本円にしておよそ1兆6000億円の国家収入を見込んでいるといいます。パルス通信によりますと、保険料は暗号資産のビットコインで支払うということです。プランは複数あり、攻撃による損害は適用外としています。ウェブサイトには近く開始とのメッセージが表示されていて、保険料やプランなどの詳細は明らかになっていません。イラン国会はホルムズ海峡の通行料徴収など海峡管理に関する法案を作成中です。外交政策国家安全保障委員会のエブラヒム・アジジ委員長は16日、近く仕組みを公表すると SNS に投稿しました。イランは対岸のオマーンと海峡管理について協議しています。イランは今月5月、自国の港に寄港する船舶へのサービス提供も発表しています。新たな収入につなげる狙いとみられますが、アメリカ軍がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施していて、実効性は低いとみられます。次です。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日17日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日になったということです。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。買い物客でにぎわった東京銀座では、日傘や帽子で暑さをしのごうとする人の姿が目立ちました。東京都世田谷区の大学生は、5月とは思えない暑さ、夏本番が思いやられますと話していました。今日18日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。次です。将棋の第84期名人戦七番勝負第4局が一昨日、昨日大阪府高槻市で行われ、名人を保持する藤井聡太竜王23歳が123手で挑戦者の糸谷哲郎九段37歳に勝ち、開幕4連勝で4連覇を達成しました。この日の対局は先手の藤井竜王が雁木に構え、糸谷九段は矢倉模様で対抗しました。早い段階で定跡を離れた力戦となり、互いに細かい駆け引きを繰り広げましたが、終盤で藤井竜王が切れ味鋭い攻めを重ね勝ち切りました。終局後、藤井竜王はシリーズとして力戦型が多く、これまでとは展開として大きく異なった、その中で一手一手考えて結果を出せたのは嬉しいと振り返り、糸谷九段はいろいろな序盤を試せましたが結果が出ていないので反省ですと語りました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

サイレントサイレンでステラでした。時刻は8時33分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまのお時間、 JR 線に情報が出ています。 JR 横須賀線の情報です。横須賀線は衣笠から栗浜駅間での異音の確認の影響で上り線の一部列車に遅れが出ています。横須賀線は衣笠から栗浜駅間での異音の確認の影響で上り線の一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員までお尋ねください。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。

京メトロ日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。詳しくは駅係員までお尋ねください。ただいまのお時間、都営地下鉄線は平常通り運行しています。ただいまのお時間、都営地下鉄線は平常通り運行しています。詳しくは駅係員までお尋ねください。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いします。以上、お出かけ情報をお伝えしました。それではここで一曲、気持ちのいい風が吹く季節、ふとした瞬間に感じるときめきや優しい気持ちも大切にしたいですよね。生田リラで恋風。

0: 田リラで恋風でした。
1: 君が好きだ。
2: Ladies and gentlemen, your attention, please.
0: 時刻は8時38分です。スーパーモーニング。ここからは月曜リセットモーニングのお時間です。皆さんと一緒に心も体も健康に、そしてハッピーに過ごしていきたい。そんな私、森山愛理が大好きなサウナやスパをテーマにヘルスケアの話題をお届けします。ということで、皆さん突然ですがこんな言葉聞いたことありますかね。もしサウナ、酒、そしてタオルさえも効かなかったら、その時は墓場あるのみ。強烈なフレーズですよね。実はこれ、サウナの本場フィンランドに伝わるサウナの金言なんです。今日はちょっとクスッと笑えて、でもなんだか深いフィンランドのサウナの哲学を覗いてみたいと思います。まずは先ほどご紹介した、もしサウナ、酒、そしてタオルさえも効かなかったら、その時は墓場あるのみ。改めてすごい圧のある言葉ですけれども、でもこれくらいフィンランドの人たちにとってのサウナって暮らしの中でとても大切なものなんだ

そうです。疲れたらサウナ、考え事をしたらサウナ、なんとなく体調が優れない時もサウナということで、まあ、日本で言うととりあえずお風呂入ろうみたいな感覚に近いのかもしれませんね。確かにお風呂とかサウナって体を温めるだけじゃなくて、あ、今日ちょっと疲れてたなとか、今週ちょっと頑張ったかもって自分の今の状態に気づく場所でもあったりするなって思います。続いてはこちら、ロウリュにはサウナの魂あり。ロウリュ、このコーナーでも以前ご紹介したんですけれども、熱したサウナストーンに水をかけて熱い蒸気をふわっとサウナ室内に広げるのがロウリュです。まあ、一気に熱くなるんだけど、不思議とこう気持ちが良くて癖になるような、まあ、ロウリュなんですけれども、施設によってはアロマの香りがついていたりとかもして癒される。日本ではどちらかというとプラスアルファなイメージが強いのかなって感じですけれども、フィンランドではこのロウリュこそがサウナの魂なんだそうです。ただ熱いだけじゃなくて、湿度とか香り、あとその場の空気感まで含めてサウナなんですね。忙しい毎日の中でこういう何も考えずに深呼吸できる時間って意外と大切なのかななんて思っております。そしてこんな言葉もあります。フィンランド式サウナは塩抜きの料理。これ最初聞いた時にどういうことって思ったんですけれども、フィンランドではサウナ室内で白樺の枝葉をこうブーケのように重ねたビヒタというもので、直接肌を叩くウィスキングという楽しみ方が一般的なんだそうです。まあ、そのためビヒタのないサウナは味付けのない料理みたいなものという意味のちょっと不思議な金言が浸透しています。それくらいフィンランドでは蒸気とか湿度がサウナの心地よさに欠かせないということであり、それをこうブーケのように重ねたビヒタで叩き込むっていうのが大事なんだそうです。まあ、確かにただ熱いだけじゃなくて、こうじんわり葉っぱとかでもね包まれる感じがあると、心地よさって違うのかなって思ったりします。さらにさらにこちら、キアスはサウナの心。キアスというのはサウナストーブのことなんですけれども、つまりストーブこそがサウナの心臓部という考え方なんです。まあ、確かに石がね温まっているからこそロウリュもできるし、サウナ空間が生まれる。そして、まあ、サウナストーブっていうのがすごくね、サウナの心臓部っていうのはよくわかるんですけれども、まあ、この最後にね、次のご紹介したい言葉、ちょっとすごく深いなって思った言葉がこちらです。サウナにいるときは教会の中のように静かにせよ。なんだか素敵な考え方だなとも思いつつ、なんか神聖な場所なのかなって伺えますが、サウナはおしゃべりをする場所というよりも自分自身と向き合う場所という意味がね込められています。まあ、ぼーっとしながら最近ちょっと考えすぎてたなってふと気づいたり、しかもサウナってスマホも見ないですしね、こう現代は情報から離れられる場所ってもしかしたら少ないのかななんて思っていますけれども、そういうついつい目に入ってしまう情報からこう遮断して何も喋らずに静かにする時間って、まあ、サウナに限らず大事なのかななんて思います。そして最後にご紹介する金言がこちら、女性が一番美しいのはサウナを出た後の1時間。これただロマンチックな言葉っていうわけではないんですよ。実はですね、高温のサウナに入ると最初は皮膚の血管がキュッと縮むんですけれども、その後体温が上がるにつれて今度は血管が広がっていくんですね。なのでそうやって血管の働きが活発になることで皮膚のコンディションを整えるサポートにもつながることから、サウナは美容にいいとも言われているんです。はい、私もなんかサウナの後ってなんか今日ちょっと顔色いいかもとか、肌ツヤちょっといいかななんて感じることも多くて、サウナに入るようになってからちょっと毛穴が綺麗になったかもって思っていたりします。あくまでこれは森山入り調べなんですけれども、あとはなんとなく輪郭がすっきりしてるかもって思う時もあるんですよね。サウナってリラックスにつながったりとか眠りに入りやすくなったりとかすることもあるので、まあ、睡眠が美容とも深く関係しているので、整うって心だけじゃなくてもしかしたらお顔にも出るのかもって思います。ただ
ケアをせずにサウナに繰り返しこう入ると乾燥状態につながることもあるので、水分補給に加えて保湿はしっかりとが重要なポイントです。

サウナ後のスキンケアもね丁寧にしたいところです。フィンランドの人たちが言うサウナを出た後の1時間が、まあ、女性は一番美しいという言葉、外見だけじゃなくて心にも少し余裕ができたりとか、そういう表情を含めての美しさなのかもしれません。ということで今日の月曜リセットモーニングではフィンランドのサウナの金言をお届けしました。それではここで1曲、 NHK プロフェッショナル仕事の流儀の主題歌でもおなじみです、背中をそっと押してくれる1曲をお届けします。スガシカオでプログレス。

スガシカオでプログレスでした。時刻は8時50分です。スーパーモーニング、この時間は今日は何の日をお届けします。さて今日先ほどですね、月曜リセットモーニングのコーナーでフィンランドに伝わるサウナの禁煙についてお話ししました。フィンランドのね、サウナって日常的な健康法でもあり、ちょっと神聖な場所であり、文化的で面白いなって、その言葉から私自身学びになったんですけれども、実はですね、5月18日、今日は言葉の日なんだそうです。言葉の語呂合わせ、こ、まあ、ごと、ばは10と8をこう分けてきているそうなんですよ。サウナの禁煙もそんな今日にぴったりな話題だったかななんて思っているんですけれども、そもそも禁煙って何かなっていうお話。禁煙って心に残るためになる言葉とか、人生のヒントになるような名言みたいな意味があって、こう金、まあ、金と書いて金というワードが入っているのは、まあ、金のように価値がある言葉という意味からなんだそうです。そんな禁煙のお話をした、今日は言葉の日です。皆さんには大切にしている言葉ってありますかね。こう誰かに言われて嬉しかった言葉だったりとか、あとは自分を励ましてくれる言葉、座右の銘みたいなものだったり、こう私はこうラジオとか司会業をお仕事をさせていただいていることもあって、言葉ってすごく不思議な力を持っているなって感じることがあります。こう何気ない一言に救われることもあるし、人生を導かれるようなこともある。なんか私実は初回放送でも少しお話ししたんですけれども、小学生の頃にたまたま参加したテレビ局のアナウンサー体験教室で、担当してくださったアナウンサーの方からこうニュース原稿読みに対して、上手だったね、本物のアナウンサーみたいだったよって声をかけていただいた経験があったんですね。あの時もう子供さながらにその言葉がとっても嬉しくて、なんかこうあの一言があったから今こうしてもしかしたらマイクの前に立ってるんじゃないかなって思うくらい、ある意味きっかけの言葉だったんですよ。こうだからこそ誰かに届ける言葉もすごく大切にしたいななんて思っています。あとは自分にかける言葉もね、結構これから先の道を選んでいくにあたって重要なのかなって思ったことも今たくさんあったなって振り返っています。月曜日の朝、少し気合が必要だったりとか、よし今週も頑張るかという方もいれば、まだちょっとお休みモードが抜けないななんて方もいるかもしれません。だからこそ今日は自分にも周りにも少しだけ優しい言葉をかけられる日にしたいですね。そして今日はもう一つ、博物館の日でもあるそうです。アイコム国際博物館会議という団体が、博物館が社会に果たす役割をもっと知ってもらおうと、1977年に5月18日、今日この日を国際博物館の日と制定したことがきっかけなんだそうです。皆さん美術館とか博物館って行かれますかね。私は頻繁に行くタイプというわけではないんですが、こうたまに訪れると非日常空間、なんかこう没頭したりとか考えさせられたりする空間だなって思っています。特に私が好きな時間は、作品そのものを見ることももちろんなんですけれども、説明文を読む時間かもしれません。

こう、この作品ってそんな背景があったんだなとか、当時のこう価値観を知るみたいな機会が得られるのが説明文を読むことかなって思っていて、急に見方が変わったりすることってありますよね。最初は綺麗だなって思ってた作品が急に印象深いなっていう感情になったりとか、そう考えるとさっきの言葉の日とも少しつながる気もしていて、同じものを見ていても添えられる言葉一つで感じ方って変わるということで、言葉はやっぱり不思議だなと思いつつ博物館の日を受け取っておりました。そして最後にもう一つ、今日は防犯対策の日でもあります。急に現実的なテーマですけれども、でも防犯って大事なのは分かってるけど、つい後回しになりませんか？私はこう夜に外を出歩かなきゃいけないときは、少し早めにこう家に近づくときに鍵を準備しておいたりとか、あとはイヤホンのね、こう聴いてるミュージック、音楽の音量を上げすぎないようにしたりとか、まあ、小さなことですが少し意識しています。これから暖かくなってお出かけが増えていくような季節でもありますので、ぜひ今日をきっかけに防犯の意識も少しだけ見直してみる日にしてみても良いのかもしれません。もう何も起きないのが一番ですからね。安心して毎日を過ごしたいなと皆さんとね思っております。ということで、今日5月18日は言葉の日、博物館の日、防犯対策の日をご紹介しました。それではここで一曲、新しい世界の扉を開くときって不安もありますけど、少しだけ背中を押してくれる言葉や存在に救われることがあるかなと想像しています。今日はそんな前を向く気持ちにも重なる一曲をお届けします。今週でグループを卒業される乃木坂46キャプテンとしてご活躍されていた梅澤美波さん、お祝いと感謝の気持ちを込めて彼女のセンター曲を、乃木坂46で空扉。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時刻は9時3分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。その前に一曲お聴きください。